0: Carmaica.
1: Galante ar fad in sin, mar dúirp muid Catrina agus Bríd, ní chohalain na solan nain in seo ar maidin nhw agus bai. Sidlin ar ís a srugan ar bwelbog agus yw muid oran a lywe, fydd a nyart cioltri ogan in seo ar maidin. Agus nyart cantri lein fasta ar maidin nhw, ta magal hort tu setur ar maidin da hai alcorn agus ta trina ní chrew si in seo dynnu da stúrhari na feil a fasta. Gwydjum ar teisif?
2: Mwai.
3: Gwbrae.
1: Gwrmwaig a fysogt bwyl ús diahogan. David, ni nhw'n na nhw'n hosio dysu y chantio radio na gyltar ty ffa eile al ti'n choran. Fy hagon i Corsgarch, y dwys y tawri, y dyn nhw'n cynti gwych o'r pobliart, agos gymw urge tarn i'r eile al ti'n choran a hanfli yn. Gyda dyn tu gol, chi gael ffeil y bwnt i'n mhogaf?
3: Dros yn ogyn agos yr tŵs, ffair yn y ffwyl ti'n rôl, rydyn na gyltar yn sio, yn ffwrn yn y lig, agos fi'n i bre, a ni ti'n maen sio. You the Lortlin, I guess the Cholly, and I guess came on to special to a horse already on the girls or the beams to jungle real to law.
1: Shin phone David's five with the new chapter, Marty.
3: It was a jammer's name, contrary
1: to my father, Tom will tell us.
3: But scary be, on to special to her Dave because we should go on into what you will do in the McGarry Fogrier to get ready machine. I guess hug my then your aunt is. Inta maid an gaelic goni gmailas an agus cainar ag mai gwael luhae anam gwael bysha taart ar caid an gaelic an sy'n hantar sio tan offiga plan al changan ar asan y jang mal gareelt agus bail am fwael ta roi an sio ar maidin Mary O'Brien ta an ober dientig Mary o hiw cori ar tifu di yedna ta ta stair a dadas an sian agus o hiw befeile agus ahanra dille agus oriart agus ahanta special ta Talk eg Lord and Gelser to doing it.
1: And here for young David, because Herman Hester and the Hester are marching that a duishni prahela torchi hulagun. Can he had fella? Can Lian?
3: Need you sharp, Mr. Sharp. Now show me the new is a gaggle and a show and Kiga du Blien, show and Kiga du Fela. Osherman Sharp, Mr. Sharp, I guess, Tashin Carson E. Bienahan. I guess the Kevin Way, Ogums or Shin, I guess Arash. Kind of imagine the news, the short ethic, a gallon is a cheer. I went far away, but in a mere fail to be on, I guess, in fashion and tan, I guess, I guess, and then he's a hatching, a henning is a van kill, imagine the new lesson. Mick Maloney, being a guard and shogging his name. Matessa Gannon, yes, we Jacker D. Borgan, Halmud Gillor, Dean Yoga, Five Rehavi, Gawker Sports doing, I guess, a cudgelings, and the Mick Neeson is a smoocher, so scary be. Gehouden jaren te jen, als jaren te winnen, zo en kantere hoog aan de lijst, en is ook eens een wijn, waar met kosten bij de kwijger naar helle, als wij als de jaren te kaar ook een bioge vol, als
1: zo de hashing. Ken kaar David?
3: Zijn kaar een kwijger avion naar Mekkehen, als Ray Hammond en Honey Trassen bij Amor, Kahal Boyle, als de kantere show weer, als een Honey Wissel van Jenis, Mekkehen. I guess part of the character, more in characters of Smoby Owen, the hunter, now Tony Gallagher and Tony Unimanis, are in doorway to meet Tony when you're in plenty of hand. I guess, but I just are away to go to Harf Wilkinson. Hashimud, like Felix, Jerry Shartney, three way beyond, a Jirigam Island, I guess, from which could you go on Pubble because this. You have failed a rem, and then you go and you fail a down fubble. So, I'm right, Karen, so when you're in the Majestic of the World, a community festival, I guess, a Gary, Nadini League, a Sprague on the Nisoye, on the Bonnie Babies, Suez Adlan, a pensioner, a Shinibu organ mission. You shouldn't have Sprague again, it's BS a year, but I shouldn't go out with you when you.
1: Lord, how much chill you, because Ramaja Shani Stevenius, Sister of Boilbug, now by Nal McCall at the Hodgerter of Boilbug, David, I guess Higgat Fonart Ling, number two, Marahamu Cheer, Murishkart, or Warding the Smoocher of Boilbug, at a band at the Hewan Show, Chinan Yikrevshi, at Morgan, the Sturri, Nefela, Chinna, Gurmaig, it's Octave Lenier Majin.
2: Gurmaig of
1: Upper War, Chinna La Fela Marshaw, now Luemany Slechi, and the Vima Shula Shahara Dallison Show. Níl mór an pobl sa tír gur fréidir le fhoré gur seo an cígadú féile a tacu. Níl seo fóras?
2: Níl, ag ócaid inta speisial tá tón, fa hún ion cantar a leg. Bíin leandíní hagan le chéile le é a dheanú.
1: Tá tasar gan iad an istúthairí, mar sin sort tá sibh profession tá hoclaite ré mar
2: chás. Níl mat.
1: A caithe tú daoine a bhair istúr mar a dhéire an facail sin istúr, ar caithe tú daoine ní mhaile an facail maithe ús a daoine tá geirí seo a bhrú a ré agus daoine eile a chórt lá bheith mar cheanar ar a gáir seo.
2: A tá len daoine a bhfuil a geirí é a dheanú agus tá neart chuidiún sin.
1: Ínta mai. Tú mar tan féle gálam lí anna díf?
2: Tá sé ínta mai, tá sgaiftí móra ag ahanrod, tan tamsir go bré, agus jannan sin da fyrir mór.
1: Í sé ráhé, bæt jir koppel é tjartan sá
2: kætti? Á, ái vi, ég, tá sé kjarkur lórn tjartan sá.
1: Is gjaran mahi tón góla námsir go mai agus tá sé tjerim díf? Tá. Bú jifá kúrtjari, ná tá gulóar lokkró en sa kjantar ar fadra, ná vaksdur ut kúrtjari í ríau, Hartfan dar le jig da viúl agus mar hannig siú dimlíana. Wa reception right here?
2: Te cúrtjari ó ahanéj. Tá neart cúrtjari ógan óhási mwaj la hína sa hátja.
1: Ínta mai. Cíl ag ita lát? Cíl ag stúr ar íle tá cúrtjari?
2: Mar chíla, Pádraig, ógas Seamus O'Donnell hísa bárdja mei.
1: So the true trí stúr ar? Ínta mai. Agus David in sin vorgonja
2: kjart. David in sin fæst.
1: Ínta mai. David, dinni kast le Trina an shot upper sa kuho tawarta mar dyrtu ta ta sesetje sanelo o na hus ta mar dyrtu ta goni folure yol fonye vure goni yol agus dinni ma hilishin rather father shuru agus an shinta foran alata ma kinch sa khulre a kuju la fasta
3: spirishin is by the man for lay a hort on to shoot her that in caradu fele chini yogin ye vilis she jig dyrt mishis an amshin gura ma hanyi iriyesk Il mae gwrdd gael o'r am y dentogyn. Begyn dyn, cost i wyr hyr bod yn sy'n, agos fi yn ie fi lys y siart diog, fi Trina agos Annette agos Rosemary yn, agos ni bli yn ylyn sy'n, a ni gyn siwr le hele tan sy'n gyffoel, agos obr o'r dentog yn siwr sy'n Trina, Paddy agos Seamus. But, sy'n chwyl fi dyn i ogyn i fi gwni pwertus y ffeile, agos Agus it an cuid agus an tacuid agus an cúrlí, because the cúrlí in the tower to go mai leisin le Janssen a ré ó nor a dhíbí gal a ré an sa náma wei hart ag ta cuir in ta fadan agus cai ma seo ré agus beidín i gist ar fadan i tíre an slua bí ogan i gin jari seartne an slua smó hannig misin agus i misa a cúlig I a hern ag an asgil dafigul I a special dion du hen agus mic agus ócaid Filébion na brontana se fuormaid agus anradala agus Rudona doan ceol tíre wal bu brodarth a gangur bí na céti dínion bís dívin mui a Cáse Bali gal síst na céven sin you know strati gerard mór rinna stúra i obi vóren sin la cuera ha le kelle a gamaila sin ta kostiogun gamaila sin agus coiú kosti special tar bun la taciart a hort an Donnistúra, agus fyrir sin ínta tefur því gamiður sin nann bígas fyrir sin mór nósagun í að góni agus, you know, krinja ríaltan ag ljóginn til má að kudjá hóð í að hóðan agus mér sin bígas það kastar að erhann að síl gamiðla sin agus röði við ínta mór maks þáur rævíjart agus tærin til téð agus röði mér sin sinna ég hér bíjandi Jag är en ärd, är det sånt? Jag är så smått tradition, och så gångs det är jag kallar inte så något där.
1: Tjejer har en ärd och går ni, jag spelar inte jag kunde när kommer det sina rasteris. Vi trina igen till att en sån jag ska hän är det att skaffa dig om att du är två som är en chock.
3: Jag ska inte ha någon här i mig med mig lösen. Det den går ni du in, bättre än vad är patet ni mot jag är en chockas. Vad är hon säger du? Vad är fenigen? Niakas. Now even a rave, Mr. Gandalier, you more than you used to. Niaka, Mr. Yed, I'm sure. I said, could you get an Amsterdam Gullabellin? You just said, I could be in your breast, yes, to you, Shindo.
1: Be watching a clohany, Gian Shindo, and I shall offer for you, Mary, from the low version. That'd be Kermalak, the
3: other. Guimid, Gahre, or Failing Juan, you had never been in like Heligoni. You wanna be on, I guess, I can't know why, and of course, other nations, I guess, get the Kelleru, Kigas and Ebian. Mianenchen agus tá sétáir de sér an dísúl amas go mian amshú go mai, because cuidin féilte mar sin le dí.
1: Gur mí le mai go Trina agus le David fan ling David na lóra muid chéiliú fan stair ar bail ba gat a poistí ó scála na níl chéibidí ar a chéadú in seo lenyr maidin te mhéid in iacruirí agus le hortin le can dífa agus tú le seol á an túin. Na bhfuil? Ínta mai. Mar sin tar a bhí buile bás in na pleistí ó tenna.

0: Galante ar fad maeve ní chanáin leinn sin ar maidin agus iefart a chiúin ar an gcéad. Gwalt a bort le sísta ag an teabla go níon seán sin Eugene McGarvey agus Mary Nivrian níon seo fásta ar maidin úidir nó a bhí David de Cantor an obair a dhéanamh ag Mary sa cheantar seo mar áfaid a plana le teanga na Ross ar fásta agus mar glóir le Eugene McGarvey a te ar a chaiste agus sníomhain ar a chaiste bhfuil obair mhór déantaigh agus te Tan Bíbl an seoig ma hiú tá chur le chéile ag Eugene agus ag Adrian Alcorn, Eugene?
1: Sí, Adrian Alcorn, Mark Davidson.
0: An bhirt agaibh agus duine bí na bhacaín leor go fáil is fiú go mór AL agus é bhacaibh fan na tithe na tá stair na féile le leichiad bliain nua is chur le chéile an sa leor seo. Pactarí galanta chum a frí coddaithe tráthnóna inné agus a ríse réir mar sin obair mhór déanta go fiúgin. Díras san mógam a ré, cógair just le caiste éileáilte a chóráin agus le David ar chuige bliain bheith bunta má éocht dínta teag sin ón teachta déil le patacóp ó galar atá géisteart linn ar maidin bóilm cógair just ina le David Alcorn agus an caiste leig. Tá cimní maithe gom a tuair sin buin ceáil bag chluichaníla siar chuid an élas na háachta díteach sin ó Joe Mannion atá géisi le ar maidin agus iad a teolú agus teachtar dí thugann. Eugene, do you know what's in job? Is it yours? Or is it not in job for us?
1: Neil's in Forest, but there are many things that are yours for you and Kevin and Kid Blaine, the Common Lucas Gale and Clonel Leaf, had for you a bit of a face of tree.

0: agus cúpla bád a gála maithan sin. So tá áilt an cháran an tenid, agus féle áilt an cháran ag gál ó neart go neart. Agus mar dúirt cánar lumsa an teartan sa cáti, go marí tú an céad, bhfuil go marí féle áilt an cháran an chéad. Agus nú an lá gaile, bithin dúgan, bai sé sin genú cárdlan dausú, bai céilí le lífa, hís rihé, bai ceoltas an seo, ní smúlia, agus bai céilí dá díní fásta an seo. Agus fyrir mis i gléachúhan ó lád an charman, an tart an seo. Bidir sinna bhaid gwyl gyrir go mai lo fyrir sin pel, right? Agus ta siad sin ar bhaal eisa, ta cwrtri o fad, ta an clohan lia plodihe, ta mola dú, ta anagru, ta ahan inyo ag níhain i bun soltas, ta sa cor gomór leis an tarris rat, agus ta mwydynia ag sŵl le cor gomór leis an gaelig. So chog arja has le féle alt an charan, le David, le Eugene, agus ahan inyo Trina, ahan inyo awyl ag cor leis an eile.
1: Ín ta mai, rhaid siw gomór hegod. Eugene Focklesker, ta tu hen harfa brodol mwyrgan nysyn cianter sio gol a lihej bunch o mohagaf.
2: Ta cynt siw gos ar gheddwyr, ca hi mai rhaid, ni fe féle an sio. Gan David yn da hi alcor na hyn. Ofer môr, dy gent ag y ffrid rin o bian tylig. David ag hwrs garsio arm sy'n gedw ar mynd mwrs diwr yn sioi ffai na blint o ffadi ffasta. Ac ydy ni'n sy'n gyffol, dyn ni'n cosa le o'n coel at yn sio le blint o ffadi. Ac ydy ti'n dylig y gobl ag hela. Ac sy'n ag hed, mae'r dwrs mei, yn ffobl sy'n yn tren rydw i'n tasgu'n sio, yn ffobl leg y gobl ag hela. Ac Go me, but Bjor is good, and Jay Plain Ella, at least, so since then.
1: In Kamoy, fresh in my. Well, Gramila Moig of Birch is sucked at the Shahagan and Char Margin. To Muskalawoku line that to Martina Lawler, Nashasta Gafweja, a Fonartling, Martina. Tá do hen do chóí sa cheantar seo fásta, tá mai cinnte harbh brodal Martina sa hanúta a golaré.
3: Á tá mé tá sé intínta specialta agus deas a bhís abal a bhís páirte agus a bhís just beá teo, you know, a ceileú seo.
1: Inta mai. Tá do gláirt órain dún, bhí mu dinú tríal fua a níos lua agus na hásta tú cheol chlainne panaite te mas tí in seo. Tá do gláirt cíí bara na don dún.
3: Tá mé tá mai just smuitiú ar mehir nedí bhar huaí, so agus é a cheol so Tá mo gála cheála ar fan dad.
1: Gálanta, cean an hárain mhór a bhí ag a heair na díomhar a chiúí mar dúirtí an sin. Mar sin Martina Lawler, Lenin Charmáid, ní agus cíbára na donna cí dúil.

0: the RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhigéisioach leis go an deirdín go chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muidir níos an gláir an CLOS. Chréileadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh de heachtaracht.

0: fáilte réalach, fáilte hiíoch agus fáilte dangan roih it fad go dtí tarrne cheaptaon ar an hinir cad a hiirí tarrne fágéine i maiile an dagan na chuirde. Tá supercélí Seán ó líthe agus Peter Staunton an banna amráach farin an sochan choúidir ceúil a chiméadlinn gotí déad an chláid agus is stíile túnta sé agus scoileach fear ó bhío isteach aná sinné Peter Staunton ach lici mí dohénig go fóil beag se chuirde tá cordda mórálacha cuas an chneasta gaalta ganúla agus clown grover fágéí farin an sa agus méimi de caintlótha idir sagus a héanaach le ganúmh agus éachtaint áhairta an díomhar chluchanis na héan a bheit gursúil dé dánig ach tá chudas na daine is tochttaí is saoal fáil Géine site chun búir in islam a bhean chéile siún agus a bhaach pádaí fáilte roimh.
1: Gur bhagad?
0: A siún tas nó mé leatsa ar dúis bhí an chéilúir go bh sé réad a dóir na fáidí i hé cad a bhí suas.
1: Bhí fearrtaí seaca in é, so bhí teachla chéile gan in orda bhuathair agus buineach get beagas. Ní ó bhinic a bhíon aspa cainte ar so bhí sé sin sa sú glór.
0: Maharad get a bhaint as mar sin in isi agus a ríist. Stócha go méid ceú eile le cún of dé ihe dé dana go siún ach. Cad a bhín ar siúil ag go bailile a bhór dig na seaachtain chluthe ceannis na héidir na go Pál?
1: Well, is tócha is duine réicúiseo chéig go generálta. Bhí na chóras féin aige tá sena a hí ar anois féin drása. Profesiúnta sa slí in olbhín sé é héin. Agus tuigann sé an dúlgus atá air mar cheaptain hiirí agus mar mór hiirí so tá meas aige ar an gansaí agus chuann sé a chrí seach sa rud.
0: Se, agus a mín tú neir a bhí seach tá hénig, beidir gur meas a bhín tusa, bheith?
1: Bhróla beidir go mén sáistil tá dáhí ar féin drása ach hám níos meas an áríomh is tólam. Is tóchan ar chian tú an tagrúcháin, an talabúcháin, an taistil, an trénáil, Na gcuirtathe chun tú súil gan ar óg leis agus go mbeidh spáint is maithe gé agus go mbeidh luach agus beidir tuair ar an obair ar fad.
0: Se, a fádaíon mionn tú sa nairbhíseach?
2: Bhíon mé nairbhíseach ar fad.
0: An dá, mar ráin é dáid, bíonn tú gaiad athe dtír thin. Cad éon plean a gaibh sin is don saharan pádaí?
2: Ag méid ag tamánt suas agus bheag méid ag stopa ag beirtil a gór Trís beag.
0: An bheith. Agus cad éile, cóbhanna tú?
2: Beg míad ag fanachta ag an burló a gór an íthe.
0: Anna yes, há séil anna yes a gott sa tis cúrsí caidu nófuil. Hiún, is dócha ahenna cúrha gott fein drá sa beidir sér vaná chéile éile agus ar fórt nédín na nimiróží. Cad éan rád a bhínar siúla gaif nó cén cangal a tá adarif?
1: Is dócha níl ahenna róvúrgan ar a chéile ach tá an tiscant san adarin, so nir búlam loig na clahí tegan siad agus tá sais compórd éigin te bheith inna gólúdar ar den leint san.
0: Tása gunn ar fad is dócha go mbeocht dathir pódíó sé anna fisiógach ar fad. Agus díorthann go bhfuil a rion san ortsach ó maith bhfuil.
1: Ié, is dócha creidimar go mór sna fisióga nár de bhóthair agus leanadar lum. Nó nílam chó sríanta is a bhís ach fós thomar a dí féin agam a dunam. Sónar bhí dad na bhanna stóir hémis go dí sápéil. Ar na cís an sun taobh leis rádaí chunal agus hémis las a chuoin le rimis cluí móra. So bhí mar ann an airig, mé héana is nasa agus an gang agus bemi dán tú dán ag beagsa. Nuair a bheith beidir dhéna dagadí an bóras head bemid sa sápéil.
0: A bhalar tír fad. Se, bhfuil gheb rídar in nirig ná dhéan na chuoin le chéana. An mó cluí cannais go rá se mar sin aige idir de ghaid agus do chul cahracha agus níos tar chéile.
1: Bhí sa fiachantar an lista ní slúthe, so measam seo ibhar a cúigdíag.
0: An bheith, cúigdíag. Ní dhéarom a d'eis an mó ceann na bóach agus a cailach, mar ní chuir mé sin isteach a gealnéine. Ach, cad é an plan?

0: Nae miach agus tamir an a brodú las, ja.
1: Tán sibh go dain, agus caithim miad fuair mac agus tú dhir háir lua, barad an o súl a bhain chumá, ní féidlin, is sin a ligant in arú dhá is tigla cirí chumá, chumá sa tá ge?
2: Ig an am, bhí barra, bhí sé cúb lín a ní sógan an a leds, ag fioch sé ag fiach an tamachar, ag búr an a caide, ag gynna a fal aard, agus hestig úg dal a mac, so gan daut, cúg sé a mac, agus minig a rúsi eisteach a gul, agus nun tarish cúpla nómat, heag sé a mac a rís, agus dóch a gurien sé a níos tofaal, ag a dirra, mar bhí sé batrál haka.
1: Agus cunna sa tán corpunisian o rín ag a barra?
2: Asur nao, tá sé takú hui féin, tá sé dímach na fedal eis a mirt butcher sin en sail, you know?
1: Sa, farir. Bese na daunta, bese na daunta agus sprid ahur tige dóif chumagur, mila magab se bert darad an agus nôrín dani hula voin in sun, sean a chorde le pôl o géni a chorde. Sa vigeistach leis an sail o jas, tomi de dórne fôl i géni an sosa dangan agus an grian a skala an oasarin agus nach das mar lo a tauan agus a súligun gamegan an daunach chumagian agus sitin isch an bwyrdlum tá Brandon MacGarrett o sos a bóhr gydain agus gael da fall ni cosa agus corlwyr cwntae chwma agus bawl da chwman yn dangen agus fergol o corcroen agus cwnnol o biogli chwma bert o gawn achat o anna hoca hele cwrsi cadia cwnnw stond sif sirfad.
3: Anna fa, slan.
1: Tos no mellif si a ara oga a ergyl cehiad na leachra cadia at oga teinig?
4: Barrow Sylvan agus Paul o geinig.
1: Agus canna heaf?
4: Is imrori anna sgiliwliad agus tashid anna laardur agus gymas anna air.
1: Meta sin is a tuirt fein gluhe canis de dhánig?
4: Tá súla gom ma, I'm ticéad.
1: Ní leint ticéad agat?
4: Na fós.
1: Agus cad fút sa chunil? Cí hefna leich rá hagat hénig?
5: Tam agus Dylan, mar tá si dana sgilúl agus is o imorori mahaid.
1: Cien rád a hagat mamar iawlar ha?
5: Well, tá tam gamag an cosant agus fein Dylan a lán scórna ur clihi.
1: Agus an fwyl ahenna vahagat ar Dylan a fwyl?
5: Well, being she kind lish na dianoga and tamar fad erna shroud na agus ingakot.
1: And ba, marshin bein she vakur ahene eir.
5: She.
1: Noch das e shin. Metta sa makka jingle he chunna?
5: Beg.
1: Beg. Hotcha kea, the gutsa ni flord.
5: She.
1: Fergal bocht, mach rain. Kahatu, lahas lahi yan of the ho chunnil. Gwyr maha gwyf she, a lad na gus bichan na loa gwyf. Tha dohi o da vornin ish ko choli le fwyrin fe fihibli an limini, sitich an bwyrd chuma. A gohi, beidra gudur fa Echtend doen nu de huidem heen cada hitte gemach idis muio agus kiri de daunig.
3: Well, it's talk a slána a queen of sheer. She and Cade bought a le fadan-law, masam knock will anna kid brew mayo. Smeen of sheer gudi neidrug noca she, ma Cade bought a bark and croak ige fecin ter kiri agus you're a more on kind free mayo an law cana vi fern le tahiaka agus hugdar an law loha an law cana agus Massam imlina freshen ni dolum gwil anakid brew lashtig don conde. So is rod nu eishin dov ta anakid imrori nua ka hosig Kevin McStay and irriga tort lads oga stak ha indi morn thresh korlishin agus hoshi de gimmert le anakid fein venin agus anakid skill Kobe MacDonald and son snatosa agus Dara Byrne. Agus a vi aher le Kobe agus aher le Dara Gimmert le Mayo Hanna so ha si da fault rain fa cor le gabala fresh and agus stoka a shas of sheer on rod ar nos an amont an law fear agus an shli gurhanig limnach ga profesiun ta maris gan agus gacrod fri smak da ka ma Darlene she shinner an daunach sa caid le agus ma Bern Hiri Grime Carter an gliha big she Docker or Mayo Messam.
1: Agus cal na bua nis mo ag a kiriin gap an tuchan eis in a yenav.
3: Stoka cahig tu feic an terna tosa ha ta ka ha bean chan lauder ka freshen ar no slim nux an amount. You know, nor Irene lads ara ha treacta ha kiri brabl ta lads ila kurashtak a kurak. So is creak lish an cleha, you know, na Cliffords, Shawnee Shea, Paul, Dylan, lads mar shin, like Bader Gwil Job dainter than a one, or law or a hack, Sean Docker, either father stoppa, kinta.
1: Sean, ni lach cúgur diag agus na héanar rin agus ni féidir leis na héanar baliú tímpa le réna mirúr a bhóin go díirach a bhrandáin fi cairilt is cum a cén thar a bhegar a glithi sa hon sif hómúrálach i gómann caidan dangan as an bhlíon agus as an bhlíon se caite ha bán ile éirin bóis a cunir ag chumá bán club agus in is seansar bán ile
6: Tan carta got ar an daunach beg tora aon agus an rodi goan I bin mide sa club arad dus no imrori ar fad den na nihil agus bin sauce of us and law, mar better ni vec to own reeve a reeve.

0: Jo, agus tais again on Imrori on Art Shaw, Gandalf, Brian, Tom, Dylan, agus Paul, igak clear a current sheet Gansey, Kiwi, no Gansey, on Gelt, Gansey, and Dangin or Dimreen sheet co cova, Marta, a Cree on Brid on Nart agus gacrodata agus comalishin agus visagaisdicle dara a kind Mariola Paul on credive mar cuinlam gaman nur a tosnig Paul vise mar minuori gavila sa shakt a solam agus a gavila sa hocht vise on coma agus on shin Comad sé gaimort agus an sin bhí sé olscoil Corcaí agus bhí siad a gcuine olscoil Ulla suas a Bill Ferriste agus bhí sé an cluiche anna Cruaig agus bhí Paul Imirt sna lán tosaí ar dúis agus bhí an bainisteora bhí ann Billy Morgan chuir sé Paul amach i lár na páirce mar bhí an cluiche anna an congrach agus bhí cic amháin ann agus d'éirigh Paul suas agus bhur sé Grimer an Lee Road agus Vuig, Oscar Corky, agus anolig sin hánig Billy Morgan, hios gudi ar socialist olam sa skellig, agus vise kaint mar yáll ar Paul, agus dúr se viesige, cos ein rod a denin Paul, denin se gart, agus vi dai ar sin, agus vi mort ar sin coma, agus Erin Park, Las Mudden Park, tá gacrod mar yáll ar an Firin, Na ladna ta timpel on clown agus ta she coat hawk tuk ta she da own agus gandout big she da own.
1: Ní fé héna gé mar sin ach fés na héna timpelar is dasi sin an léva hagat éis gur mahagat. Mar ocal skurdur che a rohi score an daunig cadé da huirim.
2: Just a fécant an son ní slúha hana cid dublini fightig meo she cion dig masam bitter gonu tri cion ní smó na chiri sa ní dolam gamig she co Maul uren ta mar cliche sa vi bla clia agus kiri vi se an tactical an la son masam go raihi kiri ni smo sa shana stil ma han shan sa ka sa ha ma tort an la le kiri bedar tri an ne jugdi hena shock dig
1: Smile in ish in a chlas a gha hi gur mila maha gutsa agus a gutsa leis a vran dain agus ha shan am a hila kiolin ish le super keili

0: djelin is smuire. Ma bhíon an foinuf cianag a foid an hiri de daunig a fíter agus a chioin ilu hir dianna siad gohuntach super ceili biolin an sa e dárne fól i dhéni in nanganí chú se chorde agus tá mihálog na chúde nis stagi agus irvún tóir fál sidich an búrglam a bhí híl ha na summa na dianta gud cén captain gudernach a bhí ag a kiri ar vó nanganiad?
1: Well, bhí cúi captain ar fad o nangan an John Dernach, Rúmish Paul, Billy Casey. Oh, Les Paul. Ach, kan je

0: Agaibh agus tá agus in isnáir yesé tachtar na sé ríist agus bainile ile éirin fibhór hat agaibh de dánig.
1: Yeah, look, I mean, mecht si treif sa stariúl is dóchar. Hám meas chó mora gine id pál, a bhaid chúg mílna di agus fihidin is, a sé gimmar go fós. Stoilam ná bech an kreif an kónta ea, búat yw gyn muna bech pál, fú sé gáváid is digad rálí an warsin, Near a bit better, neither we have seen the stack, hope point to Conkeen, ach, for Paul, Boyd a douche, for the son, Kikedike, ach, for Paul, Boyd Illitson, I guess, we in Thailand, but we were getting craves in the walk and lay blient to blient to fathers, we Bishop Keegan, around, ach, we in Lylin and Lawson, I guess, yeah. Homer Schlief had you parking croaking. I guess they corner day begging Torrican again and down the Shahoon. I mean, Land of Asset Paul, Bishop Churon, Fred in the Machle corner of day, near Bannakul Ardine. I guess, on the wing again, go big a law co.
0: Cad fé de vacain Tam O'Sullivan conistáis a brasin tú vinn sé a
1: limrha? Yeah, hás sé trinál, hás sé mhí trinál, hás sé a fón a bhríst, ach náidir ní hosnáis sé díon, ní imrí sé le tíf ínis, ach hás sé a fón agus le cún a dé tú cuir pát, gus beg rólaich na gaid sa bhíin, ne.
0: Sá, conis a chúrin sé sin is dacharha hioin, nuir ná bíon an chad imrha co, cahig gur gur bwyle dwy fhen gyr parson thai na ffeidr loha sgwyl y fe.
1: Ar a bwyle môr mar, cwn siad o creis dachan. Sian, ian jab o fain i cw. Agus, sian ian jab bwyn o ha cw. Ach, gachai an law, a bwyd hasi ad y mwyha trein oed, ys mech dyn yn gym, ys gachai an rwyd, ach, a bwyd hain i gortiw tam, gortiw cian, hain bian agen bim gortiw cian yn y ligyd. A chan sé chun maithas a gaid y clwb agus úr bhíana bhíana gé. Cáha mé barri ó súla bhain a lúa. Cailún múr a bhí sé gortithe gaid y cúntaí. Agus a tún bhí sé gortithe gaid y clwb agus chan sé chun gé hén a tún am líana agus há gortiú rístet. Ach bhí sé crí múr a sin dapta barri agus a chlaún agus a mémar.
0: Sá.
1: Im róid úntach sé barri.
0: Sá, sá díroch. Agus a gharra gandáut Brianna Bioglí leis, agus Eadon MacGarrilt, Sigurf Hénig. Cunnas a thá Brianna fiachint don glihimur de dauna gafil sé sin
2: mórvahasa. Sin sór Brianna égas a sé sorátig a Jack O'Connor istoch. Fri Brianna anadig a cwrt vahim rúri agus fech Brianna. Hís sáll hús sáll le sin chóma le gorta agus mar sin dach sné nádúr na hibr firmar dúr tseán at an hana leidna sa tseis blíant a fadach a hafist uchardisteach hod a gáchor ní ógáin as a chéle kárdi agus kúgdi agus a sonna le tar imeach tó chéan chéan na blíant idir chlób agus kúnta é blíant agus tám agus na leidna san agus le cún of dé gaslin na fad abir bíon dýna kainti a stair a gónaí sa spráile skílta fádi ochlas mílar a stair a gónaí dúna agus tánach a dýna sa tímpl sen chéad kéan ilin kéan nach é gónaí agus spráile at gmach bána léir na lege Brianna Begley agus mainti géni agus aga mech eadán agus hea tónar fad abir befáil tóra gud ebrech stólim sko dúrig mýo dói vó halava abir tari gói siad a stach a gaha íra sé gabrá gói vann chain sa fad vef fe chirí ta ta hige chirí gan dáos pontáis dé sin ach ta nó Ik heb een heel erg leuke dag om te komen.
0: Agus dúirt Jack ook na chuair in agla bhíon sé leatsar in na seachta na gara gur ben rád a smó beidir chuir in na seachar an tachtin bhórsa ná. An bús agus an chaintir fad go bhfuil ciarí go beo, go bhfuil id muníneach agus go bhfuil dína róhaníneach beidir ast agus ná maile sin chaintir fad.
2: Ní chuir sé sin na seachar na himreúirí ná ir íra takan sé sin leat a hí tása go caihan dáchua sé a géistacht agus an dáhúlig a rúna agus tatsan chuid íra isteach ní chuir sé sin isteach na machar ní hogan sé cáun don sarkas a bhín tímpel ar rodí agus bhín sé díra isteach ar isbrúk agus díra mar a hennan tachtan sé ráig bíg rodí gairí nísa Himpli, dúfugus bána sa hamach níis tan isprúcanna co scoma cén sort aim sé hoca agus cuma má bhíon muil ir a mosta dola steach na pera dé rudna bíon go dúan ar íre bí sé tón olaf pe gorta ha co tá sé dána níis agus dhe bhíga sesiún dear noch dianta agus an nir an enim nithe bí sé olaf chan ca agus tá sé dianta hana co tá hana bhaní ní gynasta agus ní bhíga an leisgíl agin má chaila mídia dána ag a chamid land bhaní ní gus land dhe vórt a sastar fad chuma
0: Fi siúna héni in sanna cainta dús an chlóir eir an tachtan seo aga bailin a teg fénig agus an méidu vín ar siúla ge pál agus a réchú sí agus a hóse nuir vís hénig adach ap dén bhul an róla ahrahe le fihe blíin an
2: nuas Tá sé ahrú bán tá an clóhe hén ahrú bán fi bhain le cúpa blíin an nuas abir is gau le lá as íhan an difriacht idir a dáchla hén ní romur na pléilis na meáin hóisíl tan échan ále anachid rodi éile, abert tan rodi fad mehe chó

0: hóáíre. Vi vin áiri sin den an vi sé techt vi nerta agus aléocht a techt an bhórsteachna a vísaríocht nó suas. Hí ard na meán ar gan dáach aber is chém sa bhí lá presint anna go déas an ceiteach. Bhíidir techt siir dín réo chum sa fadóréomh agus ní chuirdí sé steach na maiharirrtaach an tám chuir na leidna á isteach sa rudanéis aber sa réon fé fé sé Tá sé dal méad na héimríon agus níd go chaine aber tá gaiscidíanta an dá le agus bailhcilile ggóid hir chumma agus chu mar a fad an tám chuigisteach an sun méadigh fé dethe sinna ddíann i gáschéirí an tám héanana stechan agus ní bhda daoinear le bheitháte sa rudanéis sa lá a nuhan agus tá sé sin le fiscin tá sé sin fíar gás bhío chumma.
1: Se an cluthe áirithe an lágus ihe fé mar dún tú ra teoin. Anchluhinine se ná fuil be annachlu hán na dúbalíní fémar luag dóhiú do bhin, Tá mí de súla ní an cluthe héige a chan nóáid an tatain an na sketamíní an ví se hín a rinta na háte a scuúile fé áir chair, ní leon tú leis ná níl.
2: Jo níl as an tamáin su cí lelíéis a da hanna na catte a húteáil hí anna chleachtain a ché an láimi se agus san an son taim mod a parki chrókig an bó an te. Síís agus na Pólíní agus scíochaigh bíon na cos go héanaar a sé go húntaach a bhd.
1: Tá sé go húntaach a rara luis an son níos luthe cearrán clíirí agus an tácht a bhain leis. Do rioine ná a bhéon aithena chuir, céir bhéh hénig?
0: Fearrós le bheith cearrán a lean cuasaí caiide bhíoh seanna bhór le na dobs a bhíoh chans na seachtá agus bhíoh seanna bhór le seanna cheas na caiide bhí tuiscin tan. Sampla do rinne bháin mar bhí go leor chu timpplair a meile seo agus le stír. Ná réimi pain caiide réomhach gur bhí seinolalas maxach chuir chósaí caiide spéisi dialagus bhí cerán anna bhúnigus tam seráil go se go má an negan thom agus ní don go mechan tarna parcha go in alas mar an túsó cerán ó léirigh dún inigé sin ach i bhí se rinne an loch le anón a b buhéil se bhí ann agus i seánna caiintear an sais an atmosfér a bhí an timppol. Cai cíó henne b techt an nuas ó bh le cliad a siochtm gur ceanta sa slúte b bhó. A bhí riamh le anún céirí go lethe le cheanis na hhéan. Sléiríonn sé sinna sola an cheanga le háidir na grúpa áidir seo lech peineistíota agus na mílta daoine go bailile tanna bhesara an bheith tuigann siad na hiíbertí ní leana éirí náúnta taíonn stíl caiide leth agus tá cheí únta chu agus tuige míad bhfuil mí mechttí sé roi glóver. Béad an áfuil ar nóhinn buitiúgan mar a tai siad a dún bhí a ní smó le hí cheannis caiilte a chéirí náon chun é a stair chum an dúclas scéil chumá sa tuigi míad an ta bhéilecha ach leanóisiad go headball a rééis iad de dána go dtíirnas le gheaslan é bhhacht an gombeach an creacha techt a bhaile rééis agus gombeach cúisiúgan ceú réigan í dhéana bheith fanhamíad go dtí le chuir tí le dána
1: go bhaile. Sa díidir chu teoin cé go mííon gansa héidir fiúla a chahafa go téanaine agus a go dara go minic tá gansaí cían a chahafa go bh dé dánig ná foiile agus an chuimhlinn tar fad san a bhí a bhíon idir an réalteach agus an dagan go minic chu deú díantéis.
2: Go díoch is chu an láhéal tú bhí parca chrócaí go mar a lu dar san ó chéanamh a bhfuir Cas an scoile céidir chu níhí a chu a héad a chuchar í thugáin bhí leanta sún bhí ú go húmta a fad a che mar dú se haí tá le héalainn is gáide chluhéise
0: le goáide
1: cai cí eile agus bheisi bh náir go chéile ríiste
0: le.
1: Sedíre cogur gur míle maigah se beir darú cinnéad a caihirir le chuman caiide na gaalteachta agus seánna súlamháin caihirir le chuman caiide chaigan í chúis. Fuil tá ar muile istí an nóhheit a glór i déilní le bhéad a léide agus pianama go bhí am an foiime, buchas le muintir dhéanaine a scuúile staach sin nuair atá an nóhint cuadamar a godain an tetain seo go míad gathrá ag dilan géine tam ó súlamháin, baradan ó súlamháin, briad ó beaglaí é don mac gail agus banistíocht agus fuidan chiaí go léis de dánig. Ach go háide he leochan dagin Paul Géine fear eiscechtúil go bhfuil níos mó ná caiid sa chríige, fear a higan cultúr a léíon meid agus díseocht, fear gaalach fear chríóid agus fear poblbal a thugan a phobal idir phobal an dagan agus chiaí idir chuile leis, agus a thugan ordáin go nehhagalach don rod as ar síríché a choultúr héna go dain idir chaid agus teaga, mar sin gathra idir an chiaí agus go méidir míad beo ar an nám seríist.

0: geisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé be géisteach le scoth an Deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in réisteach an gláir tobar an cheol.
2: Is a gairt lár a cheol a bheith go fóil in is sé RTÍ Radio na Gaeltachta fáilteisteach go tobar a cheol.

Déver massa is fáilteisteach go tubar cheola díardaín lomsa cíhín ó sé agus cúpla písa ceolas Albin teinte ige Luke Daniels agus an grúpa The Covers chun túsa chur le nárá ceol ar maidin inamh. The Duchess of Hamilton Strathspey, Karen Bridge Strathspey agus Gladstones a bhí ar an riail ar deidir chluisfá an na ceann d'arnach san ó am go chéile inst na seisiúin sa dúhaigh se sa lá tan amh anse James Scott Skinner a chum Gladstones. Agus fanamid hall an Albin si Alex McCormack idir aige chéad á rándún, well, a pórtarach ta bheisi i réanchama agus na taunta idir grit beig Trina Marshall.

Berta hug na blianta bóis óiricht leis sin grúpa de chieftains a cholamar de sachbáir is an Alice McCormack agus Trina Marshall. An Pisa Coulson an Pisa Portaracht san ranhagam an album a gindar le chéile sa bhliin gáhíl agus a héineag fein dedal Red Gold. Banna Céilí chéile an óirich ina dhéag san agus a cúpla port ag an Manna Céilí, Patsy Geary's The Legacy agus Wallop the Spot agus na pórtsin an album Now is the Hour agus beig Banna Céilí chéile an óirich a seimint ar Ilán Acla Tran Hona de Danig agus an oscult efigúil siúl Skull Acla na bliana sa skullacla.ie. O most atá ar album éin ar gén an Violador Jack Houston sa bliain ghabhíl agus a fé trí agus clasim gwyl cianel ar na bráinige. Ach dénig an cianta an gnó idir an dálín. Dúlamán na bíne bí, Callum Bregach, Miss Lyles agus the 21 Highland, sé Jack Houston.

Highland agus cúpla ríl ón album nó Starry Lane Tamanahan leis na ceoltóirí Páirc McGovern agus Sabina McCaig. Hanna Vicky V. Halls, Cus Tihins agus Mary Casey a bhí ar an Wheeler Dirra, sé Paddy O'Brien a chum an Council. Fáchum is dán agaibh le Blasebeog ó Frankie Gavin agus ó Fáil Brock ón album ó Mósta Joe Cooley. Gamamadán ta chéil ríst go dish of slán.

0: se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scó an deirdín go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in sé sin glór príomh a bhéal.

0: Fáilteisteach ar ais go bríomh ar béal agus bimid libh a anois go dtíonna tíochlog nó gargamad an tíoch go háirithe. Ar chlárna seachna sa caite bhí mar a géisteach le duine de mhórscoláirí gaol na chorcaíne an taithir Padraig ó fianachta dimlíon na tíos a bháis. Agus é siúd a chur síos a chúrsaí filiachta sa le tiúch. Agus bhí mar a géisteach chomá leis an nochtúr Cirán ag Galabháin an seanna phobal agus Cirán trocht ar gnéhead an ghrán i dreidisiú ná ránaíochta na néise. Kesla mar a glára nio bháfach chlós éisteach tá húrta ar chálechaid ar gaudi tsa radio na gaeltachta, sné mí hál ó sé, fear a bhí ag ceilúra na chéri fithid blian le dianaí bailo dhéar a bhear. Is mó ócáid fó blí ag a láir maid sé leis an nis féil agus an lífach ta stúlda. Ach a mí anir na blianna seo agus é seola láir ar héal agus ar héar héamasí bhuirta ag an spelpín fánach, láir a ha cnuasathe agus cóidithe ag mí hál héin, Bhí an túdar a dul siar go deire na séú híise díag chun chud a henachas a bheile dúcha seart na caine a chuir láthir a tlua.
1: Bhí tréh se ann tríos áthú na nóir agus an cine dhíthú agus rólasca a leanaí a ré ó fáis. Go raibh áit na caine ar fad ar cíos a géanamh áin, muid is ag leanaí ó mo dtíortaigh agus

sé foiile agus tugad chun animiid marolala sin ach ádéile go dúbathe agus anheid i gin spalpín. Á híon déanaidirh na blianana hochtíocht a cúig, chéidir helachas fihéidir maiile agus búléirigh i bheith sé helacha gosún, céir teas go hocht duine fád agus. Túair sé sin léargus beag díhar scéalt an spalpín, bunathe oras sun agus snéad na heimimecha a gohhadas na scéalta. Nís chuna sa bhaidear. Báalta sí bega bhí chugus nuair i bhíh úndraháil na talún críochnathe din tí sealgaireach ar bhharige nuair i bhecha tunúchaige. Iad am leacht in ar scó a chéile mar thaca gin na chéile agus gan príon lehéilecha sin échar a roiint léana mehe. Nach clán dí sin go léir a déidir díis nó cósa go héine peáta dhúid. Chuidir dul le toil dé, chéidir ar go d'aingan, nuair i bhícha bhré garara go gcuidecha fear an orde, breacs na mogail nó greimégan bíg ar a bláta gáibh. Díireach lán fé mar a ghinim, mar na stócha bárca chrócaig nó bárca í chuíhar dúis nuair i bhín sérchaí go thuganta géana. Agus céile a chneasóch colapuíh rianas ruair í bhegalaí, agus a bhí rúlt ba bhócar fad, lechois chahal chráilí na cili gorcaig i mar chuisí go ria bárca chrócaig. Agus ní hé nechsilta ná fiú bhain sena chuitce i dhéanacha le héad. Agus há mí buocht an saoló yes a thug cúnta sí breatha bhin or a sun agus éid chluhíon daingin na buna bhí chu, agus há míad buocht a chunlóí bháin is an drátarach breá finiúil thug sé ar fad. Nís an ort na caiine nuair de lig brog i réana bháin, lig siar a go léir agus balúide an fian dá réir. Bhíoch mihil i deanta chéile, róra bháin, buint na móna, sáháil déris chuitce, buinte sa cnósach na bráta í, agus cé gur fidimeoideach a siascaireach dúisiúil, colthaoch, go mai ó ghmhdómh, lídaíoch an chleachta bhríomhar ála na bhícha chu brácha na hebidí go mór. Bhíoch na máthaideacha is na hiníonach ar fad le chéile, an ochtár duine stíthe máideach úr duise a gcuir na gcoiltena. Gan éon róhhíil an échar, leis bh árán éigen os na stonaide éigeine chu. Chuideach gacha mícha láthaid gatra le ramlis ar is sealhéananig, go minic i cuman na bhocail ar a dúirt. Is mó árán breá a déidir díos le heise tobaid bhíh istí sa bhaile mar an duine díos duile in íáin na bhocha a chéile. Nuair i bhíidir is sníomh níosaigh nó lasú éisc árán saothir a bhíochad bunacha. Péáte gheofá an áit na caine an uiriúd, ní mórna go leisfá árán. Cahabh caiití an cahabhaim sin is móhíoch agus na fearamh, chu mai le bheitthe gimirt caiidis, ráisinas, chluhís, lúch, lesa ích duile, ach bhuiine díos de sása bhas a solt féin as póstaícha is ó cáidí móra na bethe. Na rudaí go raibh taithí riamhair sa téalúd, spórt, seo, rince, áráin, ceol, bohántaíocht agus cahabhaimsire, is tarpiad sa téal a hainibhán. Amach maidir gur de chraon uiriúd, ní fada chuige a bhthófáil, I gin gleachta bhríomhar álainn bhí timpplairt. Íon ta fada gíric bhí an bhtháinteachta go istig lár a bhaile. Scéalta, seanachas, trasnaíl, craomh geinelig, múr agus mun pholatíoch, cúrsaíon le, seo, solt, áráin is rinci. Bhí an bhtháinteacht olscoil na linne úd. Bhíoch gur síos ar cúrsaí staire, cúrsaí coga go bhad a géin agus cúrsaíon le. Scéalta fianaíochta, scéalta púchaí, sí scéalta, agus dintaí anaríis agus círa ma ar chúrsaí caide go minic. Bhíoch fiadóirí focalán agus féna felíochta únta. Alagur le bhéal á féise ruidirh. Bhí áard vesir fad ar gheise laura ar chaint hiurisg. Focalachar ar éir agus crecan cartachar ar scéal le crinis le lífacht is le deisbhialaí. Ar licatín teamhain a chur fao bárs lachta ar do chuid deachas. Chlais fá, filíocht fíoris a dúma, ón ruas éagáin í rahlaí, bhíoch círa ar henasaíocht na bhocal, is chlais fá an glas gháinach, an gobán saor, is cecha frumpa agus i le héidile. Cosin airsta, bhí ólas na talónas na farige le fálam agat, ólas a reichan tarif agat, de dhíon dúid í saol a bhaint amach. Thar éon éile, dint í mion chíra ar gháilta is ar chraomh geinelig. Bhíoch cáis is Michael Dick i stála reisina filíochta dagat héin ar a chéile i cuman na bhocal as bhuiil bhid amach. Filíocht lagánta ar héamaí lagánta a bhí sa trisin uiriúd ná chuig ar teorn an cheantaid amach. I dtíirithe ar bhaintear na háite sna focail ba bheith a bóldóibh. Mar sin féin, háid deismireacht agus slachta buint lé a thug an léargus dúin ar bheo naigin agus ar ealtsúnacht ar muintere lethe

0: Hail, homelsen slitte behe viko. I snitti, metalte, gushim plina dourele hele, agus, linir na klohes gaile, sa chode beorde. Ta kashi zinte, ed edemuri le gwalte shi bioga, ed iaskiri, ed gaine, ed i dori, gus ti dori, ed lochdienta na evog, ed hippodori, ed hagart dir na polini, agus ni na chuma, ed na havaishtiri. An oin ar meinti de ve klipi hirri a vige ai verda his a teilud, hoshgidr a sasav agus a saltein as a sail, gohoidihi ed yo koidi mar lan fostis lan toriv, lan aenig lehinta clohi kaidis roshin an evog. Lean an tín tauin mar vaini kihiku, shanachas gilta kiol au rauinis rinki, as nirin sunnach lirgus bug ed in ihir on a rasgid in spalpín, an tíholocht as ar fáskacha. Fiú is mai vi grian in lén trés finni, vi spéir ort na kaini fós dargan a díig, rod de hug lón anama dan spalpín, mar chasé a héal ar fad, go hén rénalis na chorp, go lá a vóis, a cur felsúndacht haur na rí, felsúndacht ort na kaini chan cín, sé sin an ghaelin, an ghaelin, ar dang a hénig, bin ian chloch bóir fad ar a fadarín, agus le na cwys, sír sin na hénin ar fad, an dáchun te di agir ihid, ach, í a bhe gwaelch. Grymach.
1: Ach, í bhe gwaelch, gydain, eisling nár fíraíach fós, ach nár vúntach an íraach dí. Mi hallo sé ó art na caine óchas mar a leir sé ag ócáid seolta a leabhar féin ar an spalpín sémas óirtaigh, agus buchas le híd ní le féad gin an tafaúine ag an ócáid sin in anair na bliana seo. Fermúór imir chótaí se mi hallo sé chomá agus ag ócáid fa blií eile ceúr an blascaid na bliana gáhhíil sa tídíag anionad blascaid an nóchaín, thug mi hall ceantas na caiintena is fear a chluisiú ar na chótaí ceanna agus ar imirt chótaí ón déh sa tíre.
2: Bhíocha seamanna agus a nachanna héin i buint le gachtá. Chuid gás go meach muilitaí ar bara, díreacht an égan, muilitaí an má is maha drá spéirith, nó muilitaí maile is aimta dearaga. I caintir sin thug Padraig go Haley an sluchtsagam a fuair sé ó láf scríbhin a bháthair nóra ní hé a chaiseal a múine i scoile Vlasco éad. Ba bhuar an cahabhaim sé de cártaí íthe ada hírig. Bhí teig i mar an bhaile, Tig veri skandlan, bæna ennir, agus bu idig veri a vi mis gimmert na gart dí. Vich sen dýne búchali jógus kalíni bæli hishtigan. Kistin vúrada a vi án is bórd da rýr a vi anarónach da locht na gart dí. Hena stahad an kluhu bachotienta a vi chán. Plugu tabak, gá únsa a jimrítri dagná. Vich sunnugumsa le kursístoid, kóri bjög, chod mo bhoiocha sa chur an úil. Ógar eile a thugach cuartar na leán an támúd, e bheith pádraig o mwy leúin. Bhí buonacht ag stigig a pádraig, cad lúi is a ríge i diga hanahart más crihins a úncul Seán. Bhí pedi lám da chlis, gimiríach sé cárt dílin, in aon áit gur a vrán gás bhíach sé án. Bhíach sé filiocht fúni chalíni, bhéir sí á chumige a dhéhár nailáile buchalí óga, gan stró gan dúa hitach an a líocht leis. An tám buchatiantach agus seo ná nuair a bhí míste gimmirst na gásta í. Bhí enim cletin nó enim fúi chlúdige do gach pictúr sa facha, agus ghaniófa ó bhéir sícht fedi ca hainna bhéir sé túrt fút, reistí bráha filiochta is gan aéine a múndi a da scríf síis. Nair himiríti an rímulit chlasfa o chúni an vúr dina mech pedi. Sini an rímulit go glórvur is e siti di chúni fadíl. Na heli a vícha stig sa leánaka, muliti an malatid. Cawn heli a dhevan ein mulit ta for lehen, eina mulit an fer a leag an chruach vóna ar ar dashta. Cawn heli, siim lacht an charuig an vulit a chahú. Da me fa idir gá chóir le déh cén cáta gi mé óá nuach meadhhar de i dhéidir na himime agus muile a bheitir cheanna chu, cmead a bhfuilit a deirtaí mar chódaigh fiún an bhfuilit a chmead. Deirtar gur fear muile lága a dhéimetar dúis agus a chuile a éanaid ag chmead siar mar seo. An bhfuilit mhil a bhéilt agus a chuile a cáil a cheilt. Ná céil is ná cinnig muile a deirtar chomá. Na heile i déir gach kárta gomilit, e tórt le tishkin gyr

Vėlgi, on mes edvilitai. Kaunali, kuritą mylit, tagas baunrin spirit, acharšanagas mylis, fevalo nadėški. Nu, bein gachaini, itehe on mylit. Mylit, tagoja chruotin, agas is krua den dziu. Eina tziu, gulaimart. Tziu hana, is tsauhishied. Tziu tehech, spirit spechaul, edirach fair, agas da dastoch spirit hi, o araidi hi, on litiriuchas. Se dedach se, tuidi karta, a winin a prata. Nahele in a dev, spiriti ibrihelelo, no spirit o lochairne, no karta ma hart. Hart the hurst the hart the dear fui, da me di stukkehe. Ena hart and ten be kert, hart der vertus na quanta o yes. Da mech den egen der moor, da gesege sound, da gefeire de hui kene harak, in ene de ferrar de reide, dear fui let, slat da hos hene hursta, no bulli da watte hene wolleis, no korre an egen chem hursta. Mar derster, Gur fiú cúig chaliúint chunin imbarstach me ad a stig, en ion gynirstar na chunisin, nori bheith cúig cailtagut, gur cúig a chalian clóha. Moltar dit cosintach me adar da chalita a gónaí, da meach sé gút, ed agal a gudúr fein cian agus a es guabas da gharan. Nor na bheith an cosintag gút bheith crihagla ar da chalita, mar chalita gan gharda is aarda sgradan sé adarstar. Agus de bol de chudigin fer o chamga a dedach cuidit gan gharda is arda tlaut dínin se. Nor na bech ach ein chluhivain leidi an avugut agus tu fairir gholamach dier fi gorau se de bort. Ach da gafo ein tamal e de bort mar umpuin na kaast di dyrsied er nos na bín trein buon dier fi let nach brekka gmin se de bort nu na haltig de chud bíg gmishad vola. Ach da van fai grema haun agus gandalamachagi Tá sach lehan is deide coil a d'ar stí, mar nach fada ón bort tro lauti anaf san áin. Da gelfa ó bhá agus má a bheith tukuhe, chur fí suas da láv agus cha fada chás dí, cha ha vuit da nimmerst agus an áit nelli chur fí da suas da fás dí, agus sé deide díst chelis croch da láv. Bín go hén tór djengilir agus lávarik agus kúbalálí agus djigilu a nimmerst, agus iadile galir langa bara da chúrahe, agus de bhrain si, agus é de ghrabhéasige cuidicu, bhí hé fiachan tisteach a gástaí de nili. Agus nílim chan éan aine me lua, le hagal go grúz dófi n chiad chlochar am hain. Ach ní hé chawr de té, báu té bhí hé glú cáil a gástaí de nili, nor ná bheach bóla na cúigi a dhoran. Ach nori bheach éan chást a cúid i cuidus na djigilós áirihe, Gár dóid ísse gapíine de da fruíri gáu, nó jenad ísse gain kíine hochas nó brehér vara glúise, nó na kárta í hana gudlú ústechle na nocht, nó de has dóch fúha gudúr fá, nó da meach spága fadara, set maha úr dit solora gafén mórd, chan tuchari mecht agas tévart. Da meach kárta ín faka siúlar, dyr fíad haif, gur chahes an láf ín ske, mar as kasúl gulennan an rahe, i bheha gualda na skecha i gahava lai. An sanna rís da meach chéri chásta ma a dhoran agus chásta suarach leana chus, tá írlis ar ma dír fá lead fás dí cosaní. Mar am a chai chásta cóir i siúlach dír fí greve cat marart nó greve túl chidihe fachtagut as írsma dravirte a bheach diantagut. Drochóri leis cahar darag a da sachta gaiin nori gian fai da nochta, mar cahar darag ar dúis agus gan rína ra a sun sír a dyrtar. An leif na feitar si a gónan. Nari bheach sun áulig gan ein chásta le dearva bheith siúlart, siad a chast eistiriú leat fás dí, nari hukuchta gian af hénig, fiachint an eistiriú díst a tríú, ach, a das dó chod gwinégan smertalta a bheach ar mord in vrívint as an eistiriú, mír a dóin chásta a dearach se, agus nari dearfa in meitsin, bheach fóragut eistiriú, Mar da gus fad a hóin ar a dine ní gian fad cairna cúgi chudele gan íhe, mar ná tít a gai chárt a cór leat, fiú da lan ófa a nimmert sír amach go bún dún darag na híhe, agus glac gua mai ní hén fi sió gai sin. A nírach fer leat can a hef nár vuelis is gan a bóla dhoran, dier fad lian a fús, gur dacad gyrí a chur a stór na fúl sé aún. Éan, cúlita is cíná, sin tí chárta nach minic a mínan a an láv a dyrstar. Da gíhecht a fórtí a rabálta, fáin óidirst a dírach sé dí las, sé sin kárta ba vesad gorena chur a rabál, agus da dariko fá kúig lesin aion, fiúz da ma chúig ghoir gamahí, is mahan tayan a ginen a kúig, is fáre na an tayan a hén a mú a dyrstar.
Tish Kugiharak, dear.

0: san lóbeidir giniad go bhíoch méid mo chóirsta héana gur dúis, agus de gindis, agus má dhéon bhí sé chóirsta na leice gim leabhraic. Agus an son, se thosna an lúta réitar ach ní ra bhéon do lásach na chóirsta dhéanamh ríis mar déanamh ó bhathebethe, agus ní chalda mar á gur éidir na téanamh ná raibh tásna tú éidir go réon chiná ag fear na gcéad chiná, tréis a drobhob a bhí builtéid i go bhar dianta. Ní ra bhéon leis éidir d'éidir go bhábach a bheith croite. Pico olt nú má de chóirsta bír tinil de hir. In té herig óch cúig a bál mingán is gan na gáire nach trás snéan carúch fónta, mar cúig a ginnin cluha. Fáir a fear ord, chur dín cana fean a bhráid, mar is fiú cúig a chaliúnt chan in imirtach mead a stig. Ach má bhíon tú hén ord is dín ca gáil chút, tú dir tóib ráir don maidige. Cúnig de chosint ar de chalita, agus ná haltaig de chud bíg go meisead bhála, mar cúnig gur a lúbe dahid a chail an sagart a bhuata sí. Dertur gur bhéin tríú cluha, cluha na himara, neadar sa, áirín cuidicu gur bhéin seachtú ceana, a chan tega mín fáum cárta ír, dertur marsuha, hana cárta í cahúch. Trádain is tíhe is mó himirítriad, meana íhe na gárta í dertur. Bíach cárta í manuál, tá clechta is kiru íhe, livéil, sjó is báta játi vunta. Léana chusin, nuri bhéin kólóadar, meirich, anamúl, tímpala vúrd, ní léana áras nágar brá an cahavaimsriad. Gohairihe, íhin ta fada gírig an úlúchar na bléana. Nú fiú an rola é féin, mar a dér an sean rá, mar an éana sé lá práta í vint, déana sé lá kásta í a gimmert.
1: Man an éana sé lá práta í vint, déana sé lá kásta í gimmert. Sé, agus is gerga meg bíst na gárta í chúna rúist, a cha meg dirile bíst na caide in éra nóir. Tá míhall o sé ahanta le cúrsí caide tá tímpel chóma. Agus osrad e gubí seo seachtan vúr na caide tá siód le nochtagum o chartlan an rádio tá imelna ngáldan i stíf. Círu ígus mú ógan dáta vegan nárki chéle gluhe canas na dánig fe mar a sóldíf. In nirin an nochtáði vi kóraig míhall o sé le míhall o rúrk fer vi nú uachtarán le kumalú klaskail círu ígan náum. Rúir a hóirdin ská a hug blínta fada sérvísa da kumalú klaskail vehan rúrkjach. Ach imreoir aanta a bheitthe leis i bhéid agus a dúchar den chéad secate. Agus a bhíráidethe seo bhí sé hénagus míhall ó sé a dul siar ar bhóthaí na smaointe go dtí an mlíon 99 agus go dtí chluhil a cheannais na héireann idir cehéile ach ciraí agus muo.
2: Is cínlam rud a hárla le linn an cluiche sin gur thug John Joe Sheehy agus Páirtí féin líróir céanna agus bhuaileann dá ceann i gcoinne mí céile. Agus na raibhann dá an bhirtacha ag ar feig cúig nómar na íag sin ag dul timpl agus gan isacha cad a bhíh ar siúl. D'éir go mar lom féanan san gluiche sin agus fóras reint scór agus sin éan fá gur piocach mé mar an a dhí in san final agus tá an bán san a gom agus tá sé an a háachtach nuair a thagann sé in eici le creibh na héirn agus gáthi céad i gceist.
3: Dar nó a bhí sé gimmert na Polo Grounds in éidir teachan é.
2: Well, an úr sin bhí a gimmert, ach de cúsán mar cóú ní leis a bhuirin bhí sé bhí sé mon na fórna. Agus níor imrig mé sa céad cluiche, bhí imriach é sin in san Yankee Stadium, ach an san tara ceann, is dóilung mar Kelly agus dinin ú Bertile de dhéna tahantar am imirt, agus Agus lom bána bhaile a rágur World Champions a bashing.
3: A fuirin anna bhaithe bheithead son na nérfa na dhéb tucha náia?
2: Ó, anna bhaith. Ach, blis a gur rada cairn únarm. Da bhuach ar cír í gnárach i drá lí, trocha cahar. Núr a hánig bleic lí, agus mor cilí gimmert a gór bleic lí, agus bér cír í a gaila, agus the bhuach gnárach ar círi an lásan. Agus hwyd is a gwyd, fi mar enim ar an dawnach sy'n y drai lir fe gyfod hemp syndi. Agus yn os yma gwyd, hannig fes y 2,000 dyna gyda i'n clyhysyn. Hirach ar fwynt y rhai li, gach tig prifadach, catering a yen of dys na slwyta. Agus dar no, te agus hem sandwiches is môr fi olaf. Agus Fi yn irydd sy'n creu brys ar loglen o'n y ciri glanodd yr amach Australia agos gan ein gwyl ar bych agos ffog na sandwiches ar ffaid Ik moet er zijn.

0: is mális an óige aheris a dhéanamh ar na dhéine a tháinig rompa. Agus tá an cuí acu i géirí san a dhéanamh. Agus is dólam gach dróm a hagan. Bhfuil ba bháló a crothú go bhfuil si comála na hehracha agus lena sin aheracha agus an son i géirí leis gach den i géirí tá sé mar bhil duine de loch leúna céirí agus meas thar bar acu ar na dhaoine tá gceimirt le céirí.
1: A bhí hí táim ana bhhaoch ar fadbit as loch láclín agus gur fada buanta i mun de léh sé mar uachtarán ag chum an loch leis gaol i géirí.
0: Ar a mádir.
2: Mí hallar Ruairkinson bunecht éiles agus nár bhreá na chuoine í bhíige a chud bhuar fersa na caide ní bhhainna géirí a chu ngáilta chorcóíine lena líon chomá. Sinna bhfuil gin an déardaon se mar sinna bhríoch rabéil agus sin ceann scríban na sreaithes ruiste nuair se chomá. Súla gom gribh lón machnamh agus lón anamant na bríoch rabéil cianadíh le hocht seachna nuas ó saach tauraigh. Grín chéadúir eile, sláán bunecht.

se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bagéisteach le scoth an déardaoin go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in éisce an gláir Cóisir Sheol. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir teangáil í an leis an gláir faoi láthair, cuir is se cosasart agus ní léfar de heachtarach.

Sinéad Wallach, agus téime sem hí seo an gleantain glas go dóir a teisiad glas, si más a grú amú ar a drohúir más a grú amú seo mé casa mo chin, a bhí mar gcan sin a réomh aisnis na hamsere, ní in Fá go bhfeic muid se go le bheith ceal grú am a go leirnais go cean coppla le acham ar an teartan siúgint mar teanú ón cheadín seo thugann. Ón bhaidir sé bhín seo cheadúire, ón cheadín seo thugann mar teanú gúil bun go le haachtar an amsir a ríist buíochas le dia. Inta deas, muna dúid mar Sinéad Wallach, leagan gálanta da glantan lasky dor agus khas ma shanda rahi agus da weye in you agus ta sum wurd barchin sa khar ta shal fo la hasel sum wurd salt as an hinchen inta jasser fad would you get a pc or on your fuck ma hanu fuck on your crack shiv shita yenu pc atala foel in aber oran agus lehna dahid agus da tan hinsha Allum punch. Agus KV Jaguar, fanga bheith cymwch fas gom as hysyn John eisiau eisiau. Eisiau dar godi fi y Jaguar yn sy'n nis loeche. Agus dwrtio da Allum punch yw gwnnw lyd o hal Casan Gynsion tan abur wyran. Ach, cwtio, o mwaiya fi geisio ato yn sy'n. Mwaiya waiya. Agus, chwmas y tor ar ffwrma e, agus yn lygan y ffwrma dan Gynsio na'n cyln fi ag Emmett Spiceland. Agus seogad jas, éile fáilar an album a chur gaile ní maithin sin in naithiracht agus tá másc an hits da go leor cealtar í mór la ré a ní bhain gohfuil Emmett Spiceland ar tá Clanadar agus Wee Ford agus The Johnsons agus Thomas McGone agus Trina agus Moira agus Michal O'Donnell agus Shane O'Shea agus Dermot O'Brien seo speisialta mar album na singil a le galéire hana gimá ar gaile ní idir níideag seasca agus a hácht agus níideag áchtua agus té seo mar chean acu Emmett Spiceland, I guess all them punch. Why? Because special to that, sir.

Gajas, Gajivin, Gajivin, Gajas, Intajas, Mudjigash, Lynch and Herjigail, La Granja Holland, Agzanjuru, Gal, Kyo. Kan Magala and Shun, Avrin Jimatatu, Avrin Yharin Yigash, Lenny New. Agus iad tarin sérge oran atá yen a cuiga agus a seach da abar oran cehéis an a muiche bhfuil fiúrar an a rí i gréibú mó garas rúnta me sé éman na chricheta buite fuar fleo ó hír hiúl sléibhtes glanta agus dear Evelyn linn fásta leagan galanta ag iní cé den chéan sin Tá bháil a fuaglama beidir an san dárna chud den chléir gur a hamuid ad leis an chéan sin agus éistear eile cé sin na siad a géistart cé sin na siad a géistart Bolífer bára da géistart linn sin bára luaíon se Oranin Shidramin, the Shen O'Shea, the Granner, the McGurkin, the Shen Hedchen, Wallen, Erin, Egrinshaw, Scaribi, Shen Hedchen, Tela, Foyle, and Abur Oran, Mershon, Shen Pere, Ella, Kaimut Tarin Sharushan, and Sadarna, Kudjdan, Clare. I guess Vrendan, Nian Majamud,

0: special to the Bart special to Catherine Finch as in Vratinvig agus Aoife Níverian as Balicliar dar noia agus hesa mwys le gobor ar chelu ar album ur le chela agus gluasta sin am wych beisio agam sa agus beisio la clunchin agus se Cynbog Jassin sin dar chigil Wonder on album W. La Fáil sé rásht a chairn sé gail Cáil grú am a fantíú seo mar bhí mar réin sin ní balúaige ar a drópuair a na coma na coma na coma na coma na coma níuair a chléir mod sibh go díra a néon cripa chásu was jit amu dhéanu fachan yin craic
1: agus
0: níl anna gait a craic ta mod jit tarinj ar ma ta sibh se tarinj ar jir chud anu huarain mar ta sibh la hamshu and sin leor chlúteisin abar áran. Paddy rua bín sé géistead agus a jaguar linn agus teachtaach tí ínta bhuia a gcónaí. Gus bhí a cáinsir abar uaran tar an teirgear an leoran bheag seo, an leorín bheag seo. A tháinig i mád an chead uair, chead chlá, níidéag seasca agus a dá. Agus, tam sé gáil siar ar bhaid an na smuinte. Smuinteúr an leor bheag seo ar buniú leas, astí, go leor cálaistí, gaeilige, frí,

siir gespecialte gespecialte a guige alu agus cad nu ar ansin rownihe agibse ar nieisteri idir trí agus a ceir bhí muid geisir le glantain glascaí dóir agus bhí muid geisir le ceála fuibara agus rudaí ba go deasa eile níl me se fáinne cena bí lua níl me fáinne cena bí lua atá se fa het sa le go léir álam punches álam té an lena dhé sin álam toddy bhín cin sin ag an níbal leithe fásta Má tá sibh seabad ag smuoitiú ar cheann cena chu i bhéim aribh se ón leor chlúte sin abar óran éin sigidú agus ramas a tárar. Bhil sin má go leor, an téalú ar bhaidh sibh amra ar seo, bhí séan ó go duine i dteagmhalam in sin inniu agus é é tarann sé airde ar an téalú seo, seo cineál ceáil drama a chairde. A bhés le feiceal I dea opera charcaí ar an séolas fiad a bhí bhéin an óvar ar a hácht chlog. Teicid dí le fáil Cork Opera House Punk IE. A sa bhola ar sin bise hala na caithra in sin. An gáilimh, níolas fiad a bhí lúnasa mar sin níos tuisce dúin. Agus tá cuma aonta ar seo. Agus háil sé a couple of pieces ceáil mar atáisead le fáil ar an ceáil drama sin agus ba muid i géisiúr le bhfuil sin níos muile in sa chláir fásta. Agus sprig sé mar, sprig sé an ó go duine mar fásta agus chuir sé mé smuoitiú fa ceáil drama eile a bhí le feiceáil áta seo. Tá mar sheanna go raibh sé le feiceáil cheadúir beidir fi trí déag fibín a runne réiltín in siúdú le bhíar. Tá mar sheol siar ar bhaidh in na smuointe inis a cineál rock is mó. Rock is mó. A bhí le clunsin ar an ceáil drama sin. Bei drama go leor bar ce chrócaí in deirí seartne seo. Ceirí tuair sé ar an múián. Agus dúint ma dhíbh ní cibhí go le bhaint na rinis. Tjalla gan eile dan pokar bolle A chár polka kæra maga specialta Agus an tjachtin a ta on Edit nís gide dan pokar bolle Fáil tjara ás fánig ilom Fáskutá búar sésna tortoga A chúas a njóin rannle finnum

aglinne bheith hiúil ar chasan airgeir fad. Mar bhí mar ré coppla písa agam ón ceáil drama an chéalú níos maile an sa chléir agus ní teachar síos ar bhean ar chíle agus síos tí an teach altranais lis éalainn ach níl síos éastas tíon agus tá sí gurí breisiú má i héin sa chairde agus tá cuma ínta ar an ceáil drama seo mar a dúirt me agus bhú sama gom lórt bhú sama gom gan dout lórt le sin óg ó duníin ar an scríú agus a léirú agus Brenda Griffin dar nóia ar an ceáil a stiúrú agus a chóirú agus tá sé fáinne ar mar album agus chuir sé má coppla rian a adlam an seo go heisia agus mé réiles fit a galanta de mid ebal a thart níos foide ó chuaí na teasúm go gurú nerid an daoine fan taobh seo Simmons an céalú. Agus scéal ínta tí altranais tar nóia é te ínta tontú a bhar an codiú agus a bhar an tacaíocht agus a bhar an faoisiúh dá dhaoine tá gáil siar im leanta agus tá haillaí ach é tínta truachanta tontú fásta bíonn sead a phléisir agamsa is dóithe Léal Pádraig agus Dóna Cásca bí mo siúlais an drama mór an buin ceáil Marshall agus head muid isteach le chu duna tí altranais fan taobh seo tíre agus bíonn sead galantála se agus coppla páirta henne montú ach bhriseann sead a chraí fásta mar sin tamaan deanú gúil sin óg go mbeidh sin dún le cineál mar bhuahan beidir chu duna daoine a téans na tí altranais sin agus beidir an chuid acu geirí breisiú má ach drama girinnit an seo atá daratha go leor is dóithe fásta agus tá sin le sánrú an chud na písaí ceáil a comú agus a téim mar chuid léirna an ceáil drama seo ach tuairgí tacaíocht dó tuairgí tacaíocht dá seo Leabhardáil tuairgí tacaíocht dá seo Town Hall Theatre in Gáilleamh Abharclan na Caithre in Gáilleamh Níl leis fi a Davíd Lúnas a chairde just saharin agus tana tics dí a fáil ag tht.ie agus fásta bisead Jack Opera Charki Cork Opera House mai Cork Opera House .ie agus bisead ar siúl in sin ar an séú leis fi a Davíd Van Fover hall se bisead ar cuig rianna adlam agus eisiau mwyd lecan na gó díra in the yei seo. Efri ni chwarae ni ddiag wel yn ffast yn yw ag zi tar yn siarger e mwn ychric y tala ffwael yn abyr oran bara y tar yn siarger oran sidrmyn ag se ta sy'n ygwm dytse bara ffast y dy sio ag se cwyg ychlwg mor sy'n nago balar bi.

0: idea.
1: Jesus Christ, superstar. Jinnigi Jarmo da Shun, Jinnigi Jarmo da Hamilton Cats, agus Jinnigi Jarmo da Fasta da Matilda, agus Jinnigi Jarmo da Phantom of the Opera, agus iad Shunna Elegilir, Kjol, Our Clanyakta, Ogun Hain, a Kharja, agus a Nilmaran Sampli da Shaw on Ata, Sampli Inta, agus Beishala Fekal, a Kharja, an Fangavikam, the Deti Erisht, and Our clan na caora in sin in gáilimh ar an nuithiú leis fichead da bhí lunasa tht.ie agus ber chu síos ar scíal chíle mar a dúirt mat si a dea altranais agus waihamadí in sin agus í na sí genu yoga an sa chaichir agus níro hésta a tá si héin na cod dana na caorde agus siad géirí éilú an teach altranais lis éalainn

0: se bagéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bagéisteach le scoth an deirdín go chraoil ar RTÍ radio na gaiisteachta, agus é muid in sé an gláir túsáite. Críolú an chláir se hána, ní féidir teanguaí anar se gláir fí láthaid, chuir se costasairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fáilteisteach go túsáite, lumsa ingas ó Loughlin.

0: Gallen an Taoiseach céad fiche cúig milliún euro sa bhreis de thacaíocht an Ucrain, ach tuirthaíonn Israchainar achan is alúm na nabhchan clúideacha de sé. Deir an tar a dlí agus cuirt go mbuaigh sé le dlí chomh na héireann chun aineas íocaíochta na natúrnaithe a phlé, agus tuilleadh stailcine ag bagart. Plean mid ról na mban sa talamhaíocht le Halas Doyle agus plean idirnáisiúnta na mban ar a mheoirí á cheiliúra, Gradham Spirit of Mother Jones brunta ar an gcéard chomhairí Filní Hay, agus scéalta dóchasacha os na ceara chairde i mír na mban áitiúin. Tá sin ar fád agus tuile le teachtar an lár, fannaí bhí Vladimir Zelensky ag éilimh gnéireach éar a fiosrún féidir smacht fannaí a chur an gcólacht faoich líon na héireann. Ní le sagam sé sin réalaíoch am bhfuil?
1: Well, ní dóil am é, mar is ón Eorpa hagan na smacht fannaí. Ach ernoi beidir gur féidir leis an intas orpach na smacht vannig sin gur vaim. Ach an sin an meisid sásta kauru le éirin agus leis na hebdihe gur fyr as obar ma jennan si dé sin.
0: Sa. Dertanum go kúan o siarad an rásin lína lén agus a chúan vitú kaintin sin fwy doléracht agus dé vriachas an kásan wilma dinish.
2: Ja, gebonnen toch nog wel eens solier kenot willen maar niet zo gaan geweten major ora wie de klusel ga gumrog female grogger jaal en parafunter peter burks doyle de law hen kaiki show hen gemerkt tours call kreeg niet hier stood de law als je den op galu jaal onder die real de shell revision gemerkt regulu neil shay regulu als dan meer nog wel bon question is zo gaan fragger shin on will no nog wel alumina Olim noch anu side to dunk the arm Narusha, August Mart Hall, King Kveid, August Nivai Slayer, Fragger Nakesh to Shinagin, August not Niekamuj Ryark Aaron Tourskoil, Muja Shin Irishori, no Pobletira Sullivekin, Commission Horbe, August Ha, Keshneg, Sula Awanus Nasmachtvani, August and Khadjiv Aknamiach and Leshrush. Harve konspojach marachonikmer on play harve jakravian sinem tsor pokhon going to oiler and fe heinu pokosh to smacht funny
0: August derantisha khama khon gevetach wird es fechen der valley elle likin to nachman in alumina o era on rushamach an kein scenario schon wir will antisha kurte in sonifikadiert na balielisha
2: ni ekta domsa ken konoskar fager le realtas na hairn eisen a hintu go fysicul mona stopter ling eg shola olin noch son arusha agus verse jacker eisen a yenaf an jackrocht is mu at haan leishan skaglan sha gabonisuch na ta tri chaim ebrosheis targeha il aluminum iverhain bin an bauxite agat agan shishin agos the Skaglan and the Hanish Illumina, America has them, could just move. Bug Tershin, could you on Skaglan, Skag Teray, Gentor Illuminas, Turter on Illuminan Shin, O Limnoch, Hunarusha, August Huig, Ochiniella, August Gentor Aluminum As on Shin, August Monagadicher, the Ahanish Illumina, on Illumina, Asportol, Hunarusha, the Hulaha, Hans. Nach Lani on Unir, Rusal, Ig Shaka the Bauxit, Chigan Skaglan, August, Nach Mayan Skaglan, Obata Faimu. By Fuincha Ella, Ig Tastuna Bader, Unir Ella, August Shinan Faw, will Kujis Napolitori, Frasura, Lua, and Fokal, Noshunu, Kegnirn, one of the Hirrealtish, Nach Will, Dohan Finishan, Fuilar, Hun, on Rawashin, Ayunsknu.
0: Clarkador Fiachbog Mudarag, August said, Darren Tardy, Ig Kirt Jim O'Callaghan, Gamulik. Lidlí chum an na héirin chun an tainas madlisin góras nua í cíochta da tuarnithe carúla a phlé seo ainas atá tréis cruisteach go mór ar obr na gúrtina fuin góras nua atá go gusteach ag tús na miasa seo fáin na tuarnithe carúla atá tuart cunnud lí í cíocht éan óra inis in aigin chás seachas sin sean chóras a thug í cíocht in aigin chás agus í cíocht nus lua nua sa sin gachúr grifn chás os cór cuirte Aine, dear an tarag nachhul sé cur éanú de leithna liadóirí ach ag an am céine dear sé go sí gurí dear a chur leis an spreaga nó an drasachta tá ann dar leis í cíochta áilas cásna a chur ar ahló. Beg dín ní orthe capa go sé caint a stáhe a bhéle meg?
1: Well, be Valach, agus a nusar sin noi tán na dliadori dhéin ag rá, nach will na sunri carta ege, nach will se ag úsaj sunri atá crin, agus go will alán gona cásani seo a chyrtar sír, go gyrtar síríd marial na gardi vea á íri sin non-stát ar Valach ege nele vea á íri, agus nach fi na dliadori a vian na híra tis seo ar fad a tachan tasi. Is léir go bhfuil sé a grúchas ar bhealach an is mar ar nóid dúirt sé héin a bhád siar nár bhiú dó bheith plé le cásanlaí carú le mar nach rodó an éirig a teacht asú ach an is tá sé rá go bhfuil sé sinna lig áthraí agus réir na listí a ailtítar faoin scéim an chónamh slí charúil gur léir go bhfuil airgad le déana bheith san is rud nach rá nuair a bhí sé sin na plé leis nó go háirithe nuair thosa sé amachcha dú samsere. Ach bhí sé ag plé nó rudaí se bhí sé ag plé le afcóidíocht go dtí blion go le ó hin. Agus chaá fíorí will agenda de chinálégan dá chudéin aige maidir le seo mar tá preiseach in sna cuairtena faoi láthair agus ní díireach na cuairtena cadú le mar a chlíach tá sé gceistean áitecha dhéalar fud na tíreach ó me agus daoine go le seach le haid cásanna cuairte agus sa gcíirí iad héana chur chun tosaí mar nach
0: Agus tá chobar go tepar an lína sin agus tá gachéine fáil sean titúm amach chus tarscósaí technolíochta neomh. Ach a chuan, if bhí aine caiintean sin faoi an riarást mór ibre tá carnú tuiscin an aines seo, an bhfuil ag teacht go pointe go meigear an ara ó callaithe an géile éigeanna dhéanamh.
2: Well, by courage, I cast all this dog a marveling ach, interversiocht agus mar afcoige hinsroch de achtahi eganara tuligus kirch adraniocht agus courage agus idrachawal agus interversiocht agus is dog a gurlag shehain mach in yo an shas vataige guil she de hulgus mar ara kine ayan avansha agus guil she de hulgus no go gahi an pivela and so chashon afcoige agus na dliadóirí go gaithe siad glacha leis an cine sin ach tá siad tríéis léir nach bhfuil siad softa léir

0: an vi an agus vi si ag déanamh socr heb bláhanna agus vi si ag caiinfué meáir sláinte agus measc si iad go léir le céile agus bhí si ansimúil agus buine mana an teanamhas. So bhí an lá agus bhí crí an freisin ag déanamh health checks agus na headchecks sin headchecks atá ag déanamh ag IFA timpa na tíre agus bhí tá crí ag obairlín coníd sin a dhéanamh. So bhí si dán agus bhí níos mó ná céad headchecks déanamh an seo agus bhí si ag caint faoi sláinte bhí panel of infection a kind phrase land in the mana August when the mana on to kind of a shin still on just on test bond at home so test bond are on simple so the on law
1: going or fad. Arous, agus abrilamalas, it's saulian dine stoch an ermiorcht mar erlaid gatradisiunt a rud harve firin an rev no an will fosca fiu aspa massa no aspa ahandasan dus na manat hau go rysan arnal talavirte.
0: Look, Tell me not. More a rinnishid don ferum Europe August don talavirt August le pobl natura. So Tá siad ag teacht amach anois agus tá siad ag fáil an recognition atá ag teastáil uathu.
1: Agus is tosa an chéad lasúachtar an buinin ar chumann na bhfeirimeoirí. An dóilead go gairíonn sé ó hé feicáilteacht de go bheith an bán airmeoirí eile tosa an sin agus gnéir siad lehain. Ó, tá spás an domsa.
0: Yeah, gone out. Feckham and Isha was a dull temple in the chair, a crino, especially in IFA. Feckham, niece, mom, and I chucked a mock and ish. Augustoshi the chuck marsh, but Feckham she'd go will she, you know, go feather lift mana dull conkeen, so IFA, to roll rolling it on, done the mana on. August the will and recognition, a test bond, a tour dive, and ish done over a ta or shoe look. Augustoshi the chuck, August Mardurto, my ekin she eat.
1: Agus go traidisiúnta d'arna bhí rólanna an iafrúla ag mná agus fíre ar mecha. An bhfuil sé sin athrathain is an bhecinn tú anna chéad mná chur agus i gceannas ar mecha?
0: Ó tá níos mó mná, agus bheith sé mná óga, tá siad ag teachas teach ag fermuíocht, agus tá siad ag teach ag fer, ó ia, tá siad ag teach ag fermuíocht in mar d'artar in their own right. You know, if though is é an vocal, is é an vocal a fór an ferm, beidh ar nach raibh simmige as a fer mach fór sé an ferm, agus beidh ar, you know, go raibh iní an áon agus ní bhór sí seans conné sin hén, níos sé sin áon níos, tá na mná ag Egg fall firm at temple in the height. It's more as how simple egg a very important, especially if the dairy, but also that she'd egg test one sim, you know, so behaved August in look, believe it or not, on sim a quid more than a lawn than a mana egg command Tarakori, August Ruddy Machine. So it toss simple, August Toshi. Cart galore dan ymwna eisiau ni yn y finish. Agos so sy'n eisiau eisiau dan ymwna eisiau ni yn y finish. Da, you know, yn y tarocori agos yn y machines mae sy'n. Da sy'n eisiau eisiau a osad. Agos gan yn obr yn y ar yn fyrm. So is fedd yn ymwna eisiau ni yn y finish. Ac ta sy'n anafor ag y lan dan ymwna oba sy'n ffyrm Europe. Sy'n colosh da talafiwb da. Ti cysula Kildalton no Athen Ryan or Arthur Rushin.
1: Tá a bheag nach leat den scolarí an sin mná. Sí, agus is toch vi mil ar riamh, na bhfuil brúa ar na agus tosa go mba hana bhar hain, e fás níos ar e lár tír a greif anna obar chrúa ar yna a gachain, ach mar dert un ún eirach bydd y cannas nhw di speisiol a taig achrú. Bi mynd y caint gymryd ni fwy ceich o dacos a tosi ffermio i oga, de ein inch gna oil a siachs yn arnoel, mar gwyl Kunshi gachru the Kunshi Brabus the Gary Dackers and Arnold Martin de and was she shinig caru ar vlachla mana chacht the shach but mar de to hey nach hol bidr no shin gvaich an make ach gdur ha e dr in eigen sich lang the space
0: yeah that's shinig chacht the token I suppose token tish mahori in his chance the doctrine as a clown tuish chance to an opinion of horto when we simco so far in York. You know, in my cost fame or humble to talk on the Spartanine.

0: Sha agus glachas son bwil dar gyar kaman na altrigs na mana kaurach agus ebir her fada ha socha bwintach le gyar kaman fud na tira tuishkirt agus tishkirt agus ta socha is rod mora gamin an fele sio na hev lienige on Mother Jones festival agus ta sé tochtach go digimist a méi in si socha agus a mé a ha fóslédi an of a dé of ibrihe agus a dé of cos na hibrihe
1: agus hogtú orid ginn véle égur gineh mar le táach na gead chumann mar orsachan an déan le has an jaartú tan kunn cheap sin spé in joofa am jog an foioi
0: Well, in our ears, so ha gahamé de goni fiachantir rodi ha na real ha igest lechard coming. Agus tá anachad den lahas a buintloch a son. Agus sin made vi so ha a curig cos a curisan of na go gahamé fiachantir. Nor a harshation goma agus nor a harshation lauder. Bin shation an a hochtach e goer tir. Agus bin an a hochtach. Dan deinra a hamrachtend e tira. Mar nur jemenan de den lahas amachas kjart kommen, kihimid gadagan anachid rilacha nafwil ein point aged na dina hag obit sitid agus a dianava brabos agus marsian da a gest agus fiachamid in ish har team polen daun agus istocha brahanshir ken Can me new hog at their dent lahas a satirsha to an ni have on a gorge all tauchon, carmid ve anna socha cart agus ni cartoon in nord of a herin or all get gart gomach on den lahas a hogest egard common gomache gemach takiert dusson onrealtas gehoidehe nu de ha foster hoidi ra na volhishet like yard common agus na will an cart eg ibrehe an cart common a hortloha nu de vinchet a play kosana a hogobber agus a hobwintlishan obir a hoshe the dianov agus ta va there ni smog gevetach an realtas dianov chanation in our stu agus shining kosa hob a visa kredenov
1: Tá méid de tú chugás faoi osstóí a bheith géirí na cecham na imimeú Harbh spéisiúil de ché go sé beidir beagín dúircha. An dóilead gohfuil éirecht Mother Jones fós beáin éan mar sin i másci brithe más cechamnathe.
0: Tá agus tá socha sanol he tre an chás san a scrúdú goáirithe nó dhéon tú nó hen an nó chuirimí a cás go dtí brethe deir siad len Tasim one veg hars homen ach nilian takiert le fall filoher o fosterhori orhe agas of aldert en orire der shed mos mavin to sma hogan tun kar kamal stachon kaide to on post so hashishin fos bill satisha agas kolodish agas shenro the hamid nara na ni kharst kemach an skil marshen be kharst kemach ni smol takiert de gnoi brehe a ho Sule an chiar common tacht agus caurúla ha nuri vin siad the drop load nur agus oireste nur nach mien siad the drop load ach go bil rod le rá com marialdar an slíhan obir a dhugle raig agus bichart an fosta hoi eistach leisin chomala sin hart tension is fude ha cosan is siar maan mar hampla agus tar siad the hian of mar portant li mas rod ag go bil conra at a tacht on chorus publi agus go bhfuil an fostahóirí nó tenders a dhómach con seirbhísí publi a chur ar fáil. Gomach brabús a bhaint le collective bargaining mar a gleihim idir an idir bharcíocht son gomach brabús a bhaint leis an draum a dir gomach é sin ar fáil dos na hibrithe. Agus a solin a bichart áriil dos an rád cianna ganaf agus gartó vlanún te méid a hardi antas I hiarmán.
1: Agus darnau an tathin seo chomá fáil si ag rátas acnibol an tárig splecha beidir ar lagan amach garaf na con lás néise. Tá sif sé in ictu ag eilif gníaf an realtas ar chaid an marach dála agus con lás néis mar dúrtif gan gimmicky. Credin sif gur fógur ibra hinna tíra ar an tra follows a con lás néis dérid nacha?
0: Sha agus is socha gúl tana, tána ha figúri a hau tachtamachanis o on

0: an dramana a stocha a lenaí figurí nó sé seo i dtéh bochtana slaí i dtéh an slí ath an costais mar achtáil a chuiriste th ganná i brithe. Déana ath a dulchan i brinne he lá ach go bhfuil postanna náfuil an teachtaisteach mhuatha maith aróhan chun gná héal a bheit agat agus tha sé chuiristeach ar túidirmí mar hápla ar nó sa méid leanaíige daine. Agus tása go bhain, tása gan go bhfuil sé an chostachas faoi láthair dul agus átacháil de leanamh a go háirithe le árbuil mar hápla nó tha sé a gobair thríthe thar an déir seachtainnas mar sin dos mar bhfuil takeocht chlánacha tá sé seo an ghair agus tá sé de rá linne go minic tá costais marachtáil, costais cís, costais tuigicineach Anna ghair sa tír seo i gúmparáid le tíre eile. Agus tá bhí sin, nuair bhí mídna mar chearcam ina caiint leis an réaltas mar fostaóir haid ar rá leá. I hebh has a rá gónaí go bhfuil go gahamid níos mó dhéanamh le leis a méid atha ann, caiseamh ardathúirt ar an chostais inis athá a gháilt le dul chonibre. Go háirithe cís costais tuigicneach agus costais cuairim leanaí.
1: Se. Ó fecht tá bhád níos mó go bhfuid mí sé phléifhe leach be gur ágalann sin tríos líonnat as Gradam Mother Jones féh sé bheith brontar tú nuamh. Filní hé ardrúnaí an aine mó agus uachtarán ar cóghá na gaiad chun éan chuir míle agus as caiint le nuamh.
2: Seach sin ar Instagram ag túsáite fostríoch RNAG agus ar Blue Sky fel nainim túsáite.
1: Ota sin náman is de Vírnamán átúl agus tá córaig i gaitachta de journal.ie cruthur or líháin lín ar an línach an muidir chúrt tímpil na scéalta is fear os an nóchtan átúl agus an santa cruthur.
3: Yeah, rar fada tristan as a fein.
1: Engus and joke, come back to your core. Ach, fecht to me shall anava, agus ta doch as a gut mar heima na shacht in the show. To some of my shin a scale on echo, agus se scale loit in our area around here gut. Pishkini tiger, ta kern se levota.
3: Well, shohe, ta reint, en vehenua, ta kern se a bark, fientas, forta, a gorkig. Gá fiscín tígar agus trí chuláin lón. Agus is anmhithe iad sa na tismathóirí tá ag dul an níos gur fuair an domhan agus tá anna riméad ar locht fóta gúil siad tríos chuláin agus fiscín i nua thuairt ar an saol.
1: Gedeven overdoch sin sin kinte tot un vier rolle agus molum de rene fechen der echo live tan victory ta akke gloite erfahrt des ne creative bürger agus is just mal allum wat a rohr kerpischki ne wie ne tiger a kilan ne wie ne leon ne sin os kom hanne fech bok mit ran
3: mis es unt das in freshen mal ne a gurde gan son kommen no mat zur hast ne mal en glech agus Well, it's Cullán Lón at Hanga Cinta, because it's on Pishkín Tigre.
1: See, the family in Trude, I can know Gachin Lón, like that's a... Fech, leis doch is ele don orchar air, dorskut charki, shoshkil on Corkman?
3: Chine, an air orchar at a dorskut charki, an at a venim rachul, vi dachra to call it Hamon and Sonmar, vi shi trish, kurshachar kad fanala lahaig, rúig bhealach níos fuide agus níos mó áisina ar an láthir. Ach, bhí cadpanála feitica, ach an son bhí achorc nó aínach dianta ag den égan dátúla cúrguinib an cadpanála, agus bhí an bailán gomach gurfi deirí leis an plán seo. Ach, an son agus bhí cruú poblí socrathe chun an ceistear réite go poblí an san gothúil an san a dúisceart Corcaí ach tar a ghéigh siar an aonacht a chur a gcuinnimh an togra. Inis, an rud atá na bíon an éarthárach seo bíon sé ag feastar daoine ar fuid chuig amón go háirithe ach ar líne idir haringófa ó gáilibh go bléir clia o yes, de shin.

0: chéirchéimas fa Celsius a bheits a tuchttas ardem. Agus bu in na prífsgéalta agus an aimseir go dtíon hocht.
1: Cad mí mai go bhfuil bé mai arás ag go háart a thug mar a dúirtí agus ben cléir áhhaidín agan díobh chum mai chéar na gan chuchas a sé ba mu sin námar sin. Máidín mai díomh le a sulúgóil sibh i le go mai agus go bhfuil spin bre aibh ar máidín chead rud agus a sulúgmú go bhfuil sibh go mai a che san níthe aiste a sibh lua tá si bhar na máidí lua ar máidín máidín mai a tí le caislan í néil caislan í néil le cóín cliisim a chaú a hála sin díra né a háiste. Cinnte Kinche Ramas Thor, Erikinchen, Kortaman Kinchen, Agasebishan, Ogum Div, again second. Agar do, shop Kimbaganish at a Pakigum, Latusa Hart, Lish and Claire, shop Brian Daddy Mini, O'Donnell, Yugos Minus Lonnie, Lisharoga, the Dugas, Dina Nation, Big Cashland, Inyeligun.

Tá le pású inniu galantar fád tagad sinnaiste ón na calcetha am manana tí agus fád síl ah Birch. Má dín mhaid chalam me tú an bhuaan an tíostaí arta le céan ó fearart a chaú má dín mas féidir mína buas sin tagad sinna seh bhríd ionanta mai bhríd cinnte ramach chuirú ramatóíad den chéan sin fásta rébre a go bhar má dín. Má dín mhaid chalam isteir gomneisce. Éisteir díla siile an bháil si géisteart a se a gluan na rátí take sinna seh an maidín mhaid an do sil ghil tusa go mai ar maidín. Cena le cas cua na beirteí buile John Bug sin de éisteile ar a cheadúa bhá sin cenatá cclúgus céil ar maidín agus se go mai an taiir lei sin agus ar cam agus ra satáíart ar a chopaíad a sin a hanaiste. A go dí sin seo cuaan na beirteí buí le John Bug.

tí póla ní chanamhain as an nerd a garna. Well, fanamid a garna agus casamid cian bread a hodj garna. Seo cí trína ní chanamhain as garna ar náia agus a David Munley in a coidearta seo far an wata.

0: Kala yarei, in yudza hína an cairu la fichid gavi úl, is mishu finúli nyachtan, vor gait falsa ag an glár awaidzin. In yu ar an glár, bai crinu nyev ar Malta ag eri kóhil agus eiraidzin na Europa im la clia in yu, plehamud túrascal an taas górsa ar gaian lahas átsul a fail siú an taachtan sa, a tuki la fys ag údarash veraka gubud shed leds leacht nú trádala a chor ar hira a vín shed ag trádala hub, agus peladori chiri agus vio ag tūr sa ir chéle glufikánish pelan na heiran barca chrókui zadona. Eishin ar fad agus tila idir sa agus anoi. Ach to somuid marasundu lish nish gael to nash agus idir náisiúnta a tafi réid ag Maris Wallis.
1: Deartar a dúar a skóilun réaltis fina líuun tígara achan is a lúmina a límira a sáru smachtvannaí nach rá se danánach rahú gura a lúmina a sérin gáu sa

0: Tá rúsí andamdal sin ar fintar tarasúireach agus fostiíochtta Peter Burke bhfuil achaim rug an tuarascáil feilté go neamh. Deirtar nach chuil an chránasán gur chunróí míta sa rúis ag gúsáid alúmanana as a tíir seo ach níl réon an anna sin i dhearmhó. Tuúr an réaltas olalas neamh faoi hanscla bhfuil defiile chu lob faoi reachtacht nóúairs túsáte go infrastructúr úr práin lob. Ina meas seo tá Metrolink im le clia, chlár ar an rud cheantar chorca agus cuarbhthir na gaiilibh. Tá gúis deach reachtacht a bhí seo caite agus ceadún rialtas til idir pois a chóir le tionsnamh áirid. Tá America tosaí i gearad leathnú trádal ar os cín trí scór dráma bhín siad a trádal le hób, mai ala dúrú gúil imrí gúil siad a caitha go dunar lena go d'oibrithe. Tá an táide tá idir 10.2 fan géad tá gúis deach ó bhochmáine neamh agus bainan se le tíra cosú sé tín agus an Indiaach mar sin aontas Eorpach. Tá an socrú cáinte ag Teapáin ag an Brasíl ag an Nóhéalainn agus ag an Astráil. Chun trí uhuihiíag as i chéalar in na stáiténtithe an tí ríiste réad ar sprucan go chud na Hiránim. Mar ibh cearar laid in ansaí hárla a gúge cús S10 dá le tuairis i bhís na meáin. Gwachtar an Tromverica Fodarif, gwni ychyn Iran agos canarchi hwtw gwdeiras, ond sy'n rhywni trodriais Yemen yr gawbod olyr sy'n ar y padwch sy'n marwa. Ta egin dal nosiwn dy ffogrig wdros yn Sbaen i'r Reagan Madrid o'i tywyl tinti fforysio y gwaith o smacht. Ta tinti ffresio nawt chi'n nir yn y hwrpa gyda sy'n teis sgapas eidan, mae alair tiwcht ard yw sy'n gwych i loedir. Di'r yn rhaen cwna ar yn eint y sorpach le gwaith yn lechlwb. Og útur ás na tíri áldug an a mílta torasúr imacht as láirach i Kampala gus as tígus an a tíri ar chós an Atlantí a nér iesgir na Franca agus da Atlantch ma laibri hi dóti an a cyrmach isge fechant a vetti na tinte i chiantú. Agus byr an a prífsgalt a nosiúnt agus idir nosiúnt ag an trosio.
1: Prífsgalt na gaitstin is tosni gula prífsgalt an deskirt. Tárhag sgul gynénig an komisiún planála kynnis na leint amach Rowan maður leis an írthis planála chan Shanna Fictorlan an Phoenix dangan a Arbert in a onat a leina. Ag lárhla nocht a deskirt ur Larry on komisiún planála gul an tachorik a holave sakra de luin sé stol har keiman kigire ag sgul tsenis le curfui rod an komisiún. Tá crunethe speisialta agra ag cuairla cath agus chun déomhfort láige de cheantar borsach an garbháin agus leasa muide agus de cheantar borsach an chumraig na deisiúirtas na cólódaí an tíirtas planála d'idimghaíthe chnoch ghairce phlé a gáthair bíon díag bertha ag an gcólacht EM Power i thíomh ceirichead sa 60 hectéir á 3 km díag siar ó thuaigh ó chan garbháin. De réir an acht planála beidh deis ag cólódaí na ceantar borsach aineachtaí a dhéanamh leis an comisiún planála agus pléifer an tíirtas ag crinnethe speisialta dé mórt se chuin. Tá beirt ar an ghaaltacht airmheid ar den chiaí do chluthe ceanais de chuimhhíntear caiid na héidan i gcoine bhío i barca chrócaigh de trona dé dánig. Siad dilan ó génig ó nangan na thoránna sa chuúna cléis na tosathe agus gréim ó súlamháin ó fírsigh na dromada a thoránna he sa lína lechúil ar cheis. Tá beirt ó nangan captain na fórna Paul ó génig agus Tomás ó súlamháin agus fear le do chud na gaalta do bríon ó beaglaí i measc na bheith mór chaid an bhaile ina cheaptéanaid i den chiaí. Ag leart le of air of had na novdurt an o kona chuid a vi in a vuntod agus in a reinoli ag o geinig a skolig nadrish gro cod stadu le vachan o strode nor horla a la heid o vi Bill Dylan in captain it is in hiri in neidiag da hada hen ag spig a hele fish in a da glor Socker is socker de vorin curran bainchach o hrad oon an dangan marid ni chur fiens ar boshi on dobber le spool a chauffeur curp a nov gudi sa bil vudis dangan in am den afrin ed a heiniag a chlog as curfer curp vorin curran chesh nafrin a relic valen vullin Socker is socker den chultoda kun chud o Herbert an o Con Herbert o chluan chan balach a gunte lamni a chauffeur curp in nov gudi sa bil ide in an a vinchog in am den afrin ed a le hur chesh do yeg as curfer curp Con Herbert, Chasin Afrin, Relegida, ac spyn o'r gwaith prif sgilt yn deskyrs.
2: Prif sgilt yn twysgyr, tra lewig mair a dianlyn. Ta ordu tocha da phobl gwn yng ngalyn tysgu sbwera agus ganysgwch ar y mewy agus ta cost ar ystaj pwy bainysgu. Hanig y tordu'n tysgu chifniw y fe mae gyfynu hyrair agus marysia gydigi cydynu. Yn her mal rohiacht yn yr hwysgyr ti holw maji nymwera yn ynnyd pobl crifing i'r charman y gorlysion chat yn at variety

0: Ireland, Catanata Tajiri or Fweshti Fivi Hummus. Ta Ramesha da Rahor Lateral of Specialty, Gidi or Fweshti Fivi Hummus or Fwells in the Nit Pubble, Agusturj Majella R, Banishjur in the Nij, Gagotter Rang and Agustrenal or Fwell, than the Ran Fwerchihe. Durchiga Gruhicher Jeshna da Fweshti, Nachmu Jesha Kudavisha, Torch Fween Rahayakt, Agusbechelu Fwishara Hwer. Glacu la rún on hóllar condai declin mihin chagwal I anu lisha tenishte agus an tara arigidish Simon Harris maadjur la balchibig agus threadwalche chursan erif sa shgeim kena ir irig na vata falu agus chreke. Dúrcha hóllar mihin gyr balchimore la dain rigevi la dinya na ní smó a tesan erif fuin shgeim fui leher agus gwal faib war la furig na vata falu na chreke a malchibig agus threadwalche ar fud condai ugun ngal. Hog stúd har bóthir chóla condé go na ngáil Brian Cannon lefa sa crinú den chóirlear na mullamh go bhfuil sé geistigh na hudra séitiúla ar a teoran ó chuaid agus ó dheas, có a brú lena chéile maidir le habair chachuala ar mhaighre. Thug sé le fios go mbeon tagar is stúdú I chóirla ceantar ar mana agus an nómaí ach go mbeon na hudrais ar fad páirte. Skilabash agus sacrithe tóirí. For an ó dugain na an fadiáin mar a bear anhir is minne lácrac fála ba sála trónóna nné. Bhí sé cirascar go leib bliang de ís agus maran na bhan chéile nel chuigur mac bar tnína jet ar a wein garchlan agus gaolta ile. Ina raraj a tóirí rórtís na dirí baganiú ón dóchlog go ham padrí na ge háachtachlog agus aistir ar a charp na wála na éisian a bí nara sála da hailach a wein. Cotar an ó dugain Sarilla Gaetual in Yeafran the Hine Gochlog, Eja Pobil Chalam Kilia, Croc Fala Juluin. Sacri Hitori, Veri Vicalev, Estun Fonahai, Cottery, Sarilla Gaetual in Yeafran, Aven Lay, Eja Pobil Gunt Fonahai in you. Agus Sacri Hitori, Wery Ivern, Azarigal Kilchata, Cottery, Sarilla Gaetual in Yeafran, Aven Lay, Eja Pobil Kilchata in you. Shinawal Untwishgert.
1: Príf scéalting ír hid ghaléfag fóling í vrénan. Dúrta cóllar cundé go chanamara has Michael Lande go ma chiacan réaltas tau chanúd ras na gaeltach da rachtal chalúag sa sfeidir mar gadaastin glóra nú ar warda nú da rás. Níir an tæra farbra túchi agus pobl agus gaeltach da dara kaléri in anna rás a dále tachtan seo cén lúd ar rachtal ín tau chan agus dera cóllar Lande nach gúr in na frágur sin ínta sed mar gúl seag an warúl gúl ímri ar réaltas fuin tóra vachar a tau chan sin. Bé tila fúi seo ar a glór. Dúirt Jim Coach dúrthóir ar amara gur a cruinniú dearfach agus tarbhach acab le baintarí feamainne sa taobh se tíring é agus gúir a cólach deis na dúlan atá le sáru acab faoi láthair i phléiles na baintarí agus a chur na láir gúil an gnó a bra ar na baintarí. Trí chuníag baintarí feamainne a bhí láthair agus fuair sé deis na nghiche mór agus begahí carascóp i phléig a cruinniú a deir Jim Coach. Tá rins féil sa begu agus scolan ní saura a gan déchan na gáilih agus bhuio a bhfuil deontais cead ag an aire cultúra comrasada agus sport Patrick O'Donovan chóbam léna. 360 milli euro leog tá cead go éil sa begu agus scolan ní saura ar fud na tíre agus cahar fiche 8 milli euro gan aire gait sin a gan déan na gáilih agus beg nach 10 milli euro a gan dé bhuio. Tá sé fógraí ag I gcólacht Shared Access, gúil siad le iartas pleanála a chur fi bhrád chóirla chun dé na gáilibhe le crán cumarsa de thógail gur cuadas na farbacha. Socraí socraí de. Bé Andy McDonagha as a tóirín Béla Dangan, Andy Joe Holman as a gcuir an mór chear ru a chuchas, chá hóra a deachtóra níomh mór a glainach trnú na ngeo an cair go dín sé chlog. Léir afra na socraí de is sépal bhíc dáhar a gear rua ag a híine ag maidin na mórach agus cuir in na dhéisina a rilichhór deire. Agus léir aftan sochríide go Joe Wolf as Craig I chéirín in smór an áring is sépil ónachta ag leabhar sé dóhé an neo agus cuir rila chéilhil bhí a hééis an afring. Bnéad na príomhscéalta agus in is an aimsead, tá sé gealta scamalach ar dúsanne agus bé salach ar báistí sa tuaisceart agus níorthair. Glána sé amach sa lá agus bé tréimhsí gréing an áitichaí. Is a 60 agus chéad a chéimis fi Celsius a bhés an tocht a zarda.
2: Áhaidin Tá sé denú méid hí seo 8 chlog, caiimú túúlinis an na príomhscéaltas na nuachtain ar maidin, tá údar a sfercha leid lecht nó trádala idir defingéad agus 2.cúgfingéad a dheara ar na scóra tír a bhín siad ag trádala hob, tíra an aontas in na measc, mar gheal a dúrú ar líhain tígúil siad a caitha go donna lena go d'oibrithe. Bhí deire le heachtainneo leis an lecht heladach a bhí

0: Pista Rubisha Ignistatin Tiche, Agusta and Kinya Kantse, Ixir Galor, Hain or Larry Shinchiruch, Realtus Verka, Nach Will Egest, Lishnitzlecht and Nu, Akurgail, Nanyon, Gulcha Trahul Gurunyo, a Tahara Dustisch, and Lakian Uldzede, Lehert, Lish and Zlechtradal Vivaim, by Tille and Finchgelschen Easterly Siglar, and Sinje, Ekliavnaman, a Gunday Hibridaren, a Taig Do Inishgon Kugula, Isahela, Tarjang the Privskel to Tag an Irish Independent in Yo, Ta Imni Fuhiche, and Nike. Láve, mar gúlinn sinne ag teanna níos gaire rob. Láir fear agus bean áitú leis an independent atá ina gúnaí uiscacht 600 méadar ón sinne fwy nimní atá arab agus fwy na haibríthe dóitáin ar a láhaid a gaithe gaithana hiche ríst ráid a gerast apa chulisit sinne a bheith ag Skype agus hánig fermóri áitúla amach ríst ráid le cúna húrt góp. An cosc ar fwy bain isge tá bheim ina sér fóna tíra tá da gaid leahanach gonúchtan an pápir tá an cosc curta bheim a nainion gúil báistach túra ag efig na heim sér agun zéra seachtana ach zér isge éran nach mei an báistach sin sach trom ná sach fáda chon an dachar a rinne an sreifse aad a herim leis ná ein zifracht a ian agur lebel na bhuin si isge Keg weetig baasdig an zeer schaachtene fuis of schaal dat gehoord zeer iske eeren ge mei eerocht an babbel reegtenig gan sal haar si iske a chossens sna schaachtene a maag roon. Agus da cruisís cumsíoch ag tuairis.ca ar maidzen ar an pelewio agus chiri a bheis an nomaíocht go chor an sanvicíir ar an zeir a seachtana. Tá sé gánu mei dégan is heis a hochtachlog agus tanna scéalta sports ag Joe McKay.
1: Gwyr mae gyd ffynwyl wael tam o gael o hasiart le clychi canis na heirin mweo yn ydyn chyri jidoni ag lehen ei tri. Tan yrn anym ni hyd o'n clychi sio ag ceri ag ysgnil erhau bi jenta ei o'n clychi lech anis yn ydyn wael eich clia. Ta captain na fornia agus fara dangin polo gewani anym ni hyd y masg na nynna di hyd o'n clychi sio mor y fyd o'n lech anis ag ysgnil HB ar yn ffaniol seichlagi nysfihe do Tony o Brosnahan. Fyrig byg ywain di fy locht eisiartu sy'n orcht glyhi canys a fi Jacko Crocher partia on Rivershaw nial ehrw mol na Jaina ar bi jenta ega yrn yrn a fi anym nihe ega ryf yn glyhi canys mar sy'n siant mwy gymysia cli le sy'n doi at yn yrn lyogw mahygia fwyla hei. Mwy o ega di jyrw hordys yn fian agus anro a hasi yn nwy jygwy gys a hyn nyr o wan sydd gyjarna ceri ega di corn samfi gwir a hogel yn erge dan gheithidw wyr. Tractor at diogynia yn sio ar RTE Radio na Gaeltarta ar yn chlygu môr. Sych rhaid chwmogi arta ta na siampani rhaid condau na gaelio fe, e tors ei ar chyl chwni e glyhe lech anis na heren jy saharn ega cahar a hlwg. Gira ni yn clychysyn, bai corki y gymryd tybryderyn sy'n lechan y sylw. Sy'n ei gysio hlwg. Bai yn da clychysyn y stage sampl yn yr lys eilio. Agus da clychysyn canys mynyr pel na môn a ar siwl dy sehern homoi. Corki y gymryd yn nid yn Roscommon, a'n cynsyn i'ch tasio dy gysio hlwg y barci chrochwr y dola hwyr. Gira rhaid yn chlychysyn sy'n ffwrdd cyrna, bai ceri ag tors ei ar chyroen y glychu canys B, sy'n ei gydolchlwg. Y gwrsi saci, bwa môr y reir ag siol bryn y mawta do dyn y bawti caeliachta ffohonio sreit na cogela yn nid yn nom JK Calju na Hestonia, a cwig y do. Yr yn drochwyr nid iri le cahagreia sa wawta cairna a spala yn nedyn Rizika na Croatia, halsyd a hyn yn ymni. Bei siol bryn agos cahagreia y gymryd sa dara wawta dyn wawta cailiach da sio Jordyn Siogun yn nedyn na Fornyaha cairna. Agos ar jarw y resi ar tcapol, siart resa yn yw a garki le sy'n hyd resa ag tasart ag iew o mwtiaeg gydyn cwig. Agus byniad na sgilt y sport wymsa gyda a jai yn un ni.
0: Gwrmahad o Joe Jomacai yn sy'n lys yn tywedysg yr chwrsi sports. Ta sia tuki le ffysig wdor a sferica gwyl sied le dzlecht nw tradala a chwr ar na sgôr y tîr a fi'n siedag tradala hob mar iol y dŵrw gwyl imni gwyl siedag cahag o dono le na gydai brihe. Ta yn dzlecht a feis edyr dze agos 2.cwg fwy'n geid ag techt o'r sech yn yo agos bain sied le tîra cosul ysyn tîn agos on India chymail ysyn ni'n tas orypach. Ta Níl o Mwyliwyd trachtara ar ffolatiach na stati yn tîch e lyn ar maedzen. Níl, cyn chwys ta tuki i gmerica gwyl yn dzlecht nw siachr y fai mynd i hacab?
2: Neil Cush Sawyer took a shock of school. She the Glenach Leshan policy talk of Husnick Trumps and Chachbon. Rolling Lech Leshan Barnisha either a made import artist in the start end of the made asport author. Tashigi Agoni Agiri Dulling Lech Leshan Gesh Leshan Vibes and Darlesh. Agashohan Shohan 3 hour which a trash chat Susla Chef Noah Hon Jalachtana Achur Ivim Erhira Taig Amportal Gurina start end of her. Shutrish. Kinne na courtu uchtri ta mi fiaro hin nura kinnig si graf an tuchtran buan mio saad as na courti ta ge chona lehedi yenav ac da va son dimish se agus lorig se lorigig se chef nua agus seo cialn an a chef nua nua ta ge chona an dlach seo a chur laganus ar an portalacha
0: Tans lecht ochr y fai mynd o'r siamaiol gwylim ni gwylna tîr o siai cahag o donol enw gyda i brihau. Wylen fwnws, dlile sy'n unil?
2: Well, my thaw near Falchiway, thaw Drion, $8 Milanegos, the Shakta Kahar, Alt Trokahain, Gamelishka, Ocht Trikail, Nidahain, Huggin on Cookshin, Dun, Realtus, Nastartan, the Dlacht, Alaga, or Hira, Goil, Mardurtu, Clachtus, Mioside, Avantas, Ibrahim, and Tirshin, Ocht Nilan, Finisha, Falchagan, Tir, Augusta, Esgog, Mok, Finisha, An, Honele, Hida Kurgi, Shindira, and Acht, Marchin, Kamid Fanak Kadiga, Valchofer, Pay, Finisha, Darlo, Ta, Ignastartan, in I got a heady Aaron August here at Ella Murdo to Oscan Shaskot here to get a bulltag and not to Laksha. Comment found to be in the
0: shin. Tantus or Lutzach will see Renate Sherfad's good, Mr.
2: Ta, August, Fogreal Shock says Gokuin, Lord of Heath, rare since the start into her. Gone more on. Finishing or gone more on a fashionish of a guilish machine. Ni holding Gosulir caught tight again, shock of school and Zach Lagka. Of Yanni here.
0: Axnil and Yergus and Campbell look good friends left no vein.
2: Nisha Solir Gafford, August Rudella Gaffer Roll in a hash. She had told Tori in the start into Vian Bulta Igna Dracht in a shop. Marioler, Egderon Lay, being early Hedi, Tirhanos Era will could Ari August Sherbisha Asport Rogan in the start into. Being order on Costa Shinon Dracht, a Laganus or Costa She and Portala Machin. Egderon Lay, she had no customary, no she had no told her in the start into Ekana Sharfat.
0: Kinsen Kurvesig Nidlacht in the shop. Náisiúnta in éil. Ús a dúl sead socrí an sgrifeidze gala mon caintsanai na ús mar a hár la hana, mar a chunig mitana leis na dlechtanai hug sa sechra visha.
2: Níse sin soléir a chéird. Dar ír apíra an tionachar tag ag ríse na gurn sé an chóras trála da daun dé in avré agus ní bín sé míhokar agus búlan sé an slígul tírheg trádal an ichéile agus is sheft é darir agus is plán é darir chun an chóras trádal daun da chóras a rucht agus súskapuí darir ta ag airle Trump mar cacrohin sé egintacht i másk partneri trádal agus an chóras trádal ag generálta
0: agus tu sa trahul gwillan tlaach nusha a húrtsisteach in nio in nil agus dede lehacht lish on tlaacht a vii vaim rivisha on tlaacht haladach
2: Shavi Sungar of a Kale Quigalon or the Egamershin, Ivaim Leshin Zlaktavi on Gadisho, Vartic Trump and Aaron Zlakshin, Teresh Dunkort Uktri, and Zlaktavi Ege, a wool Shias Mariola Group, Gavanshami Usad of Asakut Kok, Timershin, Ta on Chorus of Ege Gadisho, Richard As, I should him her leg, Agstasha Shul, Lega and Us, Air Wahalani, Ahmed Satul, Gawakamok, Tlakti, Defanged, either Defanged, Agstoyok Fanged, Punkahin, Punkakuig, Lega, Ernatir, Nakmachin, Derelish, Kamak Lanunakslash.
0: But McKinsey might tell all the Shatakan Kins already Hale, Neil Gormilma had a Sachtavelle, Neil Omulod in Shin Trachter, at Falatirt, Nastar. Tentiche. Er maiden, dail se an tair fintir Peter Burke, túrascail an réaltis fóin visruchan a bhí ar bon fóin achanis ilúmine a gondé limni. De réna túrascailar nír fríhú en ínisí gúle weint ag an gólacht le érim a ta anjana sa rúis. Mal ta neagri palatíchta cún o Sherrodan Linn inis. A chún, kertu ta gest kertu lérien an túrascail sa gadeirach agus kertu harlós inis leis an túrascail?
3: Ní féidling a bheith céad fan gaeth cínta an úla mar ná ráil si an tarif iontar an túr scála lig dair sé agus dair an ráin gomanse seo le sonri ígar trochtála a tás a túr scála omláin a fáilsiú achimra agus réir an achimra sin níléinín seo aimseheg an ráin fiontar a léirín go definídach go concrédach gohil a lúmina ón scáglanin achan is a lúmina ag an dé limní an úsáid tífistid an rúis chun air ma hárge ach Larry to freshen nach feidir cruhu go definitach a chnird nachwil alumina o chunde limni anusaid is arush chun arm a horge agus dern siad go sonroch san achimra nach rau dohan no nach rau ean data no sonri tradala invianacha tivistid an rush a date fi braharu Airfoil, agus an túr scáil a gur dá le chéile sonraí a bhain an leis an tréise tar éis onar na rúise ar an Ucrain fithe dó. Seo pointe síle mar an úla bheits conspóide chun neo mar, gon learn sé freisin san nachim mar gur tionscaníú an fiosrúchán seo Mariaal ar thuairiscíos na meáin go raibh méid áirithe den alúmina Own Scotland ag an dé limní an úsáid sarúis chun arm a hárge, bhí sé seo bunaithe ar thuairiscí san Irish Times. Bhí an tíirseoir a scríomh an chéad cheandas na tuairiscí sin den Irish Times, Conor Gallagher á gceisnú faoi seo ar maidin ar an radio, agus dúirt sé sin nach raibh an Rhein i dteagmháil leis an Irish Times chun na sonraí a bhí acu a lorach agus éagrá go raibh sonraí faighte ag an am sin ag an Irish Times a chruí slaura soláthair agus srochanna airgid agus gur ar an ionise sin a raibh tuairiscí an Irish Times bunaithe. An is mátá an Rhein agus an tara ag muíomh nach raibh dóthan sonraí acu chun cruthú go raibh an próiseas seo nó an slaura soláthair seo ar bun agus munar leabhar siad leis na tuairiscí a thionscaí an scéal seo a lig tá mé cinnte go mbeidh sé sin mar údar plé inniu ach idir an dálinn tá an tuairscáil iomláin seolta ag an rialtas chuig an comisiún Orpach agus an sin den for cinne a gcóir leis an comisiún Orpach maidir leis na céad chéimeanna eile tá plé ar siúil go forlahan san aontas Orpach maidir le conastal an ngleic leis an rúis tá si díochtaréis cóhain tú maidir leis an féhéanú barta smachtfaní a hínú agus tá plé ar siúil a níis maidir leis an dara bhartas is fithe agus tá chuilehans má ghlachtar le íirtas ó chuid de bhhuiilstáit an aontais orpaí atá lonithe an airthe na hhorpa go mbeidh alúmina airliste na nairí a mbeidh cosc aspórtála orthu ach ba le feicáil.
0: Rábhar eile tá lista go na tagraí infrastructúr is mú bhfuil zifir le hab agus a mbeidh cosan speisialtach sa gcóras plán ala le fáil siú inniu. Cén na tagraí atá gceiste chun?
3: Yeah, tá sé seo gascairt as an reachtaíocht Curtreid a té an éireachtas le déine maidir le bonagar ríhábhachtach mar atá sé de tuairtear agus se mar lutan sin ní thugra faoi le dlús le chur leis an blanáil agus leis an forbert orthu ba eiscíochtaí ag na tugraí seo ó reachtaíocht éráide áirithe agus ba dúlgas ar na húdaráis plánála na tugraí seo a bhrú tríd an chóras ní scioppaí ba tosaíocht acu ba siad ag bár an scúne más mín leat nuair a thagans na hiirtais isteach. Glactar leis go mbeidh cuarmhóir na gailibhe ar cheandas na tugraí seo freisin an tugra Metrolink am lá clia an tréin faoi thalamh a bheits ag nasca lár na cathrach le túisgeart an chondé. Agus freisin tugra speisialta chun feabhas a chur inar séirbhísí Iarnród comitéirecha timpeil ar chathair chorcaí táidir fad ar bís le fáil amach cén sé thugra eile a bheits ar an lista.
0: Sá le scaoile mé leat a chuún tá ag tlecht nó tráda le fógraí rís a réad a gúchtar an na stáisiúntaithe. Cén himpleachtaí a bheits acu?
3: Well, chuann sé mar lua níl an bhfuilir sin chuann sé leis an éigeintucht is tinnis cín eile den ar airgadis Simon Harris agus den ar caiitichas Feibli Jack Chambers agus iad a Gary Bushead na bliine seo chuing a phlanáil don nearart galúntí denta maidir le cura a cánacha nearart plánáil denta buíthe ar stad an ggéalagar faoi láthair ach chuir an rain airgadis cópais le chéilean le hana a leagamach na riscí éagsúla atá ar an radar acu maidir le ggéalagar na tíragus plan alargadis agus víshid agsúlis chiapín nach mecht ein chintuachtán go mianhermach madrile cúrsí trádála agus ní dólam cé gur hárla sé gur reisint a tubban nach rau éan íntas ar ghíní gur hárla le héid da ógri gud da ógri a réir tá sé tárlia kopluúr nis agus is dólam sa anúla gud orlur sé rís kopluúr ele sa le dagan dera le terma Donald Trump marúcht rán ar nastáit einte
0: Tagamach un gurmíla mahead ar neagri politiach da cún o Sheridan Tá impedienta ag agrichtí agus grúpi Cóhíl ar fod na Eorpa ar eri Cóhíl an eintis gan géile gun vrú múilú a yna arachtiacht a wainan le cúrsí Cóhíl Bei criniú neaf erimúl ag eri Cóhíl agus éráidze na Eorpa im leo clia inyo agus linear maidzen tá Sean O'Callaghan o Antaiske a veis ag zina onadichta ar sonna tíra seo ag a góhal inyo Dy chiad fáil sér glóra chán? Cerdyn y prif rodi fe sibig zi rŵ ar y bwnio nyr ychas y siblis na heri?
4: So yeah, is cheann dana príomh ghearán a tháguinn. Nó nocuil gair céim aráda agus bit ag siúlachta mar húsiocht soláir dúctoránach na héirin ar córa na hórpa. Agus tá imni ar an freisin fwy dí réilu agus dlíha cóhéil á lagu. Agus tá mi dig éire ar an ara agus an réaltas an clár oibre a bheith cosúil le gair céim aráda agus bit ag siúlachta mar chrílór na crinnithe, agus éirigtí féidirthe dí réalú a carbhain á dhúil tú go thomlán.
0: Scéf áhfuil éim níarí go nion formúilú ar an ráchtaíocht a bhhainean le cúrsaí Cóhíl, bhfuil é na Seán gúil sin na tarlú?
4: Yeah, so faoi láthair mar hanpla bíon cóúcháin oscailte faoi láthair ó comisiú na hárpa faoi tástáil stris nó stress test ar seoracha modula hain agus gná óga. Agus tá sé seo ag tarlú leis le éisce freisin. Agus darlíon bíon cosintí fád termach a thugan an na dlíthe seo i mhil darlíon. Agus buine sé seo le chlár oibre comisiú na hárpa tosaíocht a bheith ar ómiúchas agus simplú. Agus tá sé ag pointsú sádas na termi seo. Ach tá na dlíthe i rúnach dá gospór faoi láthair darlíon. Agus gur cór túsáte a thuirt de aimiú de venue agus de or aimiú níos fear seachas úlach réarachán a loidú agus darlín is drúgfear to say cosintí a loidú de linn gairchéim aráda agus bí ag súlachta atá ag tarlú fwy láhar. So yeah, tá imni arnagwin fwy'n prósas seo atá ag tarlú. Tá na trórcha seo modulation dúra irúnach fwy láhar agus beg fiel suntasach ar a gara bhaim de dhí.
0: Dúrta gwa límdi ar a chán, ach bhfuil fín se an? Bhfuil fín se agai gwaul se gala tarla?
4: Yes, so bíon imi ar an galagóg cosant agus lia cáhil in anam omiacus agus simplú. So mar bhí meg rá bíon a terma simplú á úsad á hef nausna imacta réarachán de. Ach is gairgá nach nú sáfra eisio chun dí rílu a cosant cáig simplú a bheith bunhair éanaise cóhéireach fi réir masúna na tiúnachar agus cóúcháin éhtacha agus bíon an terma simplú á úsáid ach tá imní ar an go beidir go mbeidh dí riáil i gceist an seo agus na maríol ar cóúcháin cosúil leis na le teoracha aon Chorca a bhuina le ain agus gná áge a oscailt amach agus
0: An gnéitin si bichán gúil an réaltas seo an áríide fwy chúrsí Cóhíl agus fwy gholing lecla arú éráid a tamúd imi iúl agus ní lein flein gníf éráid a fáil si fós ag an réaltas
4: Ie, tamúd mar eol ar hugri réaltanaca mar hamsa tá an réaltas ag rá gúil mwil eon mar eol ar agriachtí na réaltasaca agus an phobal, agus ag rá go bhfuil dlíthe cóhéil mar oib. Ach támíd, darlín tá an mórt a gceist an seo, bíon bhfuil ar thugaí riachtanach an mór a lagaítear dlíthe a bhfuinean leis an cóhéil, agus rán fórteach an phobal, agus an sucaí siúilte. Mar gheall ar níos mó éigeantacht dlíthúil, dlíthúil freise, agus ceisna ón ór cóirteanna chuig cóirtean aontais orpí. Agus níl sé seo, níl mór an béime ar seo, agus níl mór an béime an réaltais ar aimiú for IMU agus mwinu con nitlihe kohel sio a ein of gama.
0: Well, Brian, I can't tell you that we should close the door on the hair echo heel of us all in Grenunia, in Chin. Nishtasha Laurisha Hortagus comes Rashik Nishumri Nuyachta, Tanuyach Nashun Tagus, Idrnashun Tagmaris Walish.
5: Tertur Dora Squall Realtish, when the Lewin Tigra Achen Shilumina Elimida Hassaru Smachtwani, Nashadanana Kraho, Gra Lumina Aserin, O Sadanarim Tanrushina. Dáris na raibh fintir tuairis uirech agus fostaíocht a Peter Burke, ó leachaim le an tuairis gáil foilsí ag an neamh. Dúirn rialtas eolas an neamh faoi thosaigh bhfuil defile chorlóib faoi reachtaíocht nua thuairis tús áite grinn struchtúir úr prán lóib. Ina measc seo tá Metrolink imlach lia, córas ar an

0: antar chorca agus cúrbóir na gaile bheith. Tá America tasí gar leachtaí nótrádal ar os cín na trí scór drám a bhín sa tráda lob, mai a dóra gúil imrí gúil se da cago donna le na go daibrichem. Tá na tálí taidir 10 agus 2.2 fóan gait tó cúis deach a wachmáin in jov agus bánin se le tíra cosil se tín agus in India chumáil se nintas órapach. Tá cosca waris go dín seo la fiad gan bhís hágan in riine a bheith gúsáid isgur gádíní le bhenne chan carnaí nó éon ra heile nach chfuil práin lob. Práin leis an go coscaisteach a réad. Agus bidir na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
1: Príomhscéalta na gaiilta is tá sam le cíní an deiscirt. Tá ag súil gan éanaig an comisiún plánála cinis san leint amach roin mar leis an iardas plánála chun seanna fictúrlan an Phoenix a dangan a ar Herbert in honnad a léana. Tá cruinnethe speisialt agrathe ag cuairla cáthach agus chun déomhfort láirge de cheantar bordasach an garbháin agus leasamóide agus a cheantar bordasach an chumraigh le 10 thuairt as na cólóirí an tíirtas pleanála de Adam Ghaoithe na cearcha a phlé. Níl aon athrúid is an chiarí ón bhuidan na bhuaigad á clia sa bhealta leathcheannais á Dylan O'Ganian daingin roundhe sa lína tosach Lántasach agus Graham O'Sullivan ó fírsig na dromada sa lína le chúil a bíonna beag lína gaeltata agus Tom O'Sullivan agus captain Paul O'Ganig an daingin i meas na bhar onad sé dóthí ó clúbháin a bheith ina chaptéine de bork agus ibhid a cairdí a go chafag a siúd. Agus dead an starí mí hála chun na chúil gur achtar dro chete a bheith an dá bhidach corn san fiíir ar an angin dé máit se chuún agus Paul O'Ganig leich mór cad an bhaile ina chaptéine iad an chiirí agus bina goibh cínington deiscirt.
2: Príomhscéalta an tuaisceart tá ordú tacha de phobal go na ngálan tuisce spéireal agus ganisce chur a mbeadh agus tá casc ar úsáid puibe neisce. Thana go tordún tuisce chíomhniú a bhéime go bheith níhir éir agus marise go dínicha da níos siúgain. Dhéanar mál rothaíochta níar thuaisceart a cháú maidúna muara in inad pobl críomhing ar a charman i gcóir leis an charanat Variety Ireland, charanat ta díri ar foistí fi bhí chumas. Tá réim siad a rothar lateral of specialty díri ar foistí fi bhí chumas ar foil san inad pobl agus dúirt Miguel R. Banister an inad go gur ar ranganna agus trénal ar foil dan a ran foirtíche. Glacu le rún ón chóilear condai Declan Meehan teagwal i enw leis a tenaiste agus an tara arigidir Simon Harris, maidur la Balchibag agus Sredge Walsh a chur san erif sa sgeim cena yr erignif a tafalu agus treca. Hog stiúr hor bohor chóilear condai gwn ang al Brian Cannon lefa sy'n crenyw dan chóilear na mwyllaf go wulsha gesht ag na hwydrais eitula ar y tioran o hwai agus o ias, co a brw lan a chile, maidur la hobar chochwala ar waithre. Agus tá gomas tá bhainí thar scalsaúirí bhicil i ar cheannasaí RTE an Dr. Joe Mulholland nachmaran agus tús a chur leis an scalhaúirí an sna glantaí né. Bhainí an Dr. Joe Mulholland scalsaúirí bhicil an lídeag artwas a chín an ómas an scríbneare Pádraic McGill a sna glantaí. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: Príomh scéalta níorthaid. Dúirt sa cóilear Condé go Chonamara Haas Michael Lande go mba chear gom rialtas tóchan údaras na gaeltacht de rachtal chalú agus is féidir, mar go d'astaín glór anú ar bhard an údaras, beidh sa le faoi seo ar a glór. Dúirt Jim Coach dúirthar ar a mara go raibh cruinniú dearr foch agus tarbha chacab le baintúirí féamaing is a taobh seo tír in é, agus gmuid a cóilach deis na dúlan na talasáru a cab faoi lothair i phléilis na baintúirí agus a chur in

0: Namshid, the Shagelta Scamel, Hardus and Yogs, Besalacher Boshti, Situashker to Ksinir her. Glanisha Mach's logs, Betrave she gring in Nautachi. It is Shach game dig, Ugsherichim is Fis Celsius, Vesin Tocht Sarde.
1: Awadin. Tá sé beag nach chéar an numéadaichead in iscún léichlog, d'éil se an réaltas an teachtan se túrascáil an teascórsa ar ghaonlachas áitiúil agus plán féimíthe an réaltas gan na cúrlaí áitiúla. Bunaí an teascórsa chun moltaíonna chun an réaltas áitiúil a éachúirú agus an eartú. Bhí láimh ag aontas réaltas áitiúil na héireann agus cumann cóiltí na údaras áitiúil sa teascórsa a tháinig le chéile le tús faoin leagan amach nó atá ghabhála agus faoin leagan amach nó bhí súil go mbeadh níos mó cúchtaí ag ana dtithe tofa ag an leibhéil áitiúil. Agus gomachtí lárnú cúchtan, bhfuil linear maidin tá an cóirlear Seán O'Hargan a bhí mar bháil gon teascór sa go díine nuair a tháinig deire lena agus cúramaí. Seán, cuir dad a bhfarúil faoin méid atá sa túrascáil?
2: Well, it's okay, just cartu biongan son ni ras mar valden tas course of tan mar valden donientes agus fi dino onientes on agustino olam on mar cuidin das course agus nili mcainte arahon mar ta an ilg an a hasta le rind va ta tours gal dom hen go parsante nili mco tokus on the stock agus ni small di marm leish on maid ed veto gvestigal Knock for loan, Kahare, Nurakurn to Argoras, Inish, Fair Marahashe, of Gavis, Cardia Garaig,
1: Egon Pride, Len, Jan Nachwilan.
2: William Mahore Fane, Captain Gorbotun, Sontus Kavian, Dera Kurle Corley, Bale, August Le Corley, Burge, Marivi, Aguine, Gilchenig, August in Rahadaha, August Lomalagus, August Ligok, August Hartnelle, Captain Gorkor, Nakok Tishinivet Tukaresh, Ishli Avadnis Larni, Dusna Balti Mura, Augustus Nakaroka, Tommy Murantain, Tier Sonorup, Atad. Dara at Hotresh, Dara Hur, Leshen on Kitsund and Goris, Agusni Dolan Guilchege, Bru, doing a Taw kind Sadaskorsa, Agusa Turish, Anish, Gumeg, Marilenshi, Corley Bardasaka, Shakas Counterka Bardasaka, Nietzsche Untuxalier, on Mixi Chin Lonahe, Gohomlan, Erval Timura, Mark Krilar Kuntehe. Maritagan I Gilchunig agus a hugan an wós a stocha den biognach mílev lian de rúchus de rialtas a túl sna balti son in argas I Gilchunig rialtas a bunniach sa vlian dóiog a troch a hian agus a strach a gas a céile I gávíle sa cahardiog agus sinin di ma agus you know vímar a hros abar an agriotli dini cúmar a hros go Copenhagen agus canicam mar an difriach ta an idur an cors a tagan Of course, the talk Koshud, Katar Shaskado Fangiad, the coin income Nitira, Eglevel or Tool, in Sundan Varak, Katar Tree Fangiad, the coinica Nashunta, Eglevel or Tool in Aaron, Ta Kult, Egon Realtas or Tool in Nanvarag, Ergach Ille Arnold the Hail on Dine, Shakas Polinucht. Is a valor to talk in it, and so August Fiochan treat in Das Corsa on Tain Rogovichi the kind of a Bresh Kuchti a hort doing either shot August Fehe Trocha, not Fiochant or Kursi Tash de la Tool, August Real Arish Nietzsche Salir on Winnik Sheshin Kuragas. Le transport for TII Transport Infrastructure Ireland, new TFI Transport for Ireland, on makes machtagan or labor, Tommy de Fiochant or Rotishi and Yuv, Kurgas, my other Kurvor, Nagaleva, Tommy de Fanacht, Le Fade, Egil Kunig, or Kurvor, Eve Kriaknahed and Gahar. On son agus puinin on kinnishin inish le agriachtí ná siúnta seachas le rialta sa túl. Agus ní cím farir gwil ahrú siúnta sa chasin sa túrisg sa.
1: Can uir a chuir fyr na malti, ich an na malti ta dinta sa túrisg
2: Ta plan gníomh leag amach ag na Harry agus ta siad grog rig, right, agus ta rodi maha on, curagas ta bresh cúchtí áhúir de chóirlóirí ag an levé láitiúil ó thih a bheitán na hifaí a ceistú ó thih níos móin chu a bhehgain aber ar planan na chatchas an cóla ag levé láitiúil tá caiinte féin cistí istácha osráir.

0: níos ládra a bheith againn agus breis idachas agus breis takeíochttaí a bheith againn mar chórlóirí. Ach an príomhrád a bhainn le seo ná an méad daine go gaham míad a tlúdú má thgan tú an tuairiscistíanaí a bheáin. Breis is cúig bhíle duine ag gach chórlóir sin an ráta tágain in éan. Curtar sin a gomráid le séchéad duine a bheith á tlúdú ag gach chórlóir sa bhelí churagás tíratá na chugraúna sa sanir. Ní leharúsúnta sa chuir sin, ní leharú ar líon na gcórlóirí beag méadú beag ag tacht ar bhain déon áramh ach beag an óstáach an bon cloch chéine ann is a chur filthógan tús leis i gáhhuiil sa ceirdí agus tá míad fós mar an cuairs. An choras is liige san árap.
1: Béidir mu de seach a reise go scéal láníos foiid an nún a tean acha camitágal in sin goláineocht mu thar buoich seán óthgan in sinna tan bháil gan AILG. Nus dúirt an teide farbar tuaiche agus gáiltecht a deire léirí sa dálan teachtain seo, nach ra se an anrá ceúir a reachtáil for tochain údras na gaalteachta. Dúirt an teire go bhfuil na gaalteachta chun dátaí a scrúdú inis ach go méid an tochan hain faoi chóúm na rinne tiochtta rialta seúil agus éireachta. Dúirt an choir chunda go chuid an fátaí ar an neabsprach a gan mar a hes mai Calenda nach go an sé nínta sir gúil an réaltas a chu na dáchan ar ar bhé réda mar gúil se an bhharúil go limní arab faoi cantara a bhééis ar na táchain sin. Lá se le pedí ó grífa.
2: Ar a chuirn séint is mór an agus chamáilm sa chuirn séint is ar a bobl ceáin nach chuil sein bhí sein i riamh stopad a ra agus sína mumsa nach chuil lán nach gúil fatia arab daoine ar a scuilisteach ar a mórt mar Ní chosin tú taide tíocht bhain máirt gúil taide gá dhéanana na gúil taide be ótáú, agus tá sé na churéimlaí ar bobbal agus tá rion daoine le ó tá me héanana fiú thumsa bhí seo ceáin nach bhfuil ceáin nach chuil teáin. Agus ní an rathgramsa a chaánach na sé scéalhaid deach léiríine sé ríisterá nach bhfuil sacab.
3: Nus an reachtaíocht de mí trí adáil an cheachamach táchan gluta faoin trasise.
2: Siadm go cheart agus siadm go cheart a luoch go lua. Ní hiigem cin fá bhúil se a chuneal maiidir. Fred daoine ar sunnar sé seach sa tíir seo, agus céan fá agus bhí carta sibhéalta na ggéalteachtain. Fred sé sin goach tochan údra seán agus agus siad buna dearm ghiltéirean agus ruí mar sin chun obid agus fostiíocht a chus na cantraí ghalteachta a tá bannaí agus i mthidim sé ní a siad chabána í riamh tá si inis. Tá aspa infrastructúrin teo gan amara, tá feibanna iscéin, tá cholasú feibbein tá feibóíin agus gombeid duine cinntáin a gogur sásta sé a suas siad se agus rá brinne bu de se an teachtain seo tá se setáú, níl taide i tíocht bhain bbáúdras na ghalteachta Curtis tar bonacap.
3: Cuirú arwyr y brosur sy'n chofi lys y dwy a gyrra dyna a enim nhw yn nad dyna a haw. Yn dwy lat gynnyddoch chi'n drifrecht a mach dyna a haw er y mawr dy bennau tatu ra?
2: Si, sy'n ym gybi. Mae'r Brianna Tiach ymsa gybi yn loch na parti hym o'ra y lliw gyda er y mawr dynis agos nach wyl ein cyn a nefs bloch teim mo ta y ffaimw agos sy'n ym gybi na gwyl sy'n gwyl esgol ein ni sy'n bobl cef agor dyni tishtu gan chorus ta achor er y mawr agos nach dyni teim mo ta gobyr agos y gaibrwys na dyni o log o law.
3: Mar sin bhfuil pátaí éar an neas blach a gimpí go bhógar fao táchan cho loir in agus féidir.
2: Tá tá gan dat cehan amach agus sínam ghil daoine éala tíma go éar an neamhsblach i ggéar gomach pátaí. Mar tá daoine thar bheith mún sin tá cliste agus tá siad an ná an róla líana ar bhhair an údrais chamáile duine be atá i bpátaí réaltas.
3: Dúirtún sin na chóirláid go rafáte sé an réaltas beidir cetára a bheit ar na táchan sin bhfuil túrá go siad a seachant an prósis déon lech mar atáin.
2: Sinnim gur fatte sarb go méid daoine nuair máir agus go méid go láir dí semach fíú dí nach chuil for a látainna séad, agus go gur te sin beidir cinnalíonmí be gorab nach chuil taide mór an na tálú, ní chluisim taide tíocht a bhór an údrais gur rud cinint go le anna a gona mara ná an bhfuiltecht eile.
3: An bille tá an tá seráta go méid déúir a ha agus go méid sé seréile aránú ó híomh próseis peblií. An dó leta gúil se sin ceart nó ceart an sé gona é go bheith hátí próseis táchanachta.
2: Próseas táchanta se gearta agus sílam go cheach mar cedig choúna chuisteachchaid agus sean pobl i cheart na daine seorá ar bhá an údrais mar siad bhúil si a breanúil a batá gníomhah sa bobbal nó déanana rud cinnte ar sanna phobal. Ní a sena leanana naine tá ar bhád an údrais mar ní chola de chaintearb ach tá siad chuideach brana ag na pártaí him móra tá le agus leonanta go chuideachb agus sím nach chute sin ceach go chuúglaíanana go na choirí condé, sím go cheachach próis brán go tú chuos cóide phobal, nóos tá dionanas mu le an táchán agus leis ggóla condé.

0: Anamh agus tásúlam an gnéiro i leis.
1: Jo mo hartín sin a kaintle muoin sir an dagin i géir fi chlufikanis pelin na héan agus a fan mu leis an glufikanis agus mat tamoíine foar an chéir go mé lá lob a dúna tá dochas ag muintir wio i atain agus linear maididzen tá efikich cultúra chom an lú leis goil wio da hí ó galachóid. Rahé tá se be fannacht ó níide chuig go híín le críomh na héan hút a reis go muo, bhfuil a fannacht thart mé lálíb a dúna.
2: Le cúna dé tá sé tá chusí ceart Johntaí agat air tá muí híos a ggéirí agus tá dócha sa mó caiim rá le tá muí ná chomáid i bóí bheoga timppla a chum dé chomáid ach nó lu le cúna dé tá níléon ceist go bhfuil honnig mé eachlí ar réir goró an fear an fáil si ag mantra chéirí agus scríb me seach na hanam nach ar fad an dá ar an agus ag féoch an chéir ní léon ceist agus tú go lei sin ceann ní léon ceist ach gohfuil an taihí sin tíí fear an fear an gohfuil an caiid an an imróra i ggéirí do réití agus tá si tí fear go géine hísa i gar chugaoine agus ní léon ceist ach gohfuil gohfuil sean taihí a greint gan himróí ar a barc i gcomráid le sin tá Kobe tá Jack Livingston tá bocaní óige I gimmert i barca croci don héadór do i o níl éon cheist ach gohfuil gomé an láb an uachtar ag cíirí ó híomh an cheann agus a méidir tá ar fápair ach sé an dóchas sin tá sé dochreid sí agus
1: Ach go leor in dór yoga ag mú yoga rud a bheith san na bhuntáiste go íp híla ó híb cursaí aclachta.
2: Kinse agus ní léon begáiste lo a chanarad so sin an rud is táhachtí faoi sin tá si dig imirt le sírseacht tá si dig imirt gan éon tá si dig ag tógáil an óca dé héin isteach agus i ghlacha leis agus sin an fá go bhfuil an dóchas ann i g ann céine agus nóair a héitar leis an grí tá tú ag rá an scile eicins tú le ó Bairn agus le Rhein ó Donahue agus Kobe tá si dochreidí agus na scóirní atá baintí maith acu ní dóil am gohfuil agóhan aithantas fáití ag Rhein ó Donahue. Níl sé ach cúig chúlín tíh thír go Clifford ó híh na scóirní is mó an líon nach chomáid. So ní dóilm go mbeidh sé chó go mbeidh an bairne chó mhór sin is i cheapan Muinster Ciarí ach ceapam tá rudaí ag golan ar dro chó mbeidh a bhacatú go bhfuil go mbeidh sé de cathú an Gansaí Bán chó mbeidh an uair dearnach a bhí an Gansaí Bán a chathú acu a barca croí le haid cliffe le haid Cliffy Canish sin níd ag chuig a héin so sean go bhfuil cúpla rud ag gan an ardro
1: Bei obar le dina cúla hi bhio a gaha ima ta se lana dehrachí Clifford a chunial fi chas
2: Well, sin é, agus bai si simul, bhí anna chuid caint ar an jab ar inna bloc lí ar Clifford, is a Clifford Jerry, agus jairi gleis cúl agus cúlín o aint amach. Ceapam si hén, gachamid glaca leis an sgéil, gamai ar a laid ocht gúlín ag Clifford, agus más féidirlin é a chunáil go seach na ocht gúlín, agus gur féidirlin ard a hort agus smacht a chunáil ar pádi agus dilin géni ag gannáum céna sin an rud a sáhachtí. Mar honnig mú dé ag a lór Cliffy gró an amarca cinnalín gró an amarca ard carhi ar Clifford ar David Clifford, a chunáir rire an lína sin hóláidir go gachamid just fécint ar an omláin. Agus bé sé simul, cinnse ceapim si gamai donna comicú ar David Clifford, Beidr Owen McGrail ar Dylan Gainey, agus ar an tíu eile, bei Joe Connor agus Paddy Clifford, Sam Callanan agus Jack Coyne, cíir dí antar an sin Nílam Céad Fáin Gaid cinnse ceapim go gortar Sam Callanan ar Paddy Clifford, just go bhfuil an lúas sin aige, sin an rud a sáhachtaí in áir a leis an
1: buc sin. Dona gaite go lán áit, mis fíor sa gunda ina láthin tíse agus ar nús Gibbscab et Hickhead agus tamid ag súl, tamid ag lúg. Ag súil go mór leis a glufa agus me cín sa go mé an chaiblint idir sipéin agus céirí mar a víns a gúnaíach gur míle maithead a gaithí efice cultúra chum lú leis gail bhío dahí ó galachúir in sin agus arnú beitráachtaracht ar an glufa le cloisteil ar an gláir sport a lei ar an stáisiún se. Bhfuil sinna ar gcéanna na scoláine agus buchas le foidan an chláid seán ó flaharta agus pár ceomáinín a bhí mon cuasaí fuime agus techneoireachta si aní iogan a bhí am mónéachta agus cholín ó neachtain a bhí am món léidirthe. Weim se fanúlaí neachtain bych anzer schachten ek
3: Er fodne heren tot hakjocht die tehiocht de tossie en kaurule dine bogeesjach Erlish a

0: Ar céim an chigre agus gúil tenis le chur faoi bhrád an chaisiún a mí fear na bliana sochead ag cholaúnta chiirí an Urbertá Barthe ag neistóid Cillian Murphy is a bhean chéile an talíntóid Iván McGuinness. Tá crunethe speisialta agrathe chóla caharch agus chunté fuirt láige de cheanta borda sa ganarháin agus lasamóide agus a cheanta borda sa an chomarig le deisiúirtas na cholóirí an tíirtas planála de éan chuthe chuna ceiricha a phlé tá ráthir bíon diaag berthe ag an ggólacht EM Power a thíomh ceiriche sa 60 hectéir á 3 km tíag siar ó chuig ó ganarháin. Dunach an tíirtas go díireach leis an mórt planála ar an mán gur Forbert Banagat, strategic e, a chultig an board an cat planala in netafod na blena chavirus fe cahed. Really gnar chort a gunnan kinison in the brawn na blena sa, ag sa irtas no dienta an visa ag an gorle leshin commission planala. Sacre sacre dinish. Sacre sacre de vorin curran, bainchuch o hrod oan sa dangan mori ni chrufin sa arboshi on dober le spool. A chauffeur carp a nov gudi sa bil vudis sa dangan in am den afrin in a henia gachlog as carfer carp vorin curran chasin afrin a relic valen vullin. Sacre sacre dun chultor a conachud o hir a bird no con herbert o chluan con balach a gunte limni. A chauffeur carp a nov gudi sa bil eden an a vun chog in am den afrin at a lahur chish do yeg. Carfer carp Con Hebert Chase Afrin Irelig Ida agus binagaif príf skelton deskert.
1: Príf skelton tuiskert chaléwig maira di anlin. Yen her mal rohiakten yer tuiskert a holu majinya muera ninnit pobl krivin yr a charman a gorlish an Cartanat Variety Ireland Cartanat a tajiri or fweshti fi vi chomas. Ta reimsha da rohar la chral of specialty jiri or fweshti fi vi chomas or fwelsan ninnit pobl agus dyrch majela ar banish jar in ninnit gugot ar rangan agus trenal ar fwel dan aran fwerchige. Dyrch I gugruhi chur jeshin a da fweshti nach mó deisiacú rifeseo tóirt faoin rothaíocht. Dúirt Mijalar gúil éilih mór dan na léhéid agus go mbaineann grúpaí is fud fad na condaí úsáid as na rothar speisialta seo. Tá ordú tucha dá phobalú na ngálan tuisce spéireal agus gan uisce chur a mbogha agus tá cásc ar úsáid puibain uisce géirí. Thnig atáirdún tuisce chíomhniú a bhéim go bheith níchad éir agus marise go díide cidanne in siisiú le sfiad da bhí lúnasa. Dúirt Anthony Skeffington banisteir sinsire le thuisce éireann go bhfuil siad a gimpí ar phobalú na ngáil go díran mé duisce tá dhéar ú úsáid agus gan uisce nach bhfuil riachta na úsáid go dí go miseathe cuasaí. Gwacu la rŵn o'n chorlio'r condau Declan Meehan chagwyl i enw lysio tenisio agos yn tara argydish Simon Harris modur la balchibag agos red walchio chwr synerif sys gêm cena yr yrignif y tafalu gys treca. Dwrt y chorlio'r Meehan gyr balchio mori la dyn rhyfi la dynion na ni smo y te synerif fwy'n sgêm fwy ler agos gwyl ffaib war la ffyrignif y tafalu no treca y malchibag agos red walchio yr ffod condau yn yngal. Hog stiúd ar bohor chorlio condau gwn yng ngal, Brian Cannon le ffysig crenywyd yn chorlio yn ymwyliaf go wolsio gestig na hwydra sietula yr y tioran o hwai agos o ias coa brwyl yn y chile madiwr le hobr chochwala yr waithre. Hog sio le ffysg y main togr y stiúrw eu chorlio canter ar mana agos y nomi ac y main y hwydra yr ffad pwercha. Tá go ómas do bhainíthe ar scoil saoirí bh gail I ar cheannasaí RTÍ an Dr. Jo Mulholland Nachmarin agus tús a chur leis an scoil haoirí an sna gleantaí né. Bhainí an Dr. Jo Mulholland scoil saoirí bh gail an lí deag artuas a chín an ómas an scríbhneoir a Pádraig McGill is sna gleantaí. Rinn leas dúthar an scoil haoirí Vincent McCarthy chur sí sa réir ar na sacrí a tavim chun ceiliarú dhéanú ar híl ar hir agus ar éireacht an Dr. Mulholland go héireid mar dheal yn ober y rynsia dan sgol hawri. Dwi'n siarad o wylsia barti coltacht y wanw yn y anym chymau. Be sgol sawri fe gael y siwl yn os dan y Highlands yn sniglanti gyda sy'n lichu mwera. Sgil y baes y gysacri chi tori. For on o dugain na on fadi oon mar y ber antir ys mynd I lo crocfala baes y wale tronon yn ie. Fi sia cyrysgor gylai blian di is y gys marin y fan chi lynel cwygyr mac bar chnina jet ar y wen garchlan y gys gylta ylilys. Yn yr arad a tori rorti sna dyri byganyw o'n dochlog gaham pajni neg a hoc dochlog y gys asra ar y chart na wale ni eisyn ac be naris y wale da hailach y wen. Corr on o dugain sy'r olyg etw le ni afrin y chi neg a chlog, ydw pobl chalwm cilio croc ffalu di lwyn. sacri.

0: Hitori veri ve kalif is dan fanahai. Korri surilegetul in yafrin the venle, eja pobl un fanahai in you. Agus sakri hitori were ivern yasaragal kilchata, korri surilegetul in yafrin the venle, eja pobl kilchata in you. Agus leshin, shinawal un tueshgard.
1: Prive skelting yer het haleveg falling ivernan. Dúirt a cóilir Condé go Chonamara Haas, Michael Lande, go mo chearcom réaltas, táchan nú dros na gaeltach de rachtal chalúagas is féidir, mar go dásting glóra nú ar wawda nú dros. Níir an tair a ferbrú túchig agus pobl agus gaeltach de dara ciliri, an anna rása dá le garid, cén nú de rachtal ín táchan, agus sér a cóilir Lande, nach gór in na frágur sin éilíon tasair, mar gúl se gom warúl gúl imri ar a réaltas fúin tóra vachar a táchan sin. Dúirt a cóilir Lande de glór áwadin, go Dastin Dina Howe ar wawr dan údarás a bheag sás de lawr tamach ar san wintin na gaeltachta. Dúr tse freisin gur cheart go bead an pobl a hawach bwyl an wawrds. Dúrt Jim Cewis dúr hod ar amara gra crinu dárafach agus tarifach acob la bantarí fhamang is a tíf sa tíring é agus gúr a cólach dís na dúhlan a tala sáru acob fwy lahir a fleilis na bantarí agus a chorin na laiar gúlan gnó a bra ar obr na bantarí. Trí ghaniag bantarí fhamang a bhí lahir agus fúrsia dís na nghichi mór agus bega bhí carasgob a fleig grinu a dead Jim Cewis. Dúirt ar lori ar san na maintorí le nuíocht an iirthir, gúil se táhachtach go mech lehetí ar an mara sa gentar, agus go mech tila go na cruníhe se an, mar gúil ceist an éile freagairt fós go háirid ó hiaf cúrsaí cadú na sié. Tá rinnt féil sa bega go scolaní saura a gunda chin na gáileve agus huio, a bhfuil dontais cadí gan aire cultúra cumarsad agus sports Patrick O'Donovan rób am léna. 360 míli euro leo go tá cadí go éil sa bega agus scolaní saura fud na tíre, agus cahar 28 míli euro gan aire gid sin a gunda na gáileve agus beg nach 10 míli euro a gunda huio. I meas na bhéilte bhfuil aire gid cadí rób, tá 5 euro cadí go éile joéniu, 1600 go cadí gan grúpa Casual Together agus 3600 cúigo go chórcham an hlearna. Tá sé fógur i gólacht Shared Access gúil siad le iartas planala a chur fi vrád chóilí chun déna gáilife le crán cumarsáid a hógeal a grúcán a wúdaí is na farbacha. Bén crán cumarsáid a chóig féidir dégar arde agus tá sé gist acub sé éirug telecumarsáid a eistú ar a grán chamála mías satellite. Socrí socríde. Bé Andy McDonagha as a túrín bela dangin, Andy Joe Holman as a gúr an mór a chéar rú a chúchas, chá hóra dacht hóra nef mór ad a glaynach trinúna ngá, on cairgas ín séich log. Léar afrin na socríde, sépal vik dárvar a gár rúa ag a híng eag maad in a mórach, agus cúr in the yeshina a rilig vár dade. Cúr afrin le hánam Mary McLachlan, Mary Choljani as litir mokú a chúchas, a wásan ú áruch vera kála gudid, a sépil vik dárvar a gár rúa ag a dèch log maadin zedúna. Agus léar afrin na sochríde go Joe Wolf as Craig I Chérín in a smór náring, a sépil ónachta ag leori sa dóie gynia, agus cúr rilig chilwyr vi a hís an afrin. Bíned na príf scéalta agus inis sin aimsir. Tá sé gealta scamlach ar dúsanne agus bé salach ar bós tí sa tuaisceart agus in iarthar. Glána sé amach sa lá agus bé tréf sí gréing in látachí. Is ar 6 géim déag agus chéad chéim is fi Celsius a bhés an tóchta sárde.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Siwer me a hargent na skilte sports lumse Joe Mackey wat ma gala hashet la clee canish na heden mweo en yeden cherry jidoni ek lehne tree ten erin anim ni head on clee shot ek cherry ek snil erhower be gente ei on clee lehanish in yeden walla clea Tá captíín na fóranne agus fara dangin Paul ó Géhaní haimníthe a measc na nunadíthe don chluiche seo, mar a bhí don leanais agus níl Etrebí ar an fáil séchlagín fihe de Tony ó Brosnahain. Féidir be go bhhaintí bhe lochtéisteartas an 8 gluiche ceanais a bhí Jack ó Crochar páirte an roimhe seo, níl airthe máil ar bí déantaige ar an a bhí animníthe rón chluiche ceanais. Mar sin seans mai go mbeidh sé clí leis an dóid a tan ar an lecha má ag gafi lahe. Mwyo a geri jeru a hordish in fian agus anru a hashi in lejig quick as a heen nor a wanchid gajarna keri a geri karn samvigir a hogal in erge dan reichidu wur. Traktor at yo aginya in shot ar RTÉ Radio na Gaeltachta ar an cluhia mór. Sa chreo chumogi arte ten champagne rehe kondi na galive.

0: é ar chéilchoí a gluché lechanis na héan justsahan ige cehar a thug. Díra iné an chluiche sin bei carcií a g gimmartt te bredéirn sa lechanis eile, sinnig i séhlog, Bei an deluiche sin a stage sample in nulas éile. Agus de chluiche canis minir pellnamán a arsúil justsahan thomáid. Carcií i gimmartt iné den nuascomáin an cin sin ag taiisiid ag go cehar a thug a barcií chrochar i dul mhór. Díra rón chluiche sin sa phearc chearna ba cheirí ag tuairt é ar shiúráin ag gluiche canis bí, sin ag a dáthlog. Tá créomhatha na globanna Európaí timpeall na tíre agus nearclubban na gaaltarta sa nóméart. Ar an saharn, a gréomh idirbhanna amanna Fort Laraghe, tuairíonn réin é ar bhála na sagart, sin ag leanaí sé i barcaí aracher. A gréomh hinsir pela a Corcaí tá bill an ghaorchaí a tuairt i gimirt in éadan cintarc ag a seachtal thug de saharn, an cinsin i mála í aine. Fáiste ar an saharn, tá Níl Aban ag tuairt é ar bhainisteir ar muí, sin i bríochríomh idirbhanna pela Corcaí ag a seachtal thug i mála chlá. An sin ar an dóna arís a gréomh hinsir pela a Corcaí a nún manué tá cilna mártra agus réanaithe cearbre ag tuairt é dhearcheile ag a cearúné seart. Dinú seartaí gcríthe bheith son de airneacha huascrí mar sin. I cuasaí sacaí bua mór a réir ag síl brin i mbeauta dá de na bautaí caillíochta fachainí sraith na cógáile i néad an nom J.K. Caljú na Heastóine a chuig a dá. Ar an dráthhuiir níor iri le cethar ghaé sa bhhair a ceir na aspála in iad an rigica na cráte, hail siad a hín a nimní. Ba síalbarin agus cethar ghaé a gimmirt sa dara bhhaute den bhhaute caiíarta seáidir dín siúgain in iadan na bhharnethe ceirna agus ar deirú a resí ar capall seart res inniu a gcarcaí leis an cheadres ag taiseart ag dhéhhamate dhéag go dín chuig. Agus biniad na scialta sport whimsa go dtí chuig dín hín déag.
1: Tá sé 16 méadaí chéis an nuí statú géisteach le idir sníor. Balaíarí i maidin sú géad fáilte bé mi sé bíhalla tú thula cunnal cúladar le bunis go mé sé cearú chéise dé. Bhfuil bhí muid a labhairt faoi rásaí go scialta éile bhíh deara an lehana agus bhí maid a bríd bhí sé gcinteach chuin gur bolú corach agus báil seol faoi na chéile le linn rása. Bhfuil foi muid rifast in í sin rálín agus i gcéar heileú gur an bád agus an corach a glúiseacht ag nám céanna na d bolú faoi chéilead agus dúrú sa rifast sin freisin go bé chóm an réitiúra na fógróthúirt go na corachaí má tá taide sa mealach é le gúsa ná má écinn siad an Chantúirt an go éonseam agus bhí muid deaghil le caiiste lár na garach faoi seo agus sanna deagthg sé aráin na déantar choíirecht rásaí choistí lár na garach a riocht chomá agus chosáhailte agus is féiti. Déantar ehdeitniu é cholerása le go méthir a gúnaí a fólam agus a fésú sinnas rátas ó choiste lár na garach agus. Far airtálíon na timpistí scaittí a chuir do sáhachttaí arú go mína choileghna sáhailte ruta bhí an Lahana. Acha, inniu, inis bei mwyd a lawrt fwy ócaid nhw gan tarlwg a garhw ysdi ag leawrlan olsgol na gaelifu bei coran y seachtanain le fferas rasmwco gwchus agos dwnwch na crwychia frysyn on ddeud y seachtan ysio bei meitsyn en y laid ydy sio agos cerw heis ydy agos ma fi'n fecy mwyd cechai me mwyd hein agos y clog gymach bag anna le cwydain leis sy'n y maed yma sy'n cwnigi y clwys agos cwnigi y clwys frysyn ma gwy leawr cwyg o cwyg o chwysta ffordd rasmwc le tŵrt yma chain éid maidin agus in nniuh anú an láidide tag í leché bhar nainem a chusa het lechan dáthaí céad sin le gochla fi cenis pelle na héan agus tá céad maina me lehanana ú leantóid go dúharb agus peimmu dína an tarint rob sin inniu agus gcéí. Pelle uí ó le túirt mai chain frisin éiad an glár éiad maidin. Acha an cheist tain le nééis sinna cheiste bhéanana go hena seaachtainna cenúid a grú bu ó chluifi cheannis sin siad pelle na héan go déad cenúid agus siad sama go íiad go mó go déad mátása go tegra na ceiste sin inis nó mai teachta tal í rún é maidin se héad na bellí teagháile.
2: Bu brálinn cluistel web. Náid a hachtta hína hacht, sé, cúgi cúgi dódó. No show takes a cookie here and a cookie cookie.

0: agus sin cinnte RNAG a churibh de hachtarach. Sfeide le trí fosta chuid ag gyda sinir ag RT.caí. Agus es na séchonde, show takes ag 8:00 to 8:00, agus chuid RNAG rúibh de hachtarach.
1: Well, tá plan an imórig an scoil na gaidibh an leabharlann na taistin sin, tá súlach a bachéblion eile, go mé siad a gairthús teach ag leabharlann nú, heis os cian lechéad bríon a chathe i leabharlann heim os sí ardagáin. Ach, lom a maidzin le láirt fúi seo tá leabharlann na halscoil, Manike Crump, agus an ionch lehafra sin tá bán víns a gabaid mar huir sa leabharlann sin í bríde ní chonéile. Cechi búl si bai maidzin a vrá?
2: Gamagamagat.
1: Wanneke, tasso me let hein, tattoo pieces sa ljordon. Kan det gå på det kynne det sjo?
2: Oh, fake harblin. Og govlin var lærlig nida halskala.
1: Asha. Agus, ta sib, gå på det nys ljordon nu fui lahoi. Acha, maur hom dasach fui an ljordon tagi. Kecha mor agus tasha. Agus, beidze, kecha hasjul agus tasha gå hele linjov.
2: Well, Tosh on Lairland, Chagrinna, Seamus Agadon, Agwin le fehe tri, quica tri blina inish, agus Diarruwe don sae stader of your shul in sna shachtadi, so vise gahunto kai ganam shin, agus an lua I'm sure fad, agus derochi freshin the lucht in the whole skull of y tri vila maklin agwin in nadig shachtadri, nor oskal Lairland, Seamus Agadon, ach ta fehe mila maklin agwin inish, so ta shin am duin Lairland yu of agwin, derochi con on sae stader der vi aun and shin so stader einroch stader kun on quid larve el olevig na maclinix marchinde augustin you ta on sai stader ta deer na maclin on defuler fad beener who oberlehela beener who on olis a crohu kamalish elave august said so ta riechna sound the spas nice technuluk august nice eruna the kohai brugs marchinde so tamader beach fin larlinu kan near not instant
1: Agus arhú mórsla hí maidir tú teachí le os cean leché bríon arhú mórsla hí fiúan fa teachí é ról an zám tá gabaid an frisin agus a bhríde tá tá gabaid
2: an cínte
1: tá tá gabaid a bhríde mar huir sa leabharlannaí in isim cead go tíadach ionan sa huir sa leabharlann
3: Dus gabon os ach fél go príomhúil is mód an céad fuinte tangúr a bhín saig na Mictlain agus is chamad rá mód an pointe dead a bhín sacú So go bunn tuft a sóltas sávat tuft agus bheith am maclean an príomh aim atáin agus mér sure ort agus cúram tréadach í an orb sin. Trín cúnas tacat agus an tróras star agus féidir lein hort hóp agus iad a stúru ar mór cart. Gáhari a tugat fán maclean a céblin ad an a hefa ar galiór bálí tamad an ordalach mar odin ar sin agus na réachtan a séba hacu.
1: Agus nei tatu ni baile chun skúl tusa nei dan la manikit er ta sí bliðu be tatu gabu chenach kechi nei ni shbnus na stein tatu klart at við gabu nei tsa gusu tirtu stær khala lan kechi nei ni chenach við gabu mach nei tsa nu luk nei harlo shashun
3: Tá hóí bar an scéil a mé se go hála i méid tainach bhachtú tú go mór is ná nó go máar. Tá go gónaí fás agus forbert gopáir san tegus go prahe agus tá choir na garú agus tá choiste réir agus déhann technolais de ba sethcí analog.
1: Acha bhhaine an leabharla nú sean is in sem faoi cen tainnim bheith séide é le leabharlan agus cead bhéh sáil.
2: So on Tanotair na Lairlan and Dr. Karen Guinea, agus actually a Morok eg an Ocod Thar Shulabin by Ivana agus plan Urlaur in Lairlan Nua Erfall, so by mid Erfall can play fween Jara agus Fish and Fergnum Nua. So really, Tamadik Duga Morlesh, I mean, Rud is Tavakti Dumsa Naga Wilshe Nisi Runuch dun Stadir Thayin of Ignamaklain and you, Gur Art by Art Stadir Kuhn Freshen of Ion Art and Mine Maklain and on Chakla Kayla agus Oberlich. Kayla, August, close to my donor Mackling, will she size Uignoch and Ish? August, you know, will she dig egg Lurug on Coluder Gamor, any COVID Gahoriha? So Tamdik Nulishin, August and Rodella, Fui, by Nisposna Eligs and Larlin, you are Erinok the Cock, so Comacane Comas, no me Comas at Tarhu, August, new Fadlinish in a raw Fui Larlin Thagan and you, like really Neil Shea, Arunok the Dini will make Comas Erhu in Oxboss, so Tamdik Nulishin, come on.
1: Ach, an ócáid sé bheith sa bailach agaí, Manike, cedda bheith sa án, nú cedda leach í maach?

Gerst, agus sinna buna chuid is mó, obair ma hugadí sér an polístiúri, sinna an távar búbú vi gerst, kenna kúlti viad, kenna rúdi, bichartu jönnur skeið

0: brehéide gás nach má ché bhedéile le leberta buú le aáása be agus do chud skillnaí héin úsáid. Bbí te sem mar chuid mór go chóúla bhí goí.
1: A bhfuil bheh bheh agus bhfuil hí na tegascóí bhíon gáirta bhíon tún ó seisintí, bhí taí a chuir a silmaiid goúracha bhfuil idirú fepísa. So bheith idir cúile agus agus tegus a gceist agus cechaí lehéúí. Na ra chluí níos semnic bheh scéal, Fuí rud a cinntála agus háneir sé sin chora agus tíosúach srán, so bhí fáil man sin na gúnaí, ach ag an án chéanna ní tú an an jobbíí an ceartna go má túúir na sráidilna sin ná túúna fóil an ceart.
0: Ó chaint sé na sráidúna cen chéáit túúna necha tú na hiúachcha tempo mór.
1: Go bla lí a chu mé héadúir sráid fi Cibún a Fitzgibbon Street a sé daoine bheitcha ghil go Parcaróca ó lár na caharach go dís headras an sin cholahúnach lár tara. Snátí chéad te mé.
0: Ar mór háúine uhairtí ó gaiidiris chuistecha láid chathir le lí. Ke an rud sechas an trátain segus an déanrógus mar sin. Ke na rud í smú gohacht tú airhaint, na chéad nath í smú chunig tú chu tú chéadim si.
1: Ié, bh so héad duine dagachtar ar sé gnáí ar mór an go reachman sa tíl ná inrad mar sin in ag ná agus cheapa na féach ATB beidir bheith bocht cosú le íarcha na mar ag ná ní mór na siúán. Ach ag nám céannar bhú secha lár a heb le lí an nám, bhí bochtúnas an anmhór agus gátainnas agus daoine díasta agus mar sin. Agus chuir sé intasarta ar bhealach mar bhí muidir cepa gúnaí inar gur le lí gur caiair mór ceálcha bhí mar ruga dí séir. Ach sé bhir te bhí.
0: Stoí maidarún sin na sepaid a dtíobh bochtúnas an seo na mar agus naú áitichaí go dhaá chaáile stoíarta a go na mar ag g nám. Bochtúnas go go chiná leile stoí bhí bhealacha mar sa gáhanachtar a rutaí inseo ní a daine ní mórra na dhéanú stoí go ácro sarab.
1: Bhfuil cinnte sin agus bhí gan an goúir náitichaí an sin san ganantar romide bhíimeide sa lár na caharach idir athgan lie agus bhí go deúra áitina ar droíocht an agus bhí bochtanán goúra chunach mór an idechasá chu nó an tíim san idechas agus tííosteocht ó hí smú bhí chuiristeachú ar an mór an fáíochtán agus Bhí glúntaíine a glúntaín sin nach beidir ar a fusta í díomh agus canál hí sem mar galar nuair nach chun na tuismothirí fostaithe bín sé dechar ag na gasúr forrasistechar bheith fostaithe agus bhfuil gobar go réalta. A cheir sin bhí go leo bhí chuidegan áithhí sé bhí sé arbá agus bhí agus cismate gur an na dram se bocht bhí go dúra acu daoine á riúlíhíonn tú agus daoine bhí cálarú ach sin Drochhuioine an san cháil a gcónaí agus san droáil a chuid is mógan an daoine bhíonna gcóíán híidir charbá agus híidir súircech agus híidir a díanana níhall go mó mar na maithiricha bhí bhí sé díanana charbá an sin agus agus go mór go mór an gohhuioine tííile acu.
0: Ó luú sinna cean daoine bhí onanta bhharirtíí agus na minic sohí ag beidir má haintú ige ag chluí peile beidiréis iste stáide fiorsan nó sem le líon nó áitibe a gas ruta. Tá muointe le chéag go háil dí sinnaiste lár a carach. I te má héúliaad agus spríú agus deach go leor deachta mar tab.
1: Á cinnte agus agus tá anna chuin gríneach agus tá sé an an scipaí le le hí scéal gríine agus agus bhí charachtar a bháin an sin bheoh sé casa ceil cean na tíí osstan sin agus bhíoh ferbalt bhí anú nó le go héanaí agus agus sé an seú láth go hé agus scéal. Dí náhhe sé chun águs é young leir é pleiti join the Navy. And you know, when I went up for interview, you know what they asked me? Are you able to swim? And I says, why? Do you not have any ships? We're not sort of green.

0: Ach, ach, ní bhéim fáibas múa mar bhí imlach lí ag ná. Níar an nirad caróta bant leis, ach, scopig a dhór, hánig se, agus lén se, agus tá seán a gónaí, ia.
1: Lua tún sin frusin go chait tú an bhlíon zéide, go dach a dhaibde, sa gipheid. Cedda bhí eid búna tírna, nú cennú strap a bhín sin?
0: Tá bíon ag den náisiúnéantaí hén sin mission mar hugann sé dhéir. Tá sé ar bón ánstóhíl ó 1962 sin cán bagan chuidig an mission is sinne acu fí láir. Tá sé si chepir tá ruda dhugann sé an buffer zone idir an tuiscirt agus a deiscirt na cipire agus sé an náisiúnéantaí a gheannas ar an buffer zone seo agus tá 4 míleta agus pólíneachta sivialta acu an sin gobar stín sin. So sé go bunasach a cunealda dá í rám á chéile agus a cunealda tá chuidig an buffer zone seo beidig mar se chúgíle lehead so bheacht ín na gónaíán agus tá fele marachta siúl agus lo dímar sinan. Ach sin jobbhíigh na póríí sin bheith pléilop seo agus borsí míletain sin na saidúr. Bheitidís níos mú caiidirach ú leis na saidúr ar a dáhíomh, mar tá saidúr a gcónaí ar a dáhíomh na tíomh na Turcaí agus ar tíomh na Gréagaí cipirach. So sin jobba bunasach an mission ná iad a chuneála chéile, a chuneála gan a bhéigeithe chéile. So cés mu sin nach chuirann siad cártaí nálogha i chéile fúi láthair. Níl siad a tréid fúi láthair agus tá caiinsel níar siúl. Leihí tá sé ggéire an tilánna thuir le chéile ríist mar éanaad bháinach, Tá mé hapa godóg sé písa, mar bhí cogann sin ans lár na seachtaútí agus bhí go leor brúdeolachta i gceist agus tá mé hapa gúil na cétaí a gcónaí na céptaí corp na thuil fáte fós in sin chuis go riile an bega agus gcónaí tá sé tá éanaad ag na náisiúnéantaí agus sin an jobta acu cuairtú na corpa agus i gcéire na corpa chuir réir agus rinn tá foiabní ó hiomh tal a mar chuid le líine chugu he chuid an dráma thua bhí na chunaí a thua chuir sé a dhéas agus dráma dhéas chuir sé a thua agus dáag sé an tal a bhíach agus na tíhi bhíach agus mar sin agus so tóg sé pí sé sin réite.
1: Ar bliain í ruan túsás do chadhaib den úr jabas na hainire?
0: A kente, vi sé dufrúl, agus vi sé samúl, mar vi me gannis ar búin lár na Nílandur sin Nicosia, agus vi pólíni lúml as sáttýr eile, so vi sé sin kanál simúlinu vel a chéin, mar kvita kvun ar an bélan vahag, so vi nervech korratí agus krenni hén, Tá hafa cinnta goid go bean rud a dúrta a chóla an farile nó an bheanile, so bhí sé difriúil ar meala sin. A chéir sin bhí sé go má, mar bhíh chuid smá go bhíidir thar bá, bhí fún ar hún jab bhí le díanas, ní ar mórn le díanas, go mórn le heis an jab bhí seáine, ní ar a chuán go hátí se bheith in sin láthar. Agus na súlí chanelas lé agus na glosí a glanta, agus daibri sé, tá sé gabrú gónaí, ní tead a gyrir steachar a chéle, so. Agus tán mission ar súla gónaí, tá gárdaí gónaí an chapain. Ní me cinn sér kémé tánach, vi ochtaní ag an a gárdaí nar vi mission, mé hins náru, ja. Sjánsk a marri sé písale, nú go búi sé reisach er.
1: Stóhí, hvað nýstjók með lýsna gárd í vorstín fenómiðin, það sem nýr sér vaða hún sér hún ekki dænaðið nýðjög fíkki sé og maður. Við þú, gæna sæðið það fíkki dænaðið fyrstun, kem bíðu vín sér?
0: Við erum með gá vlíðin sér, gá vila sér hínjög þessak, agus sér gá vila og sér séðjög. Chulúchú glianna hálín sé. Tí sé, a bhí sé sin simúl, bhí réigán mór an sé, réigán na chanamára, agus písa go chondá chláir, agus suas go méo, agus, já, bhí sé an simúl, agus bhí forðan mór, eitir chulúsvægur a beitir a skín céð lúg, eitir drám vígul á haka tea, agus na sístí, agus sétra, já, písa mór eibli bhí gæst, já, mar, Atú na foiirimachaí gháil a machadasach agus cinnte gur chulathach cúra agus an sin nar bhíon réis lá an déana ar iad a bhaidú ríist agus iad a chuile rá. Agus a bhí sé an samúl, ja.
1: Jabba sin ra fiagracht hóra bant leis stóhí a bheáloch mar bhí chulathórt a tárlúnian in éanach i bháin agus stóhí

0: mar bhfuil olas ag na gáirtaí ar a bobl ní le an bhaid déanta, mar ní bhain le hí olas a bheith beidir ar ghrianaí tá déanta cá olas. Ach olas ar a bobl go generálta agus caithe muíine bheith ag an bobl easad agus aithne mar bhfuil aithne ag a bobl ar an gáirta bhil tá sé deacair ghil go fada leis ní seo go héasca. Má bhín na stáisiún seo na stáisiún bhagair seo amach fin tír, má bhín siad fáilthe ní rud maithe. Tá sem mús sé deacair ar ghrianaí ghuiláin agus ar cúnaíán a chu gnám céanna tá sé an tábhachtta agus tá cúpla áis a bhfuil an hama héanaar a bhfuil gárdaí inarach ag stáisiún agus tá sé dhéanna jab íntach agus tá an bheasaigh a bobl orthu agus tá sé mar chuide gan phobal. So tá mé heapa gúte sin an tábhachtta. Go mór mar maithfin tír ná trí dhéargúilta. Agus nú má finn tíir nú sa gaiir chum a chéna. Ia, cáithú bh meascar sa bobl. Mar sinné bunús an pólínachta in éirin. Est na dhíní agus le hain na dhíní. Sinné dúrt an commissioner fadó. The Moral Authority of the People. Sinné an chúchta thing na gordi. So, buichéad go mairach sé sin.
1: Sé an tír gáirt a Martin Olaí i láir lumach sin é chóra na seachtain agus hálóin sin éim sibh dhéavaí an gur humaí gáirí dóigh tín taigh Martin a na seo bhíam sé héad go dia. Acha bé i neart a tárlú a múi óid éad a seachtain a seo mar a chóla múi déad maidin a ní ardú agus iad súl gomór le páisce chrócaí acha bé siad a súl frasin ardú le dúnach na cruachia mar a bhíon san tráise cholle uvlíen agus tan teaspoch fin tan ómúin chan ta sealum éad an línia le láir lumach fúi seo. Tíagat easpoch ceachí útó. Tá mé gom a bhíhall agus tú hé. Tá mé gom anis gur an nóáid seo tá an go fearú bara ar is bailile bheith mó siúil agus an cinál sin rud ach gáil tú éiad chruach fáir cin rud rud bhain tú rud a cín spinadál tas chaúid íon an sua.
2: Bhfuil cin se is an áit le gáil ó híh súhiad corp agus freisin is rud fíor spiridálta é agus a tradisiún spiridálta fada gáil siir fiúan go an na bágánach agus rivin chrístiacht agus dine gáil súsan ar sáit fíor speciált é agus ar bhealach arion dine ní scoir a go í you know hé sin an drapa ían agus an rair go brannúmach ar an isléibhse agus chuile hort mar sin. So is áit fear special ta é agus tá tradisiún a da creidja a gaist leis an elroch. Agus blinta óhain ni bhíach lá óháin le hei an elrocht a chanis tá bheith seachtan an seachtan seo tá nuirid an díine ag dhéna ar an slíf níf agus is íntuch é ag ceal na míl sa díine chuile lá gan Súsán.
1: Síntach go dhíbhain. Acha, bai tú é DFF sin an ag a dhechlog a bai a maidin. Bai tú tosí mocht stóhí mai?
2: Bai cinti. Well, tosí na hafrin sin yw, mar tamid di cain sin is ta hafrin ag a dhechlog hús ar war. Hafrin áchúla ta gais gom winter na hátse in is, agus bai hafrin hí sig morisg, hí sig bun is leve, an thronóna se ag leoréis a seacht, agus maidin am árach an sin ag carúhéis a hocht, bai gulior dini a gimocht á baile an tobar, ag dina an siúlóid fi 3,000, agus an sin a gul sús an slíf, agus bai afran a cúin sin, agus ar an dónach na cruiche hén, on seachtat log bai fuisten á eistach, bai gulior sagar tús, agus bai afran o chulio uraclaig o an a 8 o'clock gwych chi 2 o'clock sy'n i'r nôn, agos bai Afrin Gwylgi ag y Jechlog, agos taswyr me hyn eisiau ni leif ag y Jechlog. So, wel, bai ffog me gael e harthar lewr eisiau cwyg, agos gael sŵs yn llif harthar 7 o'clock, agos togyn si os cion ŵr o tleig gael sŵs. So, da sŵl ag yn am yr un os y ffogol y gynnam sy'n.
1: Be lo, grwchach ad balai ar. Ni le ni, ni un tach yn tan, ach, beth yw go ni chag o'n beth yw, na multi y taw, na multi fach ad gwyni fach o gael swasag, o hoi ddweud beth yw, ia chadwys fach o gael swasag, yn lle dweud, gwrs na mewch aniool o sac a bai ddod.
2: Yeah, well, I'd say my talent again, Elrochtum Lina Nasawal Shachter and the board. So she had wrote the Sawal Dini Fogalas, Teoch, Tashi the Gol, Blin Tohin, Viochdini, Jenna, and Elrochter Rin, Lehia, Agus Vishishin, Kinal Contour Choch, Tashil, Agus the Gulsus, as Dorhodus. Jen and Gullor Dini Nishika nor Tabraka and Lee Agus Solis on Lee Agus Neil Sheska a few on Matatu Akli no fish Neil Sheska Gulsus and Gahari Hagen Quijer and Cohen Marit Lynch there Tashishin Krua so Brogui Maha Vert Butishi no runners Maha Agus Ishka Velat, Agus Maja, Tom Maja, Firu Saja Fresh and the Gulsus, Agus Bean Shila Ail, Egmuncher Nahacha, he's the Bun, Nakrucha, Agus Vajari, the Chanuch, no, Idal Macher, Keys, Agus, the Hajari Idal Rashner, Taduk Chachtanis. So, Tana Rudishin or Father Gma, Agus Ahru Eda, you saw it, Macher Intuition, the Shach Samala.
1: Agus tá harasúas a chrochfáir ag agus peinart a cabarnú a gúbh agus bé corn saim a gúid is iachta a cabúhaile trúnú nas plachlí a frasr. Cach eibwg tu, agos ni leen ach a dalu meddyn ach a feid cha colin fwy bys agos ni hitw machin ia.
3: Teltyn, fysniach ydai. Fysniach ydai, fysniach ydai fed, fed a hyn chyng ari ffyrtyr Williams Jersey wy oort. Leid y gyrwyd, stach ar y dgrwgiad ys y wylon. Nid ysyn byw. Nid ysyn byw gyda tak yw yrt.
1: Na chrw bel y blahan y gyrwyd mabra har hws wasall. Cedda cwnes gwysach ydai mara ffoint.
3: Dos am eurom. Ach mas tu, cedda cwnes gwynt ydai chon mara. Nú cén antrú tá tarins gúnila as ilán críros tála. Sým bydis glórbúr saúra skvistag chola fúinte, chén dára skrét úfás í séda mí sna fedig línte. Múim tása ag cán vása átja dostur lósna Harry Keynes, hagu divin cán vahaga Harry Shania mar daula njárna sásna in Keynes. Cert mar sin is cúis leis an ngól is giascán fiacol nár chóla sa léide sa gentar seo ó chuddíe bia sa bhuiocha. Gwylgeod í atu ag pesta beidid nú dhéancan í estraean éd an é nú eftir son éd oscud í scólta nach bhacadíomh solas lé. Ach más bóil égur nú ba leúd O chrosgui hiur go hinis tlawd, ta cosweintid chonamara ite byw baiach ag clawd. Níl dochor y bys y gawn fydd yn y desiad, ond chwyd bwynion i yn ynt y ffana, is mar sy'n ar ffadus edw yn y iad go ffortu chonamara. Cyn sy'n bydd y satan o chymrodi, is tŵ crwma el chwygin mwna, Nud shod on all on tans bydd eid is plaic baintecha as paul do chlwysa. Hima to pota plufialas on tair ma olych at a eis a laidin can waha sin is tu liun takub a pleila fair ad maidin. Aul shgirtain wara la shgiain fiqla geira a santo do chud fulla. Plaic nu ho Wob Shudawak is fech ced fáltad rwyfiltog i bygo. Ta clywed chwychon, is clywed chapwyl, is clywed y ta dywolwch go flimp, y nos yn stelt bamr sy'n y ta gawsad halig Trump. Gwydjifin, ni len filtog yn y lai e Trump, Is ní an nach cloud an wa, mar leis a gráchan rua sharkuishin ó gan drill ní chuda an am gha. A gor an a daun

0: sé messin gaur. Tá sé sin folosoch go chuchas bawr. Ní agan sin dar lumlán ach gur be Ronaldo héine clawr. Níl de ghuivinis fantain ach go mé clawd fyr fásin a baith go chrócaí, nú de tá sé díadach a gulle corcáil go maine siad gamp as Kobe.
1: Kobe bocht a fáid. Fianna, tí a leit tá. A mae bwych oes a sych dysdeach agos le cwnnw ddech chi'n loen be mwyn zanab agos bag dismw cwrs i sy'n la a ddech oes ffiliach ach ta mae bwych oes poes o'n iach dyn y chyn agos nyrwyddi ta cwnnes gwyntio chon amara ach nyrwyddi ta cwnnes gynnu heis ta'n unig stoi gyda'n rŵl no tycid le gole i clyffi canys pelyd na heidion agos i gdeta gwn siad y gol go mwy o o ni warochw dŵlwch gwy sale y gwnde mwy o co gwrdd y chys le ta o'n agos bain sas as y la agos gynneud i lib agos y gensi mwy o i sin y gol siar go cwllion ydy gawr hwn rŵa Jonathan de Bourke agus an leabhar cuig a cuig a chaiste forbartar ra smóca is an grúte ag Deirdre Bdeanach an annach fáil. Sin é, ed maid zain mwy chas lafaid anach láid, seo anó flaharta, bian amach cwrsí technoiach na parach o maini, ni mwyn fwebe, rin an ní laharta, bian amach cwrsí rúnach agus si maid sas ní gúl i leid an clárga. Me macan bach gond zaidís, da maid zalún, gud ui zirin.
2: Anseo, ag an gomisiúnam omíacht agus cosan tóltóri. Cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus bhaidh airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airga de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
3: Ag isce éireann hab bartá dhéanamh ag ar bhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí hárga isce a úsvéadú, trí eisiúcháin sgetí, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifhse adasa de aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar sgnách. Tá cuidú dhíirin bhuibhse freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairi le taobh, tuairiscigh sgetí, agus buin úsáid as isce go cuaramach. Taile óleis ó water.ie.
4: Cynnys tan si fyr maidin y ffoltisteach gyda tobr yn llwyl na hyn o'r dros dernach eich hobr yn llwyl don na tacht yn sio. Ythyn na targus agos Liz Carl agos yn fyrtgo i'r fai lini a hynny gan y chyd rastwn i'r glor i'r maidin.

Éin an cheol atá éir an album a ghailtí go Fiona Tindall an bhléinte caite as content chláir a ruchas de Fiona ach I bhfuil tú fuaithe le fad an lá hall America. Tá síbhacha fionatindall.com. Michelle Mulcahy an album Lady on the Island in the Yixon Hainchi Miss McGuinness, Rooney's agus The Green Gown Lass ar a glórseach dúin agus an tachtan se chuinar fad beg Michelle agus a Jafur Louise agus a Heather Mick beis ad gléir ina gheoltóirí cónaithecha agus scoil Akla na bliana sa skolakla.ie. Kjol fadoige nis agus kjol bín fadoige a jetfa hurtar seo ganean a go sisha. Carmel Gunning.

leis an grúpa altan sé sin Mark Kelly. Lí Bán atá ar an grúpa a chlasimíd inis siatan rianach canlí agus a muintir i ghoibhlin agus tá anna legan a chud an áránsa na gána gal.

Ceola tafadach in ihr an na chláir at sanna gaibh a páirc mac donacha Cormac O'Begley agus Colm Murphy. Mary McMahon's Farlo Gara agus The Green Groves of Éireann.

Nach sa bhliain ghabhíle agus a hochtaíag thar am agus má bhíon ceansan thrám tá sé thrám aige pára cuiineamh ar a darna luigisca a ghailtú féin drása. An grúpa Líban roimi sin an albam Rud nach Léir. Bhail an tarán dearnach idir gláir ar maidin inis ó Nelní Chránaín agus an grúpa Danú.

Nel ni chronin agus fiach an vaderú a cehéin agus ag an grúpa danú. Ma bhaichas liv as a bheith geistach leis an clárachas a rinne seachtana agus ma ian si vanechra bí gan ar daunta ar maidan deluin ríst ar a cehrú tisade. Is leis an grúpa wí banjo trí a gach meslán gav bích anna gair a seachtana gav galéir.

0: Han agus tá rois in iarraidh le an cathracú crinn hart ar a tablan seoir maidin. Tá mar tú sáit de te art na bhí mar de cantar bliain i de bhíle beidir go sin an chéad bliain. Tá de ré beidir ha fan níoch ní as ní a hanag an smúchú chun tásaí. Tá sa mar chaithir lár chúrsaí in seo bhí tú ar a chéad mar de a bhuain de hagus scoirín a de bhuintirí. Ní sin in iú na néart.
1: Ní ha agus bhfuil sa go seo maithim gach bliain de me. Shaska sa sé, so tá... A coni mae gol tamol delar sgarabi.
0: No, wel, sa dwych rhaid an dol chwn cenyd gyli hyd. Nyn hos eisiau fo mae hort ws. Mae cyn sigur smwyd eisiau gwa jocolat gro ffeidr ar di môr yn y lyhyd. Hanig sy'n môr am an opera ar ein comchl yn yr drefa sy'n agos grwp hyd a phrylis ac ar sio. A fi mae'n cantla ban yn sinus cond yn chewan, ta far yn sinus cond ei chieri. Fi mae re, dar a harais cwyblin ys fi hyd fi wasio fel ffarsio tar yn sinus gael. Ta'r la gael ei gyolwm. Ta wasio'r yn tîm o mi yn eisiau trac o bel ffars, nes yna gael ei gyolwm.
1: Ta, agos a wyhys wór do warchi'n macafil, eis yna smintio yn bon smino, agos mae'r jyrt lwyd yw clywn ard, yn sy'n stad so yn eis ta ochtw nisgol bon sgol. Agos sy'n jyrt hyn, sylwyn sy'n sy'n, fi mi hyn agos marchi'n ag ffraslo'r clywn ard, so an chatarat na pobl gaelig a crochw, agos jesyn o hwrt o phobl gaelig hat o gynnych eile, agus nó a fólam fi cuaisiní tenahathe agus tá scoith na ferne an seo muúseirí óga mar Rosssin, garáid éha, agus is maiid ghfuil na glúnta ag techt agus scóil me de feil daoine a bhí ar an níoscóil in is gobar sa caílandú tá sé cinnal pan bhd a chuircaú agus caiise bheith chuircaú ó glún go glún sinna níos sin an fad chairmas atá buint le detionsú dul den teirseo.
0: Ítá mai. Tá garaid se dom gain le a hiúin seo garaid a ríis mar a bhí art a tractor an sin an caiidean a tugamhann seo do bhúinteirí sin an foi gháil daoine peliúr na ní mar réige dé tú cursaí speidir na bhfuil an caiidean chóthir sinna tá se mar a cursa oldscoil an seo a tá craite bont leis fásta le lein na seaartaine.
2: Well, tá sé sin an go cinnte agus is mai dúir tú sin go dé gháil scoáin na múinteirí. No, is mail an exolat sin a bhain go dtíad go bhhacinn siad aí de friúló cancan na seaartaine agus bíon simna fuiléag na múinteirí exil mar sin do dhéobh siad leithna ábhar agus exolat go dtíad ábhar is tíos na ranganí. A mar deir tú ní bhar ionta tromma tán, cé go mbeann go dtíor ranganí acu, bíon go dtíor deisean acu bheith caint agus a córa le chéile agus le fíorne. Na sotaní go dtíad nuair na mbeana ranganí an, sin an áit sin neantar an clachtú ceart go dtíad ar méid atá siad óla is tíos na ranganí. Is ín dá lomsa go dtíar cé chun tígra se agus atá na dáltaí is tíí an sa rang, mar céile go léige láran siad deanna siad a níhil ón bhain rang go dtíar go dtíar rang is áirde deanna siad a níhil a gcónaí a méid atá acu a úsáid agus chun si go dtíor ceisiúnaí agus mar bhúin seoir. Is mór an tardú manama na thuair sin go dtíar nuair bhíon duine sa rang go ceisiúnaí. Go dtíar an áití bheith na síon sin ina leachhalú mar deartha. So tíimid Bíon daoine uirteach a hamblíon a fásta bíon na haí cearna le facha agus léironn si sin gur bhain siad pléisiúr agus soltas san rud sna blionntaí roimhe seo agus chud in na meicléon na bí sogan ar ollscoil tíigh siad an seo fiú in sa tairí so níl siad brandaon go dtíar in éon na bliana acadúla so is maith sin mar chórtha fásta a tá pobal bag teangaán taobh state in ar anganí agus taobh muid in ar anganí agus is pléisiúr tá dúsa bheith an seo bíon tar áh in san ollscoil bíon sos fada ógaín arithe tairí ón teagas, mar sin do bhir sé seanú háta agus a bheith fríd daoine agus cura blina déaga tá deanta gom seo gur fada buúnar rud agus le chuú déb a man fithe blion ala.
0: Ítá mai réit go maigad sinna dhearráiste é bhain bhana hain le a híhann seo fásta é bhfu mar a ggéar na lása tá dú teartan seo ag scáil saoirí bh creating le bliantí fáta. Bhí tú gurí chin sin níos luthe cin cheadhríí ag mar tú mágad fáin.
3: Ní cabna amach hanic me coppla blianaine hain agus Tá luthair an cin na seaach níos fearlam sa bhríon. Tá me amil fearste tá sé deas go minic bíon tú tegus cuasaí sa réaltacht nó bhí mé leann chun cilianú éte níos bíon te deas a tá rud an tetaí tá speisialta bheith feheith a gathir bhil fearste agus a tegus ar bhthir intrama trácht sa san nua sa bailla agus tá matir thuiscuid bhil fearste a clunstin na gaelicce. Tá an gaelic le chuntstin bagáil in agro sé ar bhthir na bháil ach tá sé ar bhthir intrama agus ar bhthir orm agus ar na bóthe le imil fearste.
0: Ítá mai. Hannick much was there, Majin, Patrick Gallant, that the

0: bug agam I bheith orm sa gol ar na stair sin ar éis a súla agam.
1: Tí an tatú hen ar de choras hen ó géile de fásta, cuair a hasistú hen ólam na freistal ar ranganín cheadhuiir?
0: Well, cosil a gach den ar an dón hola mé má dín ag a cuma cluúan áir ag an na nachtíí. Agus bhí mé ag an céad scoilsúirú for Cracton chu maith ag an donar an sinm níd ag nás a ní a bhí sin. So tá cai go leidir ag an éid seo agus an cluúan áard.
1: Na bhfuil se gáanta agus an fhí se bhéí ag lehétí Tom agus ag Gilbert Fry agus na fersinna mac sé agus si sin ar fád ne mai dirí barí a leanana mé luú
0: seirse
1: agus chuanna candras agus si sin ar fád. An fi se bhí acunn a go joún le go jo le daní bheith beirtí réile ginn seo gohabhil farste. Agus tu sin ar gáid deitina na smúin tú ar dólam tún teangaí be tú gobar na sin seo mar chácre agus ag freistal ar phobal na géile de gohabhil farste sin sin an ceircail.
0: Sin an ceircail cente. Nar thola mé géalaigh leir céadú fu mé sé smúidir níl géalaigh agam cai mé sin óla mar airnach. Tá thosaí mé gáil go chuún áir agus Fi mé just a géir a bheith lot, ní ra mé scrúdú riú rudí efagúil nó rud bí mar sin just a géir an teanga lot an sin fu mé deis teach an seo aitte rugú is tóga mé. Crí láir a géalteach bog soginne, de daine tan dar sin ar oscail gach le, daine a bhfuil a bulasteach géala go lot, teach an seo géala gólam, ceála clistin, so tá mai an bradal de sin.
1: Siúna mar buúla bás tiltíce an seo ar maid iniu galanta ar fad. Mar sin speisialtar fád te teátrií brethe go is tíon seo máidín go le tuann cin gasstal bh agus tu muidirráise go bhrí sin sin fanine cin bhhaineile, bhar muid sáspa den na cantarí, Tá mar go leir le fantan de brúna sinar fa coppla bombmate go ha íhór an áclán me cruirí, tempest, clán
2: cinnaí.
1: Níl take le fáil.
2: Tíol amachcraidim.
1: As ní mura chu coppla cinnar fáil
2: bre. Tíol fáil den Mark Brig, Burn Church, Cúnda Burke agus Rabmal Hearn. Take it your fáil í a cioin le man tíg hirin na seach na seogain. Agus den í Arnel, Mark Lewiser, Arnel a Camai. So gulair an tíol, cianna gí bregóts take it agus bígil an na cárdia.
1: Ínta mai. Gwyr mil o maig o barch ysoch da fe lenyn sio ar maig yn yw. Rhaid mwyd i chi siol, ta mwyd ar ymwyd i gyrru copl yn ylif rwys da han sio ar ymwyd yn llair. Mi alwyn, ta mwyd i gael brw arth yn ys.
3: Wel, ta mwyd i gael oran eli yn ys, da'r fan ym yn cael e ddiwa.
1: Ta mwyd.

0: Chara, onyarna tu jarma dun gulla eik?
1: Mi yenim si jarma di gas real.
0: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
1: Dork me leht, mi yenim si jarma di gas real.
0: Nav yarma tu. Chachin pien hoi stulla em kwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my toes.
2: Eg iske éan ha barta yan vegar vorne chun sa láharti iske a chosint, trí hárge iske a úsvéadú, trí yeshu chun sgeti, trí vanishdiacht brú agus trí varta ele. Agus muid galéir a buint soltas an tréifse adasa da aimsir he hirim, ha mid gusod nís mo iske na mars gnoch. Ha cuidúd ír in wifse freshen. Fógan píbán sa shed, cuidún skard nitúr a latayev, túrishgig sgeti, agus buin úsod as iske gukúramach. Tile olish o water.ie.
3: Tá sé fa géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: Príomhscéalta na nuíochta ag meán le tá sé leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar a dualis. Tá beirt ben os cín scór blianta gaois agus fear os cín lá scór blian gaois a gceist tú na gcórdaí faoi chár ra buamainte agus is stop siad a garg wachar a rois a gan déhhaine chun gá láchain. Dúirt siad gur an buam a réití le pléasca agus ceaptar gur sé gceist ionsaí a gcine a dúisceart éireann. Tar tar tar scoil réaltas faoi na líomhaintí gur a achan is a lúmana a líomlach a sáru smacht bannaí nachhol siad an annach rá gur a lúmana as éirinn a úsáid an éirim a tan rúis a gcine. Hogan Tyre Funter, Torres Oedachtagus Fostiach da Peter Burke a Mitchell Fizz, trawyr a chymryg yn Tŵrysgwyl, ffail si ag unioff. Dwi'n rhywltas olus unioff i hansyn fwy diffyl ac o'r lof i rachdych nhw hwrs tŵ sotia gwa infrastruktur ffronychom. Yn y maes siot a Metrolink ymlaw clia, cwrs i'r nrwyd chiantr chorca agos cwrwyr na gaelifau. Dwi'n sy'n terfi stotio yn y gyndo Heberdorn gwyl y tynnau lliaf na maen a dianer y gawniol herhw ag yn lliaf ac na chwyl a nimri o'r ffilohor gwyl yn sach y mwyl. O gyprif a fi gych dotio yn John Shinner's Leffys gwyl dianw dolch yn cym maen eil sy'n tynnau chansw ac gwyl ty'r diri o wad yn yr gwyd hesg yn lliaf ac gwyl y tynnau sy'n gwyl y troelau mae'r gwyl o gwychiau ar ei. Dwi'n rysbon gwyr ych o teint y sorapoch cher i cyn gytlan yr ffawl a cwn o'r thwb na tynt y sleif y garg o fydryd i chan so. O i reig le ffys gwych at sost y peir ochr yr ffawl gwb. Da i gynnal nosiwnt o ffogrig wdros na sbon i gymgymael yn y tyntiau agos begyn os cyn 10,000 o dynna ochr y mahas y gwyd tichau yng Ngol Arab. Agos byr yn y prifsgelt o nosiwnt agos idr nosiwnt ag yn trosio.
5: Prífisgelt na gaelta dan is tas nula prífisgelt an deisgirt. Dúltaíocht a bhiag nach cahrúd an hirta sér chead planál da hé éanid a gurca ghoína le tíblian an oas siadarid figúdi cuirch os cóid cronúd da chantar boris a churca ghoína sa lán círi an of leidí an da figúdi ga gur chiat sa hén irta sa stachid hé éanid éidir gavílis fihe dó agus gavílis fihe cúig a gurca ghoína agus tugach chead planál da seachtó hocht an hirta son ach dúltaíocht fihe tí a co agar rud da chélian gur dúltaíocht bhiag nach fihe tí fangiad den a hirathis. Hás gyn seach chiad sa 8,000 euro le hiach le fedamóri as conra hóri talviachta i bort lárge fwyn sgeim takiachta briosa a thús cair le hiachiachta fwyn sgeim takiachta incam briosa de demóri ag sa conra hóri talviachta i bort lárge as bunig 8,000 sa caig a dó fedamóri as conra hóri sa chunté las as an sgeim. Rílig an áit chuirt go raibh an éisteacht inar chuireach Michelle Keane a bhíosún mar gheall ar dhíos baga cuairte go thomláin ag gcóireach. Chá Michelle Keane och nach na gaisa le géirí tí lá sa bhíosún i limnach i mína nála 2022. Tééis don raibh James O'Donoghue í a chur bhíosún mar gheall ar thárú a líomhnaíoch a ghin si ar ordú cuairte a bhain le postálacha ar na meánthó síolta faoi bhailde na Gardaí. Tá ionad nó fiú 4.5 milliún euro a oscailt go hifigiúil inov ag Alliance Medical i drá lí. Oscailt an taid a lanaí mi chumas agus cónas Norma Foley an tonad nó chur fyrir sérvisi MRI, CT, X-ra, Ultra UMA agus ganana DEXA ar fós an tonad nó. Agus sacra he sacra de. Sacra he sacra de an chiotóra con chúrd o Herbert nú con Herbert o chun chan bailach i gúnta limní a siofar chorp nof gudí sopiel íde ná na vun siog in am dan afrin ar la húr tisha dó iag as chorfar con Herbert tisha nafrin relegíde agus bina gaif prísgeilt an deskert.
6: Príomhscéalt an tuairiscíor chéileoigh mar a dhéanlann. Tá fear agus beanna cintíú a nunmharú fir ag sliabhléag ag genú achor go gonne na bianmhreithine i gceirú athrú. For is Alan Bhaile na Calabaga agus Nikita Burns is an charraig cinta a mionhuairte nari i nunmharú Robert Robin Wilkin i sliabhléag a mionmheitheamh go bhíle sa fís a trí. Gearú tearma prísanteach de síl ar an mhirt. Uíj liad orí Bhaile sa chúirt achor gur nearnú dóthair égar a dachas do bhfuir réitis hafada a ring Nikita Burns le linge nistrachan in ar chur sílei Bhaile gur bhé a thug na bolí marafatha a thug a wes. Níor lach an chúirt leis na hachor go gré gur an pianbré a geirú agus an brithinis cotam. Deas giall go méid trúr is na réchéad agus a ségar de dúra caiú sa Champel Móriniu a galamon agad dúelga sa régan in iar chuisgirt a dúirt an teachta dela pat a cópo galahar. Gair da weinach ús sin a bhis lonnaí a stáisiún na ngardaí mon crana agus bein bharcha le lonnaí a stáisiún na ngardaí a litr canning. Dúirt an teachta galahar gan leana sa cur brú ar an aridj lígas cairt Jim O'Callaghan agus ar chomisioner an gairda siachana Justin Kelly ní smó gairdaí chur ar fuil in a han ranag Gairdí in Unangal. Bhí áthirlanna in iar thuaisgir te measc na áthirlanna bagraithí sa tír a ríis diniu agus seacht was a chín den ar chrálaiche má diniu dar ar na bhigirí isteirní ó chaman altrí agus bán chaura na héran. Bhí áthirlann le tír canning ar a dar a áthirlanna bagraithí sa tír iniu agus ach na háris tríocha ar chrálaichin sin. Trúr agus tríocha bhí ar chrálaiche na áthirlann ligi agus iar a tríú áthirlann a bagraithí sa tír iniu. Ian her mull rohiacht in yer huishker to hallu majin yamwera and in it pobble chriving ir a charman a gorlish an chatanat variety Ireland chatanat the tajiri or fwesti fivi chomas. Ta reimsha da rohor lachral of specialty jiri or fwesti fivi chomas or fwelsan in it pobble agus durch majela or banishtar an inaj gugot her rangana agus trenal or fwel dan a ran fwerchihe. Skilabash agus sacrithe tori for shosov obuil a san vingwi kil khata bas majinyu nyu bi sha sheble an de gla kash na jri skor agus smara na yar far meri lish khamaila gilta ele in arare ja tori ba kebe ar de rahem wara un hinye gjin ker khlog gazashar ar kharp ga chapobil kil khata dan she khlog kharo shosov obuil sir legatul in ye afrin de hinye ga khlog e ja pobil kil khata jdoni Agus foron o dugain na on fadion mar ber anhyr is minyla crocfala bwes sawala trinon in ye. Yn ar a arid a tori rortis na dyri byganyw yn doch log gaham padri na'r haagdach log agus asyr ar a charp na wala na yeisyn ac bein na'r a sawala da heila wen. Corr on o dugain sy'r olygetu wyl yn ye afrin hi negoch log eid a pobl chalim cilio crocfala jilwyn. Sian awal o'n tuwesgart.
7: Prif sgelting i'r hyrach o lefaig fóling i vrenan. Tá cuamhór na gáilimhe anim ní go hifigiúling eo go rialtas ar a liosta go ní dogra fud na tíre a bhfuil stádas go infrastructúr criticiúil fáta acu. Trí thugra iompair, trí thugra funnimhe agus trí thugra bhaineann le córas uisce atá anim ní ar a liosta.

0: céalú na taanta seo gahan na húdará seo túla túsáte thuirt go chóhhar na gaiile fanis haréon thugra eile. Trícha híon garda nó bheit sa tíota réún níor thuisceirt as an gáchéad sa sé garda tá tíota maicha sa golaiste eúna sa Temple Mór i d'Ibre Daring in Ghnéo. I ráitis ón ring dlígus ceirt graithí baile agus imirce, d'ar siad gur bheith sean ranga smú a tháinig maicha sa Temple Mór ón mbliain 2019. Dúirt a gcomhairle Condé go Chonamara Theas Michael Lande go mba chearc an rialtas toghchán údaráis na Gaeltacht de reachtáil chalógas is féidir, mar go d'easaíonn glór anú ar mhair den údarás. Dúirt a gcomhairle Lande ar glór áhaid in Ghnéo go d'easaíonn daoine thoth ar mhair den údarás a bheith sásta lárt amach ar sonmhaointe na Gaeltachta. Dúirt sé freisin gur chearc a bead a pobal a thoghach buil an mhairt. Dúirt Jim Coach stiúrthóir Aramara go raibh cruinniú dearfach agus tarbhach acu le baintearí feamainne sa taobh seo tír in é, agus go bhfuair a chomhlach deis na dúshlainne tá le sárú acu faoi láthair i phléilis na baintearí, agus a chur ina láthair go bhfuil an gnó a bhraith ar obair na baintearí. Socraí de. Bé Andy McDonagh as a Tuairín Béla Dangan, Andy Joe Holman as a Gúral Mór a Chear Rúa Húchas, chá hóra d'eachtóir a níomh mór adag láinach trú núna ngea ón cair go dín séach lag. Léar efrin na Socraide, Séipal Victoria a Gera Rúa a Gihín Eag Madina Mórach, agus cuir in na Gíasana a Rilicuar Dere. Cuir efrin le Hanam Véry McLachlan, Mary Choljani as Letir Mokua Húchas, a Wasa nu Áruch Verica la Gurid, Séipal Victoria a Gera Rúa, ag a dech lag Madin Zedúna. Agus léar efrin na Socraide go Joe Wolfe as Craig Chéirín in Smóra Náring, is Séipal Ónachta ag Leawri Sidóia a Gnéo, agus cuir Rilic Hilwood vi a hís na efrin. Binid prífsgelt in Gírhid.
1: Gur maith dóla agus inis an amsir, bis a teí man úidir chuid a smóil a scamail agus runtréibh sí gréine. Ní smóil tar nóna nniu i ra se ní scamalaí i gcuigi alú agus chonáirt le pastí farine nó cebran san níor thuisceart. Idir seaarcéim déag agus ceirichéim is fi Celsius a bheits an teirta suirte, i níosceart agus nuair na tíre is teóhhí se agus sétí gaiileag gaihheasta i níor go hinead a dué. Agus lei sin sin bhil a thusaí nuirt agus amsire in teir áirt í radio na Gaeltachta go dtí go mission hína lug.

0: Masagalet Foltis Fihroivit Fangadin Sail O Yas in Nov Law Moor Nanoshina in Novaloch de Stuchta, Buheg the Neganach of Shipidit Kedi, the Chlehikanish Kadin the Hayden, Agastod Doshina Bjoha Ele Le Bortin Tromakiana, Hukina Kogodain, Agashetsahalanisid, Pidit to Kedi, Don Glor Telefisha, Up for the Match, Evagar Shulis Dihimordach Bort Krokig, Ta Ihe the Vertigin in Ostan on Mercantile, Ilor Chahed Vlaw Clea, Ihe de Down. Tá dearbh an luach 100 euro don Kerry GAA store gilorne aguin. Tá chéircín de hicéadaí de chluiche canis caid in na man aguin, chluiche a bheith ar bun de dánig an tarnalod lúnasa ar a carú tí sé caid, agus tá gansaí sinithe aguin chomá, sinithe ige fuidin sin tír caid a hiarraí gansaí do dhuine fásta é sin. Marsin, tá trí anim aguin hana hénig a tairigíoch i rinne seachtainne, agus siad sahelanas iad son, Niaf Nigi Fien o Lisboa agus o Vlaw Clea, Brendan I Chivoyn o'n Garrig agus Moira Jackie na Geralt Bail in the Buc. Mar sy'n piwcymid chi ifyd ele yn nhw'n rymys y carwch yn y hen, cwyd ffyrna homohod I sy'n sesio'r edfadaco ystach y hat y môr agus rawnomid na bwytodi yn nid o'n chloed yn nhw'n. Mar sy'n fwy nanym agus fwy siola lefyrdol, gyda yn ifyd y cwyg y hen a cwyg y cwyg y tri ar y deacs, nhw gleig ar y lein, Mas féidir libh teachta idir mar thoí gnóthach cluisim an fón hena hénig, náir de sé a sé nu a héanana chuige chuige héanana héanana caiid, nó má tá aí lerá goibh lin seachas cuasaí caide. Tá fáilte roih rifosta chur éon an don lá go dtí saoil ó dheas ag RTE.ie. Bhfuil ní caiid an cuaram ar fad mar go mbeidh an leabhar nó ó feabhan an údaid agus an nuile Mícheál Ó Ruairt sin é cluite gé á sheola déluain se chuin ar a cead a chlog i thalla le chéile agus tá Mícheál Beo Inish and Solim sa studio de chiad fáilte efi híl.
1: Conan Santo, Slána.
0: Gumma hinnis. Conan sa chur fóhénig sís ar chlete gé mar lawer?
1: Well, gédol sís is lawer fliogta é a stólan bet fyrra mar danta bioga ar fadata án agus san son

0: ta sin a gála sé sin an chéad lena dáint agus an sun an darna le beidir ga piúcó táachtach nó beidir níos táchttaí ná an chéad lei sé sin nótaí agus ólas ar na dáanta goléir an chuid is smódí bh rénos a chur síosára agus coolran na nánt agus na hócáí agus na an stair agus an coolra a bhuinis leis na hair atás na dáanta féin.
1: Agus gandáut counterin le tuig lárnach, idir farsí a há cailte beidir in is, log anim nucha, tefan na tíd agus mar sin dá,
0: an counterin fad se. Actri múra, actri gaile agus gaisgus tólam ó gwin áraha agus mar sin dá. Dína ar ef curamaca go maithin agam ára, cuidacha lelin mói ge hén, agus cúgi vei mora mar valí, agus dína san ára vehenni farsin agam ára, ac ref closhta agam ina daeh oma hishmahori agus ogeine erig fasanis si chaunter son. Is si chinit na dina an son ta na haktri agus na hart agus logalim bichu mar ta luta gut agus ta star shanachus bilidus na gaunter arig laun agus art na mar sin agus molok viol agus art na mar sin luta koma agus arish sort coolra na logalim bichu son.
1: Agus siad curtha agat i bhuiim dáin fé mar dearan tú.
0: Se, se, í goléir, mar hosníos amach, níor hosníos amach chun leabhar ana bhasta siú, de nécur hosníos amach agus scríos beidir strá ana bheag de sé nó seacht nánta ar ghuiine agus ar actrí, agus an sun de réir a chéad a dás agus dorbar mé é, agus sar a raibh isagum cár áhás ag dol, bhís chun stopa ag an cear a scór, ach chus a raig bhí gágán is céad agam, agus bhí orm stopa nát égan, so stopa sig an bínta sin mar rain a raig, déitan dol a raig agus rád a bheag vad rovúr a chur a dol a chéile, ach bhí an taurig takúm dar ar a chéile.
1: Se. Hásagum gur farta a há hantún ráir fad le counter in le tuig agus há da héil an áis íde tuca higut a fáil siú áver a bhuinin leis a bhíl. Catá de fiúil nú cad a hasan amach dat fén laur sagum fór leis na laur heile beidir?
0: Well, an counter stólam tá wadnius mó topicí nú témi pleitugum sa cheann sadig an tuis is sort rod an a lehan ar fadai shakas na cín ele dan is cedon literúk an rod an vien son a danta vi skritig dine ele Róm se sin gostiuk na chúr agus dine mar sin hugus le céli agus ba hiumskan of differúle sin valis na danta on melidis vi hús mlekli reine velidis agus kuras amak mar Laure, agus son scrís Laure Leffi, Cuislán Gríra, agus an haktri vinn is leis an star Cuislán Gríra agus marsinde, ac an cianso tá sé an a lehan ar fad. Clúdín sé an rodar fado anach in ac le trálí sír co fadal is rón vrin in ma cianter hén.
1: Hasta guam tagartu yenav dalíne sa rea ráhagat vihíl mas fédlam le dhol, Aum egin lelín pandéim COVID ynis kine dol ag lorog anam agus crí an lechuig ní raus go humalán kinte fé an rev nú ná rev anam aun. Sin rátis
0: Well, sin é solum tá si anna éska anam counter a chailúnt bagail tucht an literú go wad a wad siar nidus agon keichu fada siar a gailin an tanga vi a laurt ag na dina a wad a wad siar, agus an sun dar eric héle hosnig ag ma ar an tanga, dar eir mar vi nis mô cumbersaadig coalition down mŵr las mŵ agus gymiuk bod agus lung ag tactis tax san art agus trasori agus tín on daifo mŵ agus dar eric héle is dolam chuig an biarla con trisha ach agus mar a hásse mar a hásse án fí láhar tá an gweilge con tosig an gweilge go múr ar nó ach ag an am céna nír válum go gail fí é í ag ní hóan an tanga ach an rod a winnis leis an át tá an lugarim tuk a galéras gweilin agus cuireann sé astam do go mbíonn daoine ag úsáid na leagan go béal ar na leaganim na sin mar chailan tá chailtnas mór a gceist is sort translations and drama sin de Brian Friel an sort leagan de sin a bhíonn am a ceann agam agus meic smaoineamh ar sin.

0: mar vi en farsjo pjó gudi der na sjaskudi on kjand eller fri beauty dust in the lawn så nei og hís steg a komokation a komokation agus en kjand dernok agus har nening med der ruder mar det vekse en eska igjen av na le radio gaundesjen Laurus Niall Nissens alien tore tani koni in akilum korsibild orislum hís lysna kjelu i igjen i agus molum gomur na kien kien tashe gohuntok na le radio i Niall dom agus saman av rodu last agus tashe komma. Så en kan där nog binna skulle kursi kade agus ana rahul stole mara harlin she agus istan a skris fi the kickers of listener quail we nishtan tauran in umlanya a gum salaurella danas kedon litruka hanig makum solum kubrin seho hin no marshinde The kickers of listener quail we auran qualu fin clear kade breaker and downuk on kahar ulad of art octig octosa hooked Magrain gudol shiv a lekra na kade a chuikon parke ingort brick. Ingort winter brick a malanaira an gahru lad a varta mila okeed oktosa hokt. Lysna kheil vi in aigna bortaha agus ma vi klibber dagas akronaun nir la fose le skorer gak taev agus nir gaelic pwyn da rilacha a chrimrori an lasa barish dak agus rugadar an kreiv lo agus daimshig a glu agus a gal san aran a kumak gar eg riva an leach ti gort na kade.
1: Well, if a heel knock tra hul femar dern to good jeech nation son Lechabel, agus gachra the lower no clitigay, beshe or hule at a carachlog de loin, a halle chele, selechuch, ta idid hanga, stad, din chanachus, bielidis, duchus, agus a hille, le fishkint, agus le leaval, agus tasha gohevin, agus cohardicus of a heel.
0: Big fall to the cock, egan hochard.
1: Beshe down in a suite. Gurmagot selech, mi hollow ruish, fill it, listen the quail vui and son, a kind linagus. Hieronomati fehechesh of yon lehe, hoshegus shivagesh. Leshen sail o yas tachtrich taka hishtach gnaidi gagal fuidin chiri agan eda shachtin aga morvor Jack Graham agus Dunna o Urbert na drumad agus thorn in the hine gwer mila maha gwef se asfor dachtrich agus thorn a kiat a gwef ishtig ed chomortas an leinu agus kana hef na bech mar gafil duish na bioha agwin in a mask paidi to keadi dach lehe canish na heidan agus on meida hama klos ha se anna yakir ar ghine tachtir he keadi im liana agus nadar kailid ach Nílid, sa dúhig seo ní dóla mar anachad éidon dína fósa lorig mar sin bígi istig ed vor seans cuiga héana cuiga cuiga tí le vor nanim agus vor seola le vor dolnú gléigad a léin nor de sé nae héan a cuiga cuig héan a cahid. Nís hrán asgudín gadlin ví daró cinéide a caint le duine do rau nóri ir an sínsir cad a chéri le lín na seachtane e don ma gairilt na gueltachta fear a higan gama a ról féin i measc na banistíachta.
2: Yeah, tá ról ag a chéine agus is dócha a sé tachtach do ról ianaf I gart agus fnacht amach ón beidir ról dína eile gan a bheithe tach slachara mar is dócha bín brú a gest is dócha gin levéil sáhara agus anna vinnig capan tú gahatú anach ar ianaf agus bín tú tach slachar dín eile an son so din de ról a gart din chom agus gur fed leat a ianaf agus is tocha lig dana din eile a ról a ianaf agus le cúnaf dé be gachrod clúda hans an sin éan tishkint fach a gumsar
3: An enim a bhí an taif hir e dame gart na rán oir ach viat fás ein vini u ianaf ir kent sort rán oir tu kenna dúl gashi ha kaita id siosa o chiam kiaan na bliana
2: An ról is mó fach a gom na bheithe plé leis an fuairn SNC agus an fuairn leis ó heamh cian imróirí a bheith ar fáil don tachtin cian sór trénal a bhigar siúlacha agus an son chaann se láirt leis na cóta áthe eile agus ar áil áthe loch be sé sa drill sa ní bheith sé sa drill súd be sé abat a fithin ámat a sa dhéanamh agus bheith fáil cur imróirí isteach is a tarach imróirí amach agus caithe tú chin tú go lenin an sesiún a raig na bhíon éon Arnis is a shoon, agus chomalish in vachart beder reint drillsy and of lame rory ha tachter nash o hurtahe, agus of a hediru an blan ha laka hamach dov. Ach be meter fad sat in a ravine, clear shoulder ganish to get train, I'll be meter fad sat on, agus, you know, beam shifichant er reim shiar head on clehe. Agus bíon na cóta a leile beidir a fiachant ar an gosant ar chunasáha siad meacht chun tosig agus timpl an lár agus Brian Kelly a plé leis a mádóir agus bíon ról fúi leig a gachéna agus an son tagamíd le chéile mar éirin agus dinna míd é flé agus beidir cadéad na rodí go gahamíd o brúar agus planachar le chéile so bíon anachid cumarsáad a gheist

0: Nanachid crinnithe gest ar a bhóin. Bí nóm I gest chun na cintí carta I enamh ar bhailas na himróri.
1: Snéntal a bhúchán, cad fé an dáun a chéin in isht. Glachmish metúir a daivlín, mar kímíir a daivlín, tu mien tuis tastán in isht rúisht?
0: Ia, bí mar an daivlín an a leihint a so, ach bí am abal ta lort leis na lads a vien sa shastán, agus leis an vore an leis chó ma, tímid ar go chéine. Lach leha agus an osar sin bíin ar bh mófón póca chó má so bíin anachid tach sa mácht ach caihan tú éis an í anamh I gart ar an lá so maha rud éigin pránach léim am an ardas tím so is gotí Jack agus d'arim leis you know gahamid é seo nu é siúd agus fís a caint leis na lads agus you know beidir go mach rud éigin tar nos cortú éigin nó crom buí agus an tólas ar fad a bheith ige Jack agus I gé cían ar an déh lína agus an sun cine dhéanamh beidir gafí fearrónna do thuirtisteach nó athrú éigin tí anamh mar an gáirt nó athrú dhéanamh ar ar grót mar uran so bheith fánach nóthach agus bheith fá fiochant ar an gluithe beidir is slí difriúil ná mar a bheith lena den locht lenta thuasa seastáin bheith fána dhíirithe rudí áirithe Bun am tan a bhás, fáim fuin a bhás, ach just bíin brú a gheist chóma.
1: Fadó, dyrtí, lín is dócha, o hef na bain istíachta, na bíis tí laúrt leis na himriúri, is féid lín si bha hút gyrí lehúrt si tíach, nor a catar a an chaid, cae si bhéin léa vir an imart agus méid a hátit ma machos ur góri mach, wil sin fíra gó lín oan féidir lat róla gimart fiú bhain an a lehúrt si tí dína cúigachlóga.
0: I féad leat mórání anamh dar ón déobh lína nuair as níon cluthe ar rudí áirithe gur féad leat í anamh áthraithe ó théamh céthá marcáil cén duine áthraithe ó théamh stíl imirthe béidir gahamíd sealamh chiméad go gahamíd pasanna thuairt níos tapúla isteach go dtín lína lántasach rudaí ana ana himplaí agus an san béidir na fironid ach taobh amóda san ní féidir túnchra róbhúr a bheith agat ar catá tarlúnta mar an gáirt gothárthe barc an chróc ag ní chlosin siadta. Bheith fá díarig cúpla teachtrucht a churisteach an isis a ríist, ach ní mór an é, ia, tréistún an hodla bheith gynna bheith fá rálais na himráirí so as chúf sin is leid.
1: Ráin seachta ní o hyn, teacht amid i gilárna, teacht am achastad i gárlta i gilárna, bí cref na hérn bwyt i gachirí i darlais na hén. Chirudu le cíhmid le gáchla hen oas. An tá thug Jacko chun chuúir tééis chluhí, bhí an táliv aber ag gluhí le cúpla chluhan nuas. Agus chiaach sé mecht bhór gine chiaad le heile, bhún cúisim ní é sin.
0: Ní bhraha sé sin gineh le clia, le nuair bhím se féhant ar chluhí go bailile, ní bhím a géisteach leis an tráchtrach den néchar, agus dá mena féchant ar de san dé géim nuair dégan ní bhena géisteach róhúr leis a méad a bhí árá. So duine magnéin suas na cintí sun go bhfuil go chéine caiint ára an é acar ar na mar cúil, ní dálam. Go bhfuil éon duine dhéach ará go cinnte go raibh sé anéasca an chaid san a bhí laistíigh don bhosca Sean O'Brien an bád a san le dá mé mis déana an chaire fach sé aníheachar léomhaáiltar sin agus an cicéir ce a ríist cuidas na hena líisethe béidir rá go raibhs ní raibh Fearnáf agus an tíú ceann raibh sé haar sé lína. So nuair a bhí sa fiochant ar gan fiochant ar éon nuair a brathas go raibh an réitóireacht an a chóirm. Ní bhraith scríobh sé an éon taobh agus an sun beidir go gosfar ó diar as bheith far áil at éanaigh Jesus réit hasa do mhean a chroig gur raibh an áir in agus dúsá Jack an focal sun so cean glín sé an dárod le chéile ach Nair an chluthe sun ní dhéar grós cúmpórdach ach ní a bhraithas go róm ar a maíal a chéirid bhraithas go raibh an taithígan amar an gáirt go raibh imróirí áirthaigh stúra cuairsaí dún go róm ar an a thocair ón an héanaigh Vís cúmpórdach mo róhan ar an déobh lína.
1: In éirin le an rud a tha mithe tá sé mithe tá na báta ar fad mithe níos níl ach an méad a tha rót. Catá le fálam as an eistear a bhí go bh go dtí sa Braham agus víos ar ála Jack go raibh an bhliain héin sa is briste stracha ó hef dine techt ó gortithe i fila ó gortithe feitéirmacha i gimmart agus a dul an eisbéidir rís gorta bhí sé anna chó chlánach a dtíar an bainis tú dhéanamh sin.
0: Ja, an rud a chála míos dar an bheith éantathe mar éirin. An sprid cart a bheith laistigh dos na falí an seomra festis agus bhí a gáiní fiú an tréis calún trom gona dún an áil I Gilárna. Ní bhraithas riamh go rómar chun tit amas a chéile. You know, bhí mar anéantathe mar éirin mar fanéil agus thugamar faoi a ríist agus leagamar si amach plan dos na himróirí agus chomar chun ebre agus sin éon meon a gáiní a bhí a gáin agus atá agin fós is cumachad a tharlíon Tamid chun fnach díalas don a rudí a hamid i déanamh mar an gáirt. Ag an díalseach san other in

0: Nig, agus Massagin, Erangansi, agus Gudurumish Kochen, or the Unin Igoni, is Kumaketa, Gorte, Kenafel Gorte, Shin Hushkovel Panelagot, agus Mara Harleshef, Daimshimer Imrori, Tishkarev Imrori Elagorte, agus Nifeder Darudi and a version of Shin Mara Harlinche, Dane, Shin Mara Harleshe, Domsa Gortiach, the Neganex, Forest Moat, Norvisu Oak. So look, Norahintu the Desh Toge, agus Norahenro di Etchene. Níhéan bhaas fheheg sin in améire nú Cnáf Seán, just tírchan hebrú ríis, búna mít sás a bhaas, ní héad ar an téile, agus ní rám a riamh a mohas ag an óm nár a chalamar, so ní rám a mohas a hénrod. So blíon strach a hach, fí sé mar sin aga muió leis, chalad ar gatróm, timpul tí víó hén aga nár oscumán, débú ínta bérir ar hara, so chalad ar as, agus stólam gynir an park an chróch ag dovíó an stíl emrín siad, you know, an lín a lán ta sach son, Any acker ill of our caller, Lee, or Tinchet on the Rhine, talking to the Stacht, Binchet Sursh, or Trasna, Nihan and Chet, Nay, not Erin Ort. You know, on the skill in their father, Agus Kami de Vana Huramach, Machtu Stacht, Clay Kennish, Nach Ninimi, then Navar, then Dinako, or Tog Anna Rhinecher, Wintlaw, Anna Crean, Anna Lewis, Agus. Stoch a cahamid an mas carta leirú dol a stach sa chléha.
1: Is cain am fecha blian oin. Is cain am fecha fiechan don de vama a stach. Vís ed a bainéil nor sin da vaun il éirn dyr noch a gavíl sa sé vover ir vio an difriacht a ha takahe le fecha blian oin oas ir a glihe. Agus an orbert a ha takahe ar tein ni slein afil to abel teimur te hele. Ach, an dai siach riev dat fecha blian oin mar im nioid ka bior rôl beidra hanioch leach me fa lor noch e Blanáil agus an mertú agus an olbhú fórne fecha blian níos fuid an ón.
0: Mána mentse a plé le ciarí ven a plé le fórne eile. Is dochas múntor corpadachas me agus bhuinas an a hása vás an tefs an de hagón í vís ag múna is dochas skolna hís a gorkig agus a guslán gréire agus bhuinas sása vás an góchál agus as rodíd an tórtson agus mána menestig le ciarí ven hearing alaras le fórna fuiís mar sinéan rod a hainínlum agus is dochas an óra agus privléad a sehe bheith plé le fórn sínsir ciarí ach an óra agus privléad a sehe bheith ag forbert imróri ógacho am áhara agus ní féad lamar aga bhaid an sás of kiena as ach Volin deine coru lastig dagum in hen agus forbert ien a ver imrori oga mar nor hin tu hed blahu agus visi goni a fire brino biogli o visi anog dort mo jahar rablum visi avunas of unskal storche halad ogan sa nil shach shach nu och mien a genaum ach dorche christ beshegma agus nach tiel an rod nor hin tu imrora blahu marshin agus you know ha imrori ala taxu as gaeltach agus bin tu far machto of a goni agus temshi gdi pekla higer fedlum mar bunem sas of us pero des fedl at the end of kun takulish na himori agus on fine tu sas of us agus fineman sas of kienas and rod sarfad like is dolum vil she dien er imrori der hunte o hev ama o hev an trenal o hev gachrod ach an tevele de kadal of fa dienof nach hundach an sele ve idonte grupa ha sprukki an a rob ar fad roan ar fad agus sin a dierig an spruk sun a vintamach agus nar vail an e iena vinish
2: É don Mac Geraldton son a caiintle daró cnéad agus ó sa caiinte ar bhrían ó beagalaí é don chus a hénig chun caiinte le cosantóir chiaí i ngálair san é agus thosnaí sa caiint leis féin gorp agus chunastáise ó bheith annás le gortaithe fena bliana.
3: No, I'm brushing come on ish. I've a couple of gartu go marite or in the blina stocha tacht on fachtis and club in Colpa Carastum, but no we brushigum in the egus every couple of gartu moment sus and sudach I'm brushing come on ish so no I'm it all of now than der shachtna.
2: Neil Fackert Martian favorite down again gap and to go met to tus no.
3: She's not for sake you wait for now an ocht so I mean a train also key me doch hasul gemach man me met tus no so be mal of hun hun tacht de schach so has and job hooked her on map and I saw saying of so schnee.
2: August big job lady and of a good so August guess na cool him mar go will edit kind to hosihe vujo anoige ni len aglar hatuurt fes na dubelini kaien rol hintu gotenig de daunig
3: nilam sharat sochen brahasher kun sankle hedal beg megram tacht shach agus faring into lanut na beg meg rol de frulugo mach

0: Africa and the Heron, so no, I'm just a Sula. Oscar make Clay Cruy growing, I guess a Sula now got to commit it. Macher and Tev Carta.
1: Good night, Gugella.
0: Remita.
2: Mrs. Shamsel Flanur, Owen Greig, August Gnarle, Kiri, August Bruno Beglich.
3: Is Misha Ogia Mahertig, Osnagarta do, Gnari Le David Clifford, August Kiri.
1: Shaganaji loha Briano Bioglin son a kindly Lingascoimid Gachraha de Down Ignish. Tajavagesh Lishan Selo Yas Turme, Rono Mateladiv Kurishdach, and the Duashin and Martian Cholig Vornanim, Agus for Shola Gadi Quigahe and a Quiga Quiga Chi, Nugleg, Tufta Tapagir Elaine, Nordishay, Shane Nayahan, a Quiga Quig, a Hain, a Kahid. Tod Duran o Drumma Inish, a studio on Rinne, Fnachlin de Vasa a Duran.
4: Hello, Lana, Consartinu.
1: Gumahinish, Aberlin, Ferros, and the Rinnevigar Shul Tron Hon, the Nihan Ross. Bóthir a bhain éis an ní ha.
4: Ní rás an éis cachtúil ar fad agus tahnín sé go mór le go hainne. An tarna bliain is trocad an gread fog bhil an rás ar siúl. Hos nín nacile gatí chlás na ringe. Si is an bóthir le fána go dí an conagéir agus a machar an ganav an son, a machar an gub ganav go dí bain an conagéir, ghaví le mach, casa, hanash, an trocéana an tevelad an conagéir. Agus ha míle bhain fág a gutan son ar a móthair suas an cnoc ar nes go dí stáisiún an gárdaí in son a Crossra Valley in son sé bhíle ar fad a hán rás úntach tenavach crú a galor a chan na colínacha aimsre baiachas le dia scáir a déag hamid rá baiachas le dia náfuil sé ró he agus hán aimsrelinga nocht agus bín siúlóid ceravíle nor a hosnín tuig an át céan ag tús agus leislí machan con gair agus ar nes tosnín si sin le húra clíg rais an aga seacht agus comála sin há rás na báis díaging has a hamid sais fáilí linnav nor a hosnín an rás agus fágan a tishmahóri galéir a báis díling agus le cuín chead o chlás na ringa bín rás ein kilometr ar chamchúrt mór haimpel talta an chlás jen son kilometr wandas na báis dí agus fáin si galéir Bain is gehéard gahainga churna stachar an rás fain siad tílein áling nua iarra sér an eisge chun ma agus hamad anna vró dúl as an rás.
1: Sia. Cain sais brog a raha chiarta vechar rúin a marsin mohan méid sin sais talún di fiúla le cordóivaca?
4: Gan áv rog a lána dírach mar a vech damach an rás ar a mohar. Han ganav crú a galor, han tíða mo so nur hatu a roch mach will say o har close on chinegair mach din buying and so on a bonna kosha han began an gan van a chrua ach egaderin so on you know bin she says bog with the hind lagas agas ha kosani and then hind treed and fair and tev here and sunt and chinegair hanesh ganav roga agas being na hamanta or sha chomar lehen ras or vohar chomma agus hatu kinder Better Rose Kern, better truck a truck a hay and numid and tevu higanocht, her she vile, vorag serhanev, ni marvage.
1: Sha, agus corin all in Igroma, marhua sher dead enough will.
4: She, corin Igroma, han le fada, soch maher, shamus a drummer, benach delish, husnig and ross, le cordelish, sheer, oskeon, bagna truck a kuibli, and marhail marcaon, go, agus, chumale shin, ha gradam, hamishi roma, or runa, oringanocht, for dead boss and son of Marta. Fe car agus Ross na bliain na son I miúil ina mar cinna sais gradam ahantis is dócha a hauart don te a hauran e hén nu íd féin nu í féin da lú clasíocht nu da acliocht an sa gaha tiú agus an chéad fliain be an tahar Michael Enright a ronna mar air dina vi rán fórtach e lú clasíocht an chéad lá riev le common lú clasíocht neav na clás agus an fliain shakata an anion benach déilis go fór Jimmy Caston bás ronna mar air Jimmy agus ar chlán chostín ar fad as sail fad maint ar chostín agus Jimmy ach gahar ochr le lú clasíocht agus am lína anna áhazwaring agus mórtasach go bhfuil James Veal chun an gradam a gháilt im lína fear go bhfuil ahanta agus clúas cáil ar fúdfad na tíras an daun ar fad ag amach go dí himachtí lú clasíocht go bhfuil James a gháilt ar son a héal ar fad a cahav a bantach le lú clasíocht agus a héan a roch sár lú clasí bhí agus duine a igríl ár lúclasíocht in a háta seo le cuman lúclasíocht íhar fortláirige agus go bhfuil godíon imán stócha an réan raha nua mór haimpilin sa an dine an dine scrín sós na nótaí a go héan nót an dine

0: de gehen ras und denn hogen gehen fiktur ne kierte fiktur de gehen imacht nur ras wie in der schul agustina tashlin foodfad und down gudine moor himacht die lu klassierte agustina darsele agus hamid anna and afro dol gwil james kunn gratum galte noch so janische e hu und
1: sa tilte gemache sha
0: the pub in ringe aber begann die hans line
1: big agus kanaji live agus bunig sauce was agus dolen skele loch de stichte idje karutish she agus karutish shach the hall pub in ringe aveg kadagadina chloru the Ross na rinne, rawa sé vile, cheder vile, nú Ross na báistí chomaki an amarsin gynnaidi loha an son sa rhain. Nis chos e ghanam at iachan hean agus da gíach sif cat ar roma machan sa hain isi stig sa studio agus da vach sif an bla even a hatan sa choma ha capire te toasti even ar fad tuk a hishtach age an ni hivain agus sinéad ni hi hig chum mar gus siol fur a lawer no toasties fail se hig a blast the books an nocht sa dangan cohardach a sliv bert.
2: Gwyrin magat.
1: Cé has nóg in minúdum canna heamh go d'asta guibh leabhar toastís a chur le chéile?
2: Well, tás nó mise san sfé leis sinéad lenú tráig stucha. So, chahamar na blianta a gobar deanta chéile mílin agus tithe tárna, tímplan dangan agus rítímar an bhaile chéile agus stucha bhartímar san gráimí semach sin hénig agus ar gnó hénig a hosnú agus bhí trocal bí gaguin ar fag trí héisúr sa dangan a glow stick max agus gharig an a bhaile agus bhunmar an a hás a bhas agus is stucha trí mlíon óhin bhí na láf scrivíní nó na bhí na hidus galéir scríte a láf scrivín ar Google Docs aguin agus an bíobla a chléhim míis dér agus dúirt leis sneid sure a gur míid a raig go dtíad an éigin tus cíhmíd cad a thorlóig agus bhí aithna gaoin ar an sra leabhar san na blasta books agus fáil sin siad ceir a leabhar go chéan bliain agus tháina sí thar náisiún leis do cúpla lá agus dúirt sí yeah perfect booked in July 2026 so sin about 3 million o hyn.
1: A ba?
2: Yeah, agus ag an awm ni'r cael gan rôl e yn dyna chamer NDA, no non-disclosure agreement a hi nhw, so homi tam o'r ffad yn ish.
1: Agus e'n ffif mor hat o gwyth.
2: Yeah, yeah.
1: Anna Yas, sol y rai mi dy hile, ho jab anna spesiel ta lydi anna fo gwyth a fanno mar gwyl na hyn dyn i gybael if nach lish na tycedi ddech lehi canish na heiren. Ni tredo gwyn i'r un tos ti nof, ach beg sol y meg dedi rôt o gwyth si. Ach fiol am do bywchwch yn fyrt o gwyth dwys, efyr o hen gudi rochiad sy'n dwy iag. Tos no mae lata a an mohogan tu efyr o fwynt am idr hen agos rochiad sy'n dwy iag leda hwyl.
2: Cied sy'n siasga cahar.
1: Cied sy'n siasga cahar, agos y hynnyd.
2: Homsicon fihero.
1: Efyr o fihero, agos an efyr o fwynt el y wytio leda hwyl.
2: Trwcha tri.
1: Trwcha tri, mar sy'n efyr o cied sy'n siasga cahar, efyr o fihero, agos efyr o trwcha tri, rai gilein y lorig agos cwyrffyr yn tŵr anna ofrach sy'n ishtacha hata agos cahasif y hile, rydy y hile jab yn y yen of dwi'n lorig. Ach ar nash gydys na toasties a hynnead, cyn toasties fiori lateinig?
2: Well, what is in Dacker? Because I should have had this. Ach, an cean is tóchag a smálamsa no the goat, the gower. So tá cáis gowran on dingle goat cheese, hos a dente in inche, ag Angela. Agus an son tá glasri roasta an chuma, agus an son denmíd ar pesto hénig. Agus hos a anna vlasta. Yeah, sure go even. So smile and say
3: shit. I think can dust on sour on a dahana on the yes. I guess how kosh gower dust on sour and
1: all. But I guess not me gan tagati en of dus na keen of an lesson knowledge how stick se lower so. Bit of which a roll with us nor knowledge ach nor the knock of is raw. Ke can size capri show and can size say Berlin.
2: Well, shin can gome ich going I'm shin knowledge so truckle big I guess vralig achtene so ha ham turkey I guess ha stuffing gusod idisle Eileen Kearney
4: cranberry sauce on
2: August brie
4: yeah August brie August yeah hookshot star when na toasties in the end of because a maid were the evie stigl but spiola din eid agus yeah was an the essay end of tradition like
1: Sha agus is tóchad go déan sibh leis na séúir chomá fé mar déirú cean an saoir cean iadrum agus mar sin dó. Ach tugam fé nara sna hiidir sá, go bhfuil slíir le lethe goibh béidir iad a dhéanamh an cean thróm a machanis an sá. Bíon im ar gaché an taobh den sliisín ráin i mianana goibh.
4: Bíon, yeah, chuirbíad im ar an taobh lasmo, so go mbeann se go gcuirn sé blas an ias ar an Iran agus go you know go tinn sé das down chuma agus an son cuirmíd mun bhfuil well bhí gridle le gaoine ach a saolta dhéanamh le frying pan agus inmh nuair thunair síos chun an toastaí dhéanamh ar dhéanamh sa Georgia so it's George Foreman so ní ráit é you know a dhéanamh ar an thab an tham go léir a cúpla slí a dhéanamh
1: mar sin is

0: Dat er hoe stacht ze vroeg dan, dat ze rond Putin pel bagus leeg en koos nu peren de hoogte gaan.
1: Ja, hoe aan de hoogte ook mag maken naar noorder. Zo, hoe zou de mannen maken kaart? Zo dit voor is een knachtig ze weer goed geballen. No, maar nooit als je een goed zweet laat saspen, goed traum, goed noorder, als bruin, als je een cheese en capren, zo als beetje lion en koos er en tevensteek als kookrolig en potog door femer en kan hagen en zo.
0: Ja, wat was de kans?
2: Zo, ze is al in black and blue, zo haal potog door hagen. Agus an son tá sub inúin ó Filán cóach deise gunnta chucíí agus an son tá caiisiblú a gin chuma so is cáis garméis sin agus ceapá nach bheh sé deas le chéile bu há anna bhlasar.
0: Chuhítí an go bhfuil agusá anna bhlaid chuma Abrilú ma dealar zara agus an sais cóib dúthá tá lethe adarh le cúpla uair chlí ganú sa sto
1: so fómar scéal inné And ni don't go read good can't go near all enough anyway other in any concern
0: so really gets to clean
1: former skill in a on falsche hork will anahim exara home uk so halasasna gmachna laura sticks and shupi kason so home section on four amach so it's rod anavoration nil chatrish tarlu do en kudasna laura shahanahin so yes skill moration bashala fall halasasna and laurine biog go hang
0: Ja, agus an royal den an choma gan dau tan carta gut. Aberlin Marshin fin shola nocht cada horloig dig tarni I laharta.
1: So, hami de sulgamore dal she's gadi tigi laharta nocht on the shachtachlog, big kiolan, big kupa dochan, agus big kupa toastian, agus big mahenis schneid, a deal na laura an, agus the sulgamore cachain den ieskint, agus or glaun, agus or horda, a valu lechela concise kilori.
0: Ja, agus kin costas a hor erin laura, agus calche er deal.
2: Ha 60 euro er in lauer. Bemi jo yel a nacht, shin hein, agsin san hosha, a couple of osh sedangen, bean and dingle, besha sa health food chap chuma, hosha in my boy blue. Agus an san hoise sa siúplaire chuma.
1: Siúplaire agus hoise ag cormach in art chuma hoise. Oh, hiel.
0: Ani,
1: agus an san timpun na tíre sna siúpi laure.
0: Yeah, no, siúpi laure. On mó idis aún?
2: O timpul
1: trochadó.
0: Trúcha dó, trúcha, agus is beálam na hainim na chá ceann an green and gold. Beg, dína anna hóst an ceann san na ghiscint nuin agus cóis an, hóng a chéan sáis rád, fiú bháin há idu sáin leis smír a dú agus rán.
2: Tó, hó ceann mille sáin chuma. Ia, hó cólacht cístí gom hénig, so vís tíl trúr dégint mille sa chur stach sa leir agus, ia, fiú kamar an ceann san an rí.
0: Hoshe go hivin co hardach as och relive agus gan airni leis an shola nocht agus tig tarni lahar ta fimar dern shiv nish sola vaka shiv slaan agoin ta kurum an a hoch ta chale le dian avagoi vavana agus shin ivrioch agus anim noch is toch fioca macht han buska an sa anakilum hoshe kien da anim noch stig an shidna hivrioch a fioc schneid agus aninuv na Diana Oss boher an spa an dangan ta shi shin an ishi stig sa hata moor Mihal Joe Daly idra li agus bride Vic Garrett baile na buile vína ciata a gaibh istig le seachtain in oas ar an gomórta sa mar sin istócha tá sé námna dúa sin a fiúcahan si fagéisteach an sun le ceolach ag ardú críirin tá daru cnéidach an teachta stachuin chomachin súli chimeadar se agus conaló cíváin amon tafata mar sin móvíon éan rod le rá aga éan móvíon éan dinna túrta mach nieta sé da hélach mar go bil na hainim lecha sa ar fad istig a hata mar sin a hinéad má fiúcan tusa a bha a machin chiad ivirs dúin mar si da hóle agus an dúa seo an chiad dúis paidit céadí don glór up for the match Borske Krookig is Stephen Morrich, agus is seo buite ige Diana Oss, bóthar an spá an dangan. Diana a tháinig amach as an hata inniuh. Seo hann is an ní chibháin piúc se amach an chiad in elegus an dara dúis an sa gansi sínihe ige fuidan caide hiarí síní a choréid é seo agus é seo adolgadí Bridey Vic Garrett baile na buile. Dara cnéidir piúc se amach an chiad in ele agus sé seo hann tíu dúis in is seo chéad cín da hicéadí da chluiche canis caide na man kiri agus na Galiv, an dara lá de luana sa buite ige Mihal Joe Daly I Drolí. Tug a mehar nás chúta a hinéad, seo dara bháin luach ciad euro don Kerry GAA store I Gilorne, seo dara bháin anna gheasir fada dal gudí mórda Jackie I bhioglí I maile na boc, nis tá rá ivris fócahe an cúgiú dúis seo ihe dé dauna ig an óstán an mercantile mar sin ha súlagom go bhfuil stocha ta céadí ag an linn seo, agus si seo níamh ní grí fín co hárdachas latsa rád a chialíon nófuilach ivris fócahe agus an paidit ta céadí se meach de vad óhile ho se dolgadín garig. Brendaní híháin cóhardachas ó chrílaat, peidir céad í buirte a gutsa agus cóhardachas leis na buirtúdí.

Er fad bemi de dang voi liv in ieg an chloid. Well, Neil Shachtin vorn a cade istig fos na boilid. Gunaisi gugel a fuid an pelle minuid chalini chorkui a veg a glihe canis na heid an a gunna ros camoin a mordach. Marian le fuid an minuid bi cade chalini hiri a veg le tido in a glihe canis na heid an agus le fuid an comogiach da chorkui choma a veg a glihe lachianis na heid an a mordach a gunna hobradorin. Be cun loki voin liv bio o fos gachrokig de danig da glihe vor da glihe moor hiri agus fuio bed fein daro canid agus I delni lovetsa nor Tá head a stíth mórdach bio ó tháina Piper's Corner tíse seacht le ciúil ó Liam Mwyn Lee muitir vongóin agus muitir na chúid agus áráin crack agus caid agus cleachta a gundíf mar sin gaib chúin nú cas an cnepe mar sin ón bhuidan ar fad a bhí an sáhan uf cun lóki bhóin Elaine Vicuin agus Sean O'Leahy agus Wamsa Sláine Ciri a bú

0: agéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Anuíochta go híon atá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gá léomhaigh mar is bhalis. Tá benas cin scór blianta gaois agus ferras cin a dá scór a gceist tú ina gcórdaí faoi bhuama a phríú gáir is stopú gar gwachar rois a gun dé bhuinneáin gá láchain. Bhain saniúil í an airm dochra san gairis agus tú go chun bela le go bhéidir scrúdaí hiad líolaíochta i anéir. Dúirt na gcórdaí go rán buama réitíil go bléasca sé agus gúteid go mharúil go se le núsaid anuntaí bhí pleanlailte a tuaisceart éiream. Sin bhena tá tuaí bhí tamaint sa cháir agus gabhann fear scahanna é sin. Dúir Commissioner na gCórdaí Justin Kelly gur údar imrithe gur grúpa beag as aontóirí poblachtánacha fósáin na chuir réile airm ná le pléascáin. Deirtar a dúra scoil a réaltas fin na líomhain tígur achan is lúmina a líomlach ag sáru smachtmhannaí na chuil siad an anna chruthú gur a lúmina as éirin gá úsáid an airm atá an rúsí inam. Ó go tair a fintar tar a sóireacht agus fastéachta Peter Burke a Mitchell Effis trábhar eacha imrithe gan dúra scoil fáiltí ag inniobh. Deirtar na chuil an chránasán gúil cólachta i mílata sa rúis ag úsáid a lúmina as tír seo ach níl an réin fintar an an a sin a chruthú. Tá sé fógra go réaltas gúil a Metrolink im lá clia ar an liste go hunsna bhúil defa le curlóob faoi reachtaíocht nó a thuras túsáite go infrastruktúr fráinnicham. Tá gúisteach reachtaíocht nó bhí se caite agus cead gon réaltas til idir a páis a chur le tograí áirid. Cíal á se go mbeidir agraachtaí cosúil se gomisiún pleinala agus a náisiúnacht am chuimhnú cóhil an EPA cinna ní scipa dhéanana faoi hunscnamh agus cuaibhdú le chéile. Ag an den chláir tú gúid trúra an ospedealtais ionsaí go na hárla a deach a nó na hinse a ninis go gur idir an teachta chlog ar maidir an neamh. Tú go fearratás cín leiche blian go isio gortaíh ag ospedal na hallscoil an Imireach agus tú go an bhirteilig an ospedal le scrúdú leis i an Arab. Tá an teach cuimnigh na gcórdaí le go bhfuid siad scrúdaithe teicneola i an an. Thug siad le fios na chuid siad a cuairtú inan eile faoin ionsaí ag a trá seo. Dúirt a tirbhís dóitean i gunda hibar dárna gúil a tinnear liam na mán ag dianna ar a gáinial herhuagan sliab ach na chúil a ním dírab fí lohair gúil a nsach a mail. Hóg a príf efficach dóitean John Chinners le fys gúr dianú dalgan cí maan éil sú tinnu chansú agus gúil tira díru a waidin ar a gúil hesgan sliab ach gúil a tinnu a gúil a tróelinis mar gúil a gúil a rí. Tá cóla chun de hibar dáin i cóla gan phobal fanna cláchan glánan na háit chéú a losca sléventub agus gan a bheith teistil hímpa na háit sem marúil prán leis a rétis gomidir go rás gan na haibrí dóitein. Beig an dína chur a maithas áitichí campal agus as tí síra a lehenis Cap Ferré sa Frank mai a lir hinti farise agus heb cuidig gan a torasarí maad ón na lásrachí. Tá go fógra gomint na háit agus go horasfarí a bhón imachta sa gentar agus bhí dína a gailó haca teach a túr fógra gomint freisin. Tá Eitlán chumar la ibrithi dóitein a chur maith isce i gair an losca chéntú. Agus is sa Spáin, díar na húdrais go gurecha tinta sórpach, chéri cín gaitsláin ar fáil le cúnahúrt le tinta farise gar go Madrid i chéan sú. Agus i réig le fys gúl sé sásta péire a chor ar fáil góib. Tá égan dal náisiún ta fógraig údrais na Spáinia a gwaar na dinta ta réigin Madrid agus bégan os cín 10,000 dinna a chur maithas go tíche sa gentar. Tá Amerika tá si garad lechtan í nó trádala os cín trí scóir drám vín sa tráda lób, mai ala dúru gúl ímri gúl sead ca a gudona lena gúl aibrichem. Tá na tálí í tá idir 10.2 fán géad tú cúis deach a wachmáin a nyov agus bárin tíad le tíra cosul sa tín agus an Indiá chumáli sa neintas órapach. Tá an cínu cánta ag a tepán ag a Mrasíl ag a Nuhélain agus ag an Astrál. Tá cascóréir a ghinir fan na tíre bheith úsáid isceir gárdíní le bhelín chan carnaí nó an rahéile na chuil prán leis. Mar an sacrú go dín séol a fiad gan chéad bhí eile, agus dúirt isc éireann go gahar a tuisci chindal mar gúl te gán an áitichaí go bhár a tríma. Agus bíran is gailta náisiúnta agus idir náisiúnta gan trá seo.
2: Nach na gaelta da nis tas nula prif skilt an deskirt. Ha falta curig an ardal an eimi chumas agus conanis Norma Foley agus an tachta dal i gyrí Michael Cahill rivan ogra ga mei cahar gordi no ag tachka kiri mei bertas na gordi no lan hel is suhel dina vana jolly agus dina ele i gilorna. Rialla gnáirt cuairt go raibh an éisteacht inar cuireadh Michelle Keane i bhriosún mar gheallad rís breaga cuairte go thomláin ag gcóireadh cha Michelle Keane ó chnoc na gcaisil i gcíorí tí lá i bhriosún limní i mbliana nollag 2024 tar éis na raibh James O'Donoghue i a chur i bhriosún mar gheallad thárú a líomhnaíoch a dhíonsaí ar ordú cuairte a bhain le postálacha ag na meán thosaíochta faoi bhaildas na gcordaí. Rialla gan breithimh Siobhan Phelan san ort cuairt inis gur diúltaíoch nósanna imeachta cohramad a Michelle Keane agus gur éisteacht go thomláin ag óirech a bhí ann a d'ar sí chuir sí an tordú príosúnachta ar ceall. Dúirt an breithimh ná raibh 10 cheart ag Michelle Keane a cás a chud os cóir na cuairte ná freagar thuairt ag na líomhaintí a duineadh ina cuine. Teicht ar anois gur Michelle Keane chun cúisimh a lorg ón sáit mar gheall ag an tseimhse a chasaí sa phríosún. Tá ionad nó i bhfonaithe ar fiú 4.5 milliún euro a chosculte go hoifigiúil ag Alliance Medical i Dráthlí. Osclú ag an taidir leanaí chumas agus conas Norma Foley an tionad inniomh chuir fir seirbhísí MRI, CT, X-ra, Ultra Uime agus scanna DEXA ar fáil san ionad nó. Agus chuir fir dús le ruchtain ar seirbhísí diagnóisecha do chuoine i gcíorí a deir an cholacht. Dúirt deir an nithé ó nang an hóir ina mainistiúr counted le Alliance Medical gur ana lád an gcolacht é oscailt an ionad nó. Dúirt sí go ninach go ninic an tionad leis Spirits coprádach as effectúil a chur fáil de áthair agus go neartó sé na seirbhísí diagnóisecha pobal sa chuntaí. Seo mar leabharsaí.
3: Beg oscailt ifigiúil le gcuin inniomh is tigh Dráthlí san ionad nua i Manorwet agus beg an Tara Norma Foley á oscailt dúin. Beg diagnostics a gcuin so beg MRI, CT, ultrasound, x-ray agus DEXA. So beg dina obviously talk to shock on doctor nu on physiotherapist agus na scans agus and so. Tá ana éile bhain go fórmhór de MRI agus tá an MRI nua grin an so. Tá lista feithe fada an de scanana MRI. Tá mi dicsúil go laidóig an tonad nua is son.
2: Dúrni hé. Tá cruinnithe speisialta agrathe cuair le cathairch agus cúntaí fuirt láir go cheantar borasach an garbháin agus leasa muaire agus cheantar borasach an chumraig le deisirthuairtas na cólódaí an tíirtas pleanála de éiad an chuaithe chnó gaiircha a phlé. Tá gáthair bíon diag bertha ag an gcólacht EM Power i thíomh 260 hectáir a 3 km diag siar ó thuaig ó an garbháin. Duineach an tíirtas go díreach leis an mór pleanála ar an meallann gur forbairt bannagat stratéisic í ach dhiúltaigh an bord an cead pleanála i neidirfód na bliana 2024. Rialaigh an ort chuairt i gcoinne an chine san in abrán na bliana sa agus tá iartas nó déant an vísa ag an gcóirle leis an gcomisiún pleanála. De réir an acht pleanála beidh 10 ag cólódaí na gceantar borasach aineachtaí a dhéanamh leis an gcomisiún pleanála agus pléifear an tíirtas ag cruinnithe speisialta dé mórt sa chuin. Thar ag súil gan ionig an Comisiún Pleanála cinnis na leanta amach roin mar de leis an iartas pleanála chun seanna fictiúla

0: An Phoenix a dang an aarbert in a hunnat alena ag glarach le nocht a deiscartúirt o Larry on gomisiún planála gul an tachóric a hóla vesa cre de luain tis dulch thar céim an chigre agus gul tseinis ag le cur fwy rád an gomisiún a mi fiawr in a bliana sa chead ag cúrla cúnta ag hirí an aarbert a hóbarta ag an astod Cillian Murphy is a van chéile an talintóid Yvonne McGuinness chan idir an tanafic diúlin in nedan a bliana gáfíris fecaid agus o hin hamwínu loch neichiad sa tucha tí míle brunta ara chun dara agus planna altrachta a gholfúd an dogra. Bhí tí chuníil diaag a gháil leis an gad planála a bhan cóla chunta chiaí ortha a chu a cóirtíanta ge tí fórtaí ag súil i gcuine na forbrathe leis an gomisiún planála. Ní léon a thuúid iad an chiaí ón bhirdan na bhuaig ar áclias a bhaota lechéanais tá Dylan nó géine an dangan rann he sa lína lántasach agus Graham ó Súlamhain fiorsaigh na dromad sa lína lechúil a bríon ó beag lína gaeltachta agus Tom ó Súlamhain is an captain Paul ó géine an dangan i measc na bhfear ionad agus is sé dóthaí ó clúmháin a bheith ina cheaptain ar a bord agus iad ceairdiaigh ó chaitheamh ge siúd. Dead an starí Michal ócna chúd gur rud éiscach dúil a bheith an dá bhuiach chuann san bhacír ar an aigean dé máirt a chuin agus póló génig ina cheaptain ar an chiaí ag leart ar ábhaid an dúirt ócna chúd a bhí ina bhuntóid agus ina hraonálaí ag póló génig i scoil ag nád ríis gur ó cáid staríúil a bheith an os rud é nár hálarla a le héad ó bhí Bill Dylan ina cheaptain ar an chiaí in 1910. Seo mar leirise.
1: Tommy did not learn the consulting in Nekele Aglish Nave Seamus, Strasno, Benner's Hotel, I guess Nekele Tig Paul Gainey. I guess Nietok Shevini and Avak Nis Lorn Nisadang and now Cree Lorn and Hotchet and so. Tommy learned the Hoka Sega Summer and the Rodul as Paul, Top Collier Paul, I guess Nian for Deruder and the Hechti Hardientiga, She Street in the Blinta. I was Pelador Runtok her father, Tainrod Nafilige, Narardic She, Samagir, Ardani Ogan, Achlandish Shinige. É sin an yanaf agus tasúlú an gnéiro iglis.
0: Míhall a chun a chuid. Harbeis agus neichiad sa seasca tig folaf agus seike cuid a thar nasinú sáid i gún teithe gailtata an deskurs mar hur eit scéim na dóntas a chódaithe da hea folva. Dereid na figiúdi is dianí. On Ryan to hear the how she gets out to hand take a hold of it. Agus in those sort of reached in this edit kahed agus kunte kharki igiri hockey at the shask Chacht out she got my skill. Tig a hold of it. Agus in those sort of reached agus a bird lorga in this hockey at the cardiac. Dúil tíoch de bheag nach cahrú den na hiirtas ar chead planála de hithe éanaid i gorcachéine le si bliana nuas. Seo de réad figiúrí a chudach os cód, cruinú de cheant a bordais chorcachéine as a lán cíirí inov. Seo tuarisc ó Jo ó mar hirtig.
2: Nuchtach na figiúrí in íg de chóilor Jackie Healy Ray tarishkint a chóir fí vrád an chrinnehe. Léirín siad go gorach céad sa héin iirita sa stoc ar hithe éonar faoin dua idir mí lúna sa fethe fethe sa dó agus mí lúna sa fethe fethe sa cúig i gorcha gaoine. Tugach cead planála do seachta bhacht de na hiiritis sin, ach diúltaíoch do fethe tríochú. Rud a chiallaíonn go nuúltaíoch do bheognach fethe trí fan géad de na hiiritis. In Ilan Kiri áfog ciadíag biognach nógafán géid den hiirithis planála a coricistach sa tréf se chéna. Dúrt úr leirí de chud cóla cúnta Kiri James Nolan gur diúltaíag ciad planála i bhórbhór na gásana tuis go raibh na tithe a bhí bartathe site i limistéir a raibh buailán go gorfadís isteach ar an díorthrach. Dúirt sé go mbeidh ceardlan ar chúrsaí tithíochta tuaithe ar siúl i mí bhean fór, ach nach mbeidh aon athrú á dhéanamh le limistéir localacha faoi na tróirlínta nua maidir le tithíocht tuaithe atá á dúirt isteach ag an rialtas.
0: Jo mar hirtig. Nocht ag cuala chunta chiaí dalbh i nóbhaigh mór in na páirt a bhí ag mná i gcéirí le linn séamh sin na roimhlóid in éan. Deis an cóla déir de ferris go bé seo an chiad dalbh dá le héad a gcéirí a dhéanann ciliúr ar fórt na mana gcuirsaí roimhlóide na tíre ag seo mar leirisí.
3: Tá mé an rodúil as an le chuoineáin seo agus go le mná chóga roimhlóid na héireann. Ag fáil an aithantas a cá tuilte acu. Fa dhéire, tá mé an bhródúil a bheith mar chuid de seo an céad cean an éireann agus a bheith ag obair le buil maná cóla chunta ciúí chun é a chur i gcrí an dalbh tá sí láidir, tá sí fiochmhar, tá sí chróga agus tá sí ana álainn. is

0: go infrastructure critical fatacob ti tri hogra onput tri hogra funyve agus tri hogra wanins la korshishke ta anim near the list the killin the tahnt the shog ga hanu hudra shatula tu sa ti hurts go horwar na galivinish hari an hogra ele killin cha freshen go gutter na hachuni ta tasal er fall lan the hin tu gigrich no for a cool war Dúirt a chóilear chundé go chuna marathas Michael Lande go mo chearcan rialtas táchan údaras na gaoltachta reachtáil chalúag is féidir, mar go dasín glóra nú ar bhhair don údaras. Ní an tar a farbar tuaiche agus poblbal agus gaoltachta dar chiléirí an anna rá i bhreagur dá le thug se le goid cenúair a reachtáir an táchan. Dúirt a chóilear Lande gúil se hain agus a fórtaí éidir neamhsplach i gcimpí go mbeadh táchan an údaras an chalúag is féidirre. Díra Paddy O'Grifo gan chóilear Lande a glór abhaid in inniu a gcuirtear sé iontasaid na chuilíon dáta socraí fós go táchan an údaras.
1: Ar a chuireann sé iontas mór an agus chamáil amsa chuireann sé iontas ar a bobl Kefan na chulchain, vi chain I riav, stop it ra, agus shina mumsa na chulana kul fatya sarab, dini yere skuile shtach ir maurd, mar ni chushin tu tad a tiecht wain maurd, gul tad ga yena, na gul tad beo tarlo, agus tashashin kareemli yere bubble, agus ta rin dini le, o tau mehena firo humsa fisho, kefan na chulchain, agus ni rain raha gramsa, a chafan na chulchain, agus ni rain raha gramsa, a chafan na chulchain, agus ni rain raha gramsa, a chafan
2: Dus dan raakte ik de mitri de dal en jij kan mag touwgang klitten voor interesse.
1: Schiet hem kom ik hard, ik schiet hem met hard tegen licht geloe. Niet hikken kan faal, wat je daar kun je al meiden. Nou, Fred Dini is zo'n arsierschok satirisch. Agus kan faal, agus bij kaart de schiebelt en de geldtocht een. Fred je chinge mag touwgang uitdraaien aan, agus kan mag agus schiet hem onder jerm geldteren, agus lood die machine gaan opbouwen, agus vastier te kusten de kant van de geldtocht de tabani, agus en moet hem zet niet als je tabani idee wat ze te schieten is. Ta aspo infrastructuur aan je chug aan de mara, ta fiber die is geen, ta alles voor fiber, ta fiberi een, agus kan mag Dini kent aan, ta gaat saus te schets, dus wel schiet hem schiet ze ra, vrienden moet je schijnt acht en schat, ta schat tarlo, niet tijd. Tíocht bhain bhaut údras na gaeltachta cyrdas ar bonacab.
0: An cóilir cundé Michael Landon sin. Dúirt Jim Coe, stiúrthod Aramara, gur a cruinniú dearfach agus tarfach acab le baintarí famine is a tíobh seo tír in é, agus gwaad a cólach deis na dúhlan atal a sáru ac a fwy lochid i phléilis na baintarí agus a chorin na laiar gwaelin gnó a bra ar obr na baintarí. Trí chun iéag baintarí famine a bhí lochid agus fwyr seo deis na níche móra agus bega a bhí carasgob i phléige gruinniú a dair Jim Coe. Dúirt Orlaria san na baintarí le nuíocht in iérhid gwaal seo táwachtach gomach lehedi ar amara sa gantar agus gomach tilig an a cruníhe se an mar gul cestan ní le fragart fós gohaulid o hiaf cúrsi cadúna sie. Dúirt Monica Crump leawar lunni in Nolskal na Galive gul aru mór tacu ar gaimian na miclein a stad ar anis agus gomain leawar lunnu ta gatoigel sa Nolskal a wadnís felunni o hiaf na technoliachta ie agus gannabar a vins na miclein a yna. Dúirt sigur trí vila maclein vi frasal ar a Nolskal in 1963 nar a hosglif leawar lun heimusí argadon agus gul 5 mila maclein an anis. Bennerin agus a leavilún leawar tas a leawarlan chan náistrúgas ín leawarlan nú an saur se hogging. Bé ócáid a leawarlan na Holtzgale on híngi agar maadin gudzín trí chlog trinú na marach le deis a húrt go ír skolari gun fabul agus chaga tali cúrt uán eile húrt a leawarlan heimasí argadan in Holtzgal na Galive. Seamar a leawar leawarlan ní na Holtzgale Monica Crump le míal a túl fín ócáid agus fín leawarlan nú.
3: On Tanother na Lairden and Dr. Karen Guinea, agus actually Amorok egan Ocod Thor Shulabin by Ivana, agus Plan Urlaur in Lairden Newer Erfall, so by Mid Erfall can play Fween Jara agus Feast and Fergnum Nua. Tamlik Dugamorlet, I mean, Rod is Tavicti Dumsa Nagawilche Nisi Runuch, Dun Stadder Thayin, Evic Namaklein, the new Gur Art by Art Stadder Kuhn, Fresh in a Vayown, Art in a Mine Maklein and on Chakla Kayla, agus Oberle Kayla, and Rodella Fwee. By Nespasana Illig San Larlin Nua Erinok the Cock, so Comicane Comus, no me Comus at Tarhu, Oxney Fadlin Ishin Arafin Larlin Thagan and you, like really Neil Shay Arunok the Dini will me Comus Arhu in Oxfoss, so Tom Dick Nulishin Coma.
4: No Kachavesamoyaki, Kedavesa, Nukatalia Kimach.
3: Yeah, so on Sweden of a wee agwin on Sarah Schoon by my dig bugger on Preve Ireland, so by my dig bugger la million lower and a shervy shigler and a foreign glare, so by my drogan no hook on Sarah Schoon condini falls you a stock. So Kiapmurgimuk Shigahal and Shansa Horta, Ear Vic Lane,

0: agus thugadar an cap lohan, agus clíamh agus buscus a chart. Rug mám léthe gáid ché. Chun ceanna cuar thuirta gochtúrna me hiach, agus cean eile a thuirta dar an bhaoint. Mar snéan duine bhfuil airgad fam ar fada gimeadaige, agus anna bheasacha air.
1: Tugann mhám sa bruntanas de Rhinsteina, ach níor thug si gé de aonan a riamh.
0: Isúntach an bruntanas é gé. Ach, fada bhíidir sa daingam, chus féin go dtí an leann domhain, agus an scian fuar a gom, agus fuar aonán i bhothracht a cille. Bhí sceta bíine ar chátnar chun lig sí an túlach mór bhí a gom an dar sa steach.
2: Ó, beg a tí go glóta nisigan, hiach na cair dargar an gulin ó nach glóta iad. An fa cís riamh a an dá darg chó das leis.
0: Cawit na capers agus tuair don mar daigin le nithe. Tá ocras arom,
2: ó ma iarúd. Ní chur fá mach cadá gomdit.
0: Cadáid?
2: Ní nosa di te, mar scéha rom le mam.
0: An bríthe na scéha da chait.
2: Mar rósí me a dhefn tukra.
0: Iara, cadáid an siúcra?
2: Agus ba iallar an uachtar.
0: Han na duk sa chait. A bála gadá cís tí míl si dian tu got.
2: Ó ní nosa dit, ní nosa dit.
0: Cadáin da chupa níis. A hana, stad den rinke tiempel a chait, agus inis duin catago.
2: O ni nosadit, ni nosadit.
0: Bi cormach nu laga tu na kapui.
2: Oh!
0: A hirkus a chait. Ta pís a mor buintas clihan kiaundas na kapui.
2: Agus ni fed la mai chur la chéle rist. Arsa ton milana jimin.
0: Ni mishi fe na reach to hain. Agus da chod lemini tiempo. Tuur do ma chod. Agus ni veg isa ge maam gudoa. Kar mer nash sa dras arai. Hi sa gha chod ba ele. Agus an taif brish di stach.
1: A kat vacht. Or a wan brish mishi glena krista la for maam. Fi si ar bwylelum jimin.
0: Well, fi kat chi na chéle. A saulú cada díirach mám léthe.
2: Ó, a bhór cín, cada in the nechar, mo chín máma.
0: Dárte mach rob fuga tein sin, agus abin am feis nar a dúi tá dian tu got.
2: Yenis cístí bíag a uachtar, agus crús da siúcra urha.
0: Go hálin, agus chnuk sa próca mór de hof sa chobar.
2: Ach tá clúdach pa peir, cangil te gadangin ar vár.
0: Agus gearrta an ceil go haclaí le mi scéan, agus buimiad súlachas ar d deasa ar fad.
2: Seo, chuspí nóid lán de thomh ar ran rádom.
0: Míle fáte, agus sobdom sa chomá.
2: Go deas!

0: Here, Jimmy. Tons of evachi safroka.
1: King Lodan pop here, Arnash. Gahakloy air. Agus curhod Arnash, sohorpade. Dear Maravisha.
0: Vison Anna Vlasta is more a true and up your mum, so I'm Gahan law.
2: Well, Jimmy. Bíonn sulfog is cístí mílse a gáiní sa chófra ag mám. Níor bhaill an bhánacht leis an nulag dóbh.
0: Nach brá díobh se. A féidir lín an tíg a bhaisiú leis an aon nála fúris. Sára fílid mám agus dádó nangan.
1: Gioot san casúr agus na tarnaí beaga, agus bí se sin aonán agus cuilin chúm.
0: Cúr mí tímpol na bhanua gé.
1: Martian, agus Martian, agus Martian.
0: Good ass. Savala baited.
1: Means you decora hangin' a knot knot for limewood. Kahmet harni more of a mod, Savala.
0: What do you mean? Tuskalp no more than vertailing titum and noah.
1: Nah, come on. Kay higama, norton lamp, polastogin. Beganly ha an solodagan mam, agus daddy valley.
2: Onichin the hitch before you fill up?
1: Shield?

0: mui, agus lochos leisin stif as a modéil é, agus chóras ar an múle mó ar a fláta. Siúd chaig an gandal mór, agus dalp sé a rifan.
1: Ó, Jimmy, an gandal gocht.
0: Níar vrachas fach air, go cean tamai. An son chrom sé ar chogolai. Ag cean tamai, dair sé a sin, agus chrom sé ar siúil tiampol, agus leach cean air. Fáin a bhí a dhéanam bhige, agus é ar siúil. An son, stáid sé. Agus leach sé a rá chosim a chóna chéile, agus bhí sé a thuathe féin a maun agus an áil. Chor sé na caite gáirí.
1: Níor sé sin granbhar, Jimmy.
0: Bhí a hir sé. An son lig sé, agus chún sé na súle agus necha é an airí riamh air. Ach díarmuid crean an sa, mo nuair a bhíon sé titim dá cholasach a hir bhór ó scór na tine agus é mígarna. Bhí sé marf.
1: Ah, Jimmy! Thoric tú an gondol, tar éis dut cotawaru. Siat meigur hig tú an eis.
0: Chola dad a tachtó chrón ma. Agus chus isteach.
2: An gáldal? Tarm a bhríthar. Ach gúil se na haxtí. A ti mín? A ti mín? Tarn sa?
3: Tarm a sgúab an úr lór gael.
2: Tarn sa, Jimmy. Cad a dhéan is leis an gáldal sa?
0: Bíbar gwaith agus da glach minni i hyn, mar chordach.
2: Bíra glach minni gáldal sín ti mar siarif. Inis an éir nechom. Mae dyn le yn olwg.
0: Fas gos cwyd yn o'ch bwy as y modeyn nes yn mynd bwy.
2: Gwyd ys ti, ond da nocht. Ila tu as na clish la egin tu ochr.
0: Ta brown ar yma gaid.
2: Stoch ag yr tuch ar dyr leis yn gatsio gynny leis. Y bawl yn lŷn hys.
0: O, yn cat. Wel, si a horl o cap.
2: Jimin. Hiach yn eich cech o mael chlosach yn y tawn tu. Shalin, hiach yn tawn. Le lín yn affrin, ir ar ie, tu a fres seiron olca ta bagartart.
0: Ta a harach os ar o machaid.
2: Beg yn gondol cercleor ar ríst, ar bawl. Ni dyr me ffaitle dy fawr fe, on tawm sa.
0: Is ma hw a chaid.
2: Ach begr morale dy fam, gyr honig dy degen ish dach ar maiden, agus gyr hwgus fwysgyd o has model nolwg. Beg dyn erna nolwg yn o chog a daro gyd ar ymertig if mader ym le gyr chrysyn gondol ar meske.
1: Bhí an tá láta gra do iad mar sin láta, Jimmy.
0: Nach ma mar tá sugama.
1: Brontan is nul agon féin é sin.
0: Bhí na Brontan is is fear agon. Bolog lán agus si achan sa tíg lán nulog.
1: Tá an ceart agat. Ní hiad na Brontan is, nó an ma siú tí ar fada tá tábhachtach. Ach an nul ag a bheith sásta agus slántúl.
0: Agus reint bárin bleach a bheith agot. Is bealam chrí, cíis de deas aim sin na nulog.
1: Is brealam sa éicho ma, agus cúb le bruntanis deas faoin grán. Bé mé sásta le hainrad, ach tarnab.
0: Bíach nulog chun agat a hír si.
1: Nulog chuna a Jimmy.

Tán drama seo buniha ar an leabhar Jimín Mhaire Thaighg leis an seabhach agus cóir iad an radio ag Cathal Pórtéir. Agurthóireacht scripta le Bosco Ó Cruthúr. Chlach Sean Dalby, Roll Jimín, agus Fiona Bhreináin, Roll Hirse. Sibéal ní hé, Cóit, Róisín Dalby, Máthair Jimín. Tygo Brick, Athair Jimín. Jane Farley, Máthair Hirse. Inaltóirí Fuama, Kieran Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Iar Léirúcháin, le Kieran Mulligan. Réamh Léirúcháin, le Cian McCorrig. Ceol, le Cíla. Stiúrtha ag Jane Farley agus Aoife Hendrick. Léiríthe ag Cúan MacNeill i Macala Teoranta. Orna Mhaoiniú ag Cumasún na Meán leis an táille Ceadúnais Teilifíse. Gabh iad buíochas ó croí le muintir Dhún Cuain, Acathóiríre le Caitríona Bolaer agus Aoife Ní Haigh.

0: agus inis fi cena.
1: Tá gúna carbhálach sin sin sinna cinnt, bhaoine sásnaí.
0: Ní.
1: Tá bhaoine. Gúna, tá mán seart gúna, ia. Cruis sias líndiar a inis a dhéanna teachta sé, dhá bhálach.
0: Nás tú bach fúnart gala, tá chuls nach mech.
1: Bé, gus gáln sin sinna, in sead gín sinna níri nuar sinna ní.
0: Sin ilanach, dyr dín, ag cúig eis a dó.
2: Tá sé ceara éis aní sta tú géisteach le idir sinníir.
3: I ra taras teasa nu a gai.
4: Bhil sa dus bhéar aon ar a seagadú na chaibe agus cúla tá nám sibh deata chuig go buíó.
3: Sin adí me go le rá caiteach tú í an gonéana iwé a ta mé mar ó gionis.
4: Bu tá sú lebos go dúr ba tíosú bhaile díos tíos.
3: Bhil mar tú rúg a cheatra te.
5: Tá sé gúnaí an go mbíon daoine géar bhil an na cluichí limpiacha nó rilí géan chluiche a gaha cáliacht bheit le ha galán. Ach, a hangar sé rili lumsa tainiu bhainta sa sport, go dí mé ma sa galáis sa rili.
6: Tá gaeltach rach áren, tá sé a borra, gus tá dolchan cíni gai na gúni, agus tá dráam an dígrisach ar sonna gaeltach rach áren.
7: A más tá mai biú cunia meurum, a más tá mai nána galán, agus marta tú bhial, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portach, ach níor hainim fér a íablum, ach níor hainim gobar a talanum.
8: Mae hyn fi roi tyrwch dyl diadona yn y bod bwyr agos yn lew wedi fi on. Agos bi'n gwy, er maed yn bint o'r gwni ffair, mae roi bint o'r gwni ffair cech am yna gwy agos cech os agrwyd o'n gael. Agos fi sy'n angen i hyrwyd gyma gwy her.
9: Agos fi stoi nes fi dyl ro, fi slw y môr on, agos stoi bwychus gan chosio, tŵl yn sy'n chosio'n ymod, cwrwyn sy'n rosi maher siwch o lyflian, agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i, agos gan chosio lor, agos dwi'n sy'n chwilio chwnnw chyn.
2: Er det ikke nyer, er sjøk og fover, på en måte kunne ha sol, er det imakti og så kan de realtatt når gære ved å jo og snemi. Når feil til at sol, må seg ved noe hidighet, laget imot fohob. Flere imot kurs i sport, og så er det på en hjert kjølein. Snive har sett, kan det det være kjøn. Nå kan det være kjøn imot. Skjøn, er det ikke nyer, og noen går hine, kjære ikke ny, og de kjære ikke det.
0: Se ben agin sin súl chun cín ar rin gan na chláirchaí bhíonn tra cluisteáilin seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé chéirna mé an dóchlog an isloch d'éisteacht agus sé Phil Coulter a bheith aininis agus leag an uirlise go bhfuil iú gó leasaí gó.

0: Leag an uirle se in sin go bhfuil ugóla sí ggóla fil cultúr, ach tá sin dóchlógan is lecht ééis seocht agus bena scéalt sportúirína sein agus tá se sin os a chóirimach ag Jonaí.
1: Go mgad neasa bhil má go le háseart le clií canis na héan muo a héad an cheirí dedóí ag lehinné trí. Tá airú bhhain genta ag andí ó mórrain ón aran a bhúil an lú sa lechanis, Tá an conan láftas isiste an neid Paulo túthaí sa lína letása. Bei far bellhhaid rian ó donnathú i caiú gansaí a bhar a ceúg sa lína letása. Tá ar an animníthe don chluí seo a ceirí chomáid agus níl airir bí genta é ón chluí lechanis in éan bhla a clia. Tá captíí na fáne agus far a dain Paul ó ggéhaní aniuníthe a measc na nunadíthe don chluí seo. Mar a bhí don lechanis agus tá far na gaaltarta brion ó baglia ina chuidirta ar an vinse. Fídic be gohhain dí bhlacht éisteirta san át glithe canis a bhí Jack Crochur a bhí Jack Crochur páirte an roimh seo níl éthre máil ar bí genta ga ar an oran a bhín animníthe aige ró an chluiche canis. Mar sin seans maid go mbeidh se ag clí leis an dáid tan oran leoca má faoi lethir. Mu ó i gidirí deirú thart leis an fian agus anrú a thosaí an nuide chuig as a hín nuair a bhain siad go dearna Ceirí a gcéirí cairn samhacuíir a thugail in airde don réchiadú uair. Tráchtar bheo a gcine an seo ar RTÍ Rádio na Gaeltachta ar an chluiche mór agus seo bláisiú den action a bheits a gcine ar an le.
2: Cleaning Canish, Pelin the Hair, Bunche, Ekiri and Shaw Barty Crokey. We three as the art, Creewell Air and Bunche Kiri, Rockley and Lenu, Shaw Average as in the Eve.
3: Ta Jack O'Crohod, Agus Pelidori, Hiri, Edash, Glyphic Canish and the Hayden, Agus, it's a toad, Edin Dahadu Creve, Agus and Dorney Cowan, Asihela, Emliana. Should Fudden Andy Iworan, Muyo, a tal Shasta Samalachet, Edin the Rechta, Agus Fudden the Nierhurst a toad, Edin Caru Creve, Illa Aden, Agus Unhirtion, Unlidia Creevahian. Betrocht de Domlan en Ediglyffa o Forca Roca er Sport and Lay. Should Connell O'Keevon, Agus Sean Wachu O'Donnell, a Vesa Montrocht de Rechta Runia, Ediglyffa, a Vesa Tassi, a Glafford Hesh a Tree. Bei Tourimicht, Agus Nalodran Fad, Le Clustar Ediglar on Doachlog, Agus Bei Tourishki, Agus Aglev Ille, and Derish Achtine, Le Clustar Fashion. Shin Sport and Lay, Le Michael Varry, Sagahid, on Do, Gudin Shea, Na Corrigia.
1: Well, a léhéid de dhéarú seaartaine tarrón agus a léhéid a chluí canis a bheits agan agus a chréo chomógaíarta tá na seampaní rithe condaí na gaiilemheh ag tuairt é ar hil chuí ag gluthe lechanis na héan a muire ag i cethirthg chomáid. Díra ané an chluí sin be carcaí ag gimirt tibredéirn sa lechanis eile sin ag sé a chlog be an de chluí sin stage sample in nuairlas éile. Agus de chluí canis minú pell na mánar siúil am mhaire a chomáid. Carcaí ag gimirt Nathan Roscommon an cinsin ag taisiart ag cearthlog a Barcaí Crochur a dul a mhór. Díra rón chluí sin sa foir chéarna be ceirí ag tuairt é ar shiúráin ag chluí canis bí sin ag a dáthlog. Tá dhéar thosaí Muinehan Stephen Golagly a 9 BSL. Bhain sé creo olú le Muinehan a dhéanamh le sa trí

Google to arise to a desolation.

0: Sum go to gomai agus da yram ligilir in shin am wanach an teisha vi geishad la fun lam hen dol ma gruiri
1: agus call the rimsa joit an lo
0: et chmein chol as fair as erin agus an chol nua amshara co amshara as fair as erin agus as alabun la clinchin agus o am ga keile heij mo jishta in sin tasklan
1: nyo as in kjartlan
0: as a kjartlan
1: Tá me lífa
0: a gónal. Tá mis bort lífa anis, tés tessa. Ach, rámuji sás a chártlan anis, agus an kinn a rau na misi as an chártlan anu a loch d'eistachta ná an grúpa kjóil na fírein. Agus an kinn a tamuj fóinja eistacht lis na kinn dar tjidil íhe sigirega. Bóil am rodbaga an tjidí fán grúpa kjóil sio a chéduar. Dar éir mitas an grúpa, tán mód an sio an álabain, tán erectus na gailiga ogun, agus an sin tán estafad an sa vratin vig. Agus húi bail an grúpa wal hai kodjaku, garage amorachu, Ken McGiarmada agus Colm McShealy adlish an Estafad a dús na seachta dí sílim lídeog seachtua agus a trí agus chanig siad an dóir o grúpi ceol in sin grúpi rock ceol a ceol in a djangi dúchis hén agus chanig siad a rás go héirin agus chuin Estafad go mór a bhémar agus dúr siad níal a lihéid a thárlú o gunne in seo a nérin a harbi agus sprig sin iad grúpa a chur a gynnachile dar chidil an tai vig na tai bach tai vig
1: in seo
0: agus an chéile tal is
1: toilet
0: yeah go dhéire léiris well tai bach agus is cosa go sin chéil cíorna a tá lis in sa vratanis sin anim an grúpa a bhaine sé de cheadúir an lídeag seachtua agus a ceir chuir siad albam a bhaine má Channam Art an sin for sure the coru for an group is in coru a vi era ball an group vi Colm McShealy Shealy gafol on vi garage amor hu gafol on and vi own smith on Fran McBride agus Mick Brady agus for sure the coru gan ad le ta anyogut sir rakarn
1: agus fail
0: in the galley a blianta fada hon an lídeog achtua agus a ceair an racarn bhí féle bag ceáil in sin dar tuidil rock a chian agus chuaéis siad an seol siad an agus tá na fídéine an grúpa sin sin an ainm a rána siad tá siad a gine chéile áhain tá siad a scríú tá siad a comú áhain agus is cinnte gur dé hápla iad agus gur chró siad amúra agus chruthú siad rudaí úr a bhfuil go leor ceáltar í anéirin go fáil i Llanstan agus mar dúirt man cinna fac má maddíh ní an het mór tír na nóg a cinn téisiúil a bhfuil dúla gom héalam cinn dar tuidil íhe sa gur éig.

0: Bu a Jai Dunlap agus Donald McCrory a chuir an clár fún a lochid. Cuil an clár se hana.
1: Anseo, ag an gomasiún am omíocht agus cosan tóltóri, cuir míd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, na gomeg muintir na hérin in an. Cealga. Fóisga. Agus bánú. A chachant. Bí ar an ólas fi cheart a tóltóri, agus fai erlisi áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanis tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
2: A chara, an jarna tú jarma dan dola e iac?
3: Mi genam si jarma dí gás real.
2: Ach tá sé nomeid chun a hocht, nach gapan tú gwil an tam ag bre, gyar ort.
3: Dort me leacht, mi genam si jarma dí gás real.
2: Nav Yarmata. Shachan Pianosh Dola M. Quager. Fine Yaurohoin Agus Eek. Lehap Eflo My Tolls.
4: Kirstacher Hervishi am Chadunish Folomore Agus Tamana Erlina. Then a narrator Anuohan Ustatu Malertu Agus Ahalaher. Tasha Eska Agus Fedre Yen of Gans Throw. Turkurter and Servish Noshinta am Chadunish Tamana Erlina and Yovig NDLS Punk RSA Punk IE. Maiga Vaidi Zevna Atastal. Tachtrocht on Udorosam Hoveltocht Erwodi.
0: Tátu géisteach le RTR na gail tocht agus unis agus an trí chlog éisteo mo dinis leis an glár in ní a dua. Glár as béal fariste a chud lochid ag dé net fé.

0: Tanúrin mar bhil den grúpa le coppla bliana an nuas in dhéagtaí bogú go Belfariste thart ar fithe bliana ahin agus tháinig sí ar an grúpa fríhimpist tríd an éile bród.
1: Peter de blina hin tíme agus machara tíme deag siúl sa mórsúl bród an agus mar sin dúr sílam bóa le tarnsa ach you know fi sé you know bíganin agla tíacht an seo le hin okay so mar sin
0: tíngal ta hannig sibh le chéile
1: sin é agus you know tamia like I said tamia an fós

0: le nóbeigh chuimhnú agus a choún dúra mar fríomh chuspóir banistíochtta na bor na náisiúnta ina meascpóc náisiúnta chiláne. Nochtig cóirla chun é chiirí dalh i nómh agus cummór na páirte a bhí ag maná i ggéirí le linn tíh sin na rahlód in éan siad na cólóí ban ar an cóirla a dhéananig an seol i fiigiúil ar an ámh ar teil sprid ban chiirí agus há an dalh rábhéidir go le ad irde agus é dénta ag an nálhód an ráiteach Elizabeth O'Kane. Comisiúnach é mar thura i rún a bhil cólóí banna chunté ó gacha an fátaí ag cruú na cóirla i ráhíle sa fithe tí. Deid an cóló Deirdre Ferris go bbééis seo an chiad dalh dá le héad agéirí a ggin an ceúir ar fórt na man i gcursaí raibh loda na tíide. Agus chufar tús an nómh le féle lúnasa sa le tuúch a sogadtí an luan beag béim ar an éirecht agus ar nalíonn sa cheantar i imimetaí talaigh agus ar chahabh aimimstri a faoin éir as glófuirt a spáint isrím gar fadóirta trothna i siopa fabul sa chlacháin as sé an scríbnáir ó túúil mí hall ó ruúc a dhéananig an oscailt ifigiúil trothna le ceúir héair alíntóí ó túúla a chala le chéile agus spinnagaibh piomhscéalt an deisceirt.
1: Tríomhscéalt an tuiscir te luigh mar a dhéanlan. Thanig gurdaí go na ngálar luach measta a churabh a ghabhíla dhéag euro a grogaí rialaithe nar a cuairdaí útithe i Litre Canning bala Hongain bala na fine agus Caislan na fine. Fuair is a droga cannabis le luach measta de 1,000 euro agus an droga cocaine le luach measta de 2,700 euro le ling na cuairdaithe. Deir gurdaí go bhfuil siad ag glanstan de bhisrugain. Jashki algamai trúr dan a gaeche agus a ségar di úr a cailiú sa champal mórinu a galam anag a duelga sa reigin an iar huishgar cha dúrchan chak da dela pata cop o galahar. Begar da wainak u lonni a stashin na ngardi mon krana agus bin virtual a lonni a stashin na ngardi ilitur canning. Dúrchan chak da o galahar gan lana sa kar brúir an ar a jlígas kert Jim O'Callaghan agus ar commissioner an garda siachana Justin Kelly ní smó gardi chur ar fwell an ach rana gardi in unangal. Rinn farag ispana cintiú a nunwarú fyrig sliau liag a chórca gonia na bíanbrihanna a geru arhu. For as Alan Vailas na Calabaga agus Nikita Burns a sacharig cinta a mín werta neri a nunwarú Robert Robin Wilkin a sliau liag a mín behef gavíla sa fisa trí. Geru tjerme prísantag da síl ar an verch. Nír lach an chúrch leis na ha chórca gre garom pianvrihe geru agus a brihannas chorram. Bhí áthlanna in iad thuisceirt i meas na nóthlan a bagreithí sa tíad i ríist iniu, agus seaartha sa chin duinear chrálaiche maidin iniu dar ar na bhigirí stearnaí ó chama an altrí agus ban cabhra na héireann. Bhí áthlan litir canning ar a dara thothlan a bagreithí sa tíad iniu agus ach na thuras tríocha ar chrálaíonn sin. Trúr agus tríothe bhí ar chrálaiche na thorlan ligi agus iad a tríú thorlan a bagreithí in sa tíad iniu. Táir dú tochad a phobal go na ngálan tuisce spuire agus ganisce chur a mua agus tá cás go rúsáid puibanis go gairí. Hanig a táir dún tuisce chíbhniú a bhéim ag a bhenaí hir éir agus marthas a go dín chiadaine an siisiú las fithe da bhí lúnasa. Sgéltí baes fyr siosaf o bwyl a san fyng wí cilchara baes maadjin unyw. Yn yr ara, jatori fy ceba ar dyr ahe mwehera o'n yn hiniag ochlog gydyn cehar ochlog ag zasra ar a charp gyda pobl cilchara dan sechlog tronona. Cwrtho'r siosaf o bwyl sy'r o leget o'n yn ei afrin y hiniag ochlog ydy a pobl cilchara jadoni. Agus fyr o'n o dugain na o'n ffadi o'n mar y ber antyr ys mynd i loch croc fala baes sawala tronona nie. Tara ara jatori i rorti sna dyr i byga fwyleher agus beig a ham podri nig i hoch dy chlog agus asher ar chart na wala ni eisian ach bein ar y sawala da hailach y wein. Corhyr on o dugain syrwyl y gert yw lyni afrin ych i nieg o chlog i ja pobl chalim cilio croc fala jilwyn. Sinawal o'n thwysgart.
2: Príf sgeilt yng Nghyrhyr Cholefig Fôling i Frenan. Tas gêm fi lotach siol ta gair na gailife le mati chyrra ffôl i'r ffra wal yn lochon ag sy'r ffra na gawn le gymau ffôl ag dyna ta gair rhaho nhw dyna wyl dacrach di glwysioch dacob yn y tron ni sy'n chymala dyna ista agus dyna wyl bwgi ha acob. Sied corlio carach na gailife, comon cairach i rohi na heiden, cofartiacht gair na gailife agus grŵp o ffra ni na gailife y ta mwn na sgeim isio. Sied a cofartiacht a feis a fael na mati o log a lo rhaid y sgeim tŵs agus sied a corlio carach o chyrus na mati o'n ystorol agos y trelaf ar ffôl. Dúirt a tacht a dála mújó, Rose Conway Walsh, gúil gair chála til a sell bhí sí orchád chur a fála mújó. Dúirt sí gmint dína dagwalé chula hachtin, fhí gra mailer

0: thar charratí a chafádalob agus gur tún choraige sin ar thorragad sláinte. Tá cóhhar na gaiileh anim ní go hefiúlingo ag go réaltas ar a lista go ní dograd fud na tíre a bhfuil stádas go infrastruchttar chuiticiúil fáteú. Céalann na taantas seo go gahan na húdarrá seúla túsátathirt go chóhhar na gaiileh inis heiríon thugra eile. Dúirt Monica Crump leabharlaní an ollscoil na gaiileh ghfuil airú mór tacaí ar gaimin na miclén na staid ar inis, agus go mbeon leabhar na nú atá gátóigil san ollscoil a bhaid níos felúní ó thuamh na teicnólaíochtaí agus go nábair a bhíonn na miclén dhéana. Béan idir agus an leabhmhilliún leabhar tá sa leabharlan chu neistrú go dtí an leabharlan nú an saoir seo thugaing. Socraí Socraide. Tá Andy McDonagh as a túirín Bella Dangan, Andy Jo Holman as a Gaoirán Mór chear ru a chuchas, chathóra i d'achtóir naomh mór a gclainach faoi láir agus beigadín sé a chlog. Léir aftar na socraí de ghó sépal bhíh dáhair ag ar rua ag a hí éag maidan na mórach agus chuir in na dhé sinna i rilicmhair deire. Agus chuir aftain le hánam Mary McLachlan, Mary Choljani as litir macú a chuchas a bhásan nu áhraach feidirá le gorid Sépal bhíh dáhair ag ar rua ag a deich chlog maidan an deadúna. Bíad príomhscéalt in iarthuid.
1: Gur maith tóla na sin aimsir tá tríomh sí gréine gealta go dhá cantar a chairú sé scamalach leis a tróna go háirí de gúgi chonacht agus a gúgi ala tá brad an báistí gealtas na cúgi sin freisin. Idir seach géim déag agus ceir chéimas fi celtíí sa bhés a teocht agus i deisgirt agus arthur is fear a bhés an aimsir sé tu go bhesara i níor go níor a dua. An nach tá salachar báistí gealtas in níorthair agus ar chuisgirt idir gá chéim déag agus chu chéim déag celtíí sa bhés a teocht agus sé tu go bhesara nórappanta i níor a dua. Agus sin bhfuil na siúminaachta go mééis sin cuaig éana mé dé sé ceirinis agus tá Joe Mac sa stúo leis na scéalta sportas dearna.
2: Go mid go Joehil séhhar methe a háide tá gola háseir a clu ceis na héan muo in héan cheirí dedóí ag lehanné trí. Tá airú a bhhain genta ag andío mórrain ón aran a bhfuil an lú sa lechanis tá an conir láftas iste in neitpóil túthaí sa lína letása. Bei fear bellhhathead rion ó donnathú i caiú gantí a bhar a ceúug sa lína letása, agus tan ar an anionníhé don chluthe seo ag ceirí chomáid agus níl airú bí genta é ón chluthe lechanis in iad anhla clia. Tá captíí na fóirne agus fad a dain Paulo Géhainí anionníhé a measc na nanatíthe don chluthe seo mar a bhí don lechanis, agus beh brian ó beglia in na chuideirta ar an bhainse. Tá Dylan ó Géhainí ón dain, Col Cahar Paul, anionníhé mar leantásaí sa hárneal. Muo i gcéirí deirú athir leis an fian agus anró a thosí in líide chuigas a hí nar a bhaintead go deirna, ceirí ag gcéirí cairn samhacuir a thuga le airde don ghaithiadú uair. Tráchtairt bheo a gcine anseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta ar an chluiche mór. Sa réo chumógaí airta tá na seampaní rithe chun da na gaiileh ag tuair sé ar chuil chuní ag gluthe leachanais na héireann a muara ag a cethar a thug. Díra níon chluiche sin bé cácaí i gceimirt tibre d'éirin sa leachanais eile sin ag a sé a thug. Bé an de chluiche sin is stéid simple in nuairlas éile. Agus tá cluiche ceannais manúr pelnamán á ar siúl a muara chomáid. Cárcaí i gceimirt níiad an Roscommon an cinsin ag taisead ag a cear thlog i barcaí chrochar ar dul go mbeidh scil i barcaí chrochar i dul a mhór. Tíra rón chluiche sin sa bhearc chearna bé ceirí ag tuairt é ar chiáin i cluiche ceannais bí sin nig a dá thlog. Tá dhéar thosaí Muinehan Stephen Gallagly i NPSL. Bhain sé chréo olú le Muinehan i 2003 agus 2005 agus d'imir sé 243 mhór fa thuine an oireann hinsire idir 2004 agus 2006. Scóil fear carrig wahar a rás trí seapas a hín le linn na tréimhse sin. Ceara sa hín blianta iso bhí Stephen go ndéanaí GOYA. Tá créomhatha na globanna ar obaí timpeall na tíre agus neart clubanna gaoltachta sa nóméart. An áit tá níomh anna leit ar mór as bála i ndéanaí Nú Mícheál a gcréomh pela thóisir á na gaiileamh ag leathanné seart. Agus na Nú Páidric in Áirithe le cil ainín ag a chearú go dtí an áit sin i gcréomh thóisir dí na gaiileamh ba an cluiche sin ar a imirt ag gil ainín. A muara a gréomh idirbhanna iomanna Fort Laraghe tóirí an rain é ar bhualla na sagairt sin ag leanaí sé i barcaí Áirithir. A gréomh hinsir pela á cárcaí tá béal a an ghaorchaí ag imirt iad an cean tarc ag a seaartal thug go muara an cinsin i mála í aine. Fost am wadda ta niu a banig torch a or wanister

Níléon áras ná go bhfuil dlú nasc idir duine agus dúthaig. Is fada mé a chur spéis de nasc sin. Is mi se alfa na dhearbhí agus a treise ó mús áite, fis rómíd an ceangal idir scríóir agus áit. Ba mí a taistil ó thean cean na tíre ag buile le scríóirs na háitna ina maran siad, agus pléthe míad an unspiráid a ghaan siad ó na geantar dúthais. Seolinn ar chosna seachtainna seo.

0: chonig Michael Cornelius agus chosha Simintel.
1: Okay.
0: Agus tír sharam, yeah. Horse hogs. Shena hall, shema hall.
1: Agus an saliente gomhain tishgri da winter chan amara nu da phobal na gaelge fud na tír nu cahid an lucht le horta a hawn
0: ysa. Sto hui in lucht na gaelge chdar do, so I gomhain tu gomhain ir da chantar hain, agus an chantar harpar. Gwyr ar hapshin ta tu frastal. Sto hui gobe galach gwyr tu frastal da winter hain. Tá mé chéap go. Ach tá cúpla dán an stóthú ach níos fuide ná sin.
1: Á tá níos fáinne san sí le.
0: A dúirt duna cinn sé radio ar an gcuireadh dán tán a leith seach le sin Eorup ná sé. Ó cinnte.
1: Agus siad an abair gás an gcuireadh ina Tommy de Sucha seas a bhan ó den aig an ollchal túr bíor le seo. Agus gwyl gylor dramanas ar mwyrain gwyl yn fydd cien ar siwl ychol, sias o cien a fyr a gwyn efer yn chael eisiau siabr.
0: Fi me hald sy sbon, ie, sy'n ydol, rwy'n sy'n blyant o'n ysg, fi tro rian ar y torres agus bas Napoli. Agus fi si cant ar tiangw fi ac o hen, Neapolitan dyr nag sydd er. Vi sé kvinna när vi går av salam, kallin artet åg, artet i sken. Agus vi är en djörna sol, ett ut sig grann tjang, och stopp på kru stopp le, månne tjang och så skall. Sen har det alltså. Går er i kjeri till min tjang, agus ni tjinn sa, vi sé ägge, mamma åg sig där då hen, ut sig. Agus vi kvar och klicka hen. Och vi sé kru gmoras till kru tjang, men vi var närmast tjang, och ni fejder efter det.
1: Well,
0: if I tell you, that's why it's missing. She loves to mask and to show. It's a glory to know her. Love to carry it. It was shining with me.
1: How Alec and Zanos to go mask. Er, what slug to live as?
0: Yeah, my piece. She had a mall to America. My sister carried her. I was touching the channel in America. Breathe the tender breath. Farsan seo agus bhí ar bríd amacht mar go raibh post aici agus gan é posta. Agus bhí nagla sin na haigh agus bhí muinte na haigh mar bhí naid ómas agus fáitas rá nagla sé gan nám. Rúd a bhidéach nagla sé cairt. Ach tá siar amad go America. Bhí bhaig nis ar bríd a gala lai an aishin. Jump on brón an agla tar ais tamil agus bhí a bolag an a chiar hóhul le fáitas rá vinaat ar sí gail. Fra sé go mach mána ce agus na gasú le go céh nu áhraach nach mar si go haglach, a chuim na sé chrógach na mrá eile, ag tuirt é ar bhericáil le gasú óga. Deir an le go bhe go bhíce mar néad anis gan fúna a scaúint lei níor chodal sin éal. Bhí sé chuna go na chédaoine ar de ar maididen, chunig si foiig na mór a áir do steachhatha iad ascáúil in na súla. Hawl sin lecéit agus na mílta dine ag siúl aidir na fergnaimh sin, éirna ag lóir na measc. Bhí sin éad le fáilean mór a chunig si ag tárna ar thart, sa spéir a sa céan, an tír se le brathaice sna scíhan mhór a scartha. Númed a gal tró bháin, númed an tró eile, rinne si gáribeg. Mestú an rán téan sin an éir ní riamh nó an meiricánach bhíán, le canant airsteach chuhiach. Skáttí bhí sé mar gunne bheit go bhaile ó aonach agus ag tuairt cháthaíomh an mhóthair leis. Chola sí manacha ag gluaíoch a henim. Is gá go mbeidh báid ag caitha ancuir a bhríd gar go ile an eilis, sin an tilán an sin ar chlé, Lady Liberty ar an thíhuile. Cheap bríd gur an tilán cos le dún dangan, níor sé breanthú an cháirdúil an áit a rasise, cobhis nach príosúna bheitcháin. Nascuil fisteach America chorbaichí, bheith sí náiríthe agus sí bhile rístí, agus bheit a muinte náiríthe leis. Déir faoi gur sí neamhláin nach ra America sách do ghlacha lé go bhhar. Iompar a bhhéon go maith ar an nuileán ar sa manacha lé, déta a bhain sin tamil fada, siúil go díireach fiú má bhín tú marbh le tuirse. Tuspan dóibh gúil tú sláintúil bei dochtúirí an chun thuas grúdú. Bíon duna ag bunas saoire agus duna ag an mór, chuir fa go leor ceistena ort Cestinnaí tá chuthana a cha gafar a bhreagat i ríist. Bhíon bád ag maiú faoin am seo bhí cethar na bhhaireach san nan bhé dunis cheap bríd. Ní thug si go bhéit a feignimh chathard a bheith an. Iad cuil agus ard ag an am céna. Bhíon bád ag stoppa agus hána héin bhí bád farnturacht ag déna cuil díracharú. Tharn si steach le tíomh an bhhaid eile agus bu gearr gradaíne ag bordáil.

Kötet namn. Kan ju dela det som supportkött.

0: hiven her father fad agus é cho áit a cho cuin
1: agus an cro sin a cro a draine sin an nach an níh céar an na luseisci a gi fiar an fada agus fed a crumór an pe dá an scíh an fi crumór an fri crumór fada sin
0: An mí mór an daine tatan sa adal ar siúlóidí.
1: Bíon rin, tá clog a gáir nacu agus tense a bailach seo go minic. Agus tá duine cín sin níad sam cé hén a hén suas ar bhach rach mór den bhuair sam líon, agus bhúl tead an eb sailing, scuílin sa maach a hén, agus níad sam cé hén, ach díon an seachal a bhlíana. Wow,
0: anna bha.
1: Tense suas a mór agus scuílin sa hén, tíos an sin.
0: Agus bhúl, mhúr an tibrach a bánahe tímpan a háit a sa?

0: Nairne, fun Nairne.
1: Tá, beidir náit na nárv cullum cilla riav. Ar nos cruach fádrig chum at a hrágar peil a rocht a bhín ar siúl ag criastathe gur a bhil a rocht pagán a chawn ar bhysin.
0: A fi chul hort mar sin ara, fi chul hort pagán a chadasach, mas sin glach an agl sial a bhir bilorg an a sé peil agus na iersmi, sian iersmi.
1: Agus bríd, agus bríd, ia. Tá míd chun tríal ar an tárna láhar nis cáfil ar dríal.
0: Gwamant gwydi imir gynnes gwydi a yn iachter agos drwy ma'n siarra.
1: Anias.
0: Ni hwg siarad.

0: Stephen Gideau, Shalakaha Vidanta and Screenora, Jackie McDonaghanov in Air Spas, Connemara. Chasin sa schnachte, a geistach len a chud fiaw sunachte, agus an tolis a thage ar an dúlra, agus ar an dúhig, agus ar an sail gadaim. Agus bavúragam gar hispánse an gatadam, cushtra im wienish, an áit in ar oscal crí límí vorhile amach in arán carig afrin. Tá Jackie anna vorálach as cilhíráin agus irasányach, agus tam anna vwechtal as an áit a hispántam in yov, agus a heihar a reintlam.
1: Fuil an trasha mwinu o chiste udarás creolachain na heiden, feinch game fuim agus fish, agus o RTA Radio na Gaeltachta.
2: Bhí mu i géis seach an sin leis an gláir ómas áte, Albhaní Dearbhí a chuir an chláir i lochais agus si imimií cearúil a bhí mléirithe, chuil an chláir seo hána.
3: Tá si bh géisteach le RTA Radio na Gaeltachta.
4: Fáilte isteach go túsáite, lomsa, ingas ó lochain.

0: Nagin Donald Trump tarifí úra ar breisis 8 tír an tentas orbachan na masc, an bhil tuile achran géile gur chanáin Luas le cur faoi né mhóithons cnuh infrastruchtúr ina measc cuarbhóthar na Galibhe agus Metrolink, ach dé an tarra Jack Chambers gur gá teacht timpeall ar reachtaíocht airráide an droch fasach é seo d'ar nulgasí timpleachta. I mílta daoine sa rang agus sa spáin díbrithe tuis falscaithe ar an mórráin, pobal héipeal néamh muire i méal ferriste buartha faoi heachtórna nua sealadach atá le hoscailt bé leo, Agus suachan cín ar chluiche ceannais pelle na hÉireann le cúnó Florida. Tá sin ar fádaigh teach tríos na nuachta na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús á léamhaigh mar a dohalis.
1: Sa bríomh chuir chairú an neamh gearú deimlíon na príosúnachta ar Joseph Jessop, húblíon agus táthid gaí as a mullan gearagan de na hirbhí faoi na bhena éagnú agus an tíim. Ag Tracy Jessop cead a henim thuairt le go bhfuiltaíon fearbhíoch pósta go trágantíil a enim nó. Tá sé ráite Comisiona Gordy Justin Kelly go sé fíor hábhacht dochar stoch na Gordy cár bhí a bailla go tuiscar déan le buam a gáil láchain ó dheas go charraigh wachar a roisiú gan dé huiineáin. Tá bennas cin scór blianta go ís agus fearos cin na dáscór á geistú na Gordy sa gás. Sa bhreint tás cín scór míle duine idir muintir na háite agus thurasúirí chur meas ceantar turasúireachta gar go chós na Atlantaí i Mordó mai alir thinna mhór farí sem, agus tá éigin dá náisiúnta fógraí údras na Spáine go bhhar tinte atá réigiún Madrid. Rial ó náir thuairt teachtain se thugan na cheann dé go chásna ina bhfuil daoine tuair dúthlainna go siad a bríosún faoi na raid lídúirí acab mai alir an aonas tá bán ag lídúirí faoi i cuchtaí. Agus bíonn na príomhscoilta náisiúnta agus idir náisiúnta an thrá seo.
2: Príomhscoilt na gaiilte tá níos tosa le cinlínta an deisceart. Tá rogh is é do bhaointe Fort Lorgan mar a go bhíodh teach ó thinna iáin ar chléamh na mban i gcúnta thobair d'oireann teach chomh fada leis i gcúnta deir cuar le cathach agus gcúnta Fort Lorgan go n-athraigh teona gaothe agus go bhíodh chun teach scapa go ceantar Fort Lorgan inis. Tá clár ar nuad chum téiricha mhórcheantar chorcaí ar cheanta 9 cín de thograí tho ainmithe an rialtas mar bhana gur criticúla nóh cíolaonn sé sin go dúirfar tús áiseid an dogur faoin reachtaíocht nó chun an próisis cadaithe frostú. Tá sé fógraig an aidir ná dúr airicht agus behicsúlaachta Christopher O'Sullivan bhfuil sé geist reachtaíocht nó thuairtisteach a chur ag páirc na náisiúnta na hÉireann ar bhean reachtúil don giad uair faoin mille nó be chuimhnú agus a chorún dúra mar phríomhchaspóir bainistíochta na páirce na náisiúnta ina measc páirc náisiúnta Shiúlárne. Agus dúiltaíocht a bheag nach cehrúd in na hirirta sé chead planála de the éanaid a gurcóíine le si blianana nuas de réad figiúí chuch oscóid cruú de cheanta bordas churcóíine agus i lácéirí inmh agus bina gaibh cínlínta an deisceart.
3: Príomhscoilt an tuiscir, chenig gurdaí go na ngálar luach measta do chorab a gaibhíla ag euro a grogaí rialaithe nar a cuairdaíú tithe le tuir canning a mala hongain a mala na fine agus a gaslan na fine. Fuarthas an droga cannabis le luach measta da 1,000 euro agus an droga cocaine le luach measta da 2,700 euro le ling na guarda. Dúir gurdaí go bhfuil siad ag glanstan da bhistrachain. Jash gil go mé trúr dan a gaihéad sa sé gair di úra cailiú sa champl mór in nhú a galam an agad duelga sa régan an iar chwishgirj a dúrt an chacta dela pat a copo galahar. Bé gair da wain acu loni a stesan na ngardi mon crana agus bain vartcha le loni a stesan na ngardi a litur canning. Rhaen farag a spana cintiú a nunwarú fyrig sliau liag a chwrc a gonyn na bianfrihanna a geru arú. Fwr as Alan Vailas na Calabaga agus Nikita Burns a San Charig, cinta a mín werta neri a nunwarú Robert Robin Wilkin i sliau liag a mín fyhef gafil agus a thysa trí. Geru chyrma prís nach da sýl i'r verch. Nír lach a chwrc leis na ha chwrc a greg grwn pianfri a geru agus an brihanas carim. Ian her mal rohiacht in ear huishker to hallu majinia muera and then it pobl creeving ir charman. A gorlish an chatanat variety Ireland, chatanat a tajiri ir fweshti fi vi chumas. Rhan ya chatanat a nestiag da haska mili euro and sa wal rohiacht. Agus ta ordu toka da fobl gun an galan tishke speral agus ganishke chur amaua agus ta kaska rusaj pui banishke gairi. Hanik an ta ordu in tishke chivniu vim i givani hirir agus marisha gajiji kidinia an shishu las fíhead da bhí lúnasa. Sinuál un tuaisgart.
4: Príf sgéalt an gíirhead. Ag cruinniú go chórlar í bárdas a chachan na mara bhí an inyo, ringi stúr hór sér bhí sí bóri chórla con dina galive cura lohir fúi na bálí bhé tín choling leiclis na fáibaní trocht agus parkala a bhíon sig na tránaí go na mara sa saura. Tás géim fiolatach seolta gar na gaiileve le mátaí a chur ar fáil ar thráhhailan lochan agus ar thrá na gceán, le go méid fála daine atá gaiid rutha nó daine bhfuil de cruchtaí glúiseach acu ina tránaí sin, chumá le daine ísta agus daine bhfuil bogaithe acu. Dúirt ceannasaí chum an trochtal na gaiileve Karen Ronan gur infrastructure criticiúil ríthábhachtach an cúrmhór tá le tógeal agus go bháil tin gnólachtaí áitiúla roimhe. Agus dúirt teachta dála mo, Rose Conway Walsh, gúil géir rá le tuile seirbhísí orthráid chur ar fála mo. Dúirt sí go mbeon daoine dagáil é chula heachtain fi go raibh maiil ar orthráidtí a fadalóib agus go raibh tan chur aige sin ar thoradh agus sláinte. Ba iad príomhscéalta níorthaid.
5: On aim sé inis tá sé gealta scamalach agus bei tréimhsí gréine gealta freisin tróna ach bei brad an báistíocha aige sníor thuaisceart níos deirnaí. Idir seach céim dé agus chéir chéim is fi Celsius a bhés an tocht is airde agus sé a gaí bhg nó gaíhheasstra i níor go níor dua. Léthe scamad sir ó dheas nocht agus bei muúilscapiocha aige sníor thuaisceart agus sníorthair. Idir há chéim dé chu chéim dé Celsius bhés an tocht is airde nocht agus sé a gaí bhg nó gaíhheasstra i níor. Ben chuí láidir scaitíos níor thuaisceart. Agus leis sin nachta é seachta sin na bhfuil go chuirta nuoachta

0: agus amsire in seo ar airtíirn na gailachta go an séchlog a chanisrá sé an gláir túsáte agus ort Inglis.
1: Gurmach go neasa neasa nic an rií an sin a leúnachas seo chugah na sonnaí teaghála.
2: Bí a caiintlin, chuirtííoach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí nó ó thuúscrit na héan ag a thocht a ceir a nu a thocht a thocht ach na cí litrecha RNAG a chur ag tús na teachreaachta. Curtiex WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafost, chuig túsáte ag rte.ie.
1: Well, an panel nuachta ar dús agus lumineoch tá Cecilia ní chaláin ar coide ar lína amháin, fá drot Cecilia. Nú da sorg, ngus Cecilia gurnain sin, agus ar lína eile tá pala de blút an tráchtra ar lína eile, fá drot sa fada. Dertinum go invert. Dertinum go invert in line inish. Tá chun tosa chard le tarifí óra Trump tá sé tríis slam mór tarifí gheara ó ihe a réir ar breisis 8 tír an tentas orpach an imasc. Tarifí a rát idir defangéad agus dóig gilefangéad tagan na tarifí seo agus an sciúr dernach de tarifí sealadach a verikánacha ar tídol a leig. Dér mér cialgur an bonús a talas an tarifí seo na dóling lec le haria an portál trúig dina stáit eintithe a denag le chobar eigentach. Dúrt Caia Callas, las uachtarán chymisiún na hórpa nach ravén chíl le reisúnícht verikáa. Pádar de blúit, Ní léon chíl le reisúnícht verikáa ar sa Caia Callas nach mad le Dettlum go dacht gwein le lina fadar. Cecilia, chuk mi chwt sa'r dwsa'n gan siomar sin. An e'n tiyn tulis mi dytol i roi Caia Callas?
3: Well, o hiw cwrsi e brashto agus a dihidiusian is kentu gol cwrsi e brash ni sfer sy'n Europe na te America. So ni gwacom na twyrm cwyd kodak i Trump ar sio. Agus tantaach seo ó na tarif seo boni a ta seo a bheima go bhí ní deag seachto ceir ond so ma bhí buila rhyw fo cwrsi e braha seo naeth ni bhí gilioor ama cwyd a gilioori anu fwy seo a seo a taith gynny lig a fwy a gwyd seo tar lunas ta seo tar lunas mar gyrw na tarif i egin da bhí a bheima cw ar fwy cyd cwica le na cydju medlo hef fi on gydanig gydai siat yn y nye gyrwys gwyd fai gynny ffyrwyd ala hor a bheim anu so Chance Mike and Michelle's going the coach in a Homai. The Magar Kunu or Kapishita Falshia Egg Real Tasverica, Major Shikenu Shot Agenta, who's Kapish Ro Kerry HD a Heen Lehanon, Exterra Majvide jumps to the Gulor Twilimion and you're a finisher beyond. So Takada Kufina Chofin Talcha the Act Madian on Egypt Shapoke, Tistu Hanienu, Ex Muskai, he got a tariff you horror bun. A lucky should she then bitcher finisher, I could go and go to Shere Fear. Now, Tá seo tálú ó ggóhéic eile chu mai igus gcóí le Trump caiú agur ggóhéic eile. Agus sin ggóhéic eile tá ná ggóil téhanana teart níos a mín saona. Tá sé sinna gáil a loige maidir le taíartá. Tá rud fáilsí ag Pew Research a léiríon gur iad cursaí economiaart a smóta chu isteach ar bhátarí America fú leir. Agus deir mórthaid na bhátarí gur factor i Trump sa téhanana tá gur lána ní na saona. Agus an méidir ag Fregler, ceara a dóf an géad acu sin in éad an Trump. So tá sé déanna seo sa dhaid gama se abalt ar reagó sé geríba díru taragíart agus a díru Rodmarshan Airvaker, so Ganyan and Ismo Ari Yamaka, Kayer Gori Kibnyar didn't hurt the tariff or the Egishni Sanyoli economy at the May, and Maharter tariffs or the Shantinya Takanar, the narration of Tajil, a price or Shan. So there's a Dennis Shosta, my Tarigert, a Rasha Maker, so my Luani Zerjala Julie Dini, a Ruby Tachatasta, Agus Lator Jatu Ruby Tatagi is Walla Yavat.
1: Padre de Blut, there, Cecilia Gamedic will trump a current tariff show via Magasuliga. Er na tailcháin i mína saona ach an mór an seans go mbeidh pobal Mheiricá sásta leis an tarifí seo?
4: Well, ní dóna mé in éachar mar cinnta gwyl roin faha gwa mohon gadigin siad anis fenn státa cadaha i geist leis na tarifí mar sa sídur ní hagan an price harnash coingan sos an orbnog di an tínu átar an átar behele is ar an tawltor sna stát einta a hóse so sílan gwil sin a takti lai ar gwein a dreir da keile an is ac an íron dov a hóles an rudsa hagóni agus an rudsa a hóra astom hén gaparsan tala cúpla dó no an an curl of fist.

0: an rud is massa mar gheall ar an chéad seo, ach nach bhfuil an chóras a den náisiúnta agus gohairí na náisiún aontaithe ag féime mar is ceart níos mó agus vító ag na stáit aontaithe.
1: Tommy, right in Victor Moran sin o John, ach o heaf mwynt in Espanya, an wyl dina an eim niach, an wyl dina doch sach gefeidr smach da oiler na fasga hysio?
2: Well, wala sig a tehi dwi fe dohaz ac agus ta'n cair ag John an sian, wala sig a ni ddys a tawat ag gan a fe ro gwrach ac dair a gar con tosi ar gar glod tarach ag sain olhe lyn lafi heblen an ywys agus nis mo Neil an aib sio a gol eiri nis far amar bi galwe ta na trofdi at a leg ogin ta siad a gol an arge wala sig a ahan cynial scala togin hon an erage of as Chum na five na Esmas an Shaw fui lahar ta matirica gark ta station national in Espanya as Mahor an Shaw agus an skilis Jenny Takusan na ni jirik na tenshi ta jenu damashe angus a closta kinyal an Luthra ka ta san air ta kaij an air heart of Madrid ta shim milshinach fui lahar agus an achin yalis a cheer ta Norwich an Kamakain Foster agus kinyal dosta de kinyal egfilis an air Marshan ni darling gold in your beat roh hohosak fui lahar sa spine Vi me hien en jæsert na Franke, couple shot no hen, vi me sanne dal faste le Jenny agus ten skil mar a yerne er fod kinjal an tiv shot in York, cost an de manware jæsert na Sharpe. Shilam hien go parson de gemisha an Jacker go jove de honi en jæsert na Sharpe, na glunta telachap, gehaira hellen an tairi. Ni helen shen gemedini o bogu as anach, ach wala sig as kinch gemedini nis argili fui kinach mesha de nagoni. Tasha Nurata another example record cooked action as our goer Tasha Jacker Wallace get done the DNA more on the Yanu Ta Brigitte Dodge in the Tridge Kahinta because go Kroger or Ford no more in it so rank is point for her bosses a chickle be chinchy and yes a chickle Marshan Ta the Brigitte Yanu and Yihil Aquilus get to Mage Ireha on a regulation done the DNA Yanu Nurata chinchy because all Dodge and Marshall as our goer I guess the solo Dini get you to Marshan Amshire Sin is dóthe an dóthe is móta daoine go gnáthhraí an amseir go luú agus beidir go get bbáistí agus farthaine an le coú leis na hhéireachtaí ach bí ma dearach ne a bheith gar gur an a réhhaisi na hangsre tá an chas go leúis leis go te pí mar sin béle fecha.
1: Agus bfuil an réhhaisnéis am si mar ggéine díobh sé Frank John go se fannacht trim the bu lech a bheit hamile.
0: Bé an chas a chartarásí tú na seartníil si go tá se fi chuig an na láthach be se ag dujin le trígus a chuig an seaart seágin. Agus an rud mar gealan an máiste na nírobáise a bhí a gine ó bhí na Baltaine, agus fiú an lehhain níró éonhaiste an, agus má heit sin báiste an tam seo na fáhain. Ní léhí se, ní léhí si an áhan. Bhil a mar be
1: será an talheith se.
0: Si é? So, what is the deal with the Kujil? In the go hella is go home on the Tommy, what is the get the curse go home, don't know if I have.
1: Well, fech chord begringe ógan mar sin nachtam an bhuíochtaí bert as an scéal is déine an rang agus an spáin fi heach a thuirt dúin agus tháinig ísá bhailte John Mugar, Irishar agus Trachtar a Boris agus Tommy Rua o Cníle, Scríbhnor agus Aistrathar i Marcelón a chula sifan sin.
3: Curtex WhatsApp chuin. Ag a náid a hocht a seach, a náid a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: An is tá conspóid fhí cheadúnas atá tucha ag chóla carach bhéal ferriste, teach tórna sealadacha oscailt rimh agus le linn fleithiúil na héireann béal d'éis le sépeal catlacach ina neartar Afrin Gaeilge gach seachtain. Tá sagart próiste hépeal néamhhuire an taithir Timothy Bartlett ag lorach cruinniú práineach leis na ardmhéara Rosemara Donnelly chun an scéal seo lé. Deir lucht an fróiste gur álam siad fin gadúnas ós na meáin agus nachnachas a gcóir le siúd faoi ar chóir a bheith roimh ré. Le muis chuna seo a phléit tá nólaí Nick Vlosky duna de Feróstánig Neomhaire a bhfuil baint aici leis an Afrin Gaeilge sa sépéal. Chuna santa nólaí?
4: Gur
1: an maith gur mille maith go dé anois agus tú héan. Ach, go maith anois gur maith go dé. Inis dom cad é go díire agus chuna mar a chairg sé astíomh nó gúil sé bórtha faoi gúil sé astíomh.
4: Well, Sinéin Cheist is tágtí is dói. An chéad rúd a hannig chun solis na nair Louis an Tahir Timothy Bartlett ar an Afrin in é, Afrin ar a héanachlog, bín Afrin Léhulon ar a héanachlog in Mérla. Agus Louis sé a draw yeru an Afrin gurú, sé búrha fwi hokriha a hannig chun solis dúrach le fwi a cahar úrachlig an uas. Agus siad na sokriha fwi an gomeo talu at a dúrach búlt sé leis an sépil, gomeo talu tréke, in úsáid agus gur cadnas oil tugtha de haranúr a mhalfarsta leis an áit sin úsáid le linn láithiúil na hÉireann. And I shouldn't hear where a wahimut in rod fui, August fed bulu bulu canyosh, bunyushir as in sagar

0: chéine fe a si buthe chiirí an domsa agus muo hamstréis an hóg le am léana. Ach an téanad tha a cúmach le an scach eile duine eile ná ní féidir muoíine bheith go mío le ceannis na heran sa
1: an rovinnic.
0: Ó nócha sé, cuiim sa bheith le le ceannis curaí gine muo nócha sé bhí curí ar deirtrééis creibh múna bhuachan féúr páidí. Hepper clé le cheanna seach, bhúidir le chéile nóch seach, bhí mars fit snú tálta sa clé cheanna sanna nóch seach. So hinna le ní le tréis bheag máth. Méid báta igúil curaí tréis críthe bhúio a bhrise agus an bleach lí ach. Sáinam, cúpa bliana ní COVID nar chaildar a gona tíróin. Is biné is lom an bhrise crí a smó dóibh, mar biné an seans a bhí a co. Agus hásí tréis a bheag go díal im níana. Nis géan siad numach a scórana engas. Ach en meán hén fithadó a scórálin siad. Louis tú Kobe McDonald, Dara Byrne, Ryan O'Donoghue. Han siúr son tréis a bheag. Good deal fad the VO. Agus si tiú go gaithid curaí súil a chmádartha. Tá seans úntacha chu angus do bhar, bhíidir a rosa láthairt gine an lú, bhí curaí lag a láthairt gine bleic lia. So gach seans gon lámh nuachtar an sanachas, má bhogan mío an chaid go tapaig, aeróig, leo, ach gan áhras cétaid curaí, David Clifford.
1: Sin aige díoch.
0: Agus, you know, Louis tú Kobe, nó domsan lásana, Kobe gine Clifford, agus, you know, bhí caintlis an coran dáin, Ronaldo, Messi, Ha smut a sonna gan níos sa chaid idir Kobe.
1: Tá mar a caintear cinn na fenomén seo go bhecinn tú úsach lúin bíog nach na cha.
0: Go dír chai is go háirthe, le tigamid David Clifford na sé an Tim Roars fear riamh é an lá fi éire fiúna gan i Blackley. Bhí sé cúin, hena cúig scráte, sí sé cúin. Agus sin ansar tonchartha géir chlohí nuair ha sé cúin. Kobe and son.
1: Sean of other hand, a quickest car I damn shot.
0: Well, good year, Shane, August Neve Curry, Brahar near the Kay and the Marhand, the Minori, Adam, Sean O'Shea, and Ashby Poddy, your house in Lafayette, Keshword of Young, Gamaji, Suter Poddy, a Kobe. Och deg or test in given in debs ga kupa shacht na hin ha kainter gut chefo
1: shacht in more
0: good year hey sa sha machen hastroile ha muinin doch rette egen varsa is imror Chócho tainmhah éile bheith fiochanteir, slí go brabinse don rumcho, há se chó étrum ar na cosa, há sciige agus smaí an nó go bbátaí í le aglair éon dhéon. Bhí ahar speisialta mar im rór nód haid cóbí nach le an nachair na ná raibhheh nair ná an luas áir sa agus gach seans gobí seo an uair deir go ghiimiid é i gimmert. An bhfuile nó go brúir leideog, Dinamach nach gur teisteach námach ar chobí an brú áir so dinamach go muinte tainemh as agus beag an tálíon fé.
1: Níl an si choíocht a brúir níl an...
0: Ní dóil le mé han leatsa de fiúil agus do gífan an nathir fiúin ag an ná an grúig fiún bro go bán a slucí tar an áirde há se sa bhuiige a se sa dúchas aige agus há mar an luasce rud ná a bheith an nathir bhíon ahir cruúig scil do chreite há se sinar fad cobí. Ní nníir na fríd ann há se fós choil há se fós tanaí a chana scilan aige agus há mar bís fesin consmar thugann ciúí fé mar há léim do chreaige preb úntacha aige is caiúint óhúra go te meachaigh na hasráile so há an tá lin é eiscin de clé cean na héann i barchrócaigh agus mar dear mar merdúir túhénig Clifford agus Kobe beag an bu é ciúí agus han tahí acu há si tríéis fe din bhróin gacha éile chluthe is maiile Jacko ó Canar léas a ceart uhuairt a bhuio bhhailem Tá bhuio béidir gnáróchló chun deire chuir leis an mlachtas é sinar fad ach chafa meach le curaí.
1: Ach béidir fós gúil ré nó a teachlan cín mar sin hena go glóin nó imráí béidir nachhol an nachan sinartha. Ach bheith bar an súla chafa reint le héile sú chup nó tá fáca an deir seach na seo freisin bigin le hí lechanis cmógaíocht a imirte an imrá fan dachléos stad sempl nó le éile a marach a dé sahan galibh i gona cil chenig ag cehar an sin tuair curca gai go hibridáin agus sé agus dáin an dachlithe ach réile beor RTA. Galibh i gona cil chenig a chuáin beg an trafficir a ghaid las a chéile vantamacht an chéadúr in a star an sé nám.
0: Din mac meg an éar na seid ní de trééis vigamirt chom massan im líanana féidir blianta eileach cahamí an na bhain stóré agus ha panel úntach a cho. Nu fáim se an na spéisiúil fé commóg is pen man gohair him léana agus na has ní dóil an ghfuil an puin spéis céan ag bíine únta chu na hebh mar go si dul nóíocht leis na commáinna an caiide sé an struchtúr nu atá sé fé
1: chohúte.
0: Go dtíor cha se chu dechar ó stáilm go gá dúine a riist cin tú gúlamid á lé. Tá ham sé se chótógus gafi le commóíocht le blianta han scil a chuit hana rialcha estracha hana clé chócho tainmhah ífaúna cans nímí is fearlam bheith fearre orthe. Dinneach go méid an sa díon ach go méid an buú gaiileh.
1: Agus go hachamar an botúna é gúna clé seo imirte staid sempl, bhui sé roh mhór.
0: Tasharovur, Achas Milovig, Immerts, Naporkin, Isfar, Tigum Dove.
1: Achamidis Nisfar Oscar goes to study.

0: an tiigh lán go béal agus an bosa sin
1: gaáinnach
0: sin na gine go tú chaintear go dtíine chaile spéisi be gáin.
1: Brahan se gáí ar na spiúchaáid dtíine dentáin leat agus an go tú bhadéir níos farrothe bhemasir a heh spríd i bheith an áit níos slú ach bail leis na himróí bheith gimmart sa chortas fear an gortas fear ná dúla éile chora ceiste úntaach ordathe go mar bheith maragéocht agus chuir leis na chluhíí agus déantáin leat níos an ruda a gúid sé ar siúil tróna saharn lehénig. Ní chéad tá troch ar fáil trí chhil chumma ag ortí chumma céan soir na rudaí beaggus san duine sean dhíor fiochtach tóg pe na man mar hápla agus há ticéadaí á dhéla go rinne seachtain is so chun tríd cinú go slú istígan seachtain ó nánach há si dul gaiine Kiri agus mio, so léiríonn sé sin brú díomhartha ortha agus cuinigar an dulchan cín úntach i dunach roin blianttain, maid le spéis agus an caiint san chorá a se an anna dhearne an spás a bheith agat.
0: Snáhan agus a fechtta nóid a gona mar sin chun caiint fi chuca agus tibadáin.
1: Corca tibadáin, tibadáin ní clé le cheannais buitica ó gáhíidir sa sé, och clé le cheannais as i chéile caiilt go leistigh den naomh líon, buthe corcaigh an bhá gaiilemh corcaigh a ríis le chéile sa chlé cheannais imlíana a corcaigh cruise mar an iarna sfar. Ceach mar clé mán tibadáin bocht ag a bailile caiilte.
0: Tibadáin an bocht fech an iar seach nás ar gar agus ag gomíl mag as an spléach an cín chun ó flaharta. Is doch go dogan sin buca cean scríbe an seo thúsáite don lá agus don tachtain mí a buchas mar sin leis an bhfuin léiruáin si sin ceir síochan léir an chlár Pada Carney if you want to meet Jack Pascal if you want to meet August Big Joe McKeelin Leshna Skelta Sport and he's most Skelta Sport in the Nivo Gree Big Wint Nerash Liv Rish Day Loan on the Quig Big Wint Kurt Ahanis Fire and Trocht is Quilter Morin Herndle Big Lindan Degesht August Skelta Morin Lothan Lay Kagas for Eric Hale Rishmid Tora Da Hale and Skip Derry Shot Namagat
2: fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in nachfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.caí /starterhomesupports teachtarach ó rialtas na héan.
3: Ag isce éan ha bartá dhéana bheith gur bhórne chun sa láthirtaí isce a chosint, trí thirge isce a úsvéadú, trí eisiúcháin sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimh se adasa de aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar gnách. Tá cuidúd iarin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuair le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as isce go cuaramach. Taile óolais ó water.ie.
4: A chara, an ghearna tú dearma don dola é íoc?
5: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, ghear ort.
5: Dúirt mé leacht, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
4: Na dhearma tú. Seachan pían hóis dola im quaige, fai neurochóin agus íoc le hap íflo mai tóls.
6: Na Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Siúr mithe a chairgin na Scéalta Sport lomsa Joe Mackey wad am agal a hasiart le cluiche canis na héirin mwe o an yidin chéri jidoni ag a lehen e trí. Ta ehra wain jent ag Andy O'Moran un aran a Will and Lou sa le canis. Ta gan Conor Loftus a stia an eich Paulo Tuhui sa lina le tasa. Bei far bella warhud rian o donahu i caihiw gansi efer a cahar jyg sy'n lina lan tasa. Ta'n yrn anym nihe don llychu sio ag ceri chwmai agus nil eithro ur bi jent ei o'n llychu lechianys yn ydyn wala clia. Ta capti na ffornia agus a fara dangen Paul O'Gewani anym nihe y masg na nona dihe don llychu sio mar a fi don lechianys agus bei Brian O'Biglia yn chodjerta yr invention. The Dylan O'Gavany on Dangan, Colcahar Paul, Anyam Nihe, Mor Len Tossi, Saharnyal. Mwyo, a giri jeru a hort na shin fian agus anro a hashi in leidja kwiga sahin na rwanshid gajarna, kiri a giri karn sam vigwyr a hogal in arja dan ghechidu wur. Traktar art fio a gynye an shaw ar RT Radio na Gaeltarta ar nchlihi mor. Sa chreo chomogi ar ta ta na champagne rehe conde na galiwe ag toort e ar chil chani ag glihe leach anis na heren am waere ag a cahar a chlog. Tira anie an chlihe sin bai carki ag gimmert ta berderin sa leach anis ele, sin ag a shea chlog. Bai an dae chlihe sin a stage sample an urlis eile. Agus ta clihe canis manur pel na man a ar siúl am waere chomai. Corky a gimmert in yedin Roscommon and Kinchnig Cashart a gi cara hlug a barki hroker I hroher a dulla war. Gira roon chlihishin a safark hirna by chiri ag torch a ir hirain a glihikanish bi shin ag a da hlug. Ta krewaha na globana a robby chumpel na chira agus niar clubana gailtar ta snomiart. An ort ta niuv anna litur moor a spala in yedin yu mihal. A greu pele hosher a na galive ag lehenye shart. Agus ten yw poedric an arche lent le kelanin ag a caru gudi an art. Shin a greu hosher di na galive. Expain cleishin a emerch ag gelanin. Ta mi al brahna ag torche ar chil anin an art ag lehenye shart a greu minur a yurhur na galive ar fark mihal brahna. Amwara a greu idirvana oman na Fort Larige, tori an rain e ar walin na sigurt shnigi lehenye she a barki arachar. A greu hinchir pala a karki ta belan ghirchi a gimmert nyedin ken tark a gishart a lug amwara an kinshin a mala I aenle. Fost amwara ta niu aban ag toche e ar wanashir ar mwy shn a breu chriu idirvana pala karki a gishart a lug a mala claw. An sin ar an dóna a ríis a gréuhin chapelle a Harkey a nún manwe ta kil na mártra agus réinithe carbre ag tóche éir a chile ag a carú né seart. Dinú seart ní gríhe bheith son da arnithe was grí mar sin. An nún an ngál ta clíhe canis sraig pelle rinne hín a bel na man ar siúl Majin Jidoni ag a hínge go hlog, a bark mac dermada, lefer, idir glánanie agus a charman. A grúsi saki, the Darren Purse capam or wanisher or rugri hligi, or chonru ocht mi yig. Jimmer Purse mar hosandar le Birmingham City a brio rin na sasna, agus a sa gashru o Cardiff City, eche vi sa gobber le sin vorin fwi fi sa hín agus fwi fi sa tri. Agus ag fonart le sin a gapahain ura sa soccer, capu yir wanisher liarful Jurgen Klopp mar wanisher or erin na garmanya majininu, or chonru kerebliana. Tugginsha Ashta and etched Julian Nagelsmann, a veganus arun arun eg an horn donda imlianna. Degshden comortus nir a halshid or hicken the erike in yedin Faragua. A brewerin soccer in the herin, ta new poedric sawala nort a gisidig torch eir ruin gelgain, shnig a artal hog a bark Richmond. Eg amortus Oscar Jagolf na halban, sa darna wouta, ta Leona Maguire kangilchus nio etch, le truerilla, le scór da chín fuin far. Ta Jenny Shin un chria has ar waran tabla le scór da jay fuin bar. Agus ar jiru a resi ar kapal, siart resa ar an charta inyú a garki, agus fi an bua ag hanny boy sa chied resa. Agus binyad na skilta sport wimsa don le inyú.
8: Tá si bagaisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
9: Gishé ta sílishn skilta náisiún ta gizidir náisiún ta galéavaig mar zivalish. Ta sharáti cumishn an gárdi Justin Kelly gul chai fír hafachtach gur stop na gárdi kárvír balacu tuishkirtair an le bóma o yasga charig bachir rush gandai winyachan gá lóchain. Ta fair ta ben os kín skórblian ta gwiish vi tamán si chár chumala fair os kín da da skór a gishdu ag na gárdi sa gás. Tam van Kus Jakobinish gus ta síla tórt os kursi specialta gu chúrs wale a trim trnúnam. Jálam PSNI gu dúrdíj chulachúna gu na gárdi le na visrchan sa gás. Udur imrie a dúrsin Commissioner Kelly gu grúpa bag eston teori poblachtanach a fósan na hua rei le erim na le pléisgáin. Sa bríf hút chyrilniav garú dimlian a prísonachta ar Joseph Jessup húvlian agus dáihid gwaís as a mwringiár agon denna hirví fwy na vana eignú agus ontsím. hug Tracy Jessop cad a hennem a hort le gvetin fer vi posta kil trogan til enum no. Dortum brev go chur Joseph Jessop livin ti bregan le le sôl na kriti i meid vila ra a kishem. Cúisíwa fwy manna eignú a mi fawr o gafilis fy hyn agus a marta gafilis fy hyn agus fwy o'n tí yn ara a mi na sauna gafilis fy hyn. Hyn tresion na cúis ni lwg o cyrwna le. Sigwrs hwrdd ys mwyl yn gyar gwn dan hir fyniof garw ffinal chwg fil euro agus cyrw cost ti'n mwyn ar ffabliana ar yn doctor Babic Meshcat sebrian agus doichyd gwyll as i gymyn môr bwyr chiap yng Nghalia fwy hyn pwysyn ar was yn un sebrian a gwyll y mi fawr ar o'n aram. Agus beth yw'r ffyn sgiltio ar nwyach dyn nyrhyd. Ta y metro link ym loc lia, cwrs i'r yn rwyd chiant yr chorco y cwr wahan y gaelfa ag ysgym drein ala wôr chiant yr loc lia y mas na dogri y dogri yn rhaid syniof wyl defa le cwrlob fwy rachdych nhw y tygwysdach le gyrid. Fwy'n rachdych ta cadig y rhaidtas tŵ sot y hwrs gwy infrastructur ffronych am. Ta yn rachdych cointig yn agrad cordon y talon ag ys dwi'n siad gwyl techtrod chwntwrtych mae'r chwrsiadau i geislis y rachdych se sy'n nachwyl tosiacht o tŵrt y bolitiacht y gwrrahau Cohil. Hwg y terfys dotian y gwnda chylwant o lefys gwyl tyn etyn ydy'r glongfri ygys cipwr cwrf ys mach dacob. Ta aibrihe a moho wadyn y gerwyn tyn y bwchom. Gwys dawr y gerwyr y bobl fan y clan yr nod. Dwrs y terfys dotian y gwnda hyberdorn gwyl y tyn y tyf hes gwyl llyfn y man cyntig yma agos gwych ydy dyrw fwy lohyr y gawnel her hwa y gwnsliaf. Sofraing tan y mîdse gwyntir na hoetach am aile Torswyri, cwyr maes cantor Torswyrachta, gael go chos yn Atlanti y Mordo, mae aile'r hyn i wôr ffor eisiau. Ta tinta na oetach i'r Sofraing Freshen, gwyr maes y Sbawn ygs y Nidal, ygs rydw sgapa mae aile'r Tess ygs ag o'i loedir. Ta egan da nosiwn ta ffogrig o dros na Sbawnia, gwyr tinta ta Regan Fydryd, ygs ta swas le sefi lichyd dynna y mes y gwrtichyd sy'n gantar gwar yn Losgam. Ta etslan gogor ar ffordd fwy chlor gwchwyd yn ynta siorpi le cwn hwrt gael brych y dotan lys na tynt sy'n ffrainc agos y Sbawn y wwcham. Y gwnda yn chlor ta gwyt rhywyrig yn ospedil lys ond sy'n gwna harla dech a nôn na hintio yn ynys gwy gwerd rhywun siacht o chlog yn madr yn iof. Ta gwyf heros cyn lechi blen gwyis o gorti fwy ospedil na holsgol y lymrach agos ta gwyn fartelig yn ospedil lys grwdw leis i yn arob. Ta'n teach cwymni na gordi o wadyn le gyfeithi di sgrwyd i'r technolau i anon. Hwg tre le ffys na chwysiad y cwrtw enanele y ffynionsi i gytrosio. Rwy'n lo'n orth wrth y teachtyn siogwyn yn eich o'n deg o chosni yn y wyldeinu tŵr dŵhlaen gwysiad y brison fwy na rhaid lidwyr i Jacob mae ydw'r yn aynes terbon egnas lidwyr i fwy i cychdi. Fwy ar o dynnu ar y gyd log yn fisio ar ys gym fwy na nicon yn stod y costas lig gwyne. Fond leidwyr i talio chwciad 5 euro yn ai yn dynnu, siachas eichwch ar chwleis dod cwrta fach y gysd le cos. Tan y dridwyr i fe'r stael cynnig ys arwni, ag bars gael yr stael tri lo yn sechtyn sy'n hogyn. Tan tîr siad yn y carlochta yr ydy'r fartych dros na harri ysmwyl a bag na sgwr blienta a yna yr ffalsi cwhyl na hwrpa. Nil ar ei cwhyl yn ynt siorpi ar ein intyn fwy flannu le arw chor y grau carbon. Ta'r rwy'n ty rog y dychrach yn lesig o hwnsgwyl y fe caiflint le diamon i ele a ta imri i'r hyle o gylwch se nach ni yn un ar y dolch yn cyn le gan yng Nglech le grau trwy lichem. Ta America ta si gared lacht yn un o trodol ar os cyn tri sgwr drom fynt y trodol lwb mae ala dwrw gwyl imri gwychod y cael gydonol yn y gwydau brichem. Tw gwnnw toli i ddyr toed i'r de agos 2.5 ffon geid y stech ar maedion agos bain yn le tir o cosr sy'n tîn agos yn India chyma lys yn eintas o'r poch. Ta o'n cyn y cointeg y tepon ag y Brazil ag y nhw helen agos ag y nastrol. Agos bryd yn ysgylt y nosiwnta agos idio'r nosiwnta ag yn trwnnw na siom.
10: Nocht na gael te dan ista snu leid nocht an deskert. Has je fo Greg en Adam Adur aarrechte agus behek zulig de Christopher Sullivan kon je gesh rechtig no hoor te stag. A gorig parken en asjunt in de heden er van rechtul dan je doet. Fui mille no be kwev no ax a gorun dolor maar free of gospod ban stichte in de parken en asjunt in de mask parken asjunt de hilarne. Lag voor max rechtig chorus kon parken no asjunt a renew agus de parken ha an hanahin a la hanu. beg for all of us and real on ex foglihe a yenav madeleg nevich the last digged in the park in the Nashunta, Homala Kochna for Imahe, Agus Pinos, Norisga, Dorsen Tadis, Stott, Christopher Sullivan, Gamig, and Bidder Erchand in the Ferberty is soon to see Erechti Chayavnahe and Dulra, Oponich and Stott, Agus Garo Shelebehik Sula, the Chosent, Agus Edulhan, Kasulish and Aru Erode, Agus Brew, Olean, made the Hekuturi, a love shawl, a dersha, Dorche. Dúirteach mbeidh cad ag an bobal leanúint ura ag tuairt cuairte ag na bocanna náisiúnta, fad is nach mbeidh sé ag cuairt isteach ag an gcaobh nó. Tá clár iarn rud chomh tíreachta mórcheantar chorcaí ar chean de na naigín de thugraí a tá aimna hagan rialtas mar bhunna gur criticiúil inmh ciallann sé sin go dúirfar tús áise don dogur faoin reachtaíocht nó chun an próisis cadaithe bhrostú. Dógad an taide caitchais fá blí Jack Chambers lista na dograí inmh ní bheith codanna den reachtaíocht aráide i bhaimid an tugraí a aimnaíoch inmh. Tá an cinas san cáinte gan agraíocht cairde na cruinne a deir go bhéadfadh sé cosint aráidí a lagú. Harau ishe da vintit fort larga marga vietach da tach o hinnit yon ar chliav na man a gunte hubar darin tach o fada leis an gunte dead corla kaharach agus gunte fort larga ga nahrig tshona guihe agus ga vietach an da tach skapa ga counted ordehe sa gunte inish ta harig mala da ghina vul faibnir sprada ka kuram brishe a glaka ha shervishi dotoan agus tar hala hubar darin corla gunte hubar darin quilte an terchor agus fedmodi ar tula e gabitchan an tine hurt fwis mach the couple law inish Ha onad no ar fiú cahead punca cúig milliún euro oscailte go hifigiúlinov ag Alliance Medical in Manor West a Dralí os glóig an taidad lanaí mi chumas agus cónas norma fólí doscail an taidad lanaí mi chumas agus cónas norma fólí an tonad inov cúrfar sérví si scan MRI, CT, X-ra ultra uama agus scanan a DEXA ar fáil san onad no a dead an cholacht agus cúrfar dlús leirocht in ar hervís diagnósacha dhuína a gíri der shed dur der ni heo nangan ha in the banished counted le Alliance Medical gur analod on golacht e oscult on the no shamar laurshi
11: beg oscult if a gul le grein inov is digadrali son on the noa e manor west agus beg on tara norma foley a oscult doin beg diagnostics a grein so beg MRI CT ultrasound, x-ray, agus DEXA. So, beg dina obviously talk to shock on doctor new on physiotherapist, agus na scans agus and so. Tá ana eil a bhain cofórvór de MRI agus tá an MRI nua grinn an so. Tá lista fethe fada an de scanana MRI. Tá mi dig súl go laidóig an tonad nua is son.
10: Dair ni hei. Hauskin shakhiat sa 8 million euro le hiakle fedmodi agus conrhodi talviachta I bert lorige fwin shkeim takiachti bjosla a tus curly hiakichti fwin shkeim takiachta income bjosla dedmodi agus sa conrhodi talviachta I bert lorige agus bwinig 8 million sa caig a dó fedmod agus conrhod sa chunte las as an shkeim togach an shkeim istach an caru lo siúda vi bwelte ag an ardu ar chostis bjosla idid mi an vorta agus mi úl im liana an eakich Bunahead chuig fi dúsáid biosa a ghafi is fihe chuig agus iag fir 50 cent on liter go náisiúnta iag fir 5.6 milliún le hoscion fihe oscion fihe 9 míle fedmód agus conrhó talvíachta agus thar ag súl go meg na hiacuichtí snan cúntis buing sna leanta mach roin chud adastáit agus $80 fyrt lorga Mary Butler Falter mis na hiacuichtí agus dúr tígur chur an miadú ar freis na biosla in éag na cogig svanahid brú rise in nárnál talvíachta agus go garóig an scéim leis na costa sin a bhuelú a bhuyn si. Dúltaíocht a bheag nach cehrú de na hiirtais ar chead planála de hé éanaid a gur cochaoine le tí blian na nuas. Seo de réad figiúdaí a chuirech oscóid cruinú de ceantar bardais chur cochaoine agus a lán ciúrí inmh. Seo tuairisc ó Joe ó mar hirtig.
12: Nuchtach na figiúrí in íag de chóirlóir Jackie Healy Ray tairiscint a chóir faoi bhráid an chruinethe. Léiríonn siad go gcuireadh céad sa haon iarratha sa stoc ar thithe aonair faoin dua idir mí lúna sa fethe fethe sa dó agus mí lúna sa fethe fethe sa cúig i gCorca Gaoine. Tugadh cead pleanála do 78 de na hiarratais sin, ach diúltaíoch do fethe tríochú. Rud a chiallaíonn go niúltaíoch do bheognach fethe trí fan géad de na hiarratais. in Ilan Kiri afok kiadiak biognak nogafan gaid den hirithish planala a korikishtak sa trevse kena. Dúrt ur lauri de chud Corla Cunte Hiri James Nolan gur diultiak kiad planala e vorvor na gásana tush garaun a tihe a vi bartaha sita i limishtair a rev boilaun go gorfadish stach ar an dírach. Dúrt sé go meg ciardlan ar chúrsaí tithíochta tuaithe ar siúl i mí bhean fór. Ach nach meg éon athrú á dhéanamh le limistéir localacha faoi na tróirlínta nua maridir le tithíochta tuaithe atá á dúirt isteach ag an rialtas.
10: Jo, mar hirtig. Harbreis agus naichiad a seasca tig follow agus tseike cuida ha National Sard a gunta a gailta dan deshgirt mar hir a tskeim na dontas a chóra hida hea volva. Sa dureid na figuri is dianí on rain ta hiachta ha seichiad sa hochto hean tig a chóra agus New Sard a reishtanish idir chaid agus gunta a charkui a giri ha kiat sa seachto chi tig a chóra agus New Sard a reisht agus a bort larga ha kiat sa cahardiag gudisa fuores chavile chichiad irtas a game a gorkig ax cadiach mila shachiat ve shach div a giri for his shachiat shaskado irtas a cadiach kukiat ve shacht ax a bort larga for his kerichiat shaska kahad irtas as cadiach hochiat sa hochto hocht div. Ha Corla Cunte Hiri chase dalv a nochta enough ik more in the port of Vig no giri lilin chasin a revload in Aden shed the colori ban Aden Gorla yanig. A yinan shul ifigul at an alv dar tedal spirit ban kiri agus han dalv chavedar le ed irte agus a dianta gan alvod amratach Elizabeth O'Kane commissionach emar hara ed ruin of all colodi ban an chunte o gacha in 40 a crinu na corle a chavile sa fehe chi dead an colod dir de ferris gabe shot an chid dalv dar lehaid giri a yinan kelur ed fort na man a gorsi ravlod na tida shamar alarashi
13: Tommy and Rodul as on that queen of concha, August Gold Manal, Koga Ravelode, Naharan, Ik fall an Ahantis, a call Tilteku, Friera. Tommy and Rodul of the Marquid Bishop, on Kate Kyan and Aaron, August Ave, Ik Ober Le Buil, Manal, Corla Kunte Kiri, Kone Akar Igri, and Delv, Tashi Lauder, Tashi Fiakfer, Tashi Kroga, August Hashi Anna Allen, Isi Spirit, Manana Herani.
10: Colo Deirdre Ferris. Ha laur no cocrach de falseg Bert Van o gaelt at chorcorine sneed ni hihig agus an ni hivoin agus an siol ifigiul a siol anocht. Toasties is anam dan laur ha falseg mar chud an tra blasta agus an laur bonaed na capri tostalta a chud call edding no cosh sedangan. Ha reimse idis sa laur bonaed cosh na cardeachta agus el cho ofid eirnacha cho ma le ledna agus mo na cocrachta a derber an vert le lin doiv ang no a rachtal. Vonnig sneed ni hihig o ar the moor agus anni hufan on roig on gno kosh sedangan sivli an chavil sivihe agus o hinale ha kall buntamach a kall lena gapri to salta agus lena go targi ele le shachta chlog trahona dig tarni laharta a veg an shola ifigul agus binagwef nuacht an deshgirt
14: Fisker, Chalewig Maira de Yandan, Hogger Hanagerdi Unangal or Lua Master, the Haraba Revileg, Euro, the Groggy Realihe, Nerakurdi Utihe, Electric Canning, a Malahongan, Malanafinia, Agus Agashlan Nafinia, Furis and Droga Cannabis, Lachluach Master, Davili Euro, Agus and Droga Cocaine, Lachluach Master, Jai Mila Shankid Euro, La Lingagurda. Bien a drogi nangardi nunangala ganasir in the strachan, la takiat on in a takiat of fuyarmangar de shiachane, in a madu nangardi gas foreign takiat and gard de shiachane. Yen hun the drogi, a horare, hoig oliat orensha, naheran, la hei chalu analyse. Jer gardi go walsha de glanston da visrachan. Josh Yelga may trur than a gehe the Gasashe Gardi Ure, a Kelu, a Champel Morinu, a Galamonagot Duelga, Shiragan, and Yer Huishker, Chiduchak the Delip at the Copo Galar. Begar the Wenyakuloni, a station in Gardi, Moncrana, Agus Ben Verchaloni, a station in Gardi, Litcher Canning. Duchan Chakto Galahar, Goshatawakta, Gamogardi Breshagur or Fuel in the Nangal, Agus Gagojahin the Gardi Ure, a Moncrana, Agus Litcher Canning, on Sewalchat Fubble, Nakondai Hinchu. Duchak and Yanish. Sharkar Brewer and Narage League's Kerch, Jim O'Callaghan, Agusur Commissioner and Garda Shiachane, Justin Kelly, Nismo Gardi, Horrorfell, and Nach Ranag Gardi, and Nunangal. Togu Omas, da Wanihar Skal Saudi, Vigil, Ier Hanasi RTE, and Dr. Jomal Holland, Nachmarin, agus tús a chur Lashan Skal Haudi, in Snaglanti Nye. Ta Skal Saudi, Vigil, Erech Delagor, La Hall Skal Notre Dame, Echuel Keshtina, Economiacta Socialta, agus Palatula Able. Twerishgin, Francis Nikeji.
15: Wani and Dr. Joe Mulholland Skull Sauri Vagil and Nigajug Artusahun, Enomas and Scrivenere Pwedig Magil as Naglanti. Run Lash Duter Naskale Vincent McCarthy, Koshisa.

0: é ar na sacrithe atá a bhéim le ceilirú a dhéanú ar thuúil ar thithir agus ar éireacht an Dr. Mulholland, go héirithe an nóbar a runseo don scoil Shamhain. Dúirt sé go sé bártaithe cóiltacht a bhainiú in na ainm chomaí. Is é neó ard an domhan uair téama na scoile le béim ar lé ar an Eorp, as rud é go bhfuil huachtarnacht aontas na Heorpa ag éirinn faoi láthair. A más na gantearí a bheith sa láthair ag an scoil Shamhain inniu, ba an feisir ó Eorpa Kieran Mullooly. Príú ag námaí Banc Ceannais na Heorpa Philip Lane chomh maith le ceannaire fáirtí aondachta olú John Burrows. Ba dhéar Commissioner na Ngardaí Drew Harris agus an tír henaiste Francis Fitzgerald a láthair ag an scoil Shamhain amárra. Ba scoil Shamhain bheith gail ar siúl in Óstán an Highlands na Gleantaí go díos na himára.
1: Rin farag spanna cintiú a nún warú fyrig sliauliag a chorg a gonia na bian brehinna a geru ar hú. For as Alan Vailas na Calabaga agus Nikita Burns as a charig, cinta a mín werta neri a nún warú Robert Robin Wilkin a sliauliag a mín behef gavíla sa fisa trí. Geru trerma prís nach da síl ar a vert. Weid liadari vail sa chúrj a chorg gyr nyar nú dohar egara da ches da wair rechish hafada a rang Nikita Burns. Burns le lingin nisrahan in ar chorsi lai vail gyr fe hog na bolli marifaha a bachúis la bwes Robert Robin Wilkin. Wyd liadari vail gyr chiart gymw gheich riel ar leithiom. A dwi yn fael gyrwysia leher nyr y Mario yn Twysl Wilkin agus gyr chodysia a charp a chor awala a sienyn sia gyr fe a hog na bolli marifaha a hog a wes. Wi jliadori Nikita Burns na'r chiart gyr bonyw sa jas na rechis hafada mari nisio sy triol da wer gyr o alcohol glacaci nyr y ronsi na rechis. Nyr lac yn chwyrt leis na hachwrc y gre gyr o'n pian bre y geru agus yn brehynys corym. Yn her mol rohiach dyn i'r hwysgyrt a holw modyn ymwera yn ynyd pobl crifing i'r charman y gorlis yn Carinat Variety Ireland Carinat dy ta giri yr fwysgi fwy fi chomys. Rwy'n y Carinat Variety Ireland yn esdiag dy hasga mil euro sy'n wal rohiach dy. Ta reym sydd a rohor lateral of special dy giri yr fwysgi fwy fi chomys yr fwyl sy'n ynyd pobl. Agus dwrt Magella R, bonus jor yn ynyd gyd gorau rang yna agus treinal yr fwyl dyn yr anfwyrtiche. Dwrtchi gyd grwhi trwy jesyna dy fwysgi nach mw jesya cwyd y fysio tort fwy'n rohiach.
2: Tree rahar special tug and rahar umper the higher rahai ugin, the rahar tandem teeb la teeb ugin, agus few ta rahar lav abriha ugin, twor chalav urugin. Hermage corruha twardi chak, the father of Ahananya, agus few dinya pegashed la shanish, mata dingi le me comas, pashi no dingi fasta, the father of Ahananya chak, amara, agus ark and chalav tansha ugin. Agus beidir go bhfuil tríola bhain seas, nó beidir go bhfuil tamag a é a thuairt mar go tíí gan bheitha lá aigin, tá fáilte ar a hálainí teach an seo.
1: Glacu le rún ón chóilar condai Declan Meehan teag gola ienu leis an tenniste agus an tara arigidís Simon Harris maidur la balse bygge agus sredwalse a chur san erif sa sgeim cenach ar irignifat a falu agus streike. Dúirt a chóilar Meehan gyr balse móra la dénra da ghevi le dinyan na ní smó a te san erif fwyn sgeim fwy leher agus gwyl fai bór la furignifat a falu na streike malse bygge agus sredwalse ar fod condai gwyn ang al. Dúirt a gól ghevi le tríhead fforig na falu sa chondai, agus gwyl sia tewat a penis nisgeire y eru yr unirí na warig na fsio.
3: Ta molu ag an tanisja chon cain a eru ar fforig nu trecha agus ar fforig nu olu. Ni wan hi sé sio afach ach le balcha mora a wel dienra os can ga vile dyna intu. Mar sin cyrmi rŵn chon cyn ag iri ar an tanisja bwalcha agus sraj bwalcha nis lŵ a aru sa sgeim sio. Is fai bwór i an ffyrganu chreicha agus olu a gantar hwcha gwyn an al sna bwalcha nis lŵ cymwai. Ba chart cain a geru ar hini as ffyrganu a agal gan ŵsaj in ar malcha agus in ar sraj bwalcha go harahe y mas gar hiam hihiogta.
1: Tá ordu tocha da phobal go na ngálan tisce spéral agus gan isce chur a mau agus tá cásgur úsáid pui ba nisce gairí. Hannig a tordu an tisce chívniu a bhém i gavinni hir éir agus marisha go díje cidinne an sisiúl as fihid da vílu nisse. Dúrj Anthony Skeffington banisjar sinsera le hisce éirin gul si da gimpi ar phobal go na ngál go díran mid isce gus a taigigaru a úsáid agus gan isce nachol riachtan a úsáid go dí gamishahai cursi. Skilti Bash for Mary Carr as Erdan New Padder in Clohania, Bash in the Horland Pubble in Clohingley. Marin Gilte agus Kerjilihe. Tara Fara, Jatori Viglin, Ere Clohinglea Fuiler, agus Beig Jean Hawk the Clug, agus Yenara Fara Rishjumera on Tree Clug, agus Ashtra a Carp, Gucha Pubble of Clohingley, Lavinchant and She Clug. Cotter Mary Carr, a relic of Wahere, in Yafra in the Hinego Clug, Ja Pubble in Clohingley, Jadoni. For Shoss of Obuil as an Bing Wee Kilchata Bes Majin Inu, Bisha Shabli on the Jagla Kosh Najri Scor, Marin and Yerifar Mary Lishkamaila Gilta Ille, Yenera Ade Jatori Vakaba or the Rehemwera, Unhineg a Clog Jean Keheraclog, Exashra a Harp Gucha Pubul Kilchata than Sheikh Lug, Cotter Shoss of Obuil Serilagetual in Yafran the Hineg a Clog, Eja Pubul Kilchata Jidoni. Agus for on Udugan na on for the on Maribel Anir is Minyalok Rock followed by Sawala Tranon and Ye. Bisha Kiriskar Gulai Bling the Ish. Marin Evangela Nell, Quigger Mock, Birch Nina, Jerhara Wang Garland, Agus Gilta, Elilish. Tahara Ara Jatori Irortis Nadari Bagaf Wheeler, Agusbega Hampajin at a Hawk the Hlug, Agus Ashra a Harp Nawala Niation, Akbe Nara Sawala, Da Hailak Awen. Cutter on Udugan Surilagetual in Yafra in the Hinego Hlug. Eja pobl chalam cilie croc falle dilúin agus leis sin sinnahil ún tuaisgeart.
4: Nuíocht in iarthir gá léamhaigh fólingí bhrianan. Tá cosc tiomána ar feblianna agus fínal chuig fíli euro cura ar a dochtúr Babak Meshgat, sé blianna schascóir gúis bhfuil seo leige ar a gimín mór bór na ceapaí an gáile, mar gheall ar himpis sa hárla ar mhór na me sé inar marí bh inín a bhí sé blianna gúis ag an am chá mhór. Dúrú sa gúrtíne gur mar gheall ar loch tábaisteach a bhí ar chean go rothaí an cháir a tharlann timpiste ar mhór na me sé ag dréad chuslian loiste ag an déna hirmhí ar a nochtú lá go bhí fehra 2024. Níor an crios sáil a bainte dé ag Hana Meshgat ach Numed nar a dimin cáró smacht. Bhí Babak Meshgat i timpeann os cian na tuar an luais agus é duine bhealach a Gaeilfort Fleac Lia le gála agus sean tuismorí Hana bhí tíocht ar cuairteacha ar a breá an láisin a bhualú. Phléadáil Babak Meshgat ciontach as timpeann bhí chóramach a bhí mar thucair bháis ag deireann na mísa seo caite ag gúirt charúil bhfuil an chiar. Chaghard nu vesi tiach go gaile as a chaichead sa sé gárda a tá teacu machas a golais sa elúna sa Temple Mór a Dibredáring in nhau. Tríach a hín gárda nu vesi tiach da gregun ngir húsgirt ar fad agus ní vean gárda a galga mo jo. Bhí fear as in ismór náring rúna nó cúlan ar chaine gan na gárdi a fóri go dintur in nhau agus bé sa gala monacha dúlgasí san uaf gan dena mí. Ag cruinniú go chóirlaí barda sa chuchan na mara bhí an inneo, ringe stiúr thuair sé bhí sí bóirí chóirla chun déna gailibheh chur a láthair faoi na bailaí bhéití choling leclis na feibaní trocht agus parcala a bhíon teag na tránaí go na mara sa saora.
5: Dúirt sa stiúr thuair bóirí na chóil aon réiteach sinclaí ar a gcaí i mbíon cairnaí tarnaí choláid agus chaintaíh go mhuthair gar go chránaí in áitichaí ar nús chrá an ghortín, trándólín, agus ar chrán uharbacha. Tá go leifis go na cóirdairí gúil sé gis ag i gcóirda Condé, láirt ar sin gcóirda síochana faoin méid is éteach siad san aíonna le cuairsaí chuinealfaí smacht. Néad a cairr le cóirdairí barda sa go Chonamara páraic Jojo Macanumere, aníontas faoin laid gordaí tárála tar dúlgas ar chránaí Chonamara, agus d'ir sé go gcuireann sé imríar na chuil aon gharda tárála ar dúlgas sna forbacha im léana ceang na tránaí smúmíon daineán ó tháinig an aim sibh rá. Tá go le fios gon chóirlear mac a n-iomaire go bhfios trofar féidir tuile gordaí tárála a chur ar na tránaí le ranóg sábháilteachta uisce na cóirle.
4: Mar a bríos ní chúlann a sin. Tás géim fi lotoch siúlta gar na gaiilihe le mátíí chur ar fáil i thráháil an lochan ag sérán na gceán, le go mé fáil ag daine atá gaiid rutha nó daine bhfuil de crochtaí glúiseach acu ar na tránaí sin, chamála daine iste agus daine bhfuil bogathe acu. Siad cóirla carach na gaiilihe cum an cairichaí rothaí na héan, cóhartííocht char na gaiilihe agus grúpa hránaí na gaiilihe atá mun na scéime seo. Siad a chóhartííocht a bhés a bhail na mátaí ó lá go lá rídidir scéim tús agus siad cóirla carach a churas na mátaí ionad stórála agus an trealamh ar fáil. Dúirt a cóilar chundé go Chonamara Heas Michael Lande go mo cheach an rialtas toghchan údaras na gaoltacht a reachtáil choluag is féidir, mar go d'easting glóra nua ar bhhair den údaras. Níor an taire forbar tuaithe agus pobl agus gaoltachta dar ciléirí nána rá i bhreagra dála a thug se le gorid cén úair a reachtáil ar an toghchan. Díar a pádio grífa gan cóilar Lande ar a glór áhaid in inge a gurann sé iontasar na choléon dáta sa crí fós go toghchan an údaras.
6: Ar a cuireann seint is mór agus chamálum sa cuireann seint is ar a bobl ceáin nach chuil sein, bhí sein i riamh stopad a ra agus sin am sa nach chuil lá nach chuil fatte sarab daoine ar a scuilisteach ar a mórd mar ní chosin tú taide tíocht bhain mórd gúil taide gá dhéana na gúil taide be ó tárló agus tá sin na cuirimlaí ar a bobl agus tá rinnt daoine le ó tá me héna fíorú fumsa bhí seo ceáin nach chuil seán agus ní an rathgramsa a chaánach na sé scéalh dear léiríine sé ríiste rá nach bhfuil sacab.
7: Nus tá anreachtaíocht de mí tríd adáil an cheachach táchan gluta faoin rása.
6: Siadm go cheart agus siadm cheart a lío go lua. Ní hiigem cin cin fá bhil si a chuneal maiidir. No Fred daoine ar san ar séirseach sa tí seo agus cén fá agus bhí carta sibhilta na ggéalteach dain. Fred siad sin goach táchan údra seán agus agus siad buna dé mar ggéiltéire agus rudí mar sin chun opid agus fostiíocht a chusna cantraí ggéalteachta atá bánaí agus i mthidim sa ní siad chabána í riomhah tá siad inis. Tá aspa infrastructúr orin seo gan namara tá feibanna iscéin tá cholas ar feibain tá feibóirí ain agus go mbeidh duine cinntán a gur sásta seasta suas sí sigus rá frinim de se an techt an seo tá se seo tálú, níl taide i tíocht bhain báúdras na bhéalteachta chuirta ar bunacha.
4: An cóilar chun dé Michael Landon sin. Dúirt ceannas í chumman trochtal na gaiilihe Karen Ronan gur infrastructure criticule ríthábhachtach an cuar mhórta le tógeil an gaiile agus go bháiltaíon gnólachtaí áitiúil a roimhe. Anim níomh cuar mhór na gaiilihe go hoifigiúlainne ar a liosta go ní dograid fud na tíre a bhfuil stádas go infrastructure criticule fáte acu. Dúirt Karen Ronan ar a stáisiún RTÉ Haininge go bhfuil tábhacht ag námaíocht leis a tugra seo go náisiúnta ní bháin ó thiamh na gaiilihe. Dúirt sí gur chuidigh go straitéis níos fearr leithna go gaiile an cuarmhór ina bhfuil iompar poiblí an tugra Bus Connect taistil gníomhach agus in neistíocht Sneirn Road mar chodaíhe. Dúirt Monica Crump leabhar lonaí in ollscoil na gaiilihe bhfuil aru mór tacaí ar a go dhéanamh na miclíon na staid ar anois agus go mbeidh leabhar lonú atá gátógáil san ollscoil bhaid níos felúnaí ó thiamh na teicnólaíochtaí agus go n-obair a bhíonn sna miclíon dhéanamh. Bhí ócáid a leabhar lonú na hollscoile ón thíine ag Armádaín go dtíonn trí chlog trúnú na mórach le 10 thuairt go iar scolarí gon phobal agus chagad talaí cuairt a bháin eile a thuairt ar leabhar lonú shéimeasaí argadáin in ollscoil na gaiilihe. Seo mar a labhair leabhar lonú na hollscoile Monica Crump le míol ó tuail faoin ócáid agus faoin leabhar lonú nó.
8: An tanat na Lairdan an Dr. Karen Guinea agus actually a mórach ag an ócáid thar siúlagin by Ivana agus plan urlár in Lairdan nua ar fáil so by mid ar fáil can play fuin deara agus fís an fhergnam nua tam leik dú gamor leis I'm in rud is tábhachtí domsa na gwyl se nísi rúnach dan stadir atá yin avic na maclein in you gar áot by áot stadir a cún fresh in a vai aon ach áot in a maine maclein in an chakla chéile agus obrile chéile san rud eile fui By na spásana ilig san lairlin nua ar iarnach de cóch, so cuma cén cumas nó mí cumas atá orthu, agus ní féidlin is sin a rá faoin lairlin thagan inniu, like really níl sé arúnach de daoine bhfuil mí cumas orthu i ngach spás, so tam dhéag túla sin cuma.
9: An ócáid sé bheith sa bailach ag cead a bheith sáad nó cead a leach imeach?
8: Yeah, so on Sween of a wee agwin on Sarah Schoon by my dig bugger on Preve Lairland, so by my dig bugger la million lower and a shervy shigler and a fern glare, so by my drogan oho on Sarah Schoon convene a false US doc. So Kiapmurgi Mukshika Hall in Shansa Horta, Ear Vic Lane, August Ear Fur in a Hulskulla, August Gachain, you really, Chakta's doc, come quarter in Lairland and Ora Jernock, come Quivnu Aaron Amachashid, Salarland, Tomadig Sulgadori Sheed, a clown low, contest spot though of an art in a rev man. Me no daddy ag dain of a good stadair agus beidh agus sprag fiche na pashti chach chigols gan na galio this.
4: An leabhar lonaí Manicí Crumpachin agus beidh díl chamór go leabhar gaol gitar live ar siúl an áras na gaol an gaile i Mádach an hinge agus in sríochlog beidh réimse leathan leabharan in na measc leabhar atá as cló le fada agus atá gán chá bhar. Socrí socríde Léir Eftin Sochríde, Andy McDonagh as a Tuarín Béla Dangin, Andy Joe Holman as a Gwyrán Mór a Chiar Rua Húchas, a Seipa Vic Dárad a Gara Rua.

0: ag hinge ag maid na mádach agus chu rin na ghéisina a reliquir deire. Fear pósta chuí go hochblion gaiise bhí an, mar an na bhean brís ní chartúr, trúr inín, ceir dráir, dráir bháin, beirt antíní, beirt anclachaí agus gaoiltele. Ír tuair chéoine gan bláin íthirt ach mátha grin siada is féidir sí an tús athirt gan agraíocht cuarm ailse i ngíorthaid. Agus cuir éifrin le hanam Mary McLachlan, Mary Choljani as litir mocua chuchas a wasa nó áruch fer chola gorid, is sépal bhíag darbhar i gar rua ag deachlog maidin zé dúna, mar an línar clingilé, beirt chiráir, trúr dráir agus gaoiltele. Agus bin agaí nó iocht in iorthir gan lánio.
1: An éim sir in is le has gamult sé ó yes an nocht agus bé móil scapi a chaige in sin san iarthúsgirt agus san iarthur. Idir gá chéimdéagus chuú chéimdéag Celsius bheits an tocht agus sé tú bhag nó gaí bhestar in níor, ben an ghaothe láidir scaitíí in nacht san níor thuisgirt. Bei sé scamlach amárachs bei múil scaipí a chaige chumá le Cobran, mór an choláit ach fanna sé tirims na dhearsgirt. Idir chuú chéimdéag agus céim is fi Celsius bheits an tocht is áid amárach, sé tú gaí bhestar in níor. Agus tá sin sin bhfuil go le chóirsaí nuachta agus aimsire inseo ar airtí radio na gaaltachta go náinemh.

Diolch I bygwys bwyr gaid fod siach eich lawr yn y fo gwylwm sy'n nias ni cynnwy a siogwyd i'n siach dyn eich beth fogwyn iorhyd, fogwyn tŵsgwrt agos fogwyn dysgwrt ein. Chwn tŵs chwlwys y glawr mars ond yna trwy mewn ifrach chi'n chlawr o chyb yn eich lawrach sfeidio glawr chynnu trog asla o nigwyd i'n cwyg o lwng gyhina er yn ifr naid yn leich hion, cwyg yn oed y sê, sê y siacht siach. Nws na dyri bygo, naid siacht cair, nai cwyg y tri, hion y dô, cahir y cahir. Nws feidir ngleich maen yng ngol agos yna fyrta cwntin, nod se se, nui hyn y cwg, cwg y hion, hion y cahys. Agos ys feidir rifost y chiolwyr eich hwgyn chyma ag yn rifost RNG ag RTE.ie. Wel, cwyd yma tŵs leis na ffogwyr mars yn agos tosw mwys mars ond dŵl a ffogwyr ni'r hyd, tar lat o fawr yn y fyrbrach o yn siad osoch, agos yna hyfrach I tarn i fynt yn y reid na yfyr y cwg, fichy tri, fichy siacht o striach se. Níir an bhút ar bot óis an sin réid nó is anú tarint ru dchéolan go méid 8 míle cheirchéad dúrósa bot óis an tetan se thugan. Is féidir ticéad cheanna chó seo is sa siopa Slimmins, Tí Fáracín, Sintra Bharna nó bhaithhuiine ar bit tá a goiste. Bei slád war agail go leor ghilge dá láha ar bun nás na gáil ar chrád Dominic an gáile an marach ón hiine go mis an strí. Bei ráth leahan go leor ghilge le díol in sin dá láha Eig Sean McLaurie, agus bei míle fáilt rúbalúg in sin amárach ón hínéag. Bei campa comodóreachta le fighting words ar bun nár clon chosárige ó dealún go dí de cédín seo thugan. Is gá as úrid tríblan na dig ó seachna na dig í se seo ón te go dín dó ó lún go cédín seo thugan. Bei ceol agus óraníocht an le colm seoge go sé bhrenach tá spás na tórunta bei se na eisce d'irtar ach scá chláú ar Eventbrite Rivray. Til ólis brí trasa ag fightingwords.ie. I bhúver fefe sé beidis ag alíntóri trefse cúniach a dhéna ar iris meán a cúniach felita nú cúniacht araclana agus ia fa chula alíntóir rauníhe tália go gáfíra euro agus lóstín in dhéna chlis. Agus mar chuid gan chóníocht seo bei na halíntóirí ag dolam an aibre leis an bobl á túl. Tá chula ólas le fáil ar an Sib Idirlín inis meán bio .ie sreisgan dire cúníocht. Agus sin sprich tá talá seo le chur isteachar seo na cúgiúláidéag go bhí se thugann sin cúgiúláidéag go bhíl nuasa. Tá an beauty basal níthe trasna ón siopa blahanna ar gearrua agus an sin diantar smidú, spraytannel, mali, súla agus neart eile. Sveidio cwini yn y lô, nhw til ôl y siol wahw, nod o'ch cwg, hi'n ni hocht, hi'n tri, hocht y si. Fulant eich pwys ti nes ygwys tan cwlocht a fforic niachtyn, e cwrtw tomani minwys, nhw gnawys, e fach sosa tomant tîmpl charen ag galiwe, nhw ag gondeid ag galiwe. Tas yn cadyn ysdi tomana, di e hi'n, nhw di, le hi yn ffosio I yna. Til ôl y siol ffol, ach gliach ar nod o'ch y siacht, si cwg y siacht, siacht y tri, Chian hocht. Tá plan teanga chosáige sa tóid ar bhúntar snáfa ag tosí I mí mán fúver, ráhhaidin sa teachtain a bhacha geis lei seo, leis an bos seo agus is a múna ceachtain na snáfa go rásúr a bhéis an té cheapfar, trí rán na gailge. Má tá sim at in seo féidir de CV nó tuile óla seo amach ar an rifost OPT chosáige ag gmail.com. Tá plan teanga chosáige ag cuairtú glantóis a bheith sásta cúpluir a chloig glantóireachta in 9 na seachtaine a dhéana ag ionad órum sa spidal. Tá til ólis le fáil YOPT chosáige ag gmail.com nús féidir gléach ar cheartú gunda ibhir seo freisin le hí níos mú ólis seáil. 983, 989, 62, 9, cehais. Nuair 986, 96, cúig a cúig, dó a nád. Úmúltas ag lorog post san nárnal loablianta, mar ma tá tá deisina ag cornir na gaeltochta, yng ngáile ag gíri agus a gondain na mí fwy lohaj. Sveid a chul ola salmach fúb seo, a chul isteach ar an Sib Idirlín, cnng.ie. Tá Ross na rún ag tosí reis ar an láidir a go bhí lúnasa in tríocha hín lá go lúnasa, agus mar sin tá conrú go hirbhís cantín á hariscint go iarrthóirí chuí ag tosí i mí lúnasa. Bheadh sé áisiúil domach tá hiigann sé cheapfar a dúirtar bei ar an sé cheapfar, banistiú an ceantín I dhéanamh ón deth lá go bhí lúnasa sos go dtíon dáran le déag bhí fehra na bliana se thugan. Chóg lá na seachta na bheith a gceist leis an bos seo agus tá tuile ólais le fáil amach faoi ach rifost sa cheolachaig marad ag rosnarún.com.
Tá rasna rún sa tóid freisin ar efigeachs lán dola, paspórt amsir agus lán amsir atá gist, sealana laí agus ithe, agus is féidir do CV, agus tíle óla seálamach ag an rífas céna sin morad ag rasna rún punk cán. Tá fáisinéis go hiránaí ag lorog IB dónach go efigeir a smuc áirítir leis an ról freagrach telefón, Rirachan agus ábair fáiltíthe. Siad na hóirinta aibrífach geisle seo na áleh sin í go dílehí si ceir, cholid a híine agus is féidir cholid an gáile, galway.citinfo.ie. Sin galway.citinfo.ie le hí níos mó ólais áil fai sin ar fád. Tá rins airí le díal inis agus tá taracó Rassi Ferguson le díal agus deirtar gúil sí seo ag gimmocht ar freis réisúnta ach tá tuile óla stafáil fuha, náidachta seacht, sé dó hían, seacht a sé, hían a trí. Tá duine a cuar túgá asal buidan, agus thartar blian nú blian go lé i tá bhaint é seo, agus ar freis réisúnta deirta, má tá éan óla sáta fuí seo, bíg leach, náidachta seacht, sé dó ní, cair a trí, Cahir a cúg. Tá taiosha eventsis gomlian gavlis seideag le díol, hiam punk sé díisl ísio, dyr turling gulti cunhí gwiwa, achas feidir chule oldis all, e naid ochta sé, ochta cair naid, tri naid, naid a cúg. Tá dyn a cwrtú taach ar y gair a rúa, agus ma ta lehid ad nú oldis ad fwy haach tala ligan, is feidir gleach ar naid ochta seacht, hiam ochta hocht, seacht a cúg, cahir a cahir. Tá thair sa tóir ar sealaí nó teachpa gur bheith le ligan ag an tar spidal nó gaiseirge. Teach a bheith felúnach go dhuine amháin beirt nó trúr. Bheith sé tásta freisin d'amach siomra le ligan a deach ar cís, tá testamireacht ag an duine seo agus tá chula óolas le fáil, bhaint é seo ach teachtaracht WhatsApp, i cheola chuig an ibhis 9-8-9-9, agus tá rífosta ag an té seo freisin le gáil deangáil leis, Sin rífosta ag an té seo ag galmer 2003 ag gmail.com. Sin GALMAR2003 ag gmail.com. Tá siomr le ligin na gamsaíochtar faoi láthair agus le tuile óla seo amach faoin siomr áirí seo, din teangáil leis na bhur 986, hiana ceir dó, 867-2-3. Beis eis un ceol go gaine óga faoi Stuart Steve Sweeney, Airbon, ag tosí damart a hagan ag a chocht a chlog agus a leanacht a rai chulid damart an a yeshin sa grúsgin lán ar ispidal. Bei fáil trif chlíne, pórt a laca in siogus a bheith lohid agus leanacht an sesiún gan a dine fost a rai in ní

Bhí mé sé gééis seachtain sinna chuoine nain ó Portan sin le Johnny O'Connelly agus Charlie Linen. Tá sé chéar na dé an is gan seaachlog lochtééisteachta agus sa fógraín tuisgurt os mo chóir an bbáta seo. Fógur in seo ón chránóig ag nólachtaí agus a halarthaí tar soireachta lí dóis tá níos mú agus níos mú cuairtarí ag teachta seaach sa gránóig ag leir ólais faoine rudaí i tal le duna agus le feicáil sa geantar. Choncoidúló tá siad in sin a ghil a chuir chlár ólais go chóirtarí le chéile go chránóig. Má chuir an tú gníomhaíocht Tarras, Espéris, Imocht, nú sé bhí sé fáil go chuirtóirí ba bhráló cluisteilhaitin sin sa gránóig. Bolaisteach ó cúsa gránóig le do chuid belóga, brochery,

cartí an nó agus seol do chudólas chocú agus chuimid tapóint é tar goid cuairtóí deirú an seo. Bi í deá lob ná teachta ceis nó chuúige trí, dódó náid chocht nó bolaí seach anmar be ba mí le fáilsrúb ar fad. Tá ceafé airan ag loraach foran ó leis agus ciisna blion ar leid go haí ciisna ag tesal bontáiste heasap a bheith agat. Caha an té a Den sé ceapfra bheith sásta aibbrú, lá na seaachtainna chomá leis sin de seaachtainna, sfeidir tuile óla seáil nó a CV agáiste san san ceafé an sin, sfeidir tuile óla seáil freisin achluoch 983, 96, ceir adó, sé a náid. Ceachtainna fidal chuir disiúnta le fáil i litir canning, fáil tú rah chola ís agus chola lefel, beid eis agat pórt agus techníc a ólam agus sáltsa bhaint as a ceol i dirtúr an seo. Fáid deangua le Mali inis ag Mali Magner, fichadó ag gmail.com, nús féidir glir chur a freisin 986, dónaí sé, trídó, dó, dó. Tá óstánachal tún ag lurg pórtir íche, fear bear, le hai a bheith pórtach inar bhórin chárdúl. Cáhatú bheith os cyn 8.10 ís, nú ní sinna idir túrn seo, cáhatú bheith chárdúl in tífa agus díchloch, agus bheith sástú aibrú san íche, agus ag an dyrir seacht na freisin. Sveidir CV chiolachocú ag lochaltan ag gmail.com. Agus beim grŵp peintreacht a plain air ag bolla le chéile an óstán Sweeney's ar glochan lia únda ar maidin le hí cafe, bai siad a gul chuig trá éanach ar fanlaí in sin ag peintal. Sesiún ceol chur de siúntanis, seo rín sesiún ceol chur de siúnta a bhéint ar siúlingaí dóis na Rosson agus glochan éla go 6-0. Ed an lún tí hiú díbeg bíon se ar bun ón dechlog, de mórt in sin bíon sesiún ceol chur de siúnta ar bun an ond coislach an ón luiche ó leo se hocht, agus bíon se tí vili yng ngart a chuisgé ón lí. Ar i gédín bíon sesiún ceol chur de siúnta ar bun i tí Danny Minnie an angur ón lí, agus an ond tempol chrónia an chlochan lia ó leo se hocht. Ar an dzéirdín bíon se ar bun a bónars bear ar mulach dóbh ón hocht agus deach ceol in ngort a chuisge ón hocht fir sin. Ar an aoine bíon sesiún ceol chur de siúnta ar bun tí hiú díbeag ag an am céanna ag i dteach log. Ar an saharn bónars bear ar mulach dóbh bíon se ar bun ón hocht agus ar an dúnach bíon sesiún ceol chur de siúnta i trí áit bíon se idir glún chralaí ó leabhais trí, lóistí na seamróige ar nál cara chun ceithir agus dáhain i líú Mina leke only. Bei dú nach nur leke tach fabul chris rig or tach eisge er shul rilek sur rilek ed an dú nach shaige dó chlog. Bei dú nach nur leke ed bon ege shaach dó chlog fi an zenu mad nu marsin er shul tach fabul wide reilt na mara in langure. Bei se shnir shul fi an zenu mad ege shaach dó chlog an chin. Agus a tan rilek ed an shiol a fichid aru marach da dú na ege dó. Har trí lá an ceú go dín séolala go bhíal lúna sa bei campa alína ceircail arachta le gáisan ranna firste go fáistí idir sé blianana agus chablionn dé go ís, ón hiine go dín trí ar chostas go seas go dúró, Bei béim ar ábhar a chuir sa sin seo, déan tean gá le til óda seáil, ná teachta ceis, ní chuige sé, dó dó, dó i dó. Bei féle copanté ar siúil ag teach Daniel agus Magella i míon Bennett, de mórte chu gan an tochtta lá fichiid ón dóhé go meis an ceair, brach an teirige de lu chun sochar rilé for life don ngáil tá fáiltrú chulaghna in seo. Bei lán sealhg dion leabhar luas go mí na críomhil le daanaí cheanan, Aon ceolchan mar éis ar siúl sna himárach ag a chochta chlog agus sa sósial an dóir a bheith sé sin ar bun agus man leisceil ní hinna sna himárach sinna a nocht ag a chochta chlog fi hann uir an umar sinna bheith sé sin ar bun. Bei Steve Cooney ag sinim ag an ceolchan mar gudeachta le daian agus bei ceoltóir as albun Maria Mick Millen a ceol in sin chumala písal iarachta ó ón macilavríde. Agus tá tí cé díla fáil ar iaf.ie til ólis na seacht ceir, ní hana dó, náid seacht, seacht, seacht. Bei campa saura ar bun ón seacht lá fichad go tín trí a chuhíanú lágan bhí seo sin an teachtan seo hagan ón dea go tín trí in ólad ní finan ar nal cari, til ólis le fáil ar ní finan.ie.
By Camp Glacierta in the Nifan Nursul on Zahogdin Caroline Zegavilunsa on Zagazin Do Hulla, Quick Hugger on I Foshden, or Kate Euro Everts.

0: an spásna tórannta til le ólais a chaildan gá le onad inf ag gmail.com nó 986-6-3-9-8. Rachtalar Active Gallagher's Elite Goalkeeping fá lá ar an séagus an seachtú lágal bhí lúnasa ón degadín dócha an lá, sveidir áriantí an rivré ag onad inf ag gmail.com. Bei ráviocht áirithe ag cuman na gorach chun sochar gan Kevin Bell Trust ar bun ar an dárna nó an tríú lágal lúnasa ag bra ar amsir. Ag a dóchlog a bheith ar bun hebi ceacú lá agus bei leanacht áireachta ar fáils na siopaí agus ganolachtaí áitiúla. Agus bei fleithiol chil chara fefeh sé ar bun ón lún an seachtú lá is fichiad gan bhí seo go dtíon ine an náid dearnach gan bhí bei tús a chuir leis. Na ceadlain sin de lún se thugann agus críoch nó siad sa híine ar nóí agus iad a lún an seachtú lá fichiad bei ceolchar im leis an grúpa altan ná sin chil chara ón hocht. Chomála sin bei Seagar Sessions ar leis ná sin iad a cédí agus bei grúpa bhuitáir chuiló sa ná sin a gil chara iad a híine ón hocht. Agus tá tuile eolais le fáil ar leanach Facebook fleithiol til chara. Agus leis sin nocht éisteachta snúlam san nocht gá Green Twiscuirt a tuir mis cluis éisteachtainis Green go chláirichaí vins le cluis sean seo ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Ceol, órain, nuíocht agus iaratúis. Nead na fuisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chocht ar maidin. Nead ag RTE.ie.

0: Tá Éileann bheaga trí cír fad chósta chanamara. Éileann ar a racúnaí arab ó rabháin. Sa tráise, turamid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naine a chleistal. Inis barachan, mar hampla.
1: Sean scoil is ba bheasta, nair a chéach na siúr leis a scoil ní rán dar a level an, ma dheirha, so. Bhí sé chéis scoil go bheasta le a bleclí.
0: Inis eic?
2: Bhí chéil rúchia tá gárdaí. Mar sinir ni mar dara vich. Ju to stenga fi jeno pače si ju išroedal.
0: Burmore.
3: Bal na šio ve hirin še des. To še sophomore to the mahana na lights was la Oscar Cooper. The see him for the check is yes.
4: Er lie they brought her kahmor slashet.
3: Neva.
4: Ni ak me kamrio.
0: Agus inish vikelna.
5: Ta gunu karbalak shtin shin shin okin. Vojna sasny.
4: Ni.
5: Oh yeah. Kuno, come on shot kon ya. Krishas Linger and she didn't take the shit of all.
4: Was du doch doch wundert. Doch wundert kolle. Doch ist nach mer.
5: Weil ges ganz schön schon in schon ging schon nie nur schon eine.
0: Shin Elanach 13 a quick is a do.
6: Penagin shin sulchun keen chud gan clarach hume sa clusherin sha ar Archie Radio na gael tachta. Ta sha chug na magan shacht an shlachta is shacht agus safo green zeskert os ma chod an baut sha vi onat cultura wal warnia ta shud sa tod ar eisgi hod mootar dramiacht olge. Passport hamshira agus sa shad aglarach eisgi hod funiul spragul chun carad na dramiacht I shoro gu yegori ta idir tribun na zeg agus achmin na zeg. Sveidir ir to see anas shol de CV agus no tuchlo di gairis in a liacht ar maach da hahi dramiocht da chuig olas ag anod cultura punkai I. Ta agi go dín siad lag a vi lungus le kar isteach ar sin, ta chuil olas le fáil wai olas ag anod cultura punkai I. Féle lis pól, bairin kisit ar bon a seacht nú diadúna se an darn lag a vi lungus saun siag dín hocht a hala John L. ar chosas go ye euro, bai kiol in sin leis an grúpa Slideways. Bíon caffi óge ar bon a hala na mascarí ar hard war an dengan í chúis, chulid a cédín o leo si cair gus ín seacht agus bíon míra fáil sa gónaí rút in sin. Agus bíon yoga pobl ar bon ag tráfiel bon, chulid a saharin o leo si hoch gudí leo si nai. Ólas le fáilwai veri, 9-8-7, 3-8-6, 9-8-3-8. Agus leis an lochtaí seachta sin ólam sa nach go ágrin íon nach tá fanna gí léinn seir artí ar dúna gaalteachta, mar ina sin seach mé sin lí sé peidir a riada a bheits nar go deachta leis an gláir chuir chun ceol. Agus an lí gus ín denach sé siad cilíonn sa borca, agus in míní chearúil a bheits léinn leis an gláir riomra ar RNG. Agus ón denach go mod sé me an ithe sé cin óíh an bheits a gahéad leis an gláir an tíh túhil. Ach bhfuim sin neas an teoláir na bhógaí beachtar seaach nuhaigaí agus gnoidí a ghaib.

Tá mí de géisiocht le dlúas canóa déirdruchasí a Granville có dríocht a sanim do, tá se le fáil ar Bandcamp gan dót, rá uimrion diag, bina go bhan dar a sampla an tríú fumrion glén siad na bunting jigsar, fuara siad istig a maluchan cóldach ag bunting de military music, sinna glén siad ir. Dlúas go dielbrea se, Tamtris gafumrinn as gafumrinn chulichéle an cerichín. Se a rán sé múl tá se le fáil in sna seanú valúchán tá se hir gur cuíine chomach tá se an sa tímpel tá se cotíantar fu na tíra chai derút as dach a luca nerút. Cio dríocht a sainim da agus da rá dívan sa is dóch a gur dír dr taon cena dír se a chán a gur dír ingur dír de hon. Agus sífa dinn of tún kunnir chomá. Cio dríocht a marsin os na drifúrach a Granville.

Deirdrugas Aoife Granville agaibhann san ann nuas gnó díreach eisithe le fáil ar ben ceamp mar a dúirt. Ceo dríochta is ainimde, go mar is siad an lucht. Se, seo chuibh, Fergus Bóg, díreach an chrí agus Leadó Burns aige ráisna bhuaillín cear agus an Galway Rambler. Fergus Bóg is a chairde.

0: sin go fergus bóg na seúnta chláire agus a charda beh tilingfu ar ból. Ar nascrí ah ranna ína híanacht agus se órán gur maiilem féint an fin agur fúna tá nechatíanta ar an défhir den tíireach gur múlil seanna bhúsach ansá timppla seanúna sé an ceanna haag darachaáid an sa réchma. Agus an tabhrán heist geistúmt a gur dáach chud réftrií hán bailile ílíí, dar rá dhíomhann sa ag darachaá cáin.
1: Sí gohfuil

agus sinna go bhinis Paddy Cron an Shanna Hafford chuig Paddy ar nóin sol go Amerika sa chun dahadana éana mar sin sol go Boston in sé Hafford hí sa darni chunnel Creedence is dach a bhean nór sin na maile vúrna cúpla seachtan sa rák sé agus hín sé amas éna sa Haffordach an Hafford sin 78 sa bhí únta sun a hín an drám dar bainam dáf cópla iad seach gín chur semach tis na 78 sin írvech meidar a kjólar is an gandót ach hil sé a chál an sun mar hiol hóir hóil dahar is sé go stíl Cligig, ach hann sé bhaile nairag nócha hén lena bhean canna, agus bhar sé go learna, bhíoch sé gluach go dín muilin go minic na réimi sé séinte an ar níine, fuair sé an gradam ceola bhabili sa seacht, agus mar sin de fer útach simúil anna cheol ar fadán na hile nót a hén sé bhí choréig an tán. Dó dir a hil bhíoch sé séint le gerá dó dín a chuléin sa bhí buata go. Binnin sun Well, the collection like of artworks, August the Wild Irishman, Rasun, August Shane Shaslan, the Herring, and Ishigas, Nakalinia, Farn Four, Paddy Cron, Rish to Greenwashley.

agus sinna go bhíne sin eile Kelly Band rinc go maidin na thugadúir ar an lóiasca ana sé amach roinn fear blianta hinnis agus tá sig daoine haigeistlú na chunathe go ra haine sé. An fear a bhí saghas a mónar ruda san go léir agus a mónar lán ceol agrú pobal agus go thairid mar sin lánú dín san thuas timpeall an taobh san do chúnta limni caiilge ar bhúine chuige inniumh. Tá mar caiint chun dát ar cnúthúr á Iobord nó Can Herbert. Tá bhí thuismóir agus ar thair chus ar fúracha mé imis mar agus síle agus maríon agus trthircha míáil agus seán. Ach tá chlán mór nechan agus níana agus gar nechan agus gar níana agus iad go léir anna cheanúlair fachan na dhéigeige. Ba nech téiles, fear anna hígur si chabé ó hebhan seáil, bhaint mór a gile cótas leis gan dát, go déan si si bhánaí chalaráin chur gléir an cúpla lán chun ar an droscéal ínsintam. Mothaigh na daine san thuasmhathe agus gaisce diantaige a ruthe híl leis an ceáil gailcha chur an cín. Cúpla póca bheit san bara bhhuiil agus an cnoc na báir i bhar a haon á léomh luachra táim chun ómás inamh do ríist le pí eileáin Ella Kelly Band cían na raibh sé chomorálachas. Cúpla póca ríist Cool West agus cnoc na báir i bhar a dó. Ba nach dé le Can Herbert fear bre ba ceoltar maithar mos go ceáil gaimid cobhrán lena chlán farsin go léir.

Asgat an fuim gur sinna 78 sin sinnais chomh pedig crán an rís dos na caigad í lua agus in ínin hir a chuige agus an Pride of Rathmore chá ríl. Asfás am dúcín fyr muintir hir í an dyr a seachtan seo gan dót agus gwymig a chrair gach ein ar mór. Pe o fwy o'n o'ch hir íad. Se an fuim rin o fain eilis stín se rai'n tafod le Frank Neil yn choma naid o caigad trí Listen, Lippia Kinna Co, please. Agus Shachu Vinisha, Le Real Duchit Paddy Finley, Agusin Red Haired Less. Couple of Real Marshall, Faddy Cronin, Agus Frank Nealon.

Agus bíine go bhíneis Brendan O'Regan agus a chard a thug sé Luis Gomach roint blianttainis a Wind of Change a thug sé agus an fór nó Lena Van Oor nó Artem Child a thug sé an píosa sin agus na hant bhí Peter O'Hanlon agus Mair Brenach seint chum agus Tommy Hayes. Brendan O'Regan mar dút. Well, her naisling éan tros eile rís go darach o gáin a spráilam darach a sinan cúsgul a méidsin a vráin is gom sa chlárnacht tá mrán le fól ma gúin veig. Sa hea lagan siúd dún skelpín dráinach darach o gáin.

Anéan sa tarragus an deilgáin an cúpluríl san da haintig vidin cildofar a vedóig stáin. Brendan O'Regan na haunt gan dátar Luís ga Brendan O'Regan haise agus Tammy Hayes, tún lúcan. Agus

Agus sin éime chute den líthe nachtain is déach leir buling an buon salas mar dúirt chun sinúir chun chláúir. Gu agah go éisteach líonn sa réide an agus taúm dú se bhar neis rééis an teachpain chláir le hen de a seaachna is choin a labirthe an réadúil ar an sanam chi lá a lónasa agus bín chláir buhéir sinna bhí na héim bblionach. Idir se agus súd a rioine chóra, gur agah, Iva, ber bua, an echttéir a vilig.

0: RTÉ, Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, in is an cláir rírá ar an na dtí.

0: Nia Archives agus Georgia Smith an album nua le Nia Archives a tá heart cén ar fad cúpla duine mór le ráir na sanfeile chluisteáil ar chumá sin Get Me Down cinga de chéad single atá eisithe aige mhaith sin. Tá muid a gáil chléile ceol nua tá cean Phoebe Bridgers agam díobh ar nóigh ar éisir The Tonight Show an dad chatte le banna go ghasúr i gcasa an ceol le Harbh ag lóta tá jungle agam díobh freisin agus an Misha and the Bear ní staine ni achar dús seo a dhéasmín le Kojak.
1: What's the mystery? Yeah, blowing up, I got inflammation, need antihistamine. Life and death isn't foreign to me, got family history. It's not pretending me, I'm a fan.

RTE Radio na Gaeltachta. Tás a bhí géiseach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuaisce.

sin é Paul Valentin tugann sé malfunction ar an gcán san bainte óna EP ur Off Sand ar Fiends Tear. Agus bhí de sin linnig an tús le Illusion Phase bainte ó EP Nod an Nod a Car a bheith ar fáil ar le féin le bheith sin music ag an cúpla seachtainna. An cibhánach fáirt ar an taobh tóthil tránúna de shíne an sa ar RT Radio na Gaeltacht de díru ar sheol uair House Six Techno ó thimpeall na cruinne gan trocht ar chur sheod chumma mar hampla ar gcéad cean eile. Sreile mar seo chasa uair na rósa bhliain. Ón bhliain nad an ghobhíl seach nó ghobhíl sa hocht a chum balúchán total cuid a hocht ar compact. Sa DJ Coatza le Mariposa.

sinné séad, de sé Adam Ur ar Deckmantle ag Tusan Tárig, Rave Echoes Tedlin Adam, agus Taking You Home an Cána Har Casas Chúlra. Bhí Raugan igan Tuso Answer Code Request Chulis Halo Binta on Album Halo sin canúr Wigshield ar fóil ar chúnacuí ar Bandcamp agus ar lipéad Delson Choma. Is tú mi d'inis le Rau Ur of Stockholm

Mm-hmm.

sinní KVG an chiadú go má casar an gáir stóirm. Bainte ón Pensive EP, a chéad isiúntar le péad féin nó bhanaithe KVG Records agus Frenzied an Tiddler an Iarchsan, a saimar le rá an sonó Peter Manorfeld. Chulís rianar dugan sé Bubbles ar bainte ó EP úr le siúd an Iguana Aura EP agus sin isiúnt úr ar le péad Classico. Agus sin a bhfuil ó théamh an cheol tapig an sar ATT anocht agus an tachtan seach fog me slá le rion óhraí níos a bhfuile agus níos a séhí chun sin thuir go ceann scríbe anocht ó Placid Angles agus album edition sé níos luaithe im léana sin Canada ar Oat Creations glór le Sophia Stell le chlosar an iarrachtsa I Want What I Want an Tiddler. Beg an tolas ar fád ó théamh an liste ceol agus an sruffhaime ar fád áirichan sa ar thíhéidir lína RT Radio na Gaeltachta agus filig an taobh tuathail ar an air arís ar an lán limsa cean ó cibháin tséis na deir seachtna. Míle bechas a socht éisteacht, sulung buine soltas an glóir, a thagam sáinis an gansa ó Placid Angles, bíocha anna iar seachtna go dó agat.

0: beidh a fuiin d'ordan nó.
1: Míle
0: buíochas ní, Hallie. Míle buíochas ní, Manica Crump agus Brúidin í chanéla í leolín fuí a leolín nú in sin ište in alt na gáilefa. Is a múisín úil aga hennam liantan is ar láuil a tíar gárda Martín Olay ili sáisún sá fuí chúrsí pólínachta agus chúrsí a wain leis na gárdi ach bhí me hersa teach gadí Martín a gáilid go chóra na seachtana agus láuil múid fuí rínt wa ruddi ach láuil sáram a dosach fuí na wále dúchis hér na Lloris.
2: En dat is mij Vihilia, Bijlenburg, de gegeven terrorist, Fuyrgruk Malta.
0: De jaren in de schuwartien, kan het gedeeld worden, wil de jaren dat ze hem zo heet ze Rasmus Kogus Kardna, ach, kan dat zien, dat kan ik niet zien?
2: Wil dat zien, dat er had in je moor, maar hij is hier de boer de welke Kardna, effect toe Kohrensje Lehi Orasanjag. Sin chéad bhile tó hí an Norrasaineach agus gohanse sin siar bór chaisiil le bailla go caiisiil agus sin sin gohanse go dtí náid a gomid roi dín siúíar idir tá idir tar se slochanéire. Tá sinné bhíoh tí an mór fadháin ach ní ní le tí an mór se ní an neir agus fioch.
0: Le do dín san sinmhar tín muinte go leras idir chu dís ceide go neach me scoil deach sem go lochanéir nó sa go rasmó.
2: Ja, vi bonskar la kanera igen om. Vi gus bonskar resten til mor, men vi tror munter igen. Gus, vi snart ikke nærmest ikke bonskar. Gus en sin, vi rå en lehi bonskar. Vi en kan godt mor, skal gare med dis. En sin, vi kolder sig også av garna. Så kunne de sære, gus kunne de skjere, en sin, resten bonskar, ja.
0: Sæt du skjere hva to hei?
2: Hva med skjere, skjere gus kolder sig også av garna. Chama chapa bíon an sin, ia, sír tús na seascadí.
0: Stóhig a bíon an táma hosadín na líde a golig edichas dár lefa, golig agi maanskar. Vi chanú, vi chaúr chun a rúvir sin, ach stóhig hásta na blianta sin hosad níos múba.
2: Well, sá, ia, kinti sin, ma vi rúvir sin viach gal óor dín anach na teach agi maanskar. Viach, dán a díis ní svúdi sóhig, kod ach oig an ám, ege bunskal, mar tasam gara bak behim, kod i karwana, ach ag ranga seacht agus ranga hocht sa bunskal, agus níl sin isach ach ranga sé. Ach gudir a chélin sin hessa séad a gal ege bunskal, agus sin sin hánig chan sírad achos nidag seasca seacht slohi, agus sin sin tohi isan lán tjól ní a sin.
0: Stohi, tífa mú gond nædja chos agus gond meid a vísa bólum agus gal hén a vartín. Duskul með anskall stohi súla dýn dýv slífahe agus bæli stohi lehi djabunni jál agus rúdi. Næg húsad ekki með anskall sæchas mar vísa rövishin næg dýmau dýs om anskall stohi nýr ás ekka bachan og nýsaskocht nún alveg berðt.
2: Og sinan rúð agus farjar ekki náum og gæljór gond að dýn í dagun með anskall árum bónskall. Ljóður hvað hvað séð er í Amerika, hvað sæðsinn í Amerika, það sem begna hlugan í vís ranglum segja mannskar, hvað séð er í Amerika, ljóður hvað. Og sér drám hvað ekki mannskar við sæðs í Saraku, hvað séð er ekki dýn artist, hvað séð er ekki mannskar, vel við vatnist mún sænsinni ekki, eller hei djaba alveg satísa, ja, og vel við fólum ekki, eller hérsmar við fagvalan bónskar.
0: Ar cuidir chatú nís ramóran sarang an díonach leithéin nís nécho tú ige gimeanscal a gárna nú rán móran acab go chéach nís a dmach a meanscal.
2: Tú igor a dúspára is scoil chalí ní bhíon. Ach gulir a chéle stú hí túsan seachtin is seascadí lík séad a steach na bóchalí án. Agus nere bhí muidán bhí sé mescui ach bhí chuid is mú acu chalí ní bhíon. Agus bhí chalí ní cúnihán. Chomá chéannas chun de hehí agus tíhile go ráide agus atchéimar sin. Ach tá mépa ná tamar me seán mé chu sé an seaachtar aine bhí sa rang sa máteistin agus san áteis chumá chéanna. Chalíní ví a go de lecopí.
0: Es a méid a bhí sa rang an sin dechaat a gána, nechéine lecoún an tíolaochtú hé, nechéine lecham sa gádaí.
2: Chua, chopta ceanna chua, eithi Mihala Cúla an bennach díalis, bhí tíotan sinu was náttar ár, dí siomla cléir fa písa, agus Pedro Canavan, P.T. Canavan, bhí sé chusin hins na gárdi, so bursta chua, fréidir sé djab sin, ia.
0: Chaitse agor, an zámo bhí sa rángan ilach leat gara siad a múnti, agus a mhaiúl gudri, sér nú gara a gulior, chiapsim gara gulior reitach le dina gíni sýl.
2: Bus hai, bega bín kutig o aast, a meach bí nír morun djab ní le fáil. Ia, so bí sé, bí sé de kurtu dínig nám, so vi man dan kurstecher

0: agus formaid an job agus tamar leis sna se hehála se.
1: Rosés go na gardiál ag gnám ortín, so bu an chaint fór eich fadó an chybyn an aird agus níor a hannaib bytunad balaiart. Rosés ga fel éle?
0: Well, vi ort skrúðu hérna, vi skrúðu gert. Nýr einn rúttan að sjálána og hýf testa sig að rúðsum. Má tatt hún anna að er ég lett sem skrúðu við ekku. Ég hættu stegar, svo betur kom að betur nekkæti síla hinn skrúðu og sinns nokkur dís en árði að hann dýna særdu og skal er hela. Og svo fók dísin sinn betur hann hétt kvíg og hlöflein og hétt kæt. Brænsja kemur því við vóhú. So snach ég sé gobar ekki námsa, já.
1: Nú, þú ertu stegið að sinna, hvað er að sinna en hér dæmis að sinna, þú ertu stegið að hvernig að kennuðs kæftan í viljaðin að gynu, kennuðs fjóðum viljaðin að gynu, hér dæmis að?
0: Well, við sé við, leðin að sinna anna trénala högt í ekki námsa, þetta sé að hlást í náttan er Temple Moore. So, well, hvað hafa fjóðum fyrir til í, og over poorly not August Ruthie Machine. August we cop well and Hamakiana August Vigilge guest ever school Hegelge guest August Schne Brunach is more. Yeah, but my Hogadi Sharon police jury Schne on Tower Bubu we guest. Yeah, can the cool TV had no can the Ruthie Bichert Jonas Kerry. Or shelter it a young, yeah. Gone a young.
1: August, Mich, Jeremy, leave the train alley in June, Mich Glor Cool, the gallery, say Martha, my just to hint a belly, Glor, here the young August, say, Ben Bell, the safe of the Gaminic, a brahide gas, not Malahale, Hazel, La Bertibu, Lara Hossabe, August, the hood, Skilly Hain, Usad, a binny, which I shall mark work on hold the gallery.
0: I will work. Well, we in the Tagus Gorivian, Gordi Vintu, no certainty. We Tahiako with a Silmoch, Gudorakop, will eat a look, Fapisa. So, Eder Kulje, August Tagus, a guest, August Kechi, Lehirudi. Naragahrudi Nis, Smeniki Vashgale. Fui eru þið kynnt að harla og harnjór sér sinn kóra og tísbúrðið srang svo við fólum að sérna gólni og ekki náum kjanna ni eftir hún annan jobb hérna kært og hún hattu verðin að sjáðan og hún hattu verðin að fólum kært og
1: hann sér ná sráðan kenn hérna til sjönni nægat hún náði hérna tómach stempa mór
0: Ik heb blokkeerd voor mijn hierdoor, Schroeds Vikibun, Fitzgibbon Street, als je Dini, Vachagulga, Park of Rock, Olarna Kaharach, Gordi Scherderus en Chin, Gelawon of Gelawon Tower. Snap je hier dat je ze mee, ja.
1: Ach, hoe moet je je wordt in Ogadorus, zeg Lloyd Kahar, Blekkeer. Ik heb dan rond schakels en trachten, schakels en dingen, rokers marsen. Ik heb dan rond die smoe gewaakt toe aardwind op. Ik heb dan haar gehad smoe gewaakt toe. Dan heb je toen zo'n geen emissie dan.
0: Ja, we zo hier in de dag wat er rustig is namen hier. Morgen raak ons het heel na een rond marsen. Een rustig is namen. Ik heb al na 40 ATB beter we bocht kassule, you know, hier gaan maar, ik nam maar hier morgen naar Schulan. Ach, ik nam kennen naar wat er zeggen, Lark, ik heb lekker nam. We bochten ons aan aanboren, dus kanten, dus Dini Dieste, dus machine. August, het is een interessant wel, maar we moeten ik heb gewoon in de grabbel kleer, karmoor, kjal, karmoor, maar ook die zeer. Ach, sé bhalar tí bhí.
1: Stóhí, maid arstún sin nusabóid, díh bóchtunas in seogun a mara agus na dhorisnú átiachí gud waiach a maile stóhí arta a gud a mara ag nám. Bóchtunas go chináleil stóhí bhí ed bhealacha, mar stóhí gáganúcht ar arudí in seo níra dín níra móra na dhéanú stóhí gara ochrus arab.
0: Well, kintishin, agus vi gantan gud or náitachí en sin sa gantar rúmide, vi múide sa lárna kaharach edir a hógan lifa, agus vi gud or átilniar a drohi hígtan, agus vi bóchtan sa, gud or a kunach mora nidachas a kunach en sípsan nidachas, agus tíast eich to hei smú vi kurist eichru nir am oran fasiachtan agus vi glúntín ja glúntín sin beti nar a fosta í ríaf agus kynal vi sem ar galar nor nachul na tishmohori fosta hei bin sa dekar eich na gasur forist eichar fosta hei agus hul gobur gurilta a chairisin vi galio vi kudugan at vi se herbaar agus vi agus kismat gara na zramsha bocht vi gudora kud Tini avriu livento, kus tini vi kala ru ach sen drachwini ansan chal, goni, kus sen drachal. Ach, chodzi smogun an tini vien goni an vidar harbar, kus vidar suolkech, kus vidar dina nihal. Gmobar na maharach ei, vishad dina harbar an sen, kus agus gomoran gawin an tilak.
1: All what you know, Kenos Dean of the Intabo Worthy, because the Spinix, so he basically my hint to a cluffy pedder, but the BJ started first and was some lacquey and no Atiba gas rusted. Ta winds of lacquey, how did you change the Lord the Carroch? Tell my ye will you, the Spreulogus, tell the back up.
0: Oh, kinte, agus tá anna cuin gríneach, agus tá siad anna scopí lehi scéal gríne, agus vi character a bhán an sin, viach se casi ciol, cam gan leithi hi oast an sin, agus viach farbacht vi andúr snol a gehéni, agus an se se os láhagum hén, agus scéal, you know, when I was a young lad, I applied to join the Navy. And you know, when I went up for an interview, you know what they asked me? Are you able to swim? And I says, why? Do you not have any ships? We know sort of green, we take water and she's in a stride, and actually stride for now. August, happy kiss at me, we are rolling the door on. But now, it's a light worse to me. Vich na funio gai bristan. Agus gohaba na sinu sen tainam agus na dini ati rana in Glasgow Inn. Agus ishe da am tabon agus anish kapir rodi marsheni a chaha gori an fupi.
1: Wartas marsnoi Mae'n siŵn, sa'r hwmwr sy'n y fianach, stoch chi'n cwyd i gynnu ffaib yn y fian ei gynnam, bod rwyd nhw lwg o fian rwyta, ach lys yna cwy'n gdyn sy'n y fiegi ei gynnu amor o tŵ ddeil alw. Nyrn o sian i seis ga ffiw ma fi, dyna cybla, na dŵr ti'n bala hyn, nyrn o sian i seis ga sy'n y un o'n na fi sian i seis ga Ni sé skal tanta sinar ab dirmoid.
0: Well vi vi sé skal tanta sinar hon nesle le gatra ab. Well khis smoka. Ja, kutaku na pa khana taku gdena komulehte se. Ja, mar der khalora ko ni ekhl maju wakh na vestu trosten gona gasu lat nor de himar shen vi sad at khike san u stoy krishishin fier khma kena. Ja. Ni ro en khoras at hamshun mar tana shan o hiv polin of publicus kangles was lishna Muntiráttu, hálar sér sem vilja er að héla, já, maður við gálir, já. Hrófið sér betur náfækjag sérðin en gáldach, nær verðt að þátt hvort þú erigit nú fínar og sinna tórstunni gann að hlánlir, guðiðin prísu og nú guðiðin húrst nú áttkynnt, já.
1: Úlega hvíin í nússhæðu þér hún múið er í geit lára tú maður hræðin í vlega klíja nú er í geitinu hóg tú.
0: Og það sem kjáum við hérlega henni við með hérna einhvers færðalega sigar nægarði. Ný hætt kom að ég hætti sigar nægarði eg reis sjáttum nú hefði kemmið í vian. Ach, fór mig glíkur að þenni kynns mig áldúl pekturlun. Við pekturlun tamsin eg bóður þegar ég sinna árstrænir en trá húa. Agus fi mi hyn er y malach, gyd eisiau mi hyn swynw er na cechtol ni, dola me Temple Moor. Fi chwli chyn al cechtol ni, ach ni chwl am eri fe'n chantio, dyna fe mi awrdw yr ddech pectiwr. Cedd i ons me lesio. Ach trawr gwyd o'r anu fan, tamon ni fylwm fi, ni smwyd eich eich eisiau. So chi wna sgwrs gyd i'n ei gwrw mynd i ffara fi mi awrdw, agus rwgsia grim cylewyr agus hansra mach lesio agus mach timo agus bwyna diwrn sgenio'r ffaib daista. Gwna ni smwyd lif eich eisht, ia, ia. Sna'r o'r testar.
1: Men cair dyr o'r gyrwyr o'r dyn stoch o'i gynnaw Korashani says ko rudaki marshin yinna na sulatani won so he pages sulatani won ko ha ha to to khomra ti khacha velis ko rubi sto he ke de yinna chagas ka ni ni malaga vet chat haren se plek ni muni les haren se ba khade tro khis geschön
0: Well, that's the first one, but the Salatani one, especially near Heinz Garde, Eritreid, that's a good moment. And it's near the Camry, and it's a good one. And it's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. So that's a good one. It's a good one. It's a good one. Bin the picture show go khursua ser na man hoshelta ogus spin editing ay in that up ogus better good because you should have left the fool and go go made the harlan on the whole scale look like fake also tasha tasha shina wad ni set in arnis chakra na virsha achnish wa leidenish ta ta company footing in the god the hand so that be man but another good the body cam show so could you shishing go mar by go he over the scale and we shown shot when the camera
1: trahol in the glow to us mar so the tossive kind said the camera vin sig the god the we who capo made the god that shouldn't have could ni mar good chaba ka khod chatru ko lagin sto he rino ko ave ko lishtax na god the mar sto he is fair grocht chabora agus chala hórta bheith gáil ceart, it's come back leis leis méid bhíonn sa thard agus dhíonn a tógáil feicteúil agus maid ar stúcail fís an suas sé na mán hóisiúil agus mar sin. Tá stíonn sto hí a bhealach an jabu iad na níos tarantí leis go rinóga.
0: Well, Sian Rúd, tá sé deacar go léir mar eicim sna nóchtán le chuibbe. Tá sé deacar iad a chuneáil agus tá sé deacar iad a arcú. Cés mán tíko bheithan buinta gal amach as a galáiste an go hám. Ach, ag nám cíana, tá sé deacar na hefrach i chursuas, tá sé digar iad a chursuas a bádnís airtina tá. Agus tá sé deacar. Mas tóig gul Rúdí gaid óragir, tá jabadí Eskola fall timmish scenario privado come morning le hashmarvi so gavishin sto he gul jackros the door matters the guardi will turn the hurti that should me hostel to spot obsun shin matter to the jackros the ele ner ta khlona to go pet word no the other with in the debra turn shin jackros the handler ach ignam kana Snen a kunjel gatan, så kahtu kanal playlo, kahtu kanal playlers heb ik aan de kunjel gatan. Zo ik ben een flane sorry aan, ja, voor August. Ta religion, le lenuit, August, maar lenin ton religie, waar dat u dan een jonas kom ik het op dat woord.
1: Och han sa då då rör jag inte så då måste han sa ett ball för Bellies för det här och det ena och för då du sämst är rekord att du ger då rör jag nu och då nu hur ska jag mig gapa man måste inte se gale på horg ska någon sådan säga det har jag kapat ska jag här att jag så vad kan göra det också då men här då nu hur vi ger det här då har jag det
0: Wel, ni er hingga bæ, maður túspæri, nær ég tókjum svo smundi gana maður að nér voru nátti að nér rýlach í, nér er rýlach í gæst, við kæði gúli hinn engil jólgan á. Svo hók sér písa maður að það fara stækka rýlach í, gus, ég nátti að nér rýlach í, gul ég rýlach í, og gus fjú að nér rýlach í hér gul án vefur. Ach, gul ég að kjæla, ég, ach, hann sér nær við þenni fóð nýsmún þægir að sýl og rúði maður sér sminnig líka á þenni nýfa hóð að gera bregðinni maður að maður sér að spala hér fæð, ég, maður, ég, smut här över jag har stå gemenik skulle läst den i en av de kins äldre man spelar fina när varierar ja men och hinde när jag när nu kanal egor är när då går och går och gerar ni en som har bin kanal spite igen ni är sen bättre och bättre gata ja
1: Lawr tŵl sinna bod oes ydy ta chwst y mychdo ffynio gwy bwysdeid. O'r rwyd môr fi'n sinna ag yn amor hos o thysw wrth i'n o'r sŵr ychwan iawn hyll hwst agos gael wael o'r maas yn eich agos yn cynnal sy'n rwyd. O'r rwyd môr fi'n sinna bod o loed chaheb le cli anw rwyd a rhan choli bach chaheb le.
0: Wel, sia. Wel, chwyd ys mwaku ni fyd ys anskipu y ffalw. Ni hwyr o môr o'n syntys achwan mar y mynd ys gwaed fyd e'r ffad. Ni'n ffannwch gwyd i lawr ni, nawr ddech chi mor sy'n. Ogwyd sy'n sy'n rach trwblo o'n ni sy'n, mae'n sy'n. Ach, sy'n am sy'n fi rwyl sy'n gwaed i mlaglia. gobeir na sarsinti ionach an inoch ar na tí hiosta. Go minnig bheitha nealach leik an le sart, ach níar a samolta gus gór a stech latén. Bíon a jab é sin an fach ag an muir nuag a sarsint le dina. So, ní henrit sin a chúviach gá tórst chun cúrte mar a mi díis a spalach ar fad. Íhá díis mar a dérsid an warning nó an ráu orto. Mae fi gyllor acw, fech ddyn i gobyr acw, fys gard choman. Ac ni'n rhaid eisiau ni gyrra fe fannach osgwi, dyrnos ni hyn, mae'r garis, mae'r ni'n rhaid yr ffald hedda brysir. So, fydd yr patent y gyllor ar y gwysyn.
1: Can nad ydyn tu blacli yn sy'n ychydig sos ysgol?
0: Wel, fi ben sy'n ymlacli ag o, wedi nid ag siachtw hocht. Og sy'n dersi mag o yn y sôn, bo'n crana dwi'n ymol yr ardu cema. Og chyma chobl blin yn sy'n. Gwys sres chobl blin yn sy'n chwmersg blacleri ys gyd i stasiwn yn Bridewell. Nw, yn smachlon, chiapen yn ffocl gelgir yn ar sy'n. So chyma o gobl yn diogyn sy'n, ni a sy'n. Og sy'n sy'n, ni a sy'n chwmerg y gale. Og chyma pisa yn gale gys yn sy'n. I'm a piece of cloth on the Wurish, because two of nation, so I did here. I'm a plain Cyprus keeper, Elisha Nationality, so for sure, really, one chin. Yeah, we shall know. Shall I bore or don't?
1: Ir in twa tashir moshit ta de ez khale hort akh nani khot tudash ko blakri be gwan mit blakri fa sakin din khot tudash ko blakri on dar ko ez wortin so higara vi fai bor so higara shan be ze hedam shira tuana vi fai bor sakhtin kin so hi dab shus sun shakhtu di blakri di kursi drukki agusot bin nai smu vi anagus bin a khush smu le kaliolocht be vit harluan muyeshin muyna bonagus
0: Kentishin. Kentishin. Vi gillor mördertu en sjam vi togaldrug vi ärgade tassar bahu lehi nödrug vi hannacht. Agus en sjen anu vidar rabal. Rabal av tarnis mali av ran och brisir stächa shuppi nu rudi maschen. Rudi was oi kören ni bögar välach att ni kören ni bögar gön te hala sig av. Ja, så kentse bi a fäibnen rugby anik sjan vår vi måste ha hokta och dina sig gönam sig agus fäibban vår vi anna larna kar och gönam sig, ja.
1: Waka sjip sjön och waka sjip gona takkicht i tiacht bi di on realtas ledeila lishu vaj bi gönam ta sam så ik mor jab taid dig ishin rejtig harikje ach hoksha vads to hi na di taid dig gönna lishu vaj bishin.
0: Hogshe wad en wilte so gesagt en pubbel gutchen so he simachran ma vi shall lorn karach ni vi shall reit ni rashon atkhira egnamshe achen shen der hasse last the morgo a hogal trokologus ma implementire well hasse the ni thort ni smus und so on tamshen so vi sko gaffer rodi the also so made it was na this Gwaard is lehin na drugi. Agus chamaike anna vi arsani lehi leis, you know, cool mine, agus haat chymar sa hannig sa sin chukin lehi ar a hurkan jam sa na hendioli. So, arhumor, hannig arhumor sna hachta dien sin erigin arsan rada.
1: Niach a stohid na hartsach eis an hannig sin lehi kórum leis warsin, niach a gabinna na lid a beidzi chudz bo hawachti ilugomor stohi,
0: Can I just say, but we go away in a body in a chip shop now, you know, the bell. Oh, Kentishin, because we, Marvi Dini, either Turkey or the drugish, because we not hot key, because the coal mine, because Merchant's Key, because the Rutland, because the hot fish, which is somewhat, ach, we farrier, Kalyu with Oracle, yeah, drama, we Vi har tänkt gå gällig och kommunik med alla sjön.
1: Mår har du också lagt dig på alls för när nästa dag har du då också en chöj med en beganin jävla sjön. Jag tänker också när gård det har gått upp här att också kan jag Rudda sjön och jag har ska mår gott då gård det när det säkert ju bed det när vi tog kikoppliga av agrigus skor äkra då går det tudrahein agus sin goidir na fudí spás.
0: Ar chudoch gom denna chana denar déine óga agus agus déine óga agus gomór bheach ag túspá a ní troch in í viento ar a mórán go bhhainine tíile go tasí agus ar a mórán go chóir na gaithe acu ach an sin na.

0: lauréis seach agus maid an amárach an sinna carúhééis a hocht a go leor daoine a gimocht á bailile an tobar ag duna an siúáid fé 3 míle agus an sinna goil sús an slíomh agus ba efran acu in sin agus ar an dónach dónach na cruiche haon ón seachtatlog ba fuistan á éisteach ag go leor sagart thuas an agus ba efran ó chuile uraclaig ó an hocht clog gyda dot logs near non agus by afran gwyl gyda gyda chlog agus ta sort of me hene sy'n ei leo fe gyda chlog so wel by fog me gael harter lawr eisiau cwig agus gan sŵs yn llif harter siacht clog agus togyn si os cion ŵr at leig gan sŵs so ta sŵr yn enam ar yn os y ffogol yn am sy'n.
1: Be lo, grwchach ad balai ars. Ni le ni, ni un tach yn tan, ach, beth go, go ni chag o'n beth, na multi y taw, na multi fach ad go gwyni fach o gael swas, ag oed beth, ni a chadwys fach o gael swas, gwyn chyd wedi, gwrs na mech an anioli sac o'n beth.
0: Yeah, well, I'd say my tale again, El Rotham Lina Nasawal Shachter and the board. So she didn't hear the Rotham Sawal Dini Fogalas Peach Tashi the Gol, Blinto Hin Virtini Jenna and El Rotham Rin Lehia, Agus Vishishan Kinal Contour Chach, and Tashil Agus the Gol Sus, as Dorhodas, Jenna Gulor Dini. Nor tabrak an lei agus solus an lei agus níl sé isca fiú an matatú actlí ná fit níl sé isca gol sús an gohariha gen cuidjar an cón mar id lín siad ar ta si sin crua so brogui maha verart bút si ná runners maha agus isca velet agus maidja ta maidja fiú saidja fresh na gol sús agus bíonn siad aíl ag muintir na háte híos ag bun na cruiche agus is féidir iad a cheannacht nó iadálmach ar cís agus do chuidéir iadála reis nuair tá dúch teachta níos. So tá na rudaí sin ar fada go má agus athrú éda í stáidí má chuir an tuaéis sin na seach somála bheitsú sin fíor handí ag húsa go mór mar peidir go mecht chorála suasán agus tá sé beagan íon fúr Tá sé gealta bheith gaifer ar an lá, tá sé le báiste chumáireach a gaifer ar an dónach, so bé se fuair go mai húsán.
1: Bé se fuair cinál pósáil bé sé ar cailleor in tán. A bheal mar sé maníla níon íontach in tán agus fácha múid ag sinna bé dé, acha tá mai buí chuid as láirclain agus tá súil an gomána túsás as lá húsán agus tá hara súas a chroch fárach agus bé neart aca barnú a gufu go bé corann saim a gaiid, tíach daca búhaile trinú nas bleach lí a frisrin. Cachai wytw, agos ni leen, ach a dalw me dyn, ach a fe dyn chaw cwlin fwy bys, agos ni hi tŵmach yna.
2: Teltyn, fysniach yda. Fysna gwrna mysniach yda fed, fed a hyn chyng ari ffeithr William Stersey wy oort. Leit y gwrwyd, stach yr ydych rwygiad ys wylon. Níl sam byw. Níl sam byw, cyd a tak y yart.
1: Na chrw bedd y blahan, dy gwrna mebra har hws wasan. Cyd a cyd a sgwys ychydig mara ffoint.
2: Dos am awram. Ach mas tu, cyd a cyd Gwynt y chon ymara. Nw cyn antrw ta tarins gywn ilo as ilo yn creir os talo. Sym bydd ys glor bwyr sawra sgwysteg chol y ffwynti. Chyn dawr y sgred wfos i sydd ymi snyffedd i glinti. Mwym tesa e cyn wasa o ty dystyr lwys na harri cains. Hyg y difyn cyn wahag y harri sianya mae'r dawlon yw'r nasasna yn gains. Cert mar sin is cúis leis an ngól is giascán fiacol nár chóla sa léide sa gentar seo ó chuddíe bia sa bhuicha. Gwylgeod í atu ag peste beidid nú dhéancan í estraean éidir né nú eftir son éid oscud í scólta nach bhacadíomh solas lei. Ach más bó légur nú ba leúd ó chrosca í hiúr go hinis tráúd

0: Tá cosmhaointed chonamara ite be ó beiche cloud. Níl do chur bis a gan fé na de siad an chud bunion íonan sa féna is mar sin ar fad is éúna iad go forta chonamara. Cén sim de sa tána chumradaí is tú cruma a chu gín móna Nud shod an all on tans bryd aid is plaic bainteke as paul do chlwtha. Hime to pota pluvialis, un tair ma olich at a eis a laidin, ken waha sin is tu liun takub a pleile a fairad maidin. Aul shgirtain wore la shgiain, fiq la geira a santu do chud fulla. Plaic nu gho Wob Shudawak is fech ced fáltad revealtog i bega. Ta clawd chuichan is clawd chapul is clawd ita da wulach ga flimp id nosan stelt bamarsin ita ga ousad halig Trump. Gudjivin, ni len vealtog in a laie Trump is ni anach clawd en wa mar lesha graakin rua sharkuishin o gan drill ni chuda an en gha. A goran a daun, se messin gaur. Ta se sin folosach go chuichas baur. Ní agan sin dar lumlaan, ach gur be Ronaldo heine clawr. Níl di gwyfinis fantain, ach ga me clawd fyr farsin a baith gach rocui. Nú de ta se dídach a gul a corcail, go maine siad gamp as Kobe.
1: Kobe macht a fáid. Ja, no, tia leid, ta. A ma bwych oed a sicht a stech, agos la kundu tia chiad loil, be mwyd zan abag abag dís mwkos isi la, a da chod filiacht, ach ta ma bwych, ta ma bwych oed paid o'n iacht ar y chynu, agos nyrwydi ta coedes gwyd sech o'n amara, ach nyrwydi ta coedes gwnnw heis ti'n un stoi, gynna drwl no tycid, la gole i clwffi can ys pelyd na heidion, agos i gdeta gwn siad y goel gwmw i o. O, ni warochw, dwlwch, gwy sale y gwnnw i o, co gwrdd ych ys let o, agos bain sas as a la, agos gynneud i lib, agos y gensi, wy o i sin, y goel siar go cwllon, ydy gawrwn rwa, Jonathan de Bourke agus an leabhar chuige chuige chuiste forbart ar smóca is an grúte ag Deirdre Danach an annach fáil. Sin é ag maid sin mhuíocha sa fáil an chláid se an fláthart bhí an amach cuairsaí technoíochta pára ceo maí níl mún fuaibh bríon an iláthart bhí an amach cuairsaí rónaíochta agus sí maid sa sní húil i léad an chláir. Mé mac an bhacón zéidís de maid zalún go dúi zéidí.

0: Éisín mút sa glór focalarachol leis an leo rochamór tíl ba áisné sin údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunare cloichan éile chun éigh an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomáil an shiúl oibre in Albain agus in Montana Verica áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chápéis chábhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fiúna méid gan hí é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín steis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big Ealing.
1: Nid yw'n mac ma'n sgart, a ti'n ffobl yr hynny, a ti'n ffobl yr hynny yn rydadwyr o, gos ti'n blai, a bys ydy giri swysg o wyc dar nefyr gyda yna.
2: Wel, siol gyrdi ni wneud yn exotic gyrdi ni eilin.
3: Beater, ie, ta sy'n naf clytyn te, yn sio. Fi'n sio i nesgyrt ni hwyr yma, no, sy'n Afrik.
4: Wyr sgilta, lwyn gyhynia, lomsa, Michelle Negriana, yr RTE, Radio na Gaeltachta.
5: Tá geisioch le scun na híine gan réile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Inis an chlár, tabar an cheol, a chuir i láthair ag cuimhin ó sé.
6: Cunas tánse bhar maid in na fáilteisteach go tabar an cheol na híine ar drostarnach ar tabar an cheol don na tachtan seo. A tí na targas agus Liz Carroll agus an bhirtga ar bhailíní a hainig an chéadra.